0: af forskellige funktioner. Det er et omfang, der ligner en decideret produktion.
1: Sygehuset det kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Du kan se mere om sagen på DRTV, når dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor bliver udgivet senere i dag. En berygtet formodet bandeleder er søndag blevet udleveret fra De Forenede Arabiske Emirater til Irland under et stort sikkerhedsopbud. 49-årig Daniel Kinahan er sigtet for at lede en kriminel organisation sammen med sin far og bror. Deres bande den sammenlignes i USA med kriminelle organisationer som Komoda-mafiaen i Italien, det skriver britiske BBC. Kinahan blev forsøgt dræbt i den irske hovedstad Dublin tilbage i 2016 og har siden da boet i Dubai. Her blev han anholdt tilbage i april i år. Det israelske militær har søndag lukket landsbyen Taibe på Vestbredden for personer, der ikke bor der. Det oplyser landets militær IDF ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge militæret så skal lukningen forhindre det stigende antal angreb, som israelske bosættere udfører mod palæstinensere på tværs af Vestbredden. Her understreger, at lukningen udelukkende gælder for israelere og ikke palæstinensere. Den stigende vold fra israelske bosættere på Vestbredden har mødt international kritik, og i maj indførte EU således sanktioner mod israelske bosættere og organisationer, der står bag volden mod palæstinenserne på Vestbredden. Mandag får skyde og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Dog enkelte byer i de østlige egne om eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst.
2: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I dag møder skoleeleverne ind efter sommerferien, og på Hasten Skole, der står lærer og ledelse over for en særlig opgave. For en uge siden, der blev 3 teenagere nemlig anholdt og sigtet for at planlægge et angreb på skolen. De 3 teenagere sidder lige nu varetægtsfængslet i surrogat, og politiet vurderer, at der ikke længere er en trussel mod skolen. Derfor vil man også forsøge at holde fast i en grad af normalitet, når eleverne møder ind. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at den langt hen ad vejen er en helt almindelig, festlig første skoledag, lidt ligesom vi plejer.
2: Alligevel er der mere personale på arbejde, og lærerne har fået vejledning til, hvordan de skal tale med eleverne om episoden.
3: Udover det her med at kunne være 2 voksne på en klasse, så har vi også lavet nogle samtaleguides til medarbejderne, blandt andet hjulpet af vores PPR-psykologer. Og det handler om, hvordan vi tager sådan den der første samtale, når børnene de mødes ude i klasserne. For det er planlagt, at der foregår en samtale om hændelsen i mandags ude i alle klasserne. Og der er simpelthen lavet nogle guides til medarbejderne, selvfølgelig tilpasset de forskellige aldersgrupper. Men så har de simpelthen dem at tage afsæt i. Det er ikke mange medarbejdere, der prøver at tage sådan en samtale som den her før.
2: I sidste uge var det også muligt for forældre at henvende sig med eventuelle bekymringer til både ledelse og psykologer. Det har kun en håndfuld gjort, fortæller Thomas Schmidt. En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel. Det siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren så vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændigt. Meldingen kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Og selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. En aftale mellem Iran og Oman om Hormuzstrædet er lige på trapperne. Sådan lyder det fra den iranske udenrigsminister, der siger, at de seneste dages forhandlinger har handlet om en ny sejlrute gennem Hormuzstrædet, som de 2 lande skal have ansvaret for. Oman spiller en form for dobbeltrolle, det fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lund Universitet.
4: På den ene side så er de part i en aftale og en forhandling direkte med Iran, og som den anden side af Hormuzstrædet kan man sige, at de er direkte involveret. På den anden side er de så en form for mægler med tråde til USA, hvor de er en tredje part mellem netop Iran og USA, som forsøger at, hvad skal man sige, lave en bredere aftale omkring åbningen af Hormuzstrædet.
2: Mandag får skyde og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr, dog enkelte byer i de østlige egne om eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmes bliver det mod sydøst. Radioavisen den var med Lauke Jung.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: To mænd er blevet anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor tre personer blev ramt af skud. De to, som er henholdsvis 22 og 23 år gamle, meldte sig selv søndag aften. Politiet de vurderer, at skyderiet skyldes et opgør i det kriminelle miljø, og alle tre personer, der blev ramt af skud, meldes uden for livsfare. Og inden skyderiet, der var en større gruppe af maskerede mænd samlet på gaden, og skuddene de faldt fra en bil, der ankom netop som øjenvidnet René Frederiksen passerede området.
3: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder, der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtigt. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad havevangen.
2: I dag er det første skoledag efter sommerferien, men mange af de forventningsfulde elever ankommer ikke til skolen via pedalkraft. For 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skolen, det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev, han er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole, og det er godt, synes han.
4: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
5: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
4: Ja, det vil jeg gerne, fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
2: I 2014 der lancerede politikerne en cykelstrategi, der skulle få flere til at tage cyklen, men det er ikke lykkedes siden dengang. Det er ellers sundt og også godt for børnenes læring i klasseværelserne, det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
6: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
2: Arthurs far hedder Sebastian Mørk, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil.
7: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører aflever dem, og så kører på arbejde derefter.
2: Efter knap 30 år, så kan et af musikhistoriens måske største spørgsmål blive besvaret. Hvem stod bag mordet på rap-ikonet Tupac Shakur? Tupac blev skudt i september 1996 i Las Vegas, og han blev 25 år gammel. Siden der har drabet været uopklaret, men i dag der starter retssagen mod Duane Davis, der i 2019 indrømmede, at han havde anskaffet den pistol, der blev brugt til at dræbe rapperen, og han var ligeledes til stede i bilen, hvor skuddene kom fra. Det gjorde han i en selvbiografi. Han er anklaget for at have orkestreret mordet, men ikke for at have udført det, og han nægter sig i øvrigt skyldig. Mandag får skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmest bliver det mod sydøst.
1: Det her
0: er P4
1: med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Mandag møder landets skoleelever ind igen efter sommerferien, og på Hadsten Skole, der står lærer og ledelse over for en særlig opgave. For en uge siden, der blev tre teenager nemlig anholdt og sigtet for at planlægge et angreb på skolen. De tre teenager sidder lige nu varetægtsfængslet i surrogat, og politiet vurderer ikke, at der er en trussel mod skolen. Og derfor vil man også forsøge at holde fast i en grad af normalitet, når eleverne møder ind. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for Børn og Kultur i Favrskov Kommune.
3: Noget af det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at den langt hen ad vejen er en helt almindelig, festlig første skoledag, lidt ligesom vi plejer.
2: Alligevel er der mere personale på arbejde, og lærerne har fået vejledning til, hvordan de skal tale med eleverne om episoden.
3: Udover det her med at kunne være to voksne på en klasse, så har vi også lavet nogle samtaleguides til medarbejderne, blandt andet hjulpet af vores PPR-psykologer, og det handler om, hvordan vi tager sådan den der første samtale, når børnene de mødes ude i klasserne, for det er planlagt, at der foregår en samtale om hændelsen i mandags ude i alle klasserne. Og der er simpelthen lavet nogle guides til medarbejderne, selvfølgelig tilpasset de forskellige aldersgrupper, men så har de simpelthen dem at tage afsæt i. Det er ikke mange medarbejdere, der prøver at tage sådan en samtale som den her før.
2: I sidste uge var det også muligt for forældre at henvende sig med eventuelle bekymringer til både ledelse og psykologer. Det har kun en håndfuld gjort, fortæller Thomas Schmidt. GPS-signalerne ved Bornholm de bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni i år er der blevet målt i alt 30 tilfælde af GPS-jamming og spoofing, og det er tæt på en fordobling sammenlignet med samme periode sidste år. Men selvom antallet er stigende, så er der nok ikke tale om et bevidst angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm. Det fortæller forsker på DTU Space, Søren Reime Larsen, som blandt andet beskæftiger sig med GPS-jamming.
4: At efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming og spoofing-tilfælde. Og det er fordi, at GPS i høj grad bliver anvendt i militær teknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, at der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
2: GPS-jamming er, når et GPS-signal forstyrres, så modtageren ikke kan modtage satellitsignaler. En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel. Det sagde den israelske premierminister Benjamin Netanyahu søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændigt. Meldingen den kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. Mandag får skyet og en overgang regn fra nordvest, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, og varmes bliver det mod sydøst. Nattens radioaviser var med Lauke Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Janelle Monáe og fun at lave ud med We Are Young. Og hvis du tilfældigvis var til smukfest i weekenden i Bøgeskoven ved Skanderborg, så kan det godt være, at denne her morgen ikke er helt så fun. Og måske føler du dig heller ikke helt så young. Men alle os andre, som desværre ikke var til smukfest, vi skal nu nok hjælpe dig igennem denne her mandag morgen, som jo altså er en mandag morgen, hvor der igen skal smøres madpakker, og der er måske lige frem nogen, der har første skoledag. Sommerferien er sådan mere eller mindre officielt slut, og hverdagen tager så småt fat igen, og den har jo altså også sin charme, hverdagen altså, og derfor så hylder vi den også lige om lidt, når vi tager fat på dagens godmorgennatsang. Men først så får du lidt musik fra Robbie Williams og et nummer, der ja, det hedder det samme som det, der egentlig burde stå på mit visitkort, nemlig Rock DJ. Godmorgen.

skal nok gå. Rosa fik du her med min ven. 4:15 er klokken, og som jeg lige nævnte i begyndelsen, så er det jo altså ved at være sådan en hverdag igen, og det synes jeg lige, at vi skal hylde her med dagens godmorgennatsang, og derfor så sætter vi ekstra stor pris på hverdagen og på godmorgennatsangen her sammen med Halfdan E. og Dan Tyrell. Hyldest til hverdagen.

Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen. Den langsomme opvågning til den kendte udsigt, der alligevel aldrig er helt så kendt. Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter. Morgenkyssene. Postens smæld i entréen. Kaffelugten. Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser. Jeg holder af hverdagen selv gennem alvens irritationer. Bussen, der skramler udenfor på gaden. Telefonen, der uafladeligt forstyrrer det smukkeste, blankeste, stillestående ingenting i mit akvarium. Fuglene, der pipper fra deres bur. Den gamle nabo, der ser forbi. Ungen, der skal hentes i børnehaven, netop som man er kommet i gang. Den konstante indkøbsliste i jakkelommen, med sine faste krav om kød, kartofler, kaffe og kiks. Den lille hurtige på den lokale, når vi alle sammen mødes med indkøbsposerne og tørrer sveden af panden. Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen.

Jeg holder af hverdagen, dagsordenen, også den biologiske, de uundgåelige procedurer i badet og på toilettet, den obligatoriske barbermaskine, de breve, der skal skrives, huslejeopkrævningen, afstemningen af tjekhæftet, opvasken, erkendelsen af at være udgået for bleer eller tape. Jeg holder af hverdagen. Ikke i modsætning til fester, farver, tjal og balfaldere. Det skal til med alle sine efterladte slakker. Så meget usagt og tilnærmelsesvis svævende og hængende i luften bagefter. Som en art psykiske tømmermænd. Kun hverdagens morgenkaffe kan kurere. Fint nok med fester. Al plads for euforien. Lad de tusind perler boble. Men hvilken lykke så? Bagefter. Lægge sig i bilens og hverdagens seng. Til den kendte, alligevel ikke helt så kendte, samme udsigt. Jeg holder af hverdagen.

0: hverdag. Hold da i ferie, hvor jeg holder af hverdag.
1: Ungerne starter i skole igen. Du skal tilbage på arbejde. Det er ved at være hverdag igen efter velfortjent sommerferie. Og det markerede vi altså her med en kæmpe hyldest til hverdagen fra Dan Tyrell og Halfdan E., som altså var dagens godmorgennatsang. Og her, der rykker vi så videre med lidt musik fra Mumle. Her skal du nemlig få 4 uger.

Nå, det var godt lige at scrolle med igennem på radio, og jeg vil lade lyset brænde, så er jeg sådan ligesom nærmest lidt fysisk varmet op til det, vi skal nu, nemlig at have fat i dagens kropslige kickstarter. Og det nummer, eller den mail, som jeg fik fat i den store forslagskasse i dag, det er en mail fra Rikke, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk for at foreslå en kropslig kickstarter. Og Rikke, hun skriver: "Godmorgen, Julie. Jeg vil gerne foreslå en kropslig kickstarter. Jeg synes aldrig, at der bliver spillet Paradise med George Ezra mere. Jeg elsker at stå tidligt op og lytter gerne til programmet, så hvis du spiller George Ezra, ja, så vil jeg blive glad og nyde min kaffe endnu mere. Med mange venlige hilsner fra Rikke." Og Rikke, altså, det kan godt være, at du synes, den aldrig bliver spillet mere, men jeg var lige inde og tjekke i DR's diskotek, og der kan jeg altså se, at den er i hvert fald indtil videre blevet spillet 1790 gange på DR's diverse radiokanaler. Så det er jo ikke som sådan aldrig, men nu tager vi den altså lige for 1791's 20. gang, for her der får du altså dagens kropslige kickstarter, George Ezra og Paradise.

0: your way.
1: Rikke synes ikke, man hører George Ezra og Paradise så meget i radioen mere, og netop derfor så havde hun altså ønsket lige præcis det nummer som kropslig kickstarter i den mail, som Rikke havde sendt ind til morgenklubben @dr.dk. Du kan skrive til samme adresse, hvis du, ligesom Rikke, gerne vil foreslå en kropslig kickstarter. Der er også en anden mulighed for at skrive til mig. Det er inde i appen DR Lyd, hvor du trykker på taleboblen under morgenklubbens program. Men jeg skal bare lige huske at sige, at hvis du skriver til mig der, så må du meget gerne lige skrive en mailadresse på. Så kan jeg i hvert fald altid få fat i dig, hvis det skulle være. Lige nu, der skal vi have fat i Patina. Dem får du nemlig her med

Alicia Cara og Skars til Beautiful. Klokken er 20 minutter i 6. Godmorgen og velkommen til, hvis du lige er stødt til os her i morgenklubben, så er du kommet på et rigtig godt tidspunkt, fordi lige nu, der skal vi nemlig vække hjernen med en omgang musikkvik-quiz. Og i dag, der skal vi quizze i kategorien 20'erne, altså sådan noget af det nyeste musik, vi spiller her på kanalen. Og i dag, ja, der er jeg ude efter en dansk sanger, som debuterede i 2012 med albumet Colors. Han har hidtil sunget på engelsk, men i foråret så skiftede han pludselig til at synge på dansk og har indtil videre udgivet 3 sange på dansk. Men hvad hedder han? Ja. Hvad hedder altså den danske sanger, som debuterede tilbage i 2012, dengang med albumet Colors, og som indtil videre i sin karriere har holdt sig til det engelske sprog, men som i foråret begyndte at sende sange ud på dansk? Hvad er det, han hedder? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar, som ligger og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Soft Cell og Tainted.

tid til den, så kunne du lige tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål, hvor jeg altså i dag er ude efter en dansk sanger, som debuterede i 2012 med albumet Colors. Han har hidtil hovedsageligt sunget på engelsk, men i foråret der begyndte han altså at sende musik ud på dansk. Hvad er det, han hedder? Og svaret er, at han hedder som en Christoffer. Ja, det er ved at være 15 år siden, at Christoffer begyndte at gøre opmærksom på sig selv. Sammen med en kammerat, så havde Christoffer tilbage i 2011 nemlig uploadet en YouTube-video, hvor han lavede en coverversion af Robins Call Your Girlfriend. Og den her sådan coverversion, den begyndte altså at få en hel del opmærksomhed, og kort efter så sikrede den sig også Christoffer en pladekontrakt. Og de sidste mange år, der er succesen jo bare fortsat med kæmpe succes, også sådan internationalt, især i Asien, og bedst som vi troede, vi kendte Christoffer, ja, så gjorde han i foråret pludselig noget ganske uventet. Efter at have sunget på engelsk igennem hele karrieren, så udgav han i foråret sådan sin første rigtige single på dansk, nemlig Ham med guitaren. For nylig kom så Ringer om natten, og sørmer om der her hen over sommeren ikke også pludselig kom en duet med selveste Thomas Helmi, altså The OG Nudelhår, manden, der ligesom kan give Christoffer kamp til stregen, når det gælder ægte krøller, ikke? Det er ligesom om, at Christoffers musik på dansk lige slår lidt hårdere, sådan rent tekstmæssigt, og det får vi et rigtig fint eksempel på her, hvor det netop er Christoffer og Thomas Helmi på Jeg kan ikke.

Det er altså ligesom om, der er sådan en anden form for ærlighed, sådan nærmest hudløs ærlighed, når Christoffer han synger på dansk, og det gjorde han her sammen med Thomas Helmig på nummeret Jeg kan ikke mærke noget, og det gjorde han, fordi Christoffer i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Vi skal også have en hjertestarter-sang på plads, og det får vi lige efter, at vi har lyttet til Dalin og Det hele værd.

Dalin og det hele værd. Klokken er lige knap og nap 6:08, så vi skal til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang, som er bestilt af Sanne fra Nordjylland, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære morgenklubben. I går den 9. august har vi sendt vores ældste på efterskole. Det er noget, hun har glædet sig til at se frem til meget længe. Jeg vil derfor gerne ønske Kim Larsens af de smukke unge mennesker som en påmindelse til mig selv og andre forældre i samme situation om, at de kære små kun er nogen, vi har til låns. Så, kære morgenklubben, jeg sender her et ønske om, at alle de unge mennesker, der er taget afsted på efterskole, må få verdens bedste skoleår med en masse nye kammerater og oplevelser i rygsækken. De kærligste hilsner fra en mor i Nordjylland, Sanne. Og Sanne, jeg tror ikke, du er den eneste, der har vinket farvel til et ungt menneske, som i går skulle afsted på efterskole og altså være der det næste år. De kommer selvfølgelig hjem i gang imellem i weekenderne, men der er altså noget særligt ved det der med at sende sit unge menneske ud i verden, ud og stå på egne ben, også på en efterskole. Så lad os da hylde alle dem, som Sanne foreslår, og så lige sende en kærlig tanke til alle de forældre, der står tilbage, og måske lige køre en lille serviet op i øjenkrogen. Det kan også godt være lidt vemodigt. Vi hylder både forældre og de unge mennesker her med Kim Larsen og Bellamy, de smukke unge mennesker.

Sanne fra Nordjylland er en af de mange mennesker, som har sendt sit barn afsted på efterskole i går, og derfor så vil Sanne gerne lige sende en tanke ud til alle andre forældre, der stod i samme situation, og det vil Sanne gerne gøre med Kim Larsen og Bellamy og de smukke unge mennesker. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er adressen, hvorpå du kan ønske at forsøge at bestille din hjertestartersang og sende din hilsen til en, du kender og holder af. Det kan muligvis også godt bare være dig selv, der har brug for sådan et ekstra godt hjertestarternummer til lige at få gang i en særlig vigtig dag for dig. Så er du også velkommen til det. Om lidt så skal vi byde velkommen til en radioavis, og efter den så er der kollegaer klar til at byde dig velkommen til en omgang P4 morgen. Jeg har lige et enkelt nummer frem mod radioavisen, og det er selveste Jonah Blacksmith og Yellow Bike, som vi får her. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: I dag ringer klokken igen ind til time mange steder i landet, når ferien er forbi og et nyt skoleår begynder. Men det er langt fra alle børn, der sætter sig på cyklen for at komme i skole. Heller ikke selvom politikerne længe har ønsket, at flere vil gøre det. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og sådan har det været lige siden politikerne lancerede en ny cykelstrategi i 2014, der ellers skulle øge antallet af cyklende skoleelever. Sebastian Mørk fra Brønderslev kører sine børn afsted om morgenen. Det er nemlig både mest sikkert og mest praktisk.
2: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
1: Men det er en trist udvikling, at stadig mange børn ikke cykler i skole. Det mener direktør i Cyklistforbundet, Kenneth Ørberg Krav.
3: Jamen altså i Danmark, vi definerer os jo selv som en cykelnation. Altså man kan jo ikke se et billede i en turistbrochure, uden at der er en cykel med. Men er det også det billede, vi har om 20 og 30 år? Det frygter jeg, at det ikke er.
1: Og det er vigtigt med gode cykelvaner allerede i barndommen, for det betyder, at man oftere vælger cyklen som voksen. Det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet. Samtidig gør cykelturen også en forskel i klasseværelset, siger han.
4: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: De fleste børn har under 2 kilometer til skole, viser den her undersøgelse. Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skoler får ekstra støtte, når penge fra cykelpuljen 2026 bliver uddelt senere på året. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk SS-nazist som donorfar. Og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den afdøde Waffen-SS-soldat Walter Frisch i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm. Og det til trods for, at han var næsten 50 år dømt nazist, som var en del af det mest frygtede og brutale nazistkorps. Og en af hans donorbørn, det er Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, der undrer sig over, at han igennem en DNA-test fandt ud af, at hans biologiske far var loyal nazist.
5: Så er det jeg, så er jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænker, det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
1: Thomas Rasmussen er kommet i kontakt med sin svenske halvbror Mats Rydberg, som deler den her samme forundring. Særligt fordi Mats Rydberg frygter, at de er blevet til af ideologiske årsager.
6: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat af den ideologi?
1: Hver tyske Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi til verden, fordi han kunne, sagde her Mats Rydberg. Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til en interview om sagen og kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Hverken hos dem eller de svenske rigs- og regionsarkiver findes der nogen dokumentation om sæddonationerne. Og du kan se meget mere om den her sag på DRTV, hvor dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor ligger klar. I dag der begynder en retssag, der kan opklare et af musikhistoriens største mysterier. For hvem stod bag mordet på rap-ikonet Tupac Shakur? Tupac blev skudt i 1996, kun 25 år gammel, og sagen har været uopklaret i de 30 år, der er gået siden. Og det er der en god grund til, fortæller vores korrespondent i USA, Trine Maria Ilsø.
7: Der har aldrig nogensinde tidligere været rejst en tiltale i sagen. Der findes heller ikke noget DNA i sagen. Der findes ikke noget gerningsvåben i sagen.
1: Tupac var i Las Vegas og sad på passagersædet i en BMW, da der blev affyret flere skud mod ham fra en forbikørende Cadillac. Han døde på hospitalet 6 dage senere, og den eneste person, der nogensinde er blevet tiltalt i sagen, det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis.
7: Grunden til, at der nu er en retssag, det er, at den tiltalte Dwayne Keffi D. Davis i 2019 udgav en selvbiografi, hvor han fortalte om sit liv som bandeleder. Men han fik altså også placeret sig selv i den hvide Cadillac, hvorfra skuddene blev affyret. Han omtaler også det våben, der blev brugt i sagen.
1: Herhjemme der begynder ugen med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men sidenhen der klarer det op med nogle eller en del sol de fleste steder. Mellem 16 og 21 grader.
8: Du lytter til P4 Middag.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Anne Sofie Brogstedt og Jesper Lind.
2: Og det var Bastille med Pompeji 9 minutter over 6. Og mens sanden, så er vi der igen.
3: Ja.
2: Vi starter forfra. Det har været weekend. Det er mandag morgen. Vi er der igen. Godmorgen.
3: Vi er der nemlig igen, og det er jo også, vi er der for alvor på den der måde, at nu starter hverdagen også igen for rigtig mange. Nu starter skolerne op. Der er ikke meget sommerferie tilbage. Så vil man jo forvente, så kommer sommeren, så er det nu, det bliver varmt. Der skal vi altså lige have nogle lidt kedelige dage.
2: Ja, der kommer lidt lavtryk. En koldfront bliver det kaldt, så koldt bliver det heller ikke. En 19-20 grader de næste par dage, så kommer der sådan set lidt vand i løbet af i dag. Hvis vi kigger ud mod himlen lige nu, så ser det sådan set rigtig nok ud. Der skal nok komme lidt vand, men bare roligt, der kommer højtryk tilbage igen sådan onsdag torsdag, hvor vi kommer op over en 4-25 grader.
3: Ja, så er alt jo som det plejer, når børnene er tilbage i skolen.
2: Ja, og det vi talte om her, det var vind og vejr. Og det er der en sang om her med Thor Farlow.

0: Det var Thor Farlav og vind og vejr 12 minutter over 6, og som sagt, det er mandag morgen. Der er mange, der er stoppet med ferie og begynder på arbejde igen, og så skal ungerne også i skole her i løbet af ugen. Mange, rigtig mange. I dag, der kan man vel godt gå hen og få lidt stress over sådan noget, og tænke, prøv at høre, der er noget, jeg bag. Ja, det når jeg simpelthen ikke, det her.
1: Jamen, det er jo det der med, så har man lige været på ferie, og man er kommet helt ned i gear, og så er man jo gerne sådan, vi skal lige nå op til opstarten. Mm. Skal vi lige have styr på det og det og det, ikke? Så bliver det jo så mandag morgen.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke, altså, sådan er det ikke hjemme med mig. Jeg ved ikke, hjemme hos dig, er du bare sådan, nu
0: Nej.
1: Er jeg klar? Nej,
0: overhovedet ikke. Nej, der er masser af ting, jeg er bagud med.
1: Ja.
0: Det er jeg altid. Og jeg har altid sådan nogle lister, som jeg får lavet, og jeg gør det tit mandag morgen, så tjekker jeg lige op på den her liste.
1: Ja.
0: Og finder ud af alt det, som jeg ikke nåede i weekenden, som jeg i princippet skulle have haft noget.
1: Ja, men den er så bare lige ekstra stor for mange nu, ikke? For når man har ferie, og man har skudt det. Ja. Det er lidt som om, det er sådan lidt en ny sæson. Jeg føler jo, det kører to sæsoner. Efter sommer, frem til jul, og så forfra efter jul, og så ud simpelthen frem mod sommerferien. Men det der efter sommer, der er der meget, der skal få styr på.
0: Ja, du har jo små børn, der starter lige med et øjeblik.
1: Mm-hmm.
0: Så hvad er I bag ud med hjemme hos jer?
1: Jamen altså, nu nævnte jeg de der navnelapper sidste uge.
0: Ja.
1: Jeg kan huske, at jeg talte om navnelapperne.
0: Oh, ja.
1: Dem, der skal ind i tøjet, i skoene, i gymnastiktasken, alt det der. Og det skifter jo gerne fra år til år. For, altså hen over den sommerferie, så vokser de ud af nogle sko, de skal have nogle nye navnelapper. Og jeg har ikke fået det bestilt. Og Nej. Det er så irriterende.
0: Ja.
1: Første dag tilbage i dag.
0: Det er dårlig planlægning.
1: Det er dårlig planlægning. Det er i hvert fald en af de ting.
0: Hvad er du bagud med? Det vil vi rigtig gerne høre. Det kan jo være hvad som helst.
1: Mm-hmm.
0: Det behøver sikkert være, fordi du har børn, der skal starte i skole lige lidt. Men jeg kan godt være, at du tænker, det nåede jeg ikke i weekenden, eller det nåede jeg ikke for en måned siden, det nåede jeg ikke for 3 måneder siden. Hvad er du bagud med? Fortæl os om det på fyns@dr.dk eller en sms fyn mellemrum. Send beskeden til 1212.

0: hørte Britney Spears, og så var det her den nyeste single fra Barcelona. Den hedder Udsving, 21 minutter over 6 her i P4 Morgen.
1: Klokken er jo altså kun, ja, lige 20 minutter over 6, og ja, ja, det er stadig tidligt, men derfor kan man godt allerede nu være sådan, ah, for pokker, altså, det er mandag, og alt den der liste, som skulle være klar til efter ferien, og hverdagen begynder og sådan noget. Det er ligesom om den altid, den er ofte svær faktisk at komme i bund med.
0: Mm.
1: Jeg ved også, det bøvler lidt for dig.
0: Ja, det gør det, men det, nu har jeg jo ikke nogen små børn mere, så det er sådan lidt bare de sådan praktiske gøremål, ja, ja, derhjemme, som jeg hører det næsten altid, synes jeg, er bagud med.
1: Mm.
0: Et, græsslåning. Græsset har ikke groet sådan ordentligt et stykke tid, men nu er det begyndt igen.
1: Ja.
0: Jeg skulle have gjort det i går, jeg fik det ikke gjort. Ukrudtet mellem fliserne.
1: Uff.
0: Det vælter frem,
1: ja,
0: og det er jo ikke, fordi der ikke må være noget. No, men der er bare nogle steder, hvor der ikke lige skal det vælte op på,
1: ja, ja,
0: kan man sige. Ikke? Og så skal jeg køre til skidt væk.
1: Ja.
0: Jeg har ryddet op nede i mit rum nede i kælderen, noget, som rum, jeg gør hele tiden.
1: Ja.
0: Jeg bliver ved med at fyre kasser ud med alle mulige ting, som jeg ikke har brugt i mange år. Jeg har bare ikke lige fået det kørt væk endnu.
1: Nej, så det står
0: så, ja, så jeg gør det, jeg flytter tingene. Jeg finder nogle ting fra kælderen, som jeg ikke skal bruge, så flytter jeg dem op. Og så kommer de ned i garagen, og så kommer de tæt på traileren, så kommer de væk fra traileren igen. Så de kører sådan lidt frem og tilbage. Måske jeg skal få det gjort i dag.
1: Ja, måske jeg skal få det gjort i dag.
0: Jeg er håbløs bag, ja, med det, synes jeg.
1: Det der med, så der er lidt blank tavle, ja, til en ny sæson, ny hverdag, ikke?
0: Ja.
1: Jamen altså, jeg hæpper på dig,
0: ja,
1: og det er klar til i morgen.
0: Ja.
1: Men vi skal altså også høre dig derude, også for vi lige alle sammen mandag kan sige, det er ikke bare mig. Det er ikke bare dig, der ikke lige måske er helt tip-top klar til, at den der hverdag ruller igen. Fortæl os meget gerne, hvad er det altså, du kan mærke, du er lige rigeligt bagud med. Det er en sms afsted til 1212, hvor du lige skriver fyn, og så forklarer du os altså lige det der med, hvor du kan mærke, ah, der hænger lidt bremsen.
0: Og det kan være de her generelle ting derhjemme. Det kan også være på arbejdet, hvor bunkerne bare hober sig op, og du når ikke lige at komme i bunden med det hele. Hvor er du håbløst bagud hen? Fortæl os om det på en mail eller en sms. Nu Peter Bjørn og John her i P4 Morgen, og Young Folks.

0: Det var Peter Børn og John og det store hit, der hedder Young Folks. 6:27 i trafikken, der sidder du, Roman Naimi. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Nå, vi skal ud i den fynske morgentrafik og høre, hvordan det går. Og det er vel det er vel stille og roligt, er det ikke det?
1: Jamen, det er du helt ret i, Jesper. Den tidlige morgentrafik flyder for nu stille og roligt. På vejene er der ikke noget at sætte finger på, og også på skinnerne kører det hele, som det skal.

0: Sienna Spyro her i P4 Morgen og Material Lover.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fritkvarteret, det kan være lidt af en svær pause for nogle børn, og nu skal de udensagenske folkeskoler så hjælpe med at gøre den her pause mere positiv. Yoga, teknologiværksted eller andre voksenstyrede aktiviteter er altså eksempler på noget, som skal fylde mere i fritkvartererne, håber børne- og ungerådmand Brian Dybro fra SF.
3: Og det er jo vigtigt, at for at man kan lære, så skal man også trives. Man skal have det trygt i skolen, og derfor så er det vigtigt, at vi også får sat fokus på den del i frikvartererne, hvor vi ved, at der er en hel del elever, som faktisk ikke trives eller har det godt med det.
2: Christina Holm Poulsen, der forsker i børns skoleliv og trivsel og er ansat som lektor hos UCL Lillebælt, siger, at det er altså rigtig godt med et politisk fokus på det, der sker ude i frikvartererne. Og det er specielt for børn, der har det svært i frikvarteret, hvor en aktivitet styret af en voksen kan give ro, siger hun.
4: Det kan blandt andet være børn, der sådan bliver involveret i tilbagevendende konflikter, som de står forholdsvis alene i. Eller børn, som oplever frikvarteret et sted, hvor de føler sig ensomme og mangler relationer, og bruger tiden på at være på udkig efter nogen og være sammen med. Så det at sætte fokus på frikvarteret, det er yderst relevant.
2: Når børnene skal tilbage i skole den her uge, så er det langt fra alle, som hopper på cyklen. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og det er altså selvom politikerne siden 2014 har haft en strategi om, at det tal det skulle hæves. Men tallet er stagneret eller faldende, og ifølge Jens Højer Kruse, som er idrætsforsker på SDU, så er målet dermed ikke nået.
5: For børnenes vedkommende, så har man ikke opnået det, og ser vi generelt, jamen så er strategien fra 14 ikke lykkes med at reducere eller stoppe den negative udvikling i forhold til cykelvaner i Danmark.
2: På Hårby Skole, der er skoleleder Karl Brun ærgerlig over, at mange de bliver kørt i skole, for ud over sundhed, så ser han rigtig mange fordele ved at cykle.
6: Men det er også det her med, at det giver børnene noget selvværd, at de kan selv transportere sig rundt i byen. Det med, at de lærer at færdes i trafikken, tror jeg også er noget, man skal lære fra barns ben af, i stedet for først at lære det som voksen, når man er færdig med skolen.
2: To mænd på 33 og 48 år er blevet varetægtsfængslet i 4 uger sigtet for alvorlig brandstiftelse. Politiet mener, at de to mænd satte ild til fattiggården i det centrale Odense i fredags. Fattiggården det er i dag hostel, og fordi der var andre i bygningen, så har de altså sat andres liv i fare og er derfor sigtet for alvorlig brandstiftelse, det skriver Fyns.dk. De to mænd taler polsk, og grundlovsforhøret foregik som et tolk. Den 33-årige henvendte sig selv til politiet lørdag formiddag, og den 48-årige blev anholdt lidt senere på dagen. De er sigtet for at udføre brandstiftelsen i fællesskab, det skriver avisen. Det bliver en dag, der først er skyet, og en overgang er der regn. I løbet af dagen klarer det op fra nordvest med tørvejr og nogle sol. Temperaturerne kommer op på 21 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: Det var Drew Sycamore og I Wanna Be Dancing 636. Vi skal lige vende og mindes rapperen Tupac Shakur, kendt som hits fra California Love, All Eyes on Me. Han solgte altså 75 millioner albums. Det var altså en verdensstjerne, det her, men han døde på tragisk vis, fordi han blev skudt.
1: Det gjorde han altså som 25-årig. Der blev han skudt i en bil, der var den 7. september 1996 i Las Vegas. Og siden da, der har det simpelthen været uopklaret, hvem var det, der stod bag det her drab. Men i dag, mandag, så er der altså en tidligere bandeleder, som skal i retten i Las Vegas, fordi man altså åbenbart har en mistanke om, at det kunne være ham, der stod bag det her drab. Og man forventer faktisk, at retssagen den varer en måned. Og man er sådan lidt usikker på, vil det egentlig kaste lys over, hvem der affyrede de her skud, som dræbte hiphop-legenden. Men der er altså en bandeleder, som skal i retten.
0: Han er i hvert fald hovedmistænkt. Mm. Og det er noget med, at han er kommet til at skrive, at han var i bilen den dag. Han kunne også beskrive, hvilket våben, der måske var i den her bil, og det er altså det, der har blandt andet gjort, at han nu skal for retten. Og det er jo ægte amerikansk, det her med sådan en måneds retssag med mediernes fokus dybt rettet på den her sag, kan man sige. Og selvom det er mange år siden.
1: Ja, selvom det er mange år siden, det er også tilbage fra 96. Det var jo, fordi Tupac, han var i Las Vegas, han skulle se en boksekamp med Mike Tyson, og så var det altså, der blev affyret de her skud mod ham fra en forbikørende Cadillac. Så man har jo på en eller anden måde haft noget at gå efter, ikke? Så det er også vildt nok, at det simpelthen er fortsat uopklaret. Så var det altså 6 dage efter, han døde på hospitalet. Han blev kun 25 år.
0: Du kan læse mere om det lige nu på dr.dk.

0: Det var Savage Garden og I Want You. Klokken, den er 6:41. Er du sådan typen, der kan blive skræmt af dyr?
1: Ja, da.
0: Ja? Er der nogle dyr, som skræmmer dig mere end andre?
1: Decideret skræmmer. Altså små dyr.
0: Små dyr?
1: Ja. Noget, der løber hurtigt.
0: Ja.
1: Bevæger sig hurtigt.
0: Mus, rotter.
1: Slanger, mus,
0: ja.
1: Rotter.
0: Ja.
1: Føj for den leder.
0: Ja, der er du ikke.
1: Store heste. Dejligt.
0: Ja.
1: Stor hund, man lige kan røre. Sådan. Det er dejligt.
0: Eller altså små dyr, der bevæger sig hurtigt.
1: Ja, det er ikke.
0: Og hvordan så med ulve? Fordi
1: nej,
0: dem, er der jo nogle,
1: nej.
0: Dem er der jo nogle udfordringer med i øjeblikket. Ja. Der er, især i Nordjylland, de fleste har nok set den her video, ellers kan man gå ind på DR.dk med den her mand, der er ude at løbe. Og så kommer der altså en ulv og dens valp, og ulven løber sådan lidt hen mod manden, bevares den lov med halen, men den viser altså også de her store ulvetænder.
1: Ja, det.
0: Og manden, han råber, han skriger, vi skal nok høre det lige om et øjeblik. I går var der nyheder ude på den her sti, hvor ulven altså var, og der har man altså sat skilte op, og man siger, at det er måske meget klogt lige at finde en anden vej, fordi ulven beskytter selvfølgelig sin valp. Og vi mødte et par cyklister.
2: Må jeg lige høre, hvor er du på vej hen nu?
3: Nu er jeg på vej til Skagen.
2: Den her vej?
3: Ja. Ja, det signerer ikke mig en skidt skilt der. De må tage dærlige skilt op, de vil for min skyld. Stop!
0: Stop! Ja, så nød der altså her forleden, da ham, der var ude at løbe, han ligesom råbte efter den her ulv. Men Paul Børge her, han er fuldstændig ligeglad.
2: Du møder ulven derinde?
3: Nej, det er garanteren. Og skylder med ham, så skal han nok cykle fra ham. Så det. Nej, det tror jeg sgu.
2: Har I lige været inde forbi afspæringen hen?
4: Ja. Ja, det har vi jo. Men vi kører hurtigt.
3: Vel en anden rute. Men hjælp. Nej, der står bare, at de vil anbefale. Men vi kører den her vej i hvert fald.
4: Altså, jeg forventer heller ikke at blive angrebet. Jeg ved ikke.
2: Hvorfor følger du ikke anbefalingen?
3: Jamen, jeg synes, det ved jeg ikke. Det betyder noget for mig.
4: Det er ikke noget, jeg går og spekulerer over.
0: Nej.
4: Gør du det?
0: De er altså, rimelig kolde, de her motionscyklister.
1: Ja.
0: Mette Hansted, som vi hørte her, og så Paul Børge Petersen, som altså også bare cykler denne rute. De mener jo alle sammen, at de kan køre fra ulven, hvis
1: det
0: er.
1: Ja, det mener de. Og så var jeg sådan, hvor hurtigt kan en ulve egentlig løbe?
0: Ja,
1: det vil jeg gerne lige tjekke op på.
0: Hvor hurtigt kan Paul Børge egentlig cykle?
1: Ja, men altså verdens skove, hvis du kan læse der, så står der simpelthen, at en ulv, den kan nå op på omkring 50-60 km i timen.
0: Ja.
1: Op mod 64 km i timen i korte sprint.
0: Ja.
1: Så hurtigt tror jeg ikke, de cykler kan løbe. Folk skal jo gøre, hvad de vil.
0: Ja.
1: Det forstår jeg simpelthen ikke, man tør. Nej. Også når man har set, hvis man har set den der video med den ulv og de der bisser.
0: Ja.
1: Det er ikke for sjov.
0: Nej, det er bestemt ikke. Man kan se alle videoerne inde på DR.dk. Man kan sige, vi havde så også en reporter ude på den her sti i går, så vi er jo ikke meget bedre end cyklisterne.
1: Monique, bilen var lige ved siden af.
0: Oh,

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Olivia Dean og Man I Need, og her Belinda Carlisle kæmpehittede Heaven is a Place on Earth, 9 minutter over 7.
1: Så skal vi altså til at fejre en fødselsdag.
0: Ja.
1: Og det er en af de helt store. Det er 90 års fødselsdag, og det er for en kvinde, som har stået bag en af de helt centrale karakterer i serien Matador, altså fru bankdirektør Varnes, eller som vi kender hende, bare Maud.
2: Vil du blive i sengen?
3: Ja, og ellers.
2: Jeg skal sende Agnes ind med en bakke.
3: Agnes, jeg vil ikke se hende på mine øjne.
4: Hun gjorde det jo en god mening, Maud.
3: Ja, det tror du.
4: Hun har slået dig op på sit værelse, fordi hun synes, det er pænt.
3: Skal det nu være en kompliment, at Agnes synes, det er pænt? Nu må du holde op, Elisabeth.
4: Kan det være, der er en trøst af hendes ledsager, synes, det var noget lort?
3: Bliver du nu også vulgær? Efterhånden er det som om alt det simple og grimme, det sniger sig ind alle steder. Kan du da ikke se det, Elisabeth? Det ligesom klæber sig fast alle vejen, ligesom snavs og støv.
0: Ja. Som snavs og støv, nærmest kolerisk, ligger hun der i sengen og er bare ked af det hele. Ikke? Hun bliver formentlig liggende et par timer.
1: Det gør hun. Det er jo Malene Schwartz, som spiller Maud her i Matador. Hun har jo spillet alverdens ting. Hun har jo simpelthen været nærmest alle de fleste steder. Hun har spillet musical, hun har været på Det Kongelige Teater. Hun har været direktør for Bristol og Avenue-teaterne i København. Så hun har været rektor på Statens Teaterskole og instruktør på flere forestillinger. Og det er altså meget godt.
0: Ja.
1: Men altså, jeg mener ikke, der er noget, der kommer op om og ligesom nærmer sig mod karakteren. Det er en så dejlig karakter.
0: Der er nogen, der har lavet statistik på det her og siger, at hun i hele Matador-serien går hun op og lægger sig 10 gange.
1: No.
0: hun siger ikke sådan, princip, jeg går op og lægger mig.
1: Nej.
0: Det gør hun ikke, men hun går altså i seng.
3: Jeg går i seng.
1: Og hun har meget energi i mange afsnit, ikke? Ja. Det er hårdt at være med. Der er meget, der driller.
0: Ja.
1: Der er meget, der driller. Og det er der jo for os alle sammen indimellem. Det der med, at hun bare kan mærke, ej, ved I hvad? Jeg går simpelthen op og lægger mig.
0: Ja.
1: Så må I bøvle med det her, men jeg går op og lægger mig.
0: Jeg er træt af det. Jeg er ked af det. Jeg orker det ikke mere.
1: Nej.
0: Nu går jeg op under dynen.
1: Nu tager jeg Maud, og så går jeg op og lægger mig.
0: Ja.
1: Og det skal vi høre dig om nu her til morgen. Hvornår kan du mærke på dig selv? Nu går jeg lige op og lægger mig. Hvilken situation står du i indimellem, hvor du kan mærke, nej, eller nogen, der siger noget, og du bare tænker, nu går jeg op og lægger mig.
0: Stort som småt, alt er velkommen. Hvornår går du op og lægger dig, eller har lyst til at gå op og lægge dig? Fyn snabelag, det er det kolderen, sms, Fyn mellemrum, så sender du beskeden til 1212.

0: Det var Aura og Under the Influence. Klokken den er 7:04. Marlene Schwartz, 90 år i dag, kendt fra Matador.
1: Jeg går i seng.
0: Ja, hun har det med at gå op og lægge sig. Hun gør det 10 gange i løbet af alle de her episoder med Matador. Går hun lige op og lægger sig, fordi hun bliver fortørnet over nede, bliver sur på nogen, eller ja, bare bliver træt af det hele.
2: Bare overvældet. Ja. Der er meget, som Maud oplever som noget, der bare ikke går hendes vej.
0: Nej.
2: Sådan kan man godt have, så kan vi alle sammen have det.
0: Ja, ja.
2: Og sådan bliver weekend, kan jeg mærke på dig.
0: I sidste uge talte vi jo rigtig meget i radioen om blandt andet det her, når man er ude at handle, at man står i kø.
2: Ja.
0: Og man kan blive lidt træt. Det gør jeg i hvert fald. Jeg er rigtig, rigtig træt, når nogen ligesom, hvis der bliver åbnet en ekstra kasse, så dem om bag mig. Det var ligesom min tur til at komme ind til den nye kasse. Springer over, kan man sige. Og vi har også en lytter igennem med et ægtepar, der havde overfuset en ungarbejder, der sad ved kassen. Det var noget med en ost, der skulle byttes. Mm. Men de havde ikke lige bongen, og osten var blevet for gammel. Og vedkommende blandede sig. Vi havde en episode i går. Igen bliver bare nødt til at sige, jeg stod og skal handle. Der blev åbnet en kasse mere.
2: Nå.
0: Vi er cirka 3-4 stykker, der står i kø. Det går jo nok alle sammen. Og så var der en person bag mig. På trods af, at der bliver åbnet en kasse mere, så der var to kasser åbne. Godt ment, kan vi ikke lige åbne en tredje kasse?
2: Nå!
0: Hold nu op, og så der bliver jeg bare så træt. Så jeg har lyst til at opgive det hele, at man er nået til det punkt, så har jeg bare lyst til at gå op og lægge mig.
2: Så vil du bare lyst til. Nej, nu ja, det gør jeg. Jeg overgår det. Jeg går simpelthen op og lægger mig.
0: Nu er menneskeheden simpelthen blevet for irriterende.
2: For irriterende. Jamen, det er jo dejligt at høre, at det er det, der gør, og bedre du gør det, at gå op og lægge. Der er ikke noget at komme i klammeri.
0: Nej.
2: Men hvad med dig? Hvornår kan du mærke, nu får jeg simpelthen lyst til at gå op og lægge mig? Det er det, du skal fortælle os om på en sms til 12.12, og lige skuffe ind.
0: Ole har faktisk lige skrevet til os, dem, der vil slå alle ulve ihjel, de burde lige gå op og lægge sig lidt.
2: Okay.
0: Ja.
2: Jamen, sådan det er det, sådan at man kan have det, ikke? Vidt forskelligt.
0: Roman, hvordan ser det ud med trafikken derude lige nu?
3: Jamen, lad os fortsætte de gode nyheder. Jeg stod faktisk lige og snakkede med min gode kollega om, man kunne kalde det her stilhed før stormen, i og med, at skolerne i dag starter op igen efter sommerferien her kl. 8. Men for nu fortsætter vi den fine morgentrafik her på Fyn, som kører uden problemer for nu. Og togtrafikken, ja, den er der heller ikke noget negativt at sige til.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, så der radiovis til dig på P4, klokken den er 7.
1: Det er langt fra alle børn, der svinger sig op på cyklen og træder i pedalerne for at komme i skole. I dag der begynder nyt skoleår mange steder i landet, men 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole. Og det er godt, synes han.
2: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
3: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
2: Ja, det vil jeg gerne, fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
1: I 2014 der vedtog et politisk flertal en strategi om, at flere skulle cykle til skole. Men sådan er det altså ikke gået. Og det til trods for, at cykling er godt for både kroppen og hovedet, forklarer idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
4: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
1: Sebastian Mørk, det er Arthurs far, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil om morgenen.
5: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
3: Var det ikke bedre at cykle sådan for alle mulige ting, blandt andet sundhed?
5: Jo, helt bestemt. Ja, og hvis jeg boede i byen, ville jeg også rigtig gerne cykle med dem. Men for mig giver det mest mening. Ellers skal jeg i hvert fald bruge ekstra meget tid på det.
1: Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skoler får ekstra støtte, når penge fra cykelpuljen 26 bliver uddelt senere på året. Politiet leder fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlys dag i Holbæk i går. 3 personer blev såret ved skyderiet, der fandt sted i det almene boligbyggeri Agervang. Og der er du lige nu, reporter Trine Varejuler. Kan man mærke i området, at der altså var et skyderi for ikke så længe siden?
6: Nej, det synes jeg faktisk ikke, man kan. Der er alt under fred og ro herude. Jeg har ikke engang stødt på nogen politiafspærringer. Der er heller ikke længere spor efter noget politi herude i området. Der er et par enkelte søvnige hundelufter, og det er, hvad jeg har mødt indtil videre. Så nej, umiddelbart kan man ikke hverken se eller mærke, at der har været dramatik her i går aftes og i går eftermiddags.
1: Men hvad er status på sagen her til morgen?
6: Jamen, status er, at politiet ikke har meldt noget nyt ud. Vi går ud fra, at de har fortsat efterforskning hele natten. Altså, de fik jo pågrebet de to ud af 3 gerningsmænd i går aftes, som selv de meldte sig selv. Den tredje er, så vidt vi ved, stadig på fri fod. Vi har ikke hørt andet i hvert fald. Og ja, så bliver de jo så fortsat vidner om at melde ind, og hvis der er nogen, der har noget videoovervågning fra biler osv., er politiet også meget interesseret stadigvæk i at få det.
1: Og ifølge Midt- og Vestjyllands Politi, så skyldes skyderiet et opgør i det kriminelle miljø. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk nazist som donorfar, og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den danske Waffen-SS-soldat, som var et af de mest frygtede og brutale nazistiske korps, i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm. Han hed Walter Frisch, og på grund af hans nazistiske baggrund, så mistænker flere donorbørnene, at hans sæddonor donation var ideologisk motiveret. Blandt andre Mats Rydberg fra Stockholm, som tænker på, hvad lederen af SS og chefarkitekten bag nazisternes koncentrationslejre sagde.
7: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 børn. Er vi et resultat?
1: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi bare til verden, fordi han kunne, sagde Mats Rydberg her. Det er umuligt at sige, hvor mange børn Walter Frisch blev far til, da det kræver en DNA-test for at få svaret. Og Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen. Og hverken dem eller det svenske Rigsarkiv har nogen oplysninger om det. Men det kan et af SS-officerens andre donorbørn, danske Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, ikke få til at hænge sammen.
8: Det kan ikke bare ikke passe, der er ikke noget dokumentation på det. Det er jo ikke bare én læge. Det er jo en hel klinik, der har haft support af forskellige funktioner. Det er et omfang, der ligner en decideret produktion.
1: Sygehuset kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis sæddonationerne har været ideologisk motiveret. Ugen begynder med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst, men på bagsiden af byerne er der klart op med nogle eller en del sol flere steder, mellem 16 og 21 grader.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
1: Og Andreas Odberg hjælper os lidt på vej til at starte med hjem fra fabrikken. 8 minutter over 7. Godmorgen.
2: Godmorgen. Det er jo en morgen, hvor vi skal fejre Malene Schwartz, simpelthen fordi hun fylder 90 år, og det er i sig selv en meget, meget stor succes, synes jeg, en sejr at være nået til det. Vi vælger så at fokusere på en af hendes roller, nemlig Maud fra Matador, fordi den er der bare ikke noget vejen med den rolle, vel? Og særligt ikke, fordi Maud, hun indimellem bare synes, det hele, det er lige til den gode side. Ja. Det er lige lidt rigeligt.
1: Hun orker det ikke.
2: Hun orker det. Hun
1: det er for meget, Hans Christian.
2: Ja, det hele
1: det er for meget, Laura.
2: Og så skal hun simpelthen bare op og lægge sig. Hun skal simpelthen bare op i den seng. Hun skal lige have en lille klud på.
1: Ja.
2: Så går det bedre, ikke? Ja. Og sådan kan vi andre også have det med mange ting.
1: Ja.
2: Der er blandt andet kommet denne her. Når man har været på festival fra onsdag til søndag, og synes, det er ret uretfærdigt, at det allerede er mandag.
3: Jeg går i seng.
2: Ja, så har man det lige præcis. Sådan, jeg går simpelthen i seng. Jeg går op og lægger mig. Ja. Præcis som måde.
1: Det er en af vores lyttere, Niels, som har været til Smukfest hele weekenden. Jeg har lige talt med ham.
2: Ja.
1: Ganske kort. Og han har ondt af sig selv, og han er godt klar over, det dårlig planlægning, fordi han gav den fuld gas også i går, og så er det her med at møde på arbejde. Han er faktisk lige mødt. Han er rigtig træt af sig selv, og overgør jo ikke rigtig noget, fordi han har danset. Han har sunget med.
2: Ja.
1: Han har måske lige drukket lidt for meget. Mm. Han har dog sovet i campingvogn.
2: Nå.
1: Og så han spiser for meget junkfood, og det hele det er bare hårdt. Han skulle nok have holdt den fri dag i dag, ikke?
2: Fra onsdag til søndag alligevel, ikke? Ja. Jamen, det kan jeg godt forstå, Niels. Og tak, fordi du lige meldte ind den her mandag, hvor der kunne godt være andre, der sidder derude og har det præcis som Niels, ikke? Det lige har været lige festligt nok.
1: Ja.
2: Det er en sms afsted til os til 12.12, hvor du lige skriver Fyn, laver et mellemrum. Så fortæller du os, hvornår du har det ligesom mod.
1: Hvornår du har lyst til at gå op og lægge dig.

0: Måske var det faktisk en VM-sang, men så kom Danmark ikke med.
1: Nej.
0: VM, og så blev det lavet om til en sang om Portugal. Det er der i hvert fald nogen, der spekulerer på. Her var det Benjamin Hav.
1: Og så er der altså den her uge, at millioner af tv-serier simpelthen retter blikket mod Kerteminde, som jo er valgt vært for golfturneringen, den der hedder Danish Golf Championship. Og man regner faktisk med, at i ugens løb, så kommer der et sted mellem 60 og 80.000 gæster i byen.
0: Ja,
1: lyder det ikke voldsomt?
0: Jo, det lyder voldsomt, men golf er jo bare kæmpe, kæmpe stort.
1: Ja.
0: Det er det også på tv blandt andet, og det er ikke fordi, jeg er den store golfekspert. Jeg har prøvet at spille 2 gange. Jeg kan godt forstå, at folk bliver fascineret af det. Det er ikke sikkert, at jeg bliver det, men altså, jeg synes også, det er fascinerende med de her golfvogne, der bliver kørt rundt i det, der altid er landet sjovt under folk i. Og så er det her med, at dem, der spiller golf, altid har også sådan lidt fint tøj på.
1: Og
0: så også kan have et eller andet.
1: Og du tænker også, mange måske siger golf. Skal du golfe? Jamen, det er jo forskelligt. Ja. I hvert fald kan man blive meget klogere på det i løbet af den her uge. Jane Dam, du er direktør for erhverv og turisme i Kerteminde. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og den her turnering, den finder jo sted på Great Northern i Kerteminde. Og som sagt, ja, det betyder simpelthen, at de her mange, mange gæster kommer til at komme forbi Kerteminde den næste uges tid. Hvordan i alverden håndterer I sådan en ryk ind på den her størrelse?
2: Ja, det er sådan set et godt spørgsmål. Det skal tiden jo lidt vise her hen over de næste par dage. Men det, som vi jo håber på, det er jo, at vi ikke bare skal have dem på Great Northern. Det skal vi også. Det er jo det, de kommer for. Men vi også skal have dem ud og opleve hele Kerteminde Kommune og sprede det mere geografisk.
1: Ja, nu siger du, at vi skal have dem spredt lidt ud over kommunen. Altså, vil du ikke prøve at sætte lidt ord på, hvem er det en, der kommer til sådan at profitere af så stor en begivenhed, hvor alle ligesom giver et nap med til at få det til at lykkes?
2: Forhåbentlig rigtig mange, og forhåbentlig det, jeg vil kalde os alle sammen. Det, der er håbet med de her 18 teas, 18 oplevelser, som jeg har skabt på tværs af 4 nordfynske kommuner, det er jo egentlig at give Fyn et udstillingsvindue, og herunder selvfølgelig også Kerteminde, fordi vi jo trækker store dele, det vi klarer over, på grund af, at vi har venues beliggenhed. Men egentlig at skabe et udstillingsvindue for hele Fyn i forhold til at trække noget golfturisme og noget golffokus til destination i det hele taget. Og samtidig så er det jo de her 18 teas, 18 oplevelsessteder, hvor det er lokale erhvervsliv, lokale arbejdsgrupper og kommune, der arbejder sammen på tværs i at skabe nogle oplevelser, som går ud over det sædvanlige i forhold til, hvad golfturister måske normalvis forventer at kunne opleve.
1: Så sådan et udstillingsvindue, altså selvom man måske ikke er den store golfentusiast, og det er noget, man så normalvis går op i, som almindelig fynbo, hvordan tænker du så, man måske også kommer til at kunne mærke det her med, at man faktisk har haft så stort et event, altså en turnering her på Fyn?
2: Det håber jeg, man kan mærke rundt omkring i de forskellige oplevelser, men det er også oplevelser, der er tilrettelagt efter, at det måske ikke nødvendigvis er golfturister, eller det blot er nysgerrige golfturister, som har brugt nogle timer eller en dag på venue, og så tager videre ned i byen, ud i de 4 forskellige kommuner, dermed også at brede noget omsætning ud til det lokale erhvervsliv og de lokale borger og besøg, og så er der selvfølgelig også spots rundt omkring, hvor der er store skærme, hvor du måske kan få en smag for golflivet og golfoplevelserne, uden egentlig at have købt billet.
1: Så lød det for dig, Jane Dam, direktør for erhverv og turisme i Kerteminde. Og der er faktisk fuld af aktiviteter i Kerteminde hele ugen, men det er altså fra den 13. august på torsdag, at verdensstjernerne, de så for alvor slår sig løs i den her turnering.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Det her er P4 Morgen.

0: Fate of Ophelia. Her var det Taylor Swift, 7:25 her i P4 om morgenen. Marlene Schwartz, kendt som blandt andet Maud fra Matador, det her med, at hun har behov for at gå i seng en gang imellem, bliver 90 i dag, og for ligesom for at fejre hende og det her legendariske citat om måden, hun ligesom går i seng på, når hun bare synes, livet er hårdt ved hende. Derfor til at spørge, hvornår får du lyst til at lave en mode og ligesom tænke, altså nu går jeg altså lige op og lægger mig. Henrik har skrevet, når min kone siger, jeg har tænkt på, så går jeg op og lægger mig, fordi så er der helt sikkert fysisk arbejde på vej.
1: Jeg går i seng.
0: Ja, og jeg har talt med Henrik, og han har et eksempel. Det er fra i går. Hvor de tidligere morgenen, Henrik havde tænkt sig, nu bliver det en stille og rolig søndag.
2: Ja.
0: Men så siger hans kone, jeg har tænkt på. Og det, hun havde tænkt på, var, om de ikke lige skulle få kørt affald afsted på skidtpladsen i går, ikke?
2: Ja. Så han ved, når det er det der sætning, jeg har tænkt på. Ja. Var han generet af det nu, hvor du talte med ham?
0: Henrik havde lidt ondt i ryggen i går. Han
2: snorkede
0: det sådan,
2: så det var pisse.
0: Så han havde virkelig lyst til at gå op og lægge sig.
2: Ja, det havde han. Det var rigtig irriterende. Men altså, jeg vil bare sige til Henrik, jeg tror, han er ret. Det er det, der sker. Men jeg tror, man gør det, fordi folk ikke vil signere, i stedet for at sige, jeg synes, du skal gå i gang med. Ja.
0: Så har Henrik skoen i forsvar der.
2: Præcis. Det er en tid med at gøre det på. Nogle gange smøre nogen lidt.
0: Ja.
2: Prøv at høre, nu er klokken blevet 7:26. Vi skal ud i trafikken til dig, Roman.
3: Det har du sgu helt ret i. Ved du hvad, jeg kan meddele, at de gule streger, de er langsomt begyndt at tage frem her på mit vejkort. Særligt omkring Odense centrum er den tætte motortrafik så småt begyndt at vise sig. Det er dog ikke noget, som lige nu springer i øjnene.

0: Det var Jonathan, om du vil, og hans alle mine tanker. Du lytter til P4, så er der nyheder til dig. Klokken den er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I dag begynder skolen for rigtig mange børn i det fynske, og så er der jo altså både undervisning og fritkvarterer at se frem til. Det er bare ikke alle, der synes, at fritkvarteret er det fedeste, men det vil Odense Kommune forsøge at gøre noget ved. Skolerne de skal nemlig i gang med at lave aktiviteter som f.eks. yoga eller teknologiværksteder, det siger børne- og ungerådmand Brian Dybro fra SF.
3: Og det er jo vigtigt, at for at man kan lære, så skal man også trives. Man skal have det trygt i skolen, og derfor så er det vigtigt, at vi også får sat fokus på den del i frikvartererne, hvor vi ved, at der er en hel del elever, som faktisk ikke trives eller har det godt med det.
2: Christina Holm Poulsen, der forsker i børns skoleliv og trivsel og er ansat som lektor hos UCL Lillebælt, siger, at det er positivt med fokus på frikvarteret. For eksempel for børn, som ofte havner i nogle konflikter.
4: Eller børn, som oplever frikvarteret sted, hvor de føler sig ensomme og mangler relationer, og bruger tiden på at være på udkig efter nogen og være sammen med. Så det at sætte fokus på frikvarteret, det er yderst relevant.
2: Og apropos skolestart, så skal børnene jo altså også transporteres eller ligefrem transportere sig selv derhen. Men undersøgelser fra Dansk Cyklistforbund og Rådet for Sikker Trafik viser, at det er langt fra alle, der cykler i skole. Faktisk viser de, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Rådet for Sikker Trafik er nået frem til, at selv i sommerhalvåret, så er det altså hver fjerde, som oftest bliver kørt i bil. Og på Hårby Skole, der er skoleleder Karl Brun ærgerlig over, at mange af børnene de bliver kørt i skole. For ud over sundheden, så ser han altså rigtig mange fordele ved, at børnene de cykler.
5: Men det er også det her med, at det giver børnene noget selvværd, at de kan selv transportere sig rundt i byen. Det med, at de lærer at færdes i trafikken, tror jeg også er noget, man skal lære fra barns ben af, i stedet for først at lære det som voksen, når man er færdig med skolen.
2: Det kommer til at flyve rundt med golfbolde i Kerteminde i den her uge, fordi i morgen der begynder den store golfturnering i Danish Golf Championship på Great Northern i Kerteminde. Og millioner af tv-seere de vil altså følge den her begivenhed, og arrangørerne de forventer, at sted mellem 60.000 og 80.000 kommer til at gæste turneringen i løbet af ugen. Janne Dam hun er direktør for turister og erhverv i Kerteminde, og hun glæder sig over den eksponering, byen og området får i de kommende dage.
6: Det betyder rigtig meget. Det er rigtig stort for os. Blandt andet, fordi det jo er et kæmpestort internationalt udstillingsvindue, kan man sige. Altså, Kerteminde bliver jo koblet pludselig på en meget stor international sportsbegivenhed, hvor så mulighed for at vise os frem på, hvad kan vi, hvad kan naturen, hvad kan aktørerne, værtskabet, byen osv. Så det er jo en helt unik mulighed.
2: De professionelle de begynder at spille den 13. august, og i morgen og onsdag så bliver professionelle og kendte amatører så blandet på hold, som kommer til at spille mod hinanden. Den mandag, der først er skyet en overgang, vil der være regn i løbet af dagen, skulle så klare op fra nordvest med tørvejr og nogen sol, og temperaturerne kommer op mellem 18 og 21 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: The Weeknd og Blinding Lights. Klokken den er 7.36. Marlene Schwartz, mest kendt fra Maud i Matador, fylder 90 år i dag.
1: Vil du blive i sengen?
2: Ja.
1: Og ellers? Jeg skal sende Agnes ind med en bakke.
2: Agnes, jeg vil ikke se hende på mine øjne.
3: Hun gjorde det jo en god mening, Maud.
2: Ja, det tror du.
1: Hun har slået dig op på sit værelse, fordi hun synes, det er pænt.
2: Skal det nu være en kompliment, at Agnes synes, det er pænt? Nu må du holde op, Elisabeth.
0: Ja, hun ligger der i sengen, Maud, fordi hun er jo gået i seng. Der er noget, der har været hårdt. Livet er generelt meget, meget hårdt. For Maud, ikke?
4: Jo,
0: det er det altså.
4: Det kan man jo se og høre. Det er det.
0: Ja, ja.
4: Ikke for
0: sjov. Det er da ikke for sjov. Vi vil gerne høre fra dig derude. Hvornår har du lyst til at lave en Maud? Hvornår tænker du, nu går jeg altid lige op og lægger mig?
4: Nu tager jeg lige nogle, nu går jeg lige op og lægger mig. Ja. Ja.
0: Gør du det nogle gange, altså det her med at gå op?
4: Gå op og lægge mig.
0: Gå op og lægge sig, hvis verden bare bliver så uretfærdig.
4: Mm-hmm.
0: Ja.
4: Du kigger. Jamen altså, så nogle gange føler jeg faktisk måske, at jeg bliver sendt lidt op. Jeg kan huske, ja.
0: Så en opfordring.
4: Jeg kan godt med en sætning, du ved. Ja. Måske henover, kan det være en stram søndag.
0: Ja, ja.
4: Du ved, hvor det hele, alle er lidt sure, nogle er lidt irriterede. Ja. Man kigger rundt, jeg kigger rundt og tænker, hvad er de så sure over? Hvad er der galt? Og sådan, ja, ja. Så bliver ordene altså nogle gange brugt derhjemme sådan, kunne du måske have brug for lige at gå op og lægge dig lidt?
0: Det synes jeg da.
4: Kunne du op og lægge
0: det dig? Synes jeg faktisk er et rigtig, rigtig sødt forslag.
4: Ja, det kommer an på, hvornår det bliver leveret. Det kan blive rigtig dejligt. Ofte så kan det godt, du ved, tilspidse lidt. Nå. For der kan jeg jo have gået og tænkt, det er da alle de andre, herhjemme, der er noget i vejen med. Så lige sådan, kunne du lige gå op og lægge dig lidt?
0: Så du er måske den fynske udgave af Maud?
4: Det mener du? Jamen, jeg har jo altid synes, Maud var en dejlig karakter. Så altså, og nu, hvis nu vi taler om det, så kan jeg da faktisk også høre det blive sagt, hvis jeg har siddet og sagt noget. Så kan der godt være en, der har sagt, hvad så Maud?
5: Jeg går i seng.
4: Og det gør jeg så.
0: Ja, ja.
4: Sådan er det jo.
0: Hvornår får du lyst til at lave, eller hvornår er der nogen, der siger til dig, du burde lave en mode og lige gå op og lægge dig, hvis det hele bliver sådan lidt træls. Fynsnabla.dk eller en sms-fyld mellemrum, så sender du beskeden til 1212. Altså, indtil videre er det jo to mænd, der har skrevet ind, og skrevet, at de laver en mode. Kan det virkelig passe?
4: Ej, og det kan det da, ikke?
0: Der må der være nogen fra det andet køn, som også tænker, nu går jeg altså lige op og lægger mig. Fynsnabla.dk eller en sms-fyld mellemrum, send beskeden til 1212.

0: Ella Langley og sangen Bee. Hør, kunne det være en hyldest til hende her?
1: Jeg kunne se.
0: Altså, at være ligesom mod, altså Bee, hør.
2: Ja.
0: Det er næsten for godt til at være sandt.
2: Nej, jeg synes, det lyder dejligt. Ja, der er ikke meget dårligt at sige om Maud-karakteren i Matador. Hende har vi altså lige et fokus på den her morgen. Fordi Malene Schwartz fylder 90 år. Hun har lavet alverdens ting, men hun har også været Maud. Og det husker vi alle sammen tydeligt. Og netop det der med lige at få lov at sige, jeg går simpelthen i seng. Jeg går op og lægger mig. Det her, det er ikke,
0: kan ikke mere
2: for mig. Ida Sofie Sellerup, værvært her på P4. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Hvornår kan du få det sådan der, hvor du bare tænker, nej, jeg går simpelthen op i seng igen. I kan have det så godt.
3: Det kan I selv lægge råd med.
2: Ja.
3: Og jamen, et nærliggende eksempel, det er jo, når vi lige har haft en ret fin weekend, synes jeg. Sådan 26-27 grader mange steder. Og så kommer der bare en kold front ind fra nordvest, som skubber al varmen væk. Og så er det bare en kold mandag morgen, hvor der også er en heftig vind i fjæset, når man går på arbejde. Så kan jeg altså godt få lyst til at sige, nej, det gider jeg sgu ikke alligevel.
0: Så går der også op og ligger. Det er jo også det, som en, der fortæller om vejret, men man vil jo helst fortælle om, at det er godt vejr.
3: Ja, det vil man jo helst. Og så er der også nogen, som giver os på puklen for, at så fokuserer vi for meget på sol og varme, og man har jo også brug for vand, hvilket også er rigtigt.
2: Ja, ja. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja.
0: Så lad os høre noget positivt.
3: Ja,
0: jamen altså. Så er der ikke nogen, der går op og lægger sig.
3: Det positive er, at de byer og det vand, som der er gået i land på Fyn, de stopper altså på et tidspunkt. Det slipper efter en 12-13-tiden, og så holder det altså tørt. Men vi kommer ikke udenom, at det altså er en lidt våd begyndelse på ugen. Hvad jeg kan se af akkumuleret nedbør, altså den samlede mængde nedbør, så falder der ikke særlig meget vand. Jeg tror, Odense og Midtfyn er dem, der får mest de her 5-7 millimeter. Men når regnen så slipper, så tager vinden desværre over, kan man sige. Vi går fra sådan en 3 meter i sekundet til 7 meter i sekundet, og det betyder, at det bliver en jævn vind, og den kommer fra nordvest. Så en lidt kølig og blæsende mandag. Vi kommer nok maksimalt op på de der 18, 19, 20 grader i dag. Men det gode, venner, det er, at sådan en koldfront, som vi har besøg af lige nu, den suser hurtigt ind fra højre, og så smutter den altså også igen, så vi får en blæsende dag i dag med noget regn. Vi får lidt en blæsende dag i morgen, men allerede onsdag, så ser det altså både varmere og mere solrigt ud.
0: Ja, så man kan lige gå op og lægge sig en dag eller to.
2: Ja, så tilbage.
0: Så kan man komme tilbage.
3: Ja, god plan, ikke?
2: Jo.
3: Ja.
0: Tak for det, Ida Sofie.
3: Jamen, velbekomme. Godmorgen.
0: Godmorgen. Og så lige til den her klassiker, som har eksisteret siden 1985, når det er regnvejr derude.
3: Ja.
0: Og det er helt tilfældigt, den kommer nu.
3: Mm-hmm.
0: Ikke? Den der sang med Dansorkestret. Jeg vil ikke sige, hvad den hedder. Men det er Dansorkestret.

0: så fader den ud med trompeter her til sidst. Dansorkestret og den der sang, vi ikke snakker om, hvad hedder i dag.
1: Nej. Vi snakker i stedet om Maud, altså fordi Malene Schwartz, som spiller Maud, hun bliver 90. Og Maud, hun er en karakter, man ikke bare sådan lige glemmer.
0: Nej.
1: Altså hun, den måde, hun kan se ud i
2: Hans Christian.
1: Uanset hvad der kommer hendes vej, så kan man bare se, at det her, det er for mig. Og så er hun jo kendt for, så bare hoppe op i køjen. Og der må bare sige, det er da også en dejlig måde at gøre det på. Bare gå væk, gå op i den seng.
0: Men er det også, fordi hun er lidt for fin på den?
1: Det vil nogen sige.
0: Ja.
1: Nogen vil sige, hun er sart. Jeg vil sige, hun lytter til sig selv.
0: Ja.
1: Hun kan mærke, hvordan hun har det. Selv. Hun står ved det.
0: Ja.
1: Og så er det godt lige at gå op og tage en skraver.
0: Ja.
1: Og det skal vi også høre jer om. Hvornår kan I mærke, ej, det er for meget. Jeg går simpelthen lige op og tager en lur. Jeg skal gå op og lægger mig nu.
0: Ja.
1: Som Maud.
0: Allan skriver. Jeg laver en Maud,
1: ja.
0: Når OB taber i aften. Hilsen, Allan. PS, vi ses i Silkeborg i aften. Så Allan, han gør det hårdt ved sig selv.
1: Ja.
0: Han tager fra Fyn helt til Silkeborg. Og så har han desværre en forventning. Han er ikke specielt positiv om, at OB går hen og taber. Og så går han altså op og lægger sig, hvis det er.
1: Jamen skriver han ikke, jeg går op og lægger mig, når de taber.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja, okay, ja.
0: Så, ja, så han er klar over, at de taber. Det er måske også nogle gange det her med at underspille det lidt. Og så være pessimistisk fra starten af.
1: Du mener til sovende på forskud?
0: Lige præcis.
1: Ja.
0: Det kan faktisk nogle gange være en fordel.
1: Mm.
0: Ja, nu vær med at være for positiv derude.
1: Ah.
0: Ja, det er den taktik, han bruger.
3: Jeg går i seng.
0: Ja. Men det var igen en mand,
1: ja.
0: Der gik i seng.
1: Det var
0: der
1: det.
0: Går op og ligger sig. Det er jo ikke pas, der ikke er nogen af de fynske kvindelige lyttere, der gør ligesom Maud og tænker, nu har jeg bare lige brug for at gå op og lægge mig.
1: Og så igen. Hvis vi tænker det lidt af sådan lidt en...
0: Det er åbenbart en
1: måde at gøre det.
0: Det er åbenbart en mandeting.
1: Altså sådan lidt løst i kanten og sådan noget. Så
0: ja.
1: Tænker jeg da egentlig, at det giver god mening. Det gør de ikke. De har ikke tid til, de kvinder. De har styr på det.
0: Men det gør mændene så til gengæld.
1: Det gør mændene så åbenbart.
0: Nå, hvornår laver du en måde? Hvornår går du op og lægger dig fyns snablag? Det er det kolder en sms, fyn mellemrum, så sender du beskeden til 12. Og hvis du er mand og tænker, jeg går også op og lægger mig en gang imellem, så skal du ikke holde dig tilbage.
1: Nej da.
0: Skriv dig ind til os.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Vi var der videre her med Coldplay, 3 minutter i 8.
1: Det betyder, at vi skal ud til dig, Roman, lige at høre, hvordan det står til trafikken.
2: Ja, så morgentrafikken begyndte at vise sine symptomer. Der er nemlig tegn på myldretidstrafik rundt omkring på Fyn, særligt på E20 mellem 50 Odense Sydøst og 52 Odense Sydvest i retning mod Jylland, at trafikken begynder at blive tæt. Og det gælder også på Forborgvej i retning mod Odense, hvor morgentrafikken er begyndt at tage sin fart. Dog kan jeg melde, at togtrafikken den fortsat kører, som den skal.

0: Det var Kacey Musgraves og Dry Spell. Klokken er 8.
1: Her klokken 8 ringer det ind til et nyt skoleår mange steder i landet. Men vejen hen til klasseværelserne er for mange af eleverne ikke foregået på den tohjulede. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 kommer i skole uden at skulle træde i pedalerne. Og det er på trods af en politisk indsats i over 10 år har forsøgt at få flere til at cykle i skole. Helle Smidstrup, du er taget til Gladsaxe på den her første skoledag. Står cykelstativerne så halvtomme?
2: Ej, det gør de altså ikke. Jeg synes, der er ved at være godt fyldt på cykelstativ. Tag bilen i dag. Det er måske...
1: Ja, jeg skal lige beklage, at der er lidt knas på forbindelsen til Gladsaxe og vores reporter Helle Smidstrup. Jeg skal lige høre, om vi kan høre, hvad hun siger.
2: Skal vi prøve en gang til?
1: Nej, ved du, jeg tror bare, vi går her, Helle Smidstrup. Det er lidt for store tekniske problemer. Men inden hun skulle i radioavisen her, Helle Smidstrup, så har hun talt med Alexander Nissen og mor Iben Nissen, som altså er nogle af dem, der kom til Gladsaxe skole og har taget cyklen.
3: Jeg cyklede sammen med min mor og storebror, fordi vi synes, det er hyggeligt, og min mor kører ikke så meget bil.
4: Men det regner jo sådan lidt. Er det godt nok?
3: Ja, 100%. Ellers har man bare regntøj på.
5: Vi cykler altid. Og nogle gange så går du i skole.
2: Ja. Hvorfor synes du, det er vigtigt?
5: Jeg synes, det er vigtigt, at man lærer at transportere sig selv. Der er noget selvstændighed i det, og det er godt at starte morgenen med at bevæge sig.
1: Russiske bombeangreb mod den nordøstlige by Sumy i Ukraine har i nat såret mindst 5 personer, og der er også ødelæggelser i flere boligområder i byen. Det oplyser Sumys regionalguvernør på besked til tjenesten Telegram. Og i Ukraine, Ukraine har også i nat angrebet russiske olieraffinaderier i regionen Tatarstan, omkring 1000 km øst for Moskva. Det rapporterer Kiev Independent. Angrebene er ikke blevet afkræftet af myndigheder endnu. Men i løbet af sommeren, har Ukraines præsident Zelensky skruet op for langtrækkende droneangreb dybt ind i Rusland, for blandt andet for ramt på olieraffinaderier, russiske logistikcentre og lagerbygninger. Politiet leder fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlysdag i går i Holbæk. 2 personer meldte sig selv til politiet i aftes, men der mangler altså stadigvæk mindst en, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
6: Det er et stort arbejde, dels fremadrettet for at få fanget den medgerningsmand, som fortsat er på fri fod ifølge politiet. Jeg lægger mærke til, at man siger, at man opfordrer ham til at melde sig selv. Det kan tyde på, at politiet måske godt ved, hvem der er tale om eller har en idé om det.
1: 3 personer blev såret i skyderiet, der fandt sted i det almene boligbyggeri Agervang. Et område, som i forvejen var på politiets radar, fortæller Louise Dalsgaard.
6: Det er et mere belastet boligområde, hvor der også har været hændelser med kriminalitet af flere omgange, men hvor der også har været roligt de senere år. Så hvad det er for en konflikt, der er blusset op mellem kriminelle grupperinger i det her område, det ved vi fortsat ikke.
1: I dag der begynder retssagen, der kan opklare et af de største mysterier i musikhistorien og afsløre, hvem der stod bag drabet på rap-ikonet Tupac Shakur. Han blev skudt kun 25 år gammel tilbage i 1996 og døde på hospitalet 6 dage senere. Og i de 30 år, der er gået, ja, der har der aldrig tidligere været rejst en tiltale. Så nu håber fans på at få svar, siger vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
7: Musikentusiaster, måske især vil lægge mærke til, det er nogle af de mange vidner, som er indkaldt i sagen, og som måske kan være med til at kaste lys over, hvad var det, der skete i september måned 1996, da Tupac han blev dræbt.
1: Tupac sad på passagersædet i en BMW i Las Vegas, da der blev affyret skud mod ham fra en forbikørende Cadillac. Og den eneste person, der for alvor har været mistænkt i sagen, det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis.
7: Grunden til, at der nu er en retssag, det er, at den tiltalte Dwayne Keffi D. Davis i 2019 udgav en selvbiografi, hvor han fortalte om sit liv som bandeleder. Men han fik altså også placeret sig selv i den hvide Cadillac, hvorfra skuddene blev affyret. Han omtaler også det våben, der blev brugt i sagen.
1: Ja, nu vil anklagemyndigheden så bevise, at den 63-årige Dwayne Davis bestilte drabet og anskaffede våbnet. Herhjemme der begynder ugen med gråvejr og regn, først mod vest og i løbet af formiddagen mod øst. Men på bagsiden af byerne er der klart op med nogle sol og mest tørvejr mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Det var Flake med Pregnant. 8 minutter. Undskyld, 7 minutter over 8.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen. På en mandag, hvor det altså er første skoledag for rigtig, rigtig mange børn. Det er bare sådan, at der er faktisk ikke sådan alt for mange af dem, der cykler. Der er en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet, der viser, at 4 ud af 10 børn, de stort set aldrig cykler i skole.
0: Nej, vi har rapporter om Mette Marie Rasmussen til første skoledag på Hårby Skole. Hvordan ser det ud med, om folk cykler eller ikke cykler?
4: Altså, jeg står ved cykelskuret for de små cykler. Der kan jeg tælle de små børns cykler, ikke? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cykler. Og der er altså mere end 6 biler på parkeringspladsen. Det er helt klart flere, der er blevet kørt og afleveret. Men herinde i cykelskuret, der fandt jeg dig, Pernille Fugte. Du har cyklet her med din datter, der skal starte i første klasse. Hvorfor det?
5: Fordi at det er sundt, og det er godt at lære trafikken at kende. Og så også, altså vi har ikke nogen bil at køre i, men jeg synes, det er godt at cykle og komme i gang med det.
4: Så er det så nemt. Ida, du skal starte i første klasse i dag. Du har cykelhjelmen på, du har regntøj på med regndråber. Det er lidt kedeligt vejr. Hvad siger du til at cykle alligevel?
6: Det er helt okay. Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer. Jeg ved ikke hvad, så det er helt normalt.
4: Jeg ved ikke hvad. Er det sådan, fordi du er lidt træt af det, eller er det fedt?
6: Det er fedt.
4: Hvorfor?
6: Fordi jeg synes, det er sjovt.
4: Og synes du, det er vigtigt det her med, at I får de her vaner med at cykle?
5: Ja, det synes jeg bestemt, det er. I forhold til trafik og motion, og altså også, at de bliver mere selvstændige på et tidspunkt, ikke? Hvor de skal cykle selv også.
4: Altid, der er kun lige et par minutter til, at skoledagen starter, så må I have en god første skoledag.
7: Jo, tak.
8: Tak.

0: Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem med 12 minutter over 8, og så regner det jo lidt derude i dag. Og det er bare lidt kedeligt, at det er første skoledag for nogen, ikke?
1: Åh, jo, du havde håbet, det var høj sol. Og, ja. Og det kan også være det, der driller lidt, når man så skal afsted, og skulle man cykle, skulle man være i bil, man vil gerne have nu om stået der sat håret. Vi kan i hvert fald høre der, hvor du er, Mette Marie Rasmussen, her til morgen på skolen, at der er der altså umiddelbart flest, der er kommet i bil og ikke på cykel, ligesom den her undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik, nej, undskyld, fra Cyklistforbundet viser. Hvem har du fået fat i nu?
2: Jamen, jeg er sådan set gået i ly inde i cykelskuret. Jeg vil sige, at der er egentlig masser af plads til mig og Karl Brun, som er skoleleder her på Hårby Skole. Fordi at der står de her 5-6 cykler ude på parkeringspladsen. Der er det lidt mere knævent med pladsen. Der er flere, der er kommet drønende og kørt nogle runder for at finde et sted at parkere. Altså, det her med, at børnene cykler i skole, der er ikke så mange her. Hvordan har du ligesom oplevet den udvikling?
3: Jamen, der er nok flere og flere, der bliver kørt i skole, end der var tidligere, dengang vi selv var børn, hvor vi selv cyklede i skole altid. Så der er helt klart flere, der bliver kørt i skole i dag.
2: Er det et problem?
3: Jeg ved ikke, om det er et problem, men altså, vi ved jo alle sammen, at for folkesundheden og med det ene og det andet, så ved vi jo godt, at det er sundt at cykle i skole. Jeg kunne godt tænke mig at tage et andet perspektiv. Det er jo det her med, at jeg tror på, at det giver børn noget på selvværdskontoen, det her med at kunne transportere sig selv, altså at mærke, at der er nogle ting, jeg godt selv kan, og jeg er et individ, som selv kan flytte mig fra punkt A til punkt B.
2: Mm. Så det her med at blive holdt lidt mindre i hånden måske af forældrene, hvad gør I fra skolens side for at opfordre til det, hvis I synes, det er en vigtig del af pædagogikken omkring at blive et større barn?
3: Jamen altså, vi lærer jo børn at cykle og tager den lille cykelprøve og lærer den at færdes i trafikken og sådan noget og opfordrer da forældrene til, at børnene selv transporterer sig i skole. Og det er klart, det gør de ikke i første skoledag i 0. og 1. klasse, men det er jo sådan en proces, at man hen over tiden, så lærer man sine børn at være mere selvstændige, og til sidst, så kan de selv cykle i skole.
2: Men sådan en skole som Hårby, der er der også nogen, der bor langt væk. Det er et stort opland. Altså, der er vel også bare nogen, der ikke kan tage cyklen eller hvad?
3: Jamen, jeg har stor forståelse for det. Jeg ved, hvor travlt børnefamilier har i dag, og jeg ved, hvor nemt det er lige at smide dem i bilen på vej på arbejde, og så svinger man forbi skolen. Og det har jeg fuld forståelse for, at det er meget nemmere at blive kørt i skole.
2: Godt. Meget nemmere at blive kørt i skole, det er der så også mange, der vælger at gøre. Første skoledag er en stor dag for dig også. Du må afsted og give børnene en god dag.
3: Tak for det.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
4: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: August Højen og kaster mig ud i 21 minutter over 8.
1: EM Atletik, det begynder simpelthen i dag, så skal vi til at se folk, der kan hoppe meget højt, springe over det der hækkeløb, stå, altså der er også gymnaster, der kan komme ud i nogle vanvittige ting. Det er simpelthen atletik, der nu er på programmet, men det kommer til at se lidt anderledes ud end normalt.
0: Ja, fordi der vil være lidt mere fokus på, hvordan man ligesom filmer, og hvor meget man zoomer ind på atleterne. Især de kvindelige atleter, fordi når man dyrker atletik, så har man jo ikke så meget tøj på.
1: Det har man ikke.
0: Og det kan godt være, at man i et eller andet spring, hvis der kommer en slow motion, man lander, hvad ved jeg, så kan tøj jo godt skubbe sig lidt. Så der er altså fokus på, at der ikke bliver zoomet så meget ind på, ja, især kvindekroppen, og der ikke, ja, ja, man ikke går for tæt på, fordi det er blevet diskuteret rigtig meget, det her.
1: Det er simpelthen kvinderne, man ikke kommer til at zoome så meget ind på. Det bliver noget med, at det er slut med de her lange kropsnære sådan slow motion gengivelser. Og så siger du det der med, at man kan komme i nogle lidt uheldige situationer, ikke? Altså, fordi man siger simpelthen, at det kan være sådan kompromitterende vinkler, man altså førhen har set nedefra. Så i højere grad, så skal man have fremhævet præstationen frem for kvindekroppen. Du kan læse meget mere andet på DR.dk om den her nye beslutning, man har taget i VM i atletik for kvinder.
0: Ja, og så er det jo fra kl. 11.30. Du kan følge med selv i dag på DR2.

0: stort hit fra Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight, 8:26. Roman, lad os lige få en oversigt over, hvordan det ser ud i morgentrafikken, som det er lige nu.
1: Jeps, myldretidstrafikken er begyndt at sætte sine spor mest omkring Odense Centrum, hvor de gule linjer ligger spredt rundt her på mit vejkort. Der er faktisk ikke nogen områder, som skiller sig ud fra en klassisk myldretidstrafik. Det hele kører egentlig okay, og skinnerne de glider helt som planlagt. Så lad os håbe, at den helt vilde trafikstorm, som jeg talte om tidligere, den forbliver væk.
0: Det håber vi da bestemt på. Her er Seal og Crazy, og så er der nyheder lige om et øjeblik.

0: Seal og Crazy. Klokken den er 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Når børnene de skal tilbage i skole den her uge, så er det altså langt fra alle, som lige hopper op på cyklen. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og det selvom politikerne siden 2014 har haft en strategi om, at det tal det skulle altså hæves. Dina Jensen hun har 2 drenge på 9 og 11 år, som går på Hårby Skole. Og de bor et stykke væk, og derfor så blev de kørt i skole i dag.
3: Det gør jeg, fordi vi bor et stykke herfra. Drengene cykler faktisk normalt til bussen og tager skolebussen. Lige i dag, der skulle vi have lidt ekstra overtøj med. Så derfor kørte jeg dem.
2: Og så oplever hun altså også, at der er meget tung trafik på hendes børns skolevej. Det gør også turen utryg. Pernille Fugte, hun har til gengæld cyklet med sin datter Ida i skole i Hårby.
4: Fordi at det er sundt, og det er godt at lære trafikken at kende. Og så også, altså vi har ikke nogen bil at køre i, men jeg synes, det er godt at cykle og komme i gang med det.
2: Og datteren Ida, hun synes altså også, det er rigtig fint at cykle i skole.
5: Det er helt okay. Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer. Jeg ved ikke hvad, så det er helt normalt. Det er fedt, fordi jeg synes, det er sjovt.
2: Middelfart Kommune har i mange år krævet lidt for meget moms hos forbrugerne, når de skulle betale for afhentning af skrald. Og nu er der altså ved at være penge på vej tilbage til forbrugeren. I alt drejer det sig om 35-36 millioner kroner, som er opkrævet for meget. Og så er der også lige nogle renter for omkring 22 millioner kroner. Og det her det handler om perioden 2012-2024. Det kommer til at flyve rundt med golfbolde i Kerteminde i den her uge, for i morgen så begynder den store golfturnering Danish Golf Championship på Great Northern i Kerteminde. Og millioner af tv-seere, de kommer til at følge begivenheden, og arrangørerne de forventer et sted mellem 60 og 80.000 gæster i løbet af ugen. Janne Dam, hun er direktør for turistererhverv i Kerteminde, og hun glæder sig over den her eksponering, som byen og området kommer til at få i de kommende dage.
6: Det betyder rigtig meget. Det er rigtig stort for os. Blandt andet, fordi det jo er et kæmpestort internationalt udstillingsvindue, kan man sige. Altså, Kerteminde bliver jo koblet pludselig på en meget stor international sportsbegivenhed, hvor så mulighed for at vise os frem på, hvad kan vi, hvad kan naturen, hvad kan aktørerne, værtskabet, byen osv. Så det er jo en helt unik mulighed.
2: Lød det fra Jane Dam, som altså er direktør for turistererhverv i Kerteminde. Det bliver sådan, de professionelle de begynder at spille den 13. august, og i morgen og onsdag så bliver professionelle og nogle kendte amatører så blandet på hold, som kommer til at spille mod hinanden. Den mandag, som først er skyet en overgang, vil vi altså også opleve regn. I løbet af dagen, der klart heldigvis op fra nordvest, med noget tørvejr og også nogen sol. Og temperaturerne de kommer op og lægger sig mellem 18 og 21 grader, så vil der være en svag til jævn vind, og den kommer fra vest.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Det var Rihanna og Diamonds.
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Ja. Tre historier fra DR.dk. Du skal forsøge at gætte, Anne-Sophie, hvilken historie, der gemmer sig bag de overskrifter, jeg selvfølgelig lige har lavet lidt om på, for at lede dig på vildspor. Gæt også gerne med. Derhjemme, den første overskrift kommer her.
2: Ja.
0: Alt var bedre i gamle dage.
2: Ja, det var. Vi cyklede også mere.
0: Jamen, altså...
2: Gjorde vi ikke? Ja.
0: Hold da fast.
2: Jo, men altså...
0: Det var en forrygende start.
2: Det var mandag.
0: 4 ud af 10
2: ja.
0: Børn cykler stort set aldrig i skole, viser nye tal.
2: Nej.
0: Men det gjorde vi jo selvfølgelig i gamle dage.
2: Selvfølgelig gjorde vi det.
0: Gjorde med det. Brunt er godt.
2: Brunt er godt.
0: Brunt er godt.
2: Brunt er rigtig godt. Er det ham her, den unge, der skal rundt på Brun Værtshus i Jylland?
0: Er det et spørgsmål, eller er det et svar? Det er et svar.
2: Jamen.
0: Det er nemlig rigtigt. Det er en mand, der hedder Anders.
2: Ja.
0: Han er helt tosset med Brune Værtshus. Han er 28 år gammel. Han har sagt sin lejlighed op for at køre rundt på cykel. 3.000 km. Han har lagt en rute. Han vil besøge alle de Brune Værtshus i Jylland.
2: Ja.
0: Han dokumenterer det på sin Instagram-profil, hvis du har lyst til at følge med. Værtshusrytteren den 31. juli. Jamen altså, folk har jo de særste ting.
2: Jamen, de går op i. Det er et stærkt projekt.
0: Ja, det må man sige. Nå, vi tager den sidste her.
2: Mm-hmm.
0: Du har to ud af to rigtige.
2: Ja, men jeg ved det. Der er et pres på nu.
0: Det er kommet hurtigt.
2: Ja, det er meget hurtigt. Jeg ved ikke, hvad der sker.
0: Luk øjnene.
2: Nej, ja, det skal... Jo, eller...
0: Man kan lukke øjnene for mange ting.
2: Ja, man kan lukke øjnene. Er det mere, at øjnene bliver lukket for en? Nej. Noget solformørkelse. Det tror jeg simpelthen, der kommer.
0: Og hvad har det med at lukke øjnene at gøre?
2: Det kan godt være dumt for øjnene. Okay.
0: Har du været at kigge i mit mand?
2: Nej.
0: Fordi det kom bare så hurtigt.
2: Jamen, det har jeg ikke. Men det her, der skal du tænke på. Jeg fulgte jo ikke så meget med i Tour de France, da det var der. Men lidt.
0: Ah, okay.
2: Og der hørte jeg MSP, som bare sagde en dag, den her etape, den tager jeg.
0: Nå.
2: Og sådan bliver det.
0: Nå, så du...
2: Og jeg har lidt taget den...
0: Nå, man kan sige, MSP-rollen på.
2: Ja. Og ligesom sagt, de dage, hvor jeg siger, jeg tager den i dag,
0: så, okay.
2: Så sker det.
0: Og det sagde du inden?
2: Det sagde jeg til mig selv.
0: Nå.
2: Du tager den her dag.
0: Ja.
2: Og hvad skete der?
0: Ja, du tog den.
2: Så, ja.
0: Onsdag aften kan du opleve den kraftigste solformørkelse siden 1954. Det begynder cirka klokken 19 maksimum. Det er klokken 20.03. Det slutter igen 20.56. Du kan ikke bare stå og glo op på den her sol.
2: Nej.
0: Med øjnene. Nogen siger, at man kan kigge igennem sin telefon. Det skulle sådan set også være sikkert nok.
2: Mm-hmm.
0: Men det kan sådan set brænde sensorerne af i kameraet på din telefon.
2: Nå.
0: Så vildt er det.
2: Nå.
0: Og så hvis man kigger direkte op, så kan du også få brændt øjnene. Så det er med at have de her super smarte solformørkelsesbriller på. Allerede nu kan jeg mærke, at nu går jeg i panik. Jeg har nogen et eller andet sted. Har jeg gemt dem? Har jeg ikke gemt dem?
2: Nej.
0: Dem skal jeg da have.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Der bliver panik frem til onsdag.
2: Ja, det gør
0: det.
2: Det
0: godt sige med hensyn
2: ja,
0: til
2: det. Ja, det vil jeg få styr på den.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: det mening.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Storm og Forfra Sårbar, deres nye single, forrygende single.
1: Ja.
0: 8.47 er klokken.
1: Det er altså i dag mandag, at der bliver sat gang i EM i atletik. Det foregår i Birmingham, og man kan altså følge med på DR2 til at se alle de her kast med hammer, stød med kugler, og de skal springe over hæk, og hvad skal de ikke? Og jeg tænker også de der spring.
0: Ja. Altså,
1: hvad hedder det? Højdespring.
0: Højdespring. Stangspring.
1: Stangspring.
0: Spydkast.
1: Ja.
0: Alt er der.
1: Altid meget fascinerende.
0: Vi har en her i Danmarks Radio.
1: Mm-hmm.
0: Han ved alt om sport. Han er tosset med sport.
1: Ja.
0: Han hedder Henrik Lindinger, og han er altså klar til at guide os gennem EM.
2: Det er årets største atletikmesterskab, vi skal i gang med her i Birmingham. Mere end 1600 atleter er samlet for i en uge at kæmpe om guld, sølv og bronze ved EM. Og når man ser på startlisten og ser, hvem der har valgt at stille til start og den form, de kommer i, jamen så kan jeg kun forvente, at vi får atletik at se på allerhøjeste niveau. Første dagen bliver utrolig spændende set med danske øjne. Vi skal have 10 danske atleter i aktion. Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har haft så mange atleter i konkurrence fra Danmark ved et stort mesterskab. Så det bliver en dag, hvor danskerne kommer til at kæmpe på stribe og vise, hvad de kan. Og det er noget, som man med danske briller kan se meget frem til. Jamen, største interesse hos danskerne er der selvfølgelig om Katrine Koch Jacobsen. Hun er vores største, ja, eneste sådan reelle medaljehåb ved det her EM. I dag er der ikke medaljer på spil. Det handler om at kvalificere sig til onsdagens finale. Og det forventer jeg, at Katrine Koch Jacobsen gør. Og jeg håber også, hun viser en god form og en god attitude i kvalifikationen, så hun kan tage selvtillid med videre til finalen. Jamen allerede her på første dagen skal vi have uddelt flere medaljer, og vi får også sprinternes paradedisciplin 100 meter hos kvinderne, hvor vi skal igennem tre runder i løbet af dagen, inden det kort før kl. 23 i aften kulminerer med finalen, hvor vi skal have fundet Europas hurtigste kvinde her i 2026. Det bliver et af mesterskabernes store højdepunkter, og det kommer altså allerede på første dagen.
1: Og du kan se med på DR2, og det er altså fra kl. 11.30, at det bare er ind og se med. Og man bliver altid grebet af det, når man så er i gang.
0: Altid.
1: Altid.
0: Altid.
1: Så det er bare fra 11.30, måske hvis du lige har en pause der første dag tilbage på arbejde. Så lige når jeg lurer lidt.
0: Se, der lyder lidt på DR2.

0: Maisie Peters og My Regards. Klokken den er 9:05, og vi havde jo en lille quiz,
1: ja,
0: kan man sige, her 8:36. Som vanligt, når vi står, så er det ligesom mig, der finder tre overskrifter fra DR.dk.
1: Ja.
0: Og så laver dem lidt om, og så er det så meningen, at du skal gætte overskrifterne.
1: Ja.
0: Og vi gjorde det også i sidste uge.
1: Ja.
0: Hvad var det, du sagde i sidste uge?
1: Hvad var det, jeg sagde? Nå ja, der sagde... Nej, hvad sagde jeg der?
0: Ja,
1: der, der var en, der skrev, om ikke snart det ville være din tur til at blive quizzet.
0: Lige præcis.
1: Og så sagde jeg, jo, det er det.
0: Ja.
1: Så bliver klokken 8:35 i dag, og så er jeg sådan, nej,
0: ja,
1: jeg har glemt.
0: Ja, jeg har også glemt.
1: Og så var det alligevel mig.
0: Ja. Ja. Kim har skrevet ind til os.
1: Ja.
0: Hej I to. Var det ikke meningen, at I skulle bytte roller?
1: Og det var det. Og det var det. Og det, ved du hvad? Det kommer. Senere på ugen, du.
0: Ja.
1: Bare vent.
0: Er det torsdag?
1: Bare vent.
0: På det
1: kan være,
0: det
1: er torsdag.
0: Ja, det er det.
1: Jamen, det gør vi.
0: Så bytter vi roller.
1: Jeg glæder mig allerede rigtig meget.
0: Jeg glæder mig også rigtig meget. Kim, vi gør det på torsdag.
1: Ja, det gør vi.
0: Og hvis vi ikke gør det...
1: Så skriver du ind.
0: Så skriver du ind og skiller os ud.
1: Og det er 8:36.
0: Roman, hvordan ser det ud med trafikken lige nu?
2: Først og fremmest må jeg lige sige, at jeg glæder mig til at høre bytte roller. Yes, på en Sofie. Men nu til trafikken. Jeg må lige indrømme, at jeg lige må dobbelttjekke, om skolerne rent faktisk starter i dag. For det viser trafikken godt nok ikke tegn på. Den småtætte trafik er begyndt at aftage. Og der er dog stadig en smule endnu. Blandt andet på Grønløkkevej i retning mod Odense Centrum. Inden krydset ved Middelfartvej og Vesterbro. Men det er ikke noget, som slår alarmklokkerne i gang. Og derfor kan du i hvert fald for nu forvente en tur uden store trafikale problemer, hvis du sidder bag rattet eller har planer om det.
0: Jamen ligesom Kim, Roman, så skal du så lytte med på torsdag, om vi husker at gøre det, kan man
2: sige. Det er en aftale.
0: Byt roller.
2: Det noterer jeg.
0: Godt, der er radiovis lige om et øjeblik. Der er først Arcade Fire, Everything Now.

0: Så er der radiovis til dig på P4. Klokken, den er 9.
1: Skolernes cykelstativer savner lidt for ofte et forhjul. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser nemlig, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Og det er stort set det samme som i 2014, hvor politikerne ellers lancerede en cykelstrategi, der skulle øge antallet af cyklende skoleelever. Vores reporter Mette Marie Rasmussen var på plads ved cykelstativerne ved Hårby Skole på Fyn, inden det klokken 8 ringede ind til et nyt skoleår.
2: Altså, jeg står ved cykelskuret for de små cykler, der kan jeg tælle de små børns cykler, ikke? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cykler, og der er altså mere end 6 biler på parkeringspladsen. Det er helt klart flere, der er blevet kørt og afleveret. Men herinde i cykelskuret, der fandt jeg dig, Pernille Fugte. Du har cyklet her med din datter, der skal starte i første klasse. Hvorfor det?
3: Fordi at det er sundt, og det er godt at lære trafikken at kende, og så også, altså, vi har ikke nogen bil at køre i, men jeg synes, det er godt at cykle og komme i gang med det.
2: Så er det så nemt, Ida, du skal starte i første klasse i dag. Du har cykelhjelmen på, du har regntøj på med regndråber. Det er lidt kedeligt vejr. Hvad siger du til at cykle alligevel?
4: Det er helt okay. Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer. Jeg ved ikke hvad, så det er helt normalt.
2: Jeg ved ikke hvad. Er det sådan, fordi du er lidt træt af det, eller er det fedt?
4: Det er fedt.
2: Hvorfor?
4: Fordi jeg synes, det er sjovt.
2: Og synes du, det er vigtigt det her med, at I får de her vaner med at cykle?
3: Ja, det synes jeg bestemt, det er. I forhold til trafik og motion, og altså også, at de bliver mere selvstændige på et tidspunkt, ikke? Hvor de skal cykle selv også.
2: Altid, der er kun lige et par minutter til, at skoledagen starter, så må I have en god første skoledag.
3: Jo, tak.
1: Transportminister Signe Munk skriver til os, at cykelstier ved skolerne får ekstra støtte, når penge fra en cykelpulje 2026 bliver uddelt senere på året. Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk nazist som donorfar. Og flere af dem frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den nu afdøde Walter Frisch i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehus i Stockholm. Og det til trods for, at han var næsten 50 år og dømt for at være en del af det mest frygtede og brutale nazikorps Waffen-SS. En af hans donorbørn er Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, der undrer sig over, at han igennem en DNA-test fandt ud af, at hans biologiske far var nazist.
5: Så er det jeg, så er jeres far, der sidder som nummer 5 derovre til venstre med SS-runer på. Jeg tænker, det er simpelthen løgn det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar? Det hænger bare ikke sammen.
1: Thomas Rasmussen er kommet i kontakt med sin svenske halvbror Mats Rydberg, som deler den samme forundring. Særligt fordi Mats Rydberg frygter, at de er blevet til af ideologiske årsager.
6: Hver tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 børn. Er vi et resultat?
1: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, spørger her Mats Rydberg. Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen og kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget donor har været ideologisk motiveret. Hverken hos dem eller de svenske rigs- og regionsarkiver findes der nogen dokumentation om sæddonationerne. Og du kan se meget mere om sagen på DRTV, hvor dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor ligger klar. GPS-signalerne ved Bornholm bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni der er der blevet målt i alt 30 tilfælde, mens det samlede antal for sidste år lå på omtrent det halve. Forstyrrelserne kan opstå ved at blokere eller forfalske GPS-signalet, det der hedder henholdsvis jamming og spoofing. Den slags forsker Søren Reime Larsen i på DTU Space, og han ser en klar tendens.
7: Det er væsentligt mere, end vi har haft de sidste, ja faktisk, nogensinde før. Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige. Og det er lidt svært at afgøre i de tal, som jeg har nu. Men der er noget, der tyder på, at situationen stadig bliver værre.
1: Men Søren Reime Larsen vurderer, at der næppe er tale om bevidste angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm.
7: Efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er, fordi GPS i høj grad bliver anvendt i militær teknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, at der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
1: Det er gråt og vådt mange steder lige nu, men på bagsiden af byerne, der er klart op med nogen sol og mest tørvejr mellem 16 og 21 grader. Vinden er svag til jævn. Frederik Sundby sammensætter morgens radioviser.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Anne Sofie Brogstedt og Jesper Lind.
2: For altid og med Dina 9 minutter over 9. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Der var nogen, der startede i lørdags. Ja. Der er nogen, der starter i dag i skole, og nogen sådan, så kommer det drypvist i løbet af ugen. Men der er rigtig mange, der har første skoledag i dag.
3: Og en ting er jo, at man så skal tilbage til alle sine venner, man skal tilbage til at have undervisning, men man skal også tilbage til de der fritkvarterer.
2: Mm.
3: Og for nogle børn, så kan et fritkvarter faktisk være noget, de sidder sådan og bekymrer sig lidt for, fordi hvem skal man så lege med i fritkvarteret? Hvad skal der egentlig ske derude? Altså, det bliver ikke en, god ting faktisk at have en pause.
2: Nej, men derfor er der faktisk nogle skoler, der ligesom eksperimenterer i at gøre sådan noget fælles for eleverne, dem, der har lyst til at være med.
3: Mm-hmm.
2: Altså, så man ligesom kan samle sig om noget, måske samle dem, som måske ikke har så mange venner endnu.
3: Ja, præcis. Og altså, det er jo selvfølgelig ikke det samme, fordi vi andre er jo voksne og sådan, ikke? Men hvis man lige tager det sådan i voksenperspektiv, jeg tænker bare på nogle gange, hvis man er på kurser.
2: Ja.
3: Og så sidder man jo der, man skal have undervisning, og man er med på, hvad der sker, og så er der pause.
2: Ja.
3: Og så
2: altså, kan det godt blive
3: så
2: lidt
3: akavet. Blive sådan lidt, når hvad de drikker kaffe derovre. Ja. De,
2: hvor skal man gå hen?
3: Skal jeg tage en frugt, eller ja. Bliver det for smaskagtigt? Altså, det er bare i sådan et... på en lille, lille skala kan jeg godt genkende den der med sådan... nu er der en pause, og hvor skal jeg egentlig gøre mig selv?
2: Ja, godt. Jamen, det skal vi blive lidt klogere på, hvad de gør i nogle folkeskoler. Det er efter Rosa og min ven.
4: Det er

0: Rosa og mine venner, det er jo meget apropos det, vi taler om lige nu.
1: Ja.
0: At have nogle venner at lege med i frikvarteret,
1: ja,
0: man er i skole.
1: Præcis, at man ved, hvor man skal gøre af sig selv ude i frikvarteret. Der er altså mange børn, som er tilbage i skole i dag, og de bekymrer sig lidt om, hvad gør man der i frikvarteret. I Odense Kommune, der vil man så i børne- og ungeudvalget ligesom drøfte, hvad kunne der være af aktiviteter i frikvartererne, som kunne hjælpe de her børn, altså sætte nogle rammer for børnene, også i frikvartererne.
0: Ja, noget det kan være fælles om, og vi har jo der reporter med Mette-Marie Rasmussen på vejene her til morgen, og nu er du på Næsby Skole.
2: Jeg starter lige med at smide skoene i hvert fald. Fordi at det her, det handler om yoga. Lad os gå ind i salen, hvor der er yoga for børnene i frikvartererne i Næsby Skole. De har nemlig lidt taget hold på det her med nogle voksenstyrede aktiviteter. Der er et teknologiværksted, og så er der også mulighed for at komme ned og lave yoga med dig, Hardy Marie Løvendal. Altså, hvad er det for nogle elever, der opsøger yoga i frikvarteret?
3: Jamen, det er selvfølgelig lidt forskelligt. Det er både piger og drenge, og det er rigtig dejligt, og det er egentlig også alle aldersgrupper. Det har været lidt svært at få de store med, og de ligesom også har kunne se ideen med det, og derfor har jeg så været op i klasserne direkte, hvor de ikke har kunnet gå derfra, men rent faktisk jo har været tvunget til at være med på den gode måde, og har syntes, at når det kunne være meget spændende, og så kommer de så alligevel. Så det er egentlig en meget blandet gruppe, at der kommer herned.
2: Altid, så vi har taget en måtte under armen, så lad os lige rulle dem ud og sætte os ned. Nu har vi skoene af. Det er jo ligesom sådan, at det foregår. For hvad er det, at skoleelever de får ud af at kunne komme herned og få skoene af og sidde lidt på yogamotten med dig midt i en skoledag?
3: Jamen, det de får ud af, eller kan få ud af det, det er selvfølgelig det her med at komme ned og finde lidt ro. Fordi børn har også brug for at kunne trække sig lidt og få lidt ro i hverdagen og få alle de indtryk, at de kan få i skolen. Så at finde ro, men også at lære at selvregulere sig. Egentlig nogle små, konkrete værktøjer til at kunne selvregulere løbet af en dag.
2: Og du er også ressourcepædagog her på skolen, så du kender også mange af eleverne. Altså det, man har brug for i frikvarteret, det er det ikke at blive smidt udenfor og så krudt af? Er det ikke sådan, at et frikvarter skal bruges?
3: Det er der nogen, der måske også heller vil foretrække at gøre. Og måske mest, fordi de har heller ikke prøvet det her før. Men det er en anden måde at krudt af på, fordi vi bevæger os også. Og den måde, de får en større kropsindsigt på, de mærker sig selv på en anden måde, og vi bevæger os sammen, og vi kan grine sammen, men det, de så kommer herned og krutter af på den her måde, skaber bare en regulering i deres nervesystem til, at når de så kommer tilbage i klassen, så har de lettere ved også at sidde stille i den tid, det kræver, de skal kunne sidde stille.
2: Altid, vi må lige tage et par minutter her, så kan det være, at jeg kan sidde stille, når jeg kommer hjem.
0: Ja, men gør da bare det.
1: Ja, ja, ja.
0: Hold du da bare lidt frikvarteret her, du for sent. Vi kan lige beklage, der var lige lidt knas og lidt støj på linjen her, men vi håber, at budskabet ligesom gik igennem.

0: Black Eyed Peas, Justin Timberlake og Where is the Love? 20 minutter over 9.
1: Vi ved jo godt, nogle gange, når der er debatter og uenigheder og sådan noget, så kan bølgerne godt begynde at gå lidt højt, ikke? Ja. Altså, når man kan mærke, der er nogen, der mener noget forskelligt. Men i Kosovo, der er det altså gået sådan, der er noget et niveau, man ikke så ofte ser. Det er i deres parlament, hvor de havde et møde, som lørdag blev afbrudt efter, at en oppositionspolitiker simpelthen gik ud og så kastede, faktisk vil sige kølede æg, efter landets fungerende premierminister Albin Kurti. Simpelthen fordi hun er rasende for ham.
0: Ja, så får man lyst til at kaste med nogle æg. Det lød sådan her. Hun har simpelthen op til flere æg i tasken, i håndtasken, som hun jo forsøger at kaste. Ikke bare sådan stille og roligt, men altså køle dem efter ham.
1: Præcis.
0: Ja, der kan man bare se. Og det voldsomt.
1: Altså faktisk så er Kosovo jo Europas yngste demokrati. De har været igennem 3 valg på mindre end 2 år, og der har simpelthen været en meget lang krise, som truer med at udløse et nyvalg, og det er så i forlængelse af de her meget lange forhandlinger med oppositionspartierne om valget af en ny præsident, at hende her, hun har simpelthen bare været utilfreds med, hvad der foregik.
0: Ja.
1: Det får en til at tænke lidt på
0: ham, der blev kastet æg efter, han hedder Albin Kurti. Jeg vil umiddelbart, hvis der er nogen, der vil kaste æg efter mig og gøre det så voldsomt, så vil jeg blive rasende.
1: Ja.
0: Han tog det forbløffende pænt bagefter.
1: Ja, det gjorde han.
0: Han sagde, hvis det at få kastet æg efter sig er prisen, eller var prisen for dialog, så betaler jeg den gerne.
1: Ja, det er meget diplomatisk svar, fordi man får det faktisk sådan lidt. I er voksne mennesker. Prøv at stoppe med at kaste med æg.
0: Ja.
1: Og der kan faktisk være, der kan jo opstå situationer, hvor man indimellem tænker, er der en voksen til stede?
0: Hallo? Er der en voksen til stede, der lige kan løse det her problem?
1: Præcis.
0: Har du et eksempel på det, så vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvor du tænker, det kunne være meget godt lige, hvis der kom nogle voksne, underforstået nogen med lidt fornuftige meninger, som opfører sig ordentligt, kan det lige være her, ikke?
1: Det er en sms afsted til 1212, du skriver lige Fyn, og så sender du altså beskeden afsted, eller mail, der er det fyn@dr.dk.
0: Hallo, er der en voksen til stede?

0: danser med sig selv, og hun lyver for sin dagbog. Her var det Mille. Nå, Henrik, en opdatering på trafikken derude.
1: Og det kører stille og roligt i det her fynske. I øjeblikket kan du lige nævne, at i Stenstrup, der er stationsvej spærret i dag og i morgen på grund af asfaltarbejde. Også flere steder i Odense er der asfaltarbejde. Det gælder blandt andet på Stemmosegårdsvej, som tæller med den 13. august at være spærret for gennemkørsel i tidsrummet mellem kl. 20 og kl. 06.
2: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
3: Find vej til din indre ro.
2: Forbind dig til dit åndedræt.
3: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
2: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
4: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
3: Find musik og meditation i DR-lyd.
2: God fornøjelse.

0: Det var Duran Duran og Ordinary World klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det er altså ikke kun børn, forældre og personale, som har første skoledag i dag. Det har Fyns Politi på en måde også. Politiet fortæller nemlig, at de, helt som de plejer i de kommende dage, vil være til stede ved skoler i hele politikredsen. Her vil politiet nemlig holde øje med, om især bilister de overholder færdselsreglerne og altså ikke udsætter gående og cyklister for problemer. Fyns Politi slår i et opslag på Facebook fast, at det er i dag mange børn og unge starter skole og uddannelse, og derfor så må det altså forventes, at der er flere i trafikken, og det er både på veje, cykelstier og fortove. Og beskeden til bilisterne er, husk selen, blinklys, hold tilbage, læg telefonen væk eller brug håndfri. Og jo, der er mange børn, der cykler i skole, men det er altså ikke alle. En ny undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og politikerne de har ellers haft en strategi siden 2014 om, at det tal det skulle hæves. På Hårby Skole der mødte Dina Jensen og hendes to drenge på 9 og 11 år op til første skoledag. De bor et stykke væk, og derfor så blev de altså kørt i dag.
3: Det gør jeg, fordi vi bor et stykke herfra. Drengene cykler faktisk normalt til bussen og tager skolebussen. Lige i dag, der skulle vi have lidt ekstra overtøj med. Så derfor kørte jeg dem.
2: Pernille Fugte, hun har til gengæld cyklet med sin datter Ida i skole i Hårby.
4: Fordi at det er sundt, og det er godt at lære trafikken at kende. Og så også, altså vi har ikke nogen bil at køre i, men jeg synes, det er godt at cykle og komme i gang med det.
2: Og hendes datter Ida, hun synes også, det er rigtig fint at tage cyklen i skole.
5: Det er helt okay. Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer. Jeg ved ikke hvad, så det er helt normalt. Det er fedt, fordi jeg synes, det er sjovt.
2: En af grundene til, at mor Dina Jensen hun ikke lader sine børn cykle, det er simpelthen trafikken.
3: Og måske lidt bedre vilkår på vejene i forhold til, når vi bor et stykke herfra. Vi bor egentlig på nogle OK fredelige veje, men der er meget tung trafik der.
2: Middelfart Kommune har i mange år krævet lidt for meget moms hos forbrugerne, når de skulle betale for afhentning af skrald. Og nu er det så ved at være tid til, at der er på vej. At der er penge på vej tilbage til forbrugeren. I alt drejer det sig om 35-36 millioner kroner, som simpelthen er opkrævet for meget. Og så er der renter for omkring 22 millioner kroner. Og det her det handler om perioden fra 2012 til 2024. Og betingelsen for at få pengene, det er, at kommunen sender alle pengene retur til borgeren, og det forsikrer kommunen altså kommer til at ske. Og hvordan det skal ske, og til hvem, det skal byrådet så drøfte i aften, for omgår det af dagsordenen til mødet. Og hvis du har boet på samme adresse i Middelfart fra 2012 og frem, så drejer det sig altså omkring 2500 kroner. Den dag, hvor det først bliver skyet og regn i løbet af dagen, klarer det op, og vi når op omkring 21 grader, så er der en svag til jævn vist fra vest.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: Magic og Root her mandag morgen på P4. Mandag morgen var jo en del af startet i skole i dag.
1: Det betyder, at man skal tilbage til undervisning, og man skal tilbage og hænge ud med sine venner. Det gør man jo meget i fritkvartererne. Og så vil man måske tænke, at det er bare hyggeligt, man skal ses der. Men der er faktisk en del børn, der har det sådan, ja, fordi hvad er rammerne lige? Og det kan være, at man ikke tænker, hvem skal jeg lege med? Og lige pludselig er det måske bare fri leg.
0: Jeg kan da huske, dengang jeg gik i skole, der spillede vi meget fodbold, og der var nogen, der var lidt bedre end andre til at spille fodbold. Ja. Jeg var ikke en af de rigtig gode.
1: Nej.
0: Jeg kunne virkelig godt tænke mig at få lov til at spille med de rigtig gode.
1: Ja.
0: Det var en meget, meget sjælden gang, at det skete. Så skulle det være, fordi der var nogen, der var syge, kan man sige.
1: Nå, så stod du bare og ventede.
0: Ja, jeg kunne bare stå og spille. Vi andre dårlige kunne bare stå og spille.
1: Jamen, det er det.
0: Ja. Og
1: det
0: er jeg vil bare godt have været en af de gode og have været med.
1: Selvfølgelig. Det er lidt situationer som det, man gerne i Odense Kommune vil arbejde på. Og komme væk fra, altså sådan, så flere børn kan glæde sig til frikvarteret. På Næsby Skole, der er de altså 20 startet med det her med lige at se, om ikke man kunne gøre noget godt ved frikvartererne med Marie Rasmussen.
2: Det er en, det var en 3D-printer, der ved at printe en pandabjørn. Det her er et af de steder, hvor der er nogle voksenstyrede aktiviteter i pauserne på Næsby Skole. Tre gange om ugen, så kan man komme herop, og der sidder du nogle gange, Thomas, hvor du skolelærer, så vejleder du i det her med børn i robotbyen. Altså, hvorfor er det vigtigt, at der er den her aktivitet, for eksempel at komme op og 3D-printe, laserskære, alt muligt andet i sit frikvarter? Hvorfor er det vigtigt?
3: Jamen, vi synes, det er vigtigt, at der er nogle alternativer til den almindelige, til det almindelige frikvarter. Hvis man ikke lige er til fodbold eller til at løbe rundt og gynge og noget, så har vi de her tre gange om ugen, hvor der er ligesom to dele i det. Den ene del er, at vi inviterer klasser op helt frivilligt, så kommer eleven op, hvis de har lyst til at være heroppe i en 4 års tid, og så kommer der så en ny klasse op. Den anden del er, at vi har et teknologicrew, nogle elever fra 6. til 9. klasse, som har tilvalgt, at de gerne vil være en del af det her crew, som kan nørde lidt, som egentlig også kommer ud i nogle timer og hjælper nogle andre elever. Men de kan også være hernede 3 gange om ugen, hvis de vil nørde videre med nogle af vores teknologier.
2: Alright, så et tilbud altså for de børn, som ikke så godt kan lide at spille fodbold, eller godt lidt vil lave noget andet. Det er altså bare et værksted, hvor man går ind, og der er altså nok af dibenoter og teknologi og blive blop. Og nu går jeg lige over til dig, Jørgen Funder, for du er den anden, man kan møde herinde. Vi kan lige sætte os ned her. Der er et bord, hvor du har lagt nogle robotter frem, som er til de mindre børn. Jeg starter lige den her, mens vi snakker. Det her med, at der er de her voksenstyrede aktiviteter, hvordan hjælper det børnene?
4: Jamen, det hjælper jo med, at vi får ikke alle de der konflikter, men også det der med, at man faktisk laver noget i frikvarteret, man synes, der er spændende, noget, der er hyggeligt. Man kan være sammen med sine kammerater, man kan være sammen med nogen, der er ældre. Som Thomas lige sagde, så sætter de jo her for teknologicrewet også elever fra ungeskolen. Og vi oplever bare det der med, at de hjælper hinanden, de hygger hinanden sig sammen, og på den måde, så lærer de jo hinanden at kende.
2: Ja. Men altså, et frikvarter ikke også egentlig skal være lidt et voksenfrit rum, hvor man kan drøne rundt og være lidt sig selv?
4: Jo, men det er det jo også, fordi det er jo frivilligt. Det er jo noget, man selv vælger, om man kommer herop. Og som nogen, de sætter og arbejder med teknologi og sætter nørder med det. De sidder jo sammen 3, 4, 5 stykker. Nogle, de kommer herop og er kreative. De arbejder med limpistole. Altså, hvad de selv har lyst til.
2: Så bare noget med at give nogle flere valgmuligheder for, hvordan en pause skal se ud?
4: Lige netop. Altså, og som Thomas sagde, fordi det er jo ikke alle, der vil spille vold eller... Ja.
2: Godt. Jamen, nu har jeg både prøvet yoga og 3D-printning, så jeg kunne godt få en frikvarter til at gå, tror jeg.

0: American Girls. Det var Harry Styles.
1: Nu klokken 9.43, Henrik. Vi skal have en status for dig ude i trafikken.
2: Vi har trafik lige med en enkelt melding, og det er fra E20, hvis du kører fra Middelfart i retning mod Kolding, for her møder du kø før motorvejskryds Kolding, og så frem mod 62 Koldingø. Årsagen, det er et uheld, vi har efter motorvejskryds Kolding. Venstre spor er spadet, du bliver 10 minutter forsinket, og politiet er ved uheldstedet.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på Stribe, live i DR Lyd.

0: Alex Warren og Passenger, 9 minutter i 10. Og som vi talte om lidt tidligere, så starter EM i atletik i dag. Du kan følge med på DR2 af to omgange i dag. 11.30, og så igen i aften 19.55. 11.30 er det til 14.30, og så fra lidt i 8, og så et par timer frem der. Og der er jo faktisk en del danskere i aktion, og hvis vi lige står og kigger lidt på dagens program, der er både noget kuglestød, hammerkast, 800 meter, 100 meter løb, længdespring, 400 meter løb, og så videre, så videre. Hvis du ligesom kigger ned over de her discipliner, og nu siger jeg ikke, du skal begynde at stille op i EM i atletik, men hvis der var ligesom én,
1: ja,
0: én af dem, du skulle vælge, en sportsgren, du skulle vælge, hvad vil du så tænke? Det vil jeg være bedst til. Der er også 3.000 meter forhindringsløb og 5.000 meter og så videre, ikke?
2: Jamen altså, 3.000 meter forhindring, ja.
0: Det er du må springe over nogle ting.
2: Ja, nej, det skal ikke. Nej. Ved du hvad? Jeg tror, jeg tager 100 meter.
0: Okay.
2: For kvinder.
0: Nå.
2: Ja.
0: Du er sådan lidt...
2: Jamen altså, det er jo spurgt,
0: lidt,
2: ikke?
0: Lidt vaks på, på bentøjet, ja.
2: Har du set mig?
0: Jeg har ikke set dig løbe.
2: Har du set, hvordan jeg bevæger mig rundt? Det er altid sådan lige...
0: Ja, jamen, det har jeg, men jeg har ikke set dig løbe. Og så spurgte 100 meter.
2: Nej, men altså, det er i hvert fald det, jeg tror, jeg vil potentielt...
0: Potentielt?
2: Have bedst potentiale.
0: Ja, ja. Okay.
2: Det er sådan overskueligt også. 100 meter spurgt.
0: Ja, ja.
2: Stop.
0: Ikke? Der er en masse danskere med.
2: Ja.
0: Hvis vi lige skal have tidspunkter, du kan finde tidspunkterne inde på dr.dk. 12.55 i dag. 400 meter mænd. Gustav Lundholm.
2: Mm-hmm.
0: 13.35. 400 meter hæk for kvinder. Der har vi Marta Danneskjold Rasmussen med, og sådan fortsætter det altså i løbet af aftenen.
2: Ja, det er bare at tune ind. Der er jo altså det her store håb med hammerkast ved Katrine Koch Jacobsen. Det er 10 minutter over 8 i aften, at hun står klar. Så der er masser af godt ind og bare finde det hele.
0: Ja, følg med på DR2.

0: Nordstrøm. Kæmpe hittet. Berlin. Henrik, en opdatering på trafiksituationen lige nu.
1: P4-trafik er lige med en opdatering, og det er, hvis du kører på E20 fra Middelfart i retning mod Kolding, for her skal du fortsat have tålmodighed. Du bliver cirka 20 minutter forsinket i øjeblikket, hvis du skal forbi Kolding. Du møder køkørsel et par kilometer, før du kommer til motorvejskryds Kolding, og så frem mod 62 Kolding Ø. Årsagen er, at der stadigvæk er oprydning i gang efter et uheld, og venstre spor er stadigvæk spærret, når du kommer forbi ved motorvejskryds Kolding.
2: Efter radioavisen så er formiddag på 4'en klar, og i dag der handler det om alle dem, der måske ikke lige frem har sommerfugle, men snarere en knude i maven her på første skoledag. Det skal de altså tale meget mere om. Altså de her børn og unge, som måske også har været væk gennem længere tid fra deres skolegang, hvordan det er. Og de får også besøg af Jens Langhorn, journalisten bag sidste års dokumentar Skolens Tabte Børn, for at høre, hvordan går det egentlig i hans familie i dag.
0: Radiovis lige om et øjeblik, og lige derefter, altså formiddag på 4'eren nu, Hjalmar og Katinka, værd at vente på.

0: Mindst 12 personer er blevet dræbt og 39 er såret i et ukrainsk droneangreb langt inde i Rusland. Angrebet har ramt den russiske by Nizhnekansk øst for storbyen Kazan. Det siger byens borgmester Radmir Belyayev ifølge nyhedsbureauet Reuters. Kazan ligger næsten 1000 km fra grænsen til Ukraine. Et olieraffinaderi, der ligger i den ramte region, som skulle være et af landets mest højteknologiske, er ifølge flere russiske medier blevet ramt i angrebet. Ifølge borgmesteren blev både civile og industrielle mål ramt. Ukraine har umiddelbart ikke kommenteret angrebet. Og herhjemme leder politiet fortsat efter en person, de mistænker for at have været med til et skyderi ved højlysdag i Holbæk i går. To personer meldte sig selv til politiet i aftes, men der mangler altså stadig mindst en, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Det er et stort arbejde, dels fremadrettet for at få fanget den medgerningsmand, som fortsat er på fri fod ifølge politiet. Jeg lægger mærke til, at man siger, at man opfordrer ham til at melde sig selv. Det kan tyde på, at politiet måske godt ved, hvem der er tale om eller har en idé om det.
0: Ja, for ifølge politiet, så ved man, hvem den sidste person er. Lars Krogsgaard, som er vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, kan desuden her til morgen fortælle, at der ikke er tale om en bandekonflikt.
2: Vi er ikke inde i nogen bandekonflikt i forbindelse med det, der skete i går overhovedet. Altså, det eneste, vi kan bekræfte, det er, at det kriminelle miljø omkring et sted i Holbæk, som der har haft en kontrovers i går.
0: Det er første rigtige skoledag i dag, og det er så nok også den eneste klokke, der bliver ringet med. For eleverne gider nemlig ikke cykle. Reporter Mette Marie Rasmussen tog lige før klokken 8 i morges til Hårby Skole på Fyn for at tælle cykler.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6 cykler, og der er altså mere end 6 biler på parkeringspladsen. Det er helt klart flere, der er blevet kørt og afleveret.
0: Ja, for en undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Og det er stort set det samme som i 2014, hvor politikerne ellers lancerede en cykelstrategi, der skulle øge antallet af cyklende skoleelever. En af dem, der cyklede til Hårby Skole i morges, var Ida, der starter i første klasse i dag, og hun var sådan set godt tilfreds med den tohjulede transport.
4: Det er helt okay. Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer, jeg ved ikke hvad, så det er helt normalt.
0: Men der var så heller ikke andre muligheder, kunne hendes mor Pernille Fugt fortælle.
5: Altså, vi har ikke nogen bil at køre i, men jeg synes, det er godt at cykle.
0: Og cykleriet foregår i skyet vejr, og en overgang også regn og byer, der driver ind fra nordvest. Men i løbet af dagen klarer det sig op fra nordvest igen med nogen sol. 16-21 grader, men kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Formiddag på 4'eren er tilbage i studiet efter nogle dejlige, dejlige dage på Smukfest. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Et sted mellem Pil-koncerten torsdag, eller fredag eftermiddag og Minds-koncerten lørdag aften. Der har jeg mistet store dele af min stemme til gengæld, så jeg har fundet dig, Mads. Velkommen tilbage.
2: Tak skal du have, Louise.
1: Det er så dejligt, du er her.
2: Jamen, det er også så dejligt at være tilbage. Jeg har faktisk glædet mig til at skulle tilbage.
1: Jeg har også virkelig glædet mig til, at du skulle komme. Du har jo dækket VM i fodbold.
2: Ja.
1: Du har også holdt noget velfortjent sommerferie. Har det været dejligt?
2: Ja, det har været meget dejligt. Jeg følte det lidt som om, at den første del af min ferie, der sov jeg bare.
1: Det kan jeg godt forstå.
2: Jeg skulle ligesom have rettet op på den der døgnrytme,
1: ja,
2: der forsvandt lidt.
1: Du sad og arbejdede om natten.
2: Jeg havde noget nat og noget morgen, og så noget om aftenen. Og det var sådan meget skiftende, men jeg er så klar til at lave formiddag på 4.
1: Det er godt, det er fordi så dejligt. Det er jo en vigtig mandag. Det ja. Er jo første skoledag for rigtig, rigtig mange. Og det skal vi tale en del om den her formiddag.
2: Vi får nemlig besøg af en mand, som jo sidste efterår satte ret stor fokus på det her ufrivilligt skolefravær. Altså det her med børn, som simpelthen bare ikke har lyst til at komme i skole. Og vi kender jo godt alle sammen det der ved skoledagene. Det er måske ikke sikkert, at det for alle sådan lige er blå himmel og dannebrogsfag og sommerfugl i maven. For nogen, der kan det godt være en helt anden følelse, der sidder i maven, ikke?
1: Jo, det er altså mandag, vi skal have skudt den allerbedst i gang den her mandag og uge. Så vi kigger lige om lidt på vores fælles ugeplan.
2: Og sidder man så derude og tænker, min arbejdsuge, den starter jo også, så er der jo også plads til at komme med et frokostdong, lige så snart man sætter tænderne i sin mad, ikke? Det bliver fantastisk dejligt.
1: Kæmpe velkommen indenfor alle sammen.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

her på 4 Trafik, og det er med godt nyt fra E20 E45 ved Kolding. For ved uheldet, der var sket i sydgående retning mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst, der er man nu færdig med oprydning, og det betyder, at alle spor de er farbare igen. Til gengæld er der flere kilometer kø, der skal løsne. Det gælder uanset, om du kommer fra Fredericia siden af, eller om du kommer fra Vejle siden af. Uanset hvor du kommer fra, så i hvert fald, hvis du er på vej mod Kolding, så skal du være opmærksom på, at du møder køen nogle kilometer før motorvejskryds Kolding. Til gengæld er der altså som sagt ryddet op efter det tidligere uheld mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst, så alle spor de er farbare igen. Køen skal bare afvikles.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Louise, vi skal jo have gang i ugeplanen.
3: Det skal vi selvfølgelig. Vi har jo taget hul på en helt ny uge.
2: Ja.
3: Uge 33.
2: Lige præcis. Og vi har jo nogle ting, som vi jo godt ved allerede nu, at vi godt kan smide ind.
3: Ja, vi kan jo skrive skolestart i dag.
2: Lige præcis.
3: Det er jo rigtig mange steder. Jeg er med på, at der er nogen, der først begynder i morgen, og det kan være lidt senere. Men nu ruller hverdagen.
2: Ja.
3: Skolestart mange steder. Så begynder EM i atletik i Birmingham i dag.
2: Der er Danmark jo med. Vi har nogle atleter med, og vi har sat os store ambitioner. Vi skal have...
3: Ja. Målet er én medalje.
2: Mindst én medalje. Eller én medalje. Og det må jo være fint, fordi man kunne jo også bare have taget det sådan sikre succeskriterie. Det er dejligt bare at være med.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Så synes jo, det er fint, vi satser på at få noget metal.
3: Jeg tror, vi satser på metal også i morgen, når VM i dressur i Aachen begynder.
2: Og det er ikke i Holland eller Belgien, det er i Tyskland.
3: Ja, vi googlede lige.
2: Vi slog lige op.
3: Men der er meget gode danske medaljemuligheder. Vi er jo forsvarende verdensmestre.
2: Ja.
3: Så det skal vi selvfølgelig også have på ugeplanen.
2: Og så er der sådan en ting, som jeg ved, at vores bedste ven, ridderen af Belgien, Ole Ryborg, han ville elske at få med. EU's nye emballagelovgivning, den træder i kraft på onsdag.
3: Ja, jeg tror allerede, den giver lidt bøv nogle steder.
2: Det forestiller mig da også.
3: Det er sådan en, der kommer lidt bag på nogen.
2: Ja.
3: Emballagelov? Nå, skal vi nu til at forholde os til det. Men ellers så er ugeplanen faktisk tom, forhåbentlig ikke så længe endnu. Fordi det er jo nu... Alle jer, der er samlet her om formiddag på 4'en, I byder ind i en sms til 1212 eller i taleboblen, der lyder, så skriver I lige, hey, jeg skal det her på onsdag, eller jeg skal det her i morgen, og skriv lige, hvad tider med hvem, hvad er det, du skal? Hvad står der på din ugeplan, og dermed også på vores allesammens ugeplan?
2: Altså, det kan jo være et planlagt kejsersnit,
3: ja.
2: Faldskærmsudspring, eksamen, fødselsdage, dyrlige tider, jobsamtaler, fritør, kiropraktor, fodboldkampe, you name it.
3: Det kan være stort som småt, der er faktisk plads til det hele på vores fælles ugeplan. Det er jo vores måde. Sådan lige at holde snor i hinanden.
2: Ja.
3: Huske hinanden på vigtige ting.
2: Ja,
3: noget, man ikke må glemme.
2: Jeg bruger det jo meget til at vide, hvor du er.
3: Ja.
2: Og det synes jeg er meget rart. Så jeg skal spørge, skal du noget i den her uge, som er værd for mig lige at huske på?
3: Jeg skal have fundet min stemme.
2: Ja.
3: Jeg håber på, at vi inden for de næste dage, at det bliver bedre.
2: Så det kan være hen omkring onsdag, tænker du, der er den måske onsdag. Genfundet.
3: Ja.
2: Onsdag, ja. Ja, yes.
3: Der har vi fundet Louises stemme igen. Skal du have noget på planen?
2: På lørdag skal jeg passe kiosken nede i fodboldklubben.
3: Okay.
2: Sammen med min datter.
3: Nej, hvor hyggeligt.
2: Ja.
3: Ej, det har jeg også gjort en gang.
2: Ja, vi har sådan nogle kioskvagter, det går lidt på rotation.
3: Ja, nu men dengang var det jo sådan noget blandt selv slik, hvor de kom op og sagde, jeg skal have for 25 øre de der sismofyter.
2: Ja, og der er jeg faktisk lidt i tvivl om lige, hvordan slikudvalget er der. Men der er i hvert fald både toast og kaffe og sodavand og pølser, som vi kan stå og sælge af.
3: Nå, men det skal vi jo så også på.
2: Lørdag, det er lørdag.
3: Mads passer kiosken.
2: Ja, søndag skal jeg til IKAST. Og spille fodbold med min søn.
3: Det ville også komme meget bag på mig, hvis der ikke var noget fodboldrelateret.
2: Ja, men nu starter sæsonen igen jo. Så.
3: Fodbold.
2: Det kan man jo også få med på ugeplanen jo. For øvrigt, hvis sæsonen starter igen.
3: Ja.
2: Altså, man skal jo til første træning, for eksempel.
3: Ja, det skal min søn faktisk i dag.
2: Jamen, der kan du bare se. Så altså, der er jo ikke noget, der ikke kan komme med på vores ugeplan.
3: Nej. Byd ind i en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så din besked eller svar via taleboblen i det lyd. Husk meget gerne lige navn.
2: Ja, tak.
3: Og sådan lidt mere konkret, hvad er det, du skal, og hvad tid, og så videre.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Send en sms til 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Ja, vi er jo i gang med at samle ind til ugeplan.
3: Ja.
2: Og der kan jeg se masser, der er budt ind. Jeg går til tavlen.
3: Går til tavlen, der er kommet så rasende meget ind. Er du klar, Louise?
2: Ja.
3: Ja. Ulrik, en ven, en sand ven fra Hal E. Efterskole. Yes, lige præcis. De nystartede efterskoleelever på Hal E. Efterskole har i dag første fodboldtræning kl. 14.30.
2: 14.30.
3: Godt 100 meget spændte drenge og piger. Det bliver så fedt. Vi glæder os. KH Ulrik.
2: Nu glæder vi os også.
3: Jeg glæder mig også til at høre, hvordan det er gået.
2: Så godt. Det er noteret her.
3: Yes, så er der Anne-Marie, der byder ind. Hun er på ferie i Nordjylland med sin mand og sin søn. Og de skal på rundvisning i Region Vest kl. 15 i dag. Og det glæder de sig rigtig meget til.
2: Anne-Marie.
3: Yes.
2: Plus familie. Rundvisning. Region Vest. Hvad tid?
3: 15.00.
2: Sådan. Klokken 15.
3: Så er der i morgen. Der sidder Sebastian i Aalborg klar foran skærmen. Han skal i den her uge følge EM i svømning helt frem til på søndag. Og han tror faktisk på en medalje til Danmark, fordi Helena Rosendahl Bak fra Aalborg Svømmeklub, hun stiller op som forsvarende europamester i 200 meter butterfly. Så han forventer metal.
2: Altså, jeg vil jo sige, Helena er jo fra Holstebro.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, men nu åbenbart, nu er det Aalborg.
3: Og de svømmer jo i Paris. Svømmestadion i Paris, hvor du og jeg har været, da vi dækkede OL.
2: Ej.
3: Ja.
2: Hæpper på Helena, det her med noteret. Det gør kæmpe vi alle sammen
3: nu. Så er der på onsdag.
2: Ja.
3: Der skal Michael fra Faxe Ladeplads følgende, som han gerne lige vil bede os om at huske på. Husk mig lige på, at der er solformørkelse onsdag kl. 19.10.
2: Nå, gud, det er skønt, at man skriver solformørkelse 19.10. Ja,
3: Michael. Og så vil der være... stjerneskud op til 100 i timen,
2: skriver han. Stjerneskud.
3: Ja.
2: Hey, hvor fantastisk.
3: Ja, det lyder vildt.
2: Sådan.
3: Så det kan alle jo gå ud og nyde.
2: Det skal vi da alle sammen nyde.
3: Vi bliver lidt i samme boldgade. Der er en, der skal til solformørkelsesarrangement ved datterens skole onsdag kl. 18, og de særlige briller, de er indkøbt.
2: Så skriver vi her skolearrangement.
3: Yes.
2: Klokken 18. Fedt.
3: Og så lidt af det, som vi snakker om, det der med at starte i skole igen. Marie, hun starter på onsdag.
2: Ja.
3: I gymnasiet.
2: Ja.
3: Når klokken slår, hold godt fast, 09.52.
2: Marie, klokken 09.52.
3: Ja.
2: Der skal du lige huske at møde ind i gymnasiet.
3: Meget særligt tidspunkt, men dog, ja. Nå, på torsdag.
2: Ja.
3: Dorte, hun skal et smut i blodbussen og tappes, når klokken slår 11.
2: Tappes klokken 11. Det er skrevet her.
3: Og så er der en herre, der får usædvanligt travlt. Lærermanden, han får virkelig meget at se til torsdag eftermiddag.
2: Okay.
3: Der er massage på menuen, når klokken bliver 13.
2: Massage klokken 13.
3: Så er der brilletjek efterfølgende.
2: Brilletjek.
3: Og så slutter vi lige eftermiddagens program med en tur til frisøren.
2: Okay, det er sådan en rigtig aktiv torsdag.
3: Der får man noget fra hånden den torsdag eftermiddag, ikke?
2: Det lyder godt.
3: Så er der Tobias, når vi når til fredag.
2: Ja.
3: Så går han på 14 dages velfortjent ferie.
2: Hvor dejligt. Tobias går på ferie.
3: Og der er Tobias jo en af dem, ligesom vores kollega Søren, som jeg mødte tidligere i dag, som har arbejdet hele sommerferien, mens vi andre holdt fri.
2: Ja, det ved du hvad, det er...
3: Jeg tænker, at Tobias, det må være lidt samme boldgade.
2: Det er velfortjent.
3: Så er der en ekstra ting på torsdag.
2: Ja.
3: Der er en, der skriver her, der tager vedkommende til København med to veninder for at overvære Copenhagen Pride, som jo er lørdag.
2: Ah,
3: og der vil vedkommende gerne lige slå et slag for, at det kan man jo være med til. Og det er mega fedt at være med til.
2: Overvære Pride lørdag.
3: Og det er Jan fra Rigsgård, der skriver det.
2: Det er Jan.
3: Yes.
2: Godt.
3: Og så når vi nu er ved lørdag, så har Stefan noget mega, mega fedt på kalenderen lørdag.
2: Ja, det er godt.
3: Jeg skal sammen med 35 andre til indvielse af Marks nye fuglerum, garageshow for vores undulater og helstegt pattegris.
2: Nej.
3: Det bliver så fedt.
2: Altså, det skal et stort fuglerum.
3: Ja.
2: Marks nye fuglerum.
3: Marks nye fuglerum.
2: Til indvielse, det skriver jeg her.
3: Det lyder ret fedt.
2: Godt. Jamen, så har vi vel også nu snart en fuld tavle.
3: Ja, det har vi. Det er i hvert fald en god start, men altså, man skal jo ikke holde sig tilbage. Hvis nu man sidder derude og har noget mere, som man synes skal med på ugeplanen,
2: skriv.
3: Vi har plads til mange, mange flere ting. Men jeg synes, at vi er kommet godt fra landet, er vi ikke det, Louise?
2: Absolut.
3: Jeg synes, at der er rigeligt, vi skal holde styr på.
2: Ja, det er der da.
3: Jeg bliver faktisk den lille smule svidt.

0: Det her, det var selvfølgelig Thomas Helmi med en klassiker, og det er mig, der står herude og banker på. Nu er det tid til regional
1: nyheder fra DR Fyn.
2: For mange er frikvarteret det bedste fag i folkeskolen, men ikke alle synes, det er lige sjovt at skulle være ude i skolegården med klassekammeraterne. Odense Kommune arbejder nu på mere formelt at kunne tilbyde voksenstyret aktiviteter i frikvartererne i kommunens folkeskoler. Det er for at styrke trivslen i folkeskolen. Og for nogle er frikvarteret forbundet med usikkerhed og utryghed. På Næsby skole, der har de for eksempel yoga og teknologiværksted, og her sidder og lærer Thomas Vore nogle gange om ugen.
3: Vi synes, det er vigtigt, at der er nogle alternativer til det almindelige frikvarter, hvis man ikke lige er til fodbold eller til at løbe rundt og gynge og noget.
2: Og der er også elever fra 6. til 9. klasse, der sidder og hjælper i det her værksted, og det er et godt alternativ til et almindeligt frikvarter, siger Johan Funder.
4: Det hjælper jo med, at vi får ikke alle de der konflikter, men også det der med, at man faktisk laver noget i frikvarteret, man synes, der er spændende, noget, der er hyggeligt. Man kan være sammen med sine kammerater, man kan være sammen med nogen, der er ældre.
2: Middelfart Kommune har i mange år krævet for meget moms hos forbrugerne, når de skulle betale for afhentning af skrald. Nu er der ved at være penge på vej til forbrugerne, og ifølge dagsordenen til et møde i byrådet senere i eftermiddag, så har kommunen fået Skattestyrelsens ord for, at den kan få det for meget opkrævet beløb retur. I alt drejer det sig om ikke mindre end 35-36 millioner kroner, der er opkrævet for meget, og så er der renter løbet på for 22 millioner kroner. Og det er noget, der er foregået fra 2012 til 2024, hvor reglerne omkring det her blev lavet om. Og hvordan og hvem der skal have penge tilbage, og hvordan det skal foregå, det skal byrådet i Middelfart tage stilling til i aften. Først skyder en overgang regn. I løbet af dagen klarer det op fra nordvest med tørvejr og nogen sol. Temperaturer mellem 18 og 21 grader. Svag til vind fra vest, der tiltager og bliver jævnt til frisk.
1: Formiddag
5: på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: med Louise og Mads.
1: Ja, så ringede klokken ind.
2: Så ringede klokken ind til første skoledag.
1: Og det gjorde den jo også for dine unger i dag, ikke?
2: Ja, det gjorde den. Jo, det gjorde den.
1: Og hvordan er sådan første skoledag hjemme hos jer?
2: Den er meget stille og rolig. Jeg synes egentlig, de var klar til at komme i skole. Den store, han sagde i går, at det var så dejligt at komme tilbage lige og lære noget. Og da han så skulle op i morgen, så var lidt træt, at jeg skulle tidligt op. Men sådan er det jo. Altså, men i store hele, så var der var smil på læben, og de glæder sig til at se vennerne og komme tilbage i skolen. Så det var super fint.
1: Den der første skoledag, eller skolestart, venten det er i 0. klasse, 4. klasse, på efterskolen eller ungdomsuddannelsen, så er det jo sådan en dag, Mads, der ofte bliver beskrevet som det er spændende. Du ved, ny start, sommerfugle i maven, forventningsglæde.
2: Tilbage til vennerne og lærerne og dem, man godt kan lide, alt det der, ikke?
1: Og sådan er det jo heldigvis også for rigtig, rigtig mange. Det er jo fantastisk. Men for nogen, mig selv inklusiv, så kan det der med skolestart jo godt være det stik modsatte af forventningsglæde i... Det kan være en knude i maven, det kan være bekymringer, det kan ligefrem være angst, sorg. Både for børn, og dermed også for os forældre, der står ved siden af, og hæpper, og håber, og krydser. Jeg har nærmest ikke sovet i nat, Mads.
2: Nej.
1: Fordi min søn, han starter i 1. G i dag.
2: Ja.
1: Og når man har haft det svært med at gå i skole i 7 år, så er det jo sådan, vi holder vejret.
2: Ja.
1: Indtil videre går det godt.
2: Og det er jo et nyt sted også, når han skal starte, ikke?
1: Ja, det er alt er nyt.
2: Ja.
1: Men fortæl lige alle sammen. Hvordan har du det med første skoledag? Hvordan har I det med første skoledag hjemme hos jer? Er du måske forældre til et barn, ligesom mig, for hvem skolestart godt kan være forbundet med svære følelser? Mm. Så vil vi rigtig gerne høre jeres historie i indbakken. Det kan også være, at du selv er et ungt menneske, der skal tilbage i skole eller starte på et eller andet studie. Du er selvfølgelig også meget, meget velkommen til at dele dine tanker i en sms til 12.12 eller i talebotten i
2: det
1: lyd.
2: Men det er jo det der første skoledag, stor dag, uanset jo om man er barn eller ung eller forældre til en, der starter i skole, og Dannebrogsflaget, det er jo overbundet omkring. Men den her formiddag, der prøver vi at give lidt mere plads til alle dem, som har lidt ondt i maven, er bekymrede over det her med den første skoledag, og sidder lidt ligesom dig, Louise, og krydser for, at den første skoledag, det bare bliver en rigtig god oplevelse, så det nye skoleår... Det bliver, kommer
1: nu
2: godt fra
1: bliver
2: starten.
1: Det vendepunktet, ikke? Fordi det er vi altså også nødt til at tale om i en tid, hvor der er rigtig mange første skoledage og skolestart, at vi er også nogen, for hvem det godt kan være svært. Jens Langhorn er jo sammen med sin kone, forældre til 3 drenge. Sidste år efterår, der satte de fokus på ufrivilligt skolefravær med den her dokumentarserie Skolens Tabte Børn. Der viste de jo med al tydelighed, at for nogle børn og unge og deres familie, der er det der at skulle gå i skole. Det er altså mere end almindelig svært. Jens? Han er med os lige om lidt.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Og jeg synes, det er lidt urovækkende. Jeg ved jo ikke, hvad det er for nogle klasser, jeg skal samarbejde med det næste lange stykke tid. Venlig hilsen, Christina, der altså deler sine tanker om første skoledag. En stor dag, men jo også en svær dag for nogen.
1: Jens Langhorn, velkommen til.
2: Tak.
1: Jens, du er gift med Louise, I er forældre til tre drenge, og I er skaberne af den her dokumentarserie, som vi så i efteråret sidste år, Skolens Tabte Børn, hvor I har lukket danskerne inden for jeres familie og vist de udfordringer, som ufrivilligt skolefravær, det giver en familie. Det var nogle programmer, som sådan for alvor satte gang i den her debat omkring ufrivilligt skolefravær, og som vi har talt rigtig meget om i vores program, og der er betalt meget om siden.
0: Jens, nu er det så første skoledag for rigtig mange danske børn, unge og deres forældre. Hvordan ser sådan en egentlig ud hos jer her anno 2026?
2: Ja, altså jeg kan jo give tre forskellige historier, for vi har jo tre drenge, og de er ret forskellige, historierne. Vores første skoledag startede faktisk i går. Vi tog hul på det på en søndag, hvor vores ældste søn på 16 år, ham sendte vi på efterskole. Og prøv at høre, solen skinnede, det var 25-26 grader, der var, jeg ved ikke, de var jo måske 300 unge på 16 år samlet, ingen kendte hinanden, og man kunne bare se den der spænding i øjnene på dem. Det var virkelig magisk at opleve. Og der var ingen bekymring eller nervøsitet fra vores side. Det var ligesom, selvfølgelig er det jo spændende at skulle for ham og skulle starte på noget nyt, men det var bare, det var som en første skoledag, altså den bedste udgave, man overhovedet kan forestille sig.
0: Men så er der to mere.
2: Så er der nemlig to mere. Og det er jo dem, der har kæmpet på en anden måde end vores ældste søn, som aldrig har haft udfordringer i grundskolen. Vi har jo to drenge, som har været ude af skolefællesskabet igennem en længere periode. Vores mellemste søn, som da vi lavede programmet Skolens Tabte Børn, der slutter skoleåret med, at Laurits for første gang i 930 dage er alene på den her dagbehandlingsskole, han nu har fået. Og det var jo altså verdens største.
0: Ja, det er kæmpestort.
2: Ja, det var det. Og siden da er der jo gået et skoleår mere, og der har han fundet sig tilpas i den nye ramme. Og også så meget, så han i dag stod glad ud af sengen, gik op og spiste morgenmad med os andre. Jeg fulgte ham lige ned til S-toget, og så hoppede han ind i S-toget, og så har jeg sådan set ikke kørt fra ham siden, så jeg går ud fra, at han er mødt ind til en første dag i 7. klasse med nogle nye elever, han ikke lige kender, men havde mod på det. Så han har knækket koden og fået skoletilhør frem for skolefravær.
0: Fantastisk.
2: Så det, men var Jens, to ud af tre historier.
0: Du og jeg har jo længe talt om, at det kunne have været dejligt, hvis din kone Louise også var med i dag. Det kunne ikke lade sig gøre, fordi det afhang jo hele tiden af med jeres yngste, og det var første skoledag. Og det der med som forældre, man er bare nødt til at være standby på en anden måde, når man har børn. Ja. For hvem det at gå i skole ikke er nemt. Hvordan er det gået så i dag med jeres yngste?
2: Ja, vores yngste på 9 år, det er ham, der stadig kæmper en del, og jeg har lige fået en besked fra Louise. Det så egentlig forholdsvis positivt ud i morgen, selvom han hen over weekenden virkelig har, kunne man mærke det på ham, ikke? Jo. Altså, og nu har jeg så fået at vide her, at han, det endte med, at han gik ned på værelset og fundet nøgle og låst sig inde. Hun er kommet ind til ham, og han synes bare, det er svært at beskrive skolen som et fængsel, og at han ikke skal afsted, men han lover at prøve igen i morgen.
0: Ja.
2: Så det er jo ligesom det er en følelse, vi har prøvet før, vil jeg sige.
0: Ja, og Jens, vi er så glade for, at du har lyst til at være med her til formiddag og sætte nogle ord på det her, hvad skolestart jo også kan rumme af følelser for nogle af os, der har det her inde på livet. Lige om lidt så skal vi zoome lidt mere ind på jeres dokumentarserie Skolens Tabte Børn. Fordi det var jo en udsendelse, der for alvor satte gang i nogle ting, vi skal tale mere om lige om lidt. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

0: På en mandag, hvor rigtig mange tager hul på et nyt skoleår, måske er det faktisk deres første skoleår, det vi taler om, det er de der svære følelser, der kan være forbundet med det at gå i skole, og det gælder altså både for børn og for unge, og så er også for alle os forældre, som står ude på sidelinjen.
1: Ja, vi har lige nu selskabet dig, Jens Langhorn, der jo i efteråret stod frem i DR-dokumentarserien Skolens Tabte Børn, som gav et meget ærligt, også meget sårbart indblik i livet som forældre til børn, der af den ene eller anden grund lider af ufrivilligt skolefravær. Og Jens, det, at I ligesom lukkede os alle sammen ind i jeres virkelighed, betød jo, at der var utrolig mange, der pludselig opdagede, at de var ikke alene med det her. Det var jo også en stor del af formålet for jer. Men Jens, hvad er der egentlig sket, siden den her dokumentar rullede over skærmen?
2: Ja, der er sket så mange ting. Altså, nu har jeg lavet undersøgende dokumentar i, jeg tror det er 18 år, jeg er oppe på. Og jeg har aldrig nogensinde oplevet noget, som på den måde gav så meget genlyd som det her. Og det kom bag på mig. Jeg havde egentlig lovet Louise, at 2 uger skal du lige afsætte, når vi sender, og så falder der ro på igen. Men, og nu er vi jo så 10 måneder henne, og vi får jo stadig daglige henvendelser fra lærere, forældre, kommuner osv., som har noget input, og det er jo det er ret specielt.
1: Hvad er det, de skriver til jer? Altså, hvad er det, folk henvender sig med til jer?
2: Jamen, jeg tror egentlig, at serien har givet dem et vindue til at sige, det er egentlig okay at åbne op omkring det her. Da vi selv stod med vores mellemste søn, da han viste de her tegn, de her udfordringer, der følte vi, at vi var de eneste i verden, der oplevede det her. Mm. Altså den ensomhed, der lå i det, den mangel på viden omkring det, altså vi var fuldstændig nybegyndere ud i sådan noget der, altså så det var også derfor, vi besluttede at lave serien. Det var egentlig at lave den serie, dokumentarserie, vi selv havde haft brug for, da vi stod i det her, fordi man føler sig meget alene. Vi har et presset skolesystem, hvor nu her så sent som, jeg tror det var i sidste uge, mandag morgen kom en analyse, der viser, at PPR, altså ventetid på pædagogisk psykologisk rådgivning, kan være op til 2 år i nogle kommuner. Og 2 år i et børne, i et familieliv, er jo det evigheder. Og der er den selvstændige belastning, der er i forældre, der gerne vil hjælpe deres børn, handle, altså den afmagtsfølelse, som du sidder i der, den, jeg tror, det er den, der har fået så mange til at række ud, fordi man som forældre, man har ikke lyst til at sidde i afmagt, man har lyst til at handle på det.
1: Men man vil gøre alt.
2: Man vil gøre alt, og man ender i en situation, hvor man til sidst, hvis det bliver presset nok, så er du afhængig af nogle netværksmøder, og du er afhængig af at få en sagsbehandler på, få PPR på, og alt muligt ting, som er ude af dine hænder. Så den der padlen og søgen efter at kunne gøre noget, det er jo den, der har fået så mange til at række ud og sige, hey, vi står også i det her, er der et eller andet, jeg kan hjælpe med? Jeg er jurist, eller jeg er arkitekt, eller whatever. Altså, så, og det har jeg aldrig nogensinde prøvet før. Så det har været ret specielt.
1: Jens, du breakede jo lige her i weekenden, at du har sagt dit faste job op, for ligesom at hellige, der arbejdede med det her. I har jo den her forældrekommission, som også var en bærende del af programmet, at få skabt de her netværk, så man netop ikke skal føle sig alene. Den der forældrekommission, kommer den også til at, altså kan den rykke noget politisk også?
2: Det håber vi da. Altså, vi går jo ind i det. Vi er jo 4 kræfter, der har samlet os om det her indtil videre på frivillig basis. Ikke? Min kone, Louise, og jeg, og så Mette Bjerregaard og Maja Schmidt, som er nogle stærke kvinder, som har erfaring med sådan noget systemforandring. Og vores ambition er jo, vi har udviklet sådan 4 lag, hvor det vigtigste er egentlig at få lavet de her forældregrupper rundt om i landet, fordi vi tror meget på det her med spejling i forældre. Altså en ting er at sidde over for en professionel psykolog osv., det kan også ting. Men det der med at møde nogle ligesindede og spejle sig hinanden, det kan bare utrolig meget. Og det var det, vi gjorde i Skolens Tabte Børn-serien. Og det er også det, mange har henvendt sig og sagt, hey, hvordan kan vi blive en del af sådan et fællesskab? Og det kunne vi ikke tilbyde, da vi sendte. Men det kan vi nu gennem det her projekt, vi laver. Og så skal det også gerne rykke noget politisk. En af vores anbefalinger i serien var at lave et videnscenter mod skolefravær. Det er kommet på finansloven med et budget på 120 millioner hen over de næste 4 år. Tanken er, at Forældrekommissionen på en eller anden måde skal køre parallelt i et samarbejde med videnscenteret, så vi forældre bliver en del af løsningen, altså systemet. Man kan ikke bare sige, at systemet skal fikse det her. Vi tror meget på, at civilsamfundet også skal løfte den her opgave. Og det er jo det, vi har som ambition at gøre.
0: Jens, du og din kone er jo sådan noget ufrivilligt blevet en slags eksperter ud i det her med ufrivilligt skolefravær og mistrivsel. Og efter radiovisen, der deler du ud af dine og jeres bedste råd til, hvordan vi som forældre bedst muligt kan navigere i det kaos, som følger med, når et barn eller et ungt menneske ikke vil komme i skole.
1: Og husk, du er velkommen i indbakken med kommentarer, spørgsmål, refleksioner, sms til 1212. Du kan også bruge den gratis vej i taleboblen i der lyd. Husk meget gerne dit navn og dit nummer.

0: Så so You're Dancing hedder den her. Den er fra Jonah Blacksmith og fra Magdes. Nu er klokken blevet 11, og det er tid til en radioavis.
1: To personer vil i eftermiddag blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Holbæk i forbindelse med skyderiet i går, hvor tre personer blev såret. Ifølge Midt- og Vestsjællands politi vil de to anholdte blive sigtet for drabsforsøg og medvirken til drabsforsøg. Men politiet efterforsker stadig, og man mangler også en tredje gerningsmand, fortæller vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard.
2: Vi står selvfølgelig stadig over for et større efterforskningsarbejde, i og med, at der er en masse ting, der skal renses op efter i går, og så har vi stadigvæk en gerningsmand på fri fod, som vi så dog har en identitet på. Så det er status indtil videre.
1: Politiet mener, at skyderiet er udløst af et opgør i det kriminelle miljø i Holbæk. Og så til skolestart. Da det ringede ind her til første skoledag efter sommerferien, var der ikke mange elever, der stillede cyklen, før de gik ombord i bøgerne. Flere blev lukket ud af bagdøren på en bil. En undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig tager cyklen i skole. Sebastian Mørk fra Brønderslev er en af dem, der kører sine børn afsted om morgenen. Det er nemlig både mest sikkert og mest praktisk.
3: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
1: På Lolland, der skal man være glad, hvis man overhovedet i fremtiden har nogle skoler at cykle til. Kommunen har næste år et underskud på over 500 millioner og har planer om at gå fra 7 til kun 4 skoler. Nicole Kirkegaard Olsen har børn på en af de lukningstruede skoler.
4: Jamen det er simpelthen med en knude i maven. Hvad bringer fremtiden? Hvordan kan jeg sikre, at mine børn får den bedste opvækst? Jeg er fuldstændig... det er svært. Det er rigtig svært lige nu.
1: Så det er en lidt anderledes skolestart i dag, fortæller Esben Nielsen, der er skoleleder for en af de lukningstruede skoler.
5: Jamen, det er jo klart, at der er jo lidt trykket stemning i forhold til tidligere skoleår. Ikke? Altså, det er stadigvæk en festdag, og vi vil gøre alt for, at det bliver den bedste skoledag for alle de her børn, der starter op i skole i dag. Men det er jo klart, at der er lidt trykket stemning, ikke? Fordi det fylder jo rigtig meget hos os og hos forældre og elever omkring alle de her varslede skolelukninger. Også selvom vi godt ved, at der ikke er noget besluttet endnu. Men det fylder rigtig meget.
1: EM i atletik starter også i dag i Birmingham i England, og allerede om en halv time skal Danmarks største medaljehåb i aktion. Men det bliver ikke nemt, forudser hammerkaster Katrine Koch.
6: I top 10 der ligger vi rigtig, rigtig tæt, så der er ikke så meget, der ligesom er givet på forhånd, hvilket jo også er super fedt, men det gør jo også, at det bliver svært, og jeg skal kæmpe for at kunne komme i den finale.
1: Der er 28 danskere med til EM i atletik, flere end nogensinde før. Og du kan følge atletik-EM på DR.dk og på DR2. Der er udsigt til regn og byer, men i løbet af dagen klart op med nogen sol. 16-21 grader, men kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen kl. 11 med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Vi har skudt gang i anden time af den her uges første omgang af Formiddag på 4'eren, og vi har stadigvæk selskab af dig, Jens Langhorn, manden bag dokumentarserien Skolens Tabte Børn, fordi den jo for rigtig mange står på skolestart i dag for deres børn og for deres unge, og måske også for nogle af de børn og unge selv, som måske lytter med. Og så fordi skolestart godt kan være en ret stor mundfuld for de familier, for hvem ufrivillig skolefravær, det fylder rigtig, rigtig meget.
3: Jens, vi har fået en sms fra Stina med en særlig hilsen til dig og din kone. Hun skriver her, starter vi nu andet skoleår op med fuld skoleværing. I dag dog med en tilbagemelding fra psykolog og skole om, at de måske kan tilbyde noget for vores søn, eller om vi må kigge i retning af en specialskole. Så skriver Stina tak til Jens og Louise for at belyse et meget skamfuldt og sårbart emne. Med venlig hilsen, Stina. Jens, den synes vi selvfølgelig, du skal have, fordi jeg tror faktisk, der er mange, der gerne vil sende jer en tak, fordi det er et sårbart og skamfuldt emne, det her.
4: Ja, og det er, det er jo lige præcis derfor, vi har brug for at have en offentlig samtale omkring det, fordi hvis du sidder med den der følelse derhjemme, og føler, du er den eneste i verden, så det hjælper bestemt ikke på det. Så godt at høre.
3: Ja, og Jens, du ved jo om nogen, hvor meget det kan fylde, når det her med at komme og gå i skole, det er bare overhovedet ikke er nemt. Om lidt, der får vi nogle gode råd fra dig til, hvordan vi forældre egentlig bedst håndterer udfordringerne.
0: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Jens Langhorn og hans kone Louise Gilov, de blev i efteråret landskendte, da de lukkede hele Danmark ind i deres families virkelighed med ufrivilligt skolefravær og fortalte om de massive konsekvenser, som det har både for børnene og også for deres familier.
1: Jens, vi er jo mange forældre, der har prøvet at stå i det. Måske står vi i det lige nu, eller måske kommer vi på et tidspunkt til at møde ufrivilligt skolefravær. Hvad er dit bedste råd til alle os, der måske ikke aner, hvordan pokker vi skal, hvad vi skal gribe i? Hvad skal vi gøre?
2: Jamen, det allervigtigste i det her er sådan set at have et godt og tillidsfuldt samarbejde med skolen, fordi det her med skolefravær, det er jo ligesom, det er jo både noget, der udspiller sig i hjemmet, og så er det noget, der udspiller sig i skolen. Og jeg kan mærke, det, der har gjort en stor forskel for os, nu står vi stadig i dag med en dreng, der har låst sig inde på værelset, ikke? Vi er afsted, og vi skal til hele den der mølle igen. Men jeg har ikke den knude i maven, som jeg tidligere har haft, fordi jeg ved, vi har et super godt samarbejde med den nye skole, han startede på her i foråret, som allerede har rakt ud og sige, hey, lad os lige tage et møde senere på ugen, hvor vi lige navigerer i det. Så det der med at have en tillidsfuld dialog med skolen er altafgørende. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at man ikke lader sine egne bekymringer smitte af på barnet, fordi de er jo også nogle antenner, der kan mærke, hvis forældrene er også i panik. Så man skal jo virkelig gøre alt, hvad man kan for de der svære samtaler med skole, alle de frustrationer, der er, at have de i et rum for sig, så man ligesom kan være ankeret omkring sit barn, og de kan godt være de i panik, men de føler, at der er nogle forældre, der er der og griber dem, så må man få sine frustrationer ud nogle andre steder. Hvis de først mærker, at man heller ikke selv tror på det, så gør det ikke bedre.
0: Hvad er det vigtigste, Jens, I som familie har lært af de udfordringer, jeg har stået i de seneste år?
2: Det vigtigste er sådan set at være åben omkring det. Og det er især noget, at Louise, min kone, har altid været god til det, men jeg har lært meget af det, vil jeg sige, i forhold til også over for min arbejdsplads, og sige, hey, det er her, vi står, jeg har brug for noget ekstra plads, og det er sårbart. Og problemet er, at du ikke altid kan sætte helt ord på det. Jeg brækkede min albue i januar måned. Det var nemt at sætte ord på. Det her, det er jo typisk noget, der kommer lidt i nogen. Altså, det kommer ikke fra den ene dag til den anden. Det er noget, der bygger sig langsomt op, og man kan måske ikke, ligesom barnet, heller ikke helt kan sætte ord på, hvad er det, der sker, og hvad gør vi her? Det vil være noget af det allervigtigste. Så tal med skolen, men også måske din arbejdsplads. Hvad kan man gøre for at måske i de første par uger omkring skolestart, og ikke have planlagt en masse møder klokken 9 om morgenen, fordi det kan risikere at blive nogle svære morgener.
1: Jeg får lyst til at sige, Jens, fordi du ved jo også godt, at jeg har en søn, der har haft det meget svært med at gå i skole. Noget, jeg ville ønske, jeg havde lært tidligere, det var det der med at så tilgive dig selv som forælder, fordi man kan godt som forælder føle, ej, det skulle vi ikke have gjort. Nej, der pressede vi for meget på. Altså, vi kan jo ikke gøre alting rigtigt, fordi vi asfalterer jo, mens vi kører. Ja. Så man må også godt være lidt nådig ved sig selv og sige, prøv, du gjorde dit bedste.
2: Ja, præcis.
1: Og det er alt. Jeg synes lige, vi skal slutte med en besked fra Andrea.
0: Andrea, hun skriver sådan her, at dengang jeg skulle starte i 9. klasse, der havde jeg en kæmpe klump i maven, og gennem hele skoleåret havde jeg en del fravær. Nu starter jeg i 3. G på onsdag, og jeg glæder mig helt vildt. Så selvom skolestarten føles slem nu, så skal man huske at holde hovedet højt og håbe på bedre tider forud, for de bedre tider, de kommer. Med venlig hilsen, Andrea.
1: Jens, de bedre tider kommer.
2: Ja, det gør de nemlig.
1: Jens, ja. Mange, mange tak for at tage jer tid til lige at fortælle jeres historie. Del ud af de her erfaringer, som I har gjort jer den her mandag formiddag. Vi håber, at de kommende skoleår bliver gode for jer og jeres drenge. Og held og lykke med det videre arbejde for den her sag.
2: Ja, tak. Og i lige nu måde med gymnasium.
1: Ja, tak. Vi krydser.
2: Ja, det gør vi. Tak.
3: Det bliver benhårdt.
4: Det handler om overlevelse.
5: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
4: Ly, varme, vandkilde.
6: Prøv at se, mit barn er her!
4: Og en fødekilde.
5: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
7: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
5: Hvem holder længst?
8: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
5: Alene i vildmark.
9: Hvornår bliver prisen for høj?
10: For hver hoved.
5: Ny sæson. Nu. På DRTV.

0: Puha, jeg fik netop tårer i øjnene. Jeg er i fuldstændig samme situation som dig, Louise. Vores barn har også haft det rigtig svært de sidste år af folkeskolen og på efterskolen, og nu krydser vi virkelig bare alt, hvad vi har for, at gymnasiet kan blive en god start med gode venskaber. Tak for at bringe dette svære emne op. Knus fra den bekymrede mor.
1: Oh. Mega mange knus tilbage fra en anden bekymret mor. Vi kan ikke gøre andet end at håbe og krydse fingre og hjælpe dem og støtte dem. Vi har jo på den her mandag, hvor rigtig mange jo begynder uddannelse, skole, det kan sådan set være hvilken som helst klassetrin spurgt. Hvordan har du og din familie det med sådan en første skoledag? Er der sommerfugle eller en knude i maven? Er det en glædens dag, eller er det en svær dag? Line har jo meldt sig, hun kender til det her. Hendes datter er egentlig ikke så lille længere, men det fylder stadig.
0: Super godt emne, skriver Line. Min datter er desværre en af dem, som har frygtet dagen i dag, hvor hun skulle starte på frisøruddannelsen. Angsten er vokset og vokset de seneste uger og blev desværre for stor til sidst. Så i går måtte vi opgive drømmen, for nu i hvert fald. Vi håber på en udredning og en behandling, så hun kan forsøge igen næste år. Kæmpe held og lykke til jer, Line.
1: Mega virkelig meget held og lykke til jer, Line. Lis fra Rødovre skriver, jeg er bedstemor til Malika, som starter i 2. klasse i dag. Da familien var samlet i lørdags, så spurgte jeg hende, om hun glædede sig. Hun trak på skuldrene. Tænk, hun glædede sig så meget til at skulle starte i 1. klasse sidste år. Men allerede nu efter et år, der har hun oplevet grov mobning fra to piger, der nu ikke vil lege med hende. Hvor gør det bare ondt i maven at se og opleve. Og ja, det gør bare rigtig, rigtig ondt i maven.
0: Det gør næsten ondt i maven, når du læser beskeden, ikke?
1: Pia fra Frederiksværk skriver sådan her. Jeg har lige sendt 100 kroner til verdens sejeste datter, som i en alder af 20 år endelig har fået mod på at afslutte 9. klasse og få sit afgangsbevis. De 100 kroner er til frokost. Når man er psykisk udfordret, så er det de små sejre, der tæller. Ha' en vidunderlig dejlig dag, skriver Pia.
0: Det var jo også meget lige den besked, som vi læste op, da vi havde Jens med lige til sidst, inden vi sagde farvel til ham. Ikke? Det her med, at der er håb forude.
1: Ja, der er håb. Og ved du hvad? Vi skal ikke alle sammen gå den lige vej nødvendigvis.
0: Nej.
1: Der kan være alle mulige andre veje at gå. Det vigtigste er, at man bevarer håbet undervejs, og det kan godt være svært.
0: Så har vi også fået den her sms. Tak for fokus på alle os, som ikke passer ind i de snævre rammer i skolen. Jeg har to drenge, som har hver især første skoledag på henholdsvis ungdomsskolens specialtilbud og en specialskole. Min naver er overalt udad til, der ser jeg rolig ud. Ja. Tusind tak for at melde ind med jeres første skoledagstanker.
1: Ja, det der med, at mine nerver er overalt, og udad til ser jeg rolig ud.
0: Kan du genkende det?
1: Ej, hvor kan jeg genkende det. Efter de regionale nyheder, der skal vi tale med Alisa. Hun har tidligere haft det ekstremt svært med første skoledag.

0: Anøjo fra Taylor Swift sender os frem til de regionale nyheder. De kommer til dig nu, for nu er klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: For mange er frikvarteret det bedste fag i folkeskolen, men ikke alle synes, det er lige sjovt at skulle være ude i skolegården med klassekammeraterne. Odense Kommune arbejder nu på mere formelt at kunne tilbyde voksenstyret aktiviteter i frikvartererne i kommunens folkeskoler. Senere på ugen skal børne- og ungeudvalget drøfte, hvordan frikvartererne kan gøres endnu bedre. Børne- og ungerådmand Brian Dybro fra SF siger.
3: Og det er jo vigtigt, at for at man kan lære, så skal man også trives. Man skal have det trygt i skolen, og derfor så er det vigtigt, at vi også får sat fokus på den del i frikvartererne, hvor vi ved, at der er en hel del elever, som faktisk ikke trives eller har det godt med det.
2: På Næsby Skole har de for eksempel yoga og teknologiværksted som alternativ til det almindelige frikvarter. Og her sidder lærer Thomas Vore nogle gange om ugen.
4: Vi synes, det er vigtigt, at der er nogle alternativer til det almindelige frikvarter, hvis man ikke lige er til fodbold eller til at løbe rundt og gynge og noget.
2: Borgere i Fraugde ved Odense kan se frem til lidt mindre støj fra motorvejen. På mandag den 17. august går Vejdirektoratet i gang med at bygge en støjskærm på 1,2 km længde og 6-8 meters højde. Når støjskærmen står færdig, forventer Vejdirektoratet, at omkring 101 boliger i Fraugde vil opleve en mærkbar reduktion af trafikstøjen fra motorvejen på mellem 3 og 6 dB. Støjen fjernes ikke helt, men vil forbedre støjforholdene væsentligt, lyder det fra Vejdirektoratet. Støjskærmen er en del af infrastrukturplan 2035, hvor der er afsat 3 milliarder kroner til bekæmpelse af trafikstøj. Skærmen bliver sat op langs den sydlige side af Fynske Motorvej, forbi bydelen Fraugde altså. Først skyet og en overgang lidt regn. I løbet af dagen klarer det op fra nordvest med tørvejr og nogen sol mellem 18 og 21 grader. Svag til jævn vind fra vest, som tiltager og bliver jævn til frisk i løbet af dagen.
1: Du lytter
5: til formiddag på 4'eren.

0: og Mads.
1: Vi har brugt en stor del af dagens udsendelse på at tale om, at det ikke er alle, der synes, at første skoledag sådan er lige sjov og sådan en kæmpestor festdag. For nogen der kan det være både meget angstfyldt og også rigtig svært at komme afsted i skole.
2: Alisa fra Tommerup, velkommen til.
3: Jo tak, og tak for at være med.
2: Ja, selvfølgelig. Du er 24 år i dag og har det rigtig godt, men du har også skrevet til os, at du altid har hadet første skoledag, som har været forbundet med angst, bekymringer hver eneste gang. Især da du gik i fra 3. til 5. klasse. Hvad handlede det om, Alisa?
3: Altså fra 0. til 2. klasse, der gik jeg på en privat skole, og det var egentlig meget fint, og jeg elskede første skoledag for at komme tilbage. Men den skole, den lukkede så, og så måtte jeg starte i folkeskole. Og det var egentlig også fint nok de første par uger. Men så fandt de på et nyt koncept, der hed legegrupper.
2: Ja, jeg så godt, undskyld.
3: Ja. Det var sådan, at læreren hun kom ind, og hun valgte fire personer, eller fire elever, der alle sammen de skulle lege sammen i frikvartererne. Og det var ikke noget med, at man selv kunne vælge, hvem man ville være sammen med, eller hvornår, eller hvorhen. Det var bare sådan, det var.
2: Og hvad betød det for dig? Altså, det har så betydet, at du bare ikke glædte dig til at komme i skole?
3: Nej, for jeg kunne jo... Altså, undervisningen var fint nok. Da jeg havde ikke rigtig nogen problemer der. Det er mere fællesskabet, hvor at det føles tvunget.
2: Ja.
1: Hvordan talte de om det derhjemme, Alisa? Altså, var der sådan en tale om, at du ikke skulle i skole, eller at du ikke havde lyst til at komme i skole? Eller hvordan havde I ligesom snakken, du og dine forældre, omkring sådan din oplevelse af det at gå i skole?
3: Jeg var meget opsat på, at jeg skulle i hvert fald ikke i skole.
2: Mm.
3: Og det var de meget opsat på, at det skulle jeg da i hvert fald.
2: Så hvilken følelse havde du i maven, når du så blev, så at sige, tvunget i skole?
3: Ja, det var jo ekstrem angst.
2: Mm.
3: Og det udviklede sig også senere hen til en depression efter 5. klasse, hvor jeg så flyttede til en anden skole.
2: Altså, det lyder jo... Altså, alle kan jo forestille sig, hvis man skal gå på arbejde hver dag med angst og modvilje, og man kan slet ikke overskue det, og man er bekymret. Altså, det er jo sindssygt hårdt at være i. Altså, hvordan kom du afsted?
3: Med modvilje.
2: Ja.
3: Jeg ville ikke rigtig stå op om morgenen, og jeg kom altid for sent i skole, fordi at mine forældre, de skulle kæmpe med at få mig op.
2: Mm.
1: Hvornår blev det så ligesom bedre med at gå i skole for dig?
3: Efter 5. klasse, der flyttede jeg, der fik min far et nyt arbejde her på Fyn, og så skulle jeg starte herover på en anden skole. Og den var også fin nok, og det var fin fællesskab. Det var, du ved, den der depression fra tidligere, den havde fulgt efter mig. Og så jeg blev bare skoletræt af helvede til. Så det var egentlig først i 7. klasse, da jeg kom på efterskole, hvor jeg blev fjernet helt fra det der folkeskolemiljø, at jeg faktisk kunne få lov til at, du ved, at slappe af.
2: Så der genopdagede du lysten til, at det kan at gå i skole? At det kan faktisk være rart?
3: Ja. Fællesskabet var helt anderledes.
2: Tusind tak for at være med, Alisa, og tak for at dele din historie. Hvor er vi glade for at høre, at det trods alt endte godt.
3: Jamen, det var da så lidt.
2: Og også tak for alle jeres bidrag, beskeder osv. Jeg synes, det er vigtigt, at vi lige husker, skolestart kan være så dejligt for rigtig mange.
1: Mm.
2: Vi skal også bare lige rumme dem, for hvem det der med at gå i skole, det er altså ikke så nemt.
1: Præcis. Nu lukker vi den snak for nu, eller i hvert fald lige for i dag, Louise, og så lige om lidt. Der skal vi videre til noget helt andet.
2: Ja, der har du noget
1: til mig. Jeg glæder mig. Du godt glæder dig.
2: Jeg glæder mig.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Det er jo mandag, Louise, og der kan man jo tit godt have brug for, du ved, god energi for at komme gang og hverdagen ind tilbage, og det er jo mega fedt.
3: Måske særligt efter smukfest.
2: Oh ja, eller efter en lang sommerferie, som for mit vedkommende,
3: ikke?
2: Altså, men det er noget, man lige hørt før, Mbappe med Hansen. Det kunne jo godt være sådan et, der gav god energi, og det kunne passe rigtig godt ind på det, som jo er blevet sådan et kendetegn for os. Altså det her, hvor vi giver gamle, glemte sange,
3: gamle sange et nyt liv,
2: masser af kærlighed. Vi laver den her vores egen formiddag på 4'ens nutidens absolut bedst music opsamlingsplade med forskellige hits, som du og jeg, vi synes er mega fede. Ikke?
3: Vi har faktisk helt utrolig mange fede hits på, synes jeg.
2: Ja, det synes jeg også.
3: Altså Joshua Cattisons Jesse, kæmpe banger fra 90'erne.
2: Jeg er jo meget begejstret for Toploader Dancing in the Moonlight, som jeg er jo sikker på er årsagen til, at jeg fandt den frem, at den kom tilbage i rotation på P4.
3: Ja, det tror jeg, du har ret i. Ja. Der er også Østkyst Hustlers, man får for lidt. Den er så ikke helt tilbage på P4.
2: Ja, watch me. Nå, men i sidste uge, der var det jo Rasmus Kynte, der var på min plads her. Og han havde jo taget Hallberg Larsens Magi i luften med ind. Og
3: der må jeg bare sige, Mads, den bliver svær at toppe.
2: Ja.
3: Men.
2: Jeg har taget et nummer, som er kommet til at sætte sit præg på den sidste del af min sommerferie.
3: Okay.
2: Ja,
3: det kan gå mange. Jeg ved, du har været i Østrig.
2: Ja, det har jeg.
3: Er vi ude i noget?
2: Nej, vi er
3: slager?
2: Ikke. Nej, det er ikke DJ Ötzi eller lignende.
3: Nå. Okay.
2: Vi var i begyndelsen af sidste uge nogle dage i København.
3: Ja.
2: Og der var vi på Frilandsmuseet.
3: Ja.
2: Ja, og ude på Frilandsmuseet, der har de hver år det, der hedder Frøsnapperfestivalen. Altså sådan en festival, som hylder Ole Lund Kirkegaard og hans mange fantastiske historier. Yes.
3: Ja.
2: Og den første historie, der var sådan fire forskellige skuespillere, nogle meget, meget dygtige skuespillere. Og det første stykke, de spillede, det var det, der hedder Dragen, som stammer fra, som er en del af bogen Lille Vigil.
3: Elsker.
2: Det første, man møder i det her stykke Dragen, det er karakteren Kong Gulerod.
3: Okay, jeg er helt lost.
2: Kong Gulerod, han kommer så kørende ind her i det her teaterstykke med en lirekasse. Og så introducerer han ligesom siger, nu om lidt, så skal vi se det her teaterstykke og sådan noget. Men inden da, kære børn, så skal I opleve et meget, meget sært fænomen, som er, at børn, eller at voksne, de begynder at synge. Og det foregår på den måde, at de voksne sådan sidder og kigger lidt for lejen på hinanden først, og så begynder de sådan at brumme, og så på et tidspunkt, så starter de med at synge sammen. Og de starter på det her tidspunkt. Så spiller han lidt på sin lirekasse, drejer håndtaget, og så kommer vi så hen til det tidspunkt, hvor forældrene de begynder at synge med. Og ganske rigtigt, så begynder forældrene at synge lige her.
4: Mamma mia, here I go again.
3: Okay, den havde jeg ikke set komme.
2: Nej, der er jo et meget langt indløb på den sang, og det, mens lirekassen spiller, så kan man jo se, at forældrene kigger lidt for langt på hinanden, og skal vi og sådan noget. Og så bliver alle ligesom enige om, yes! Det er lige der, vi skal i gang med at synge alle sammen, ikke?
3: Ja. Okay, vi starter noget med ferie, Frilandsmuseet, Lille Vigil, Ole Lund Kirkegaard, Kong Gulerod, lirekasse. Jeg kunne overhovedet ikke regne ud, hvad det var, vi skulle høre.
2: Jeg vidste heller ikke, vi skulle høre, før han begyndte at dreje på lirekassen. Men
3: så
2: det var
3: Mamma
2: så sådan,
3: Mia
2: det gik.
3: Er nu...
2: Ja, den har vi jo så hørt ret meget i bilen siden da jo.
3: Den er simpelthen på vores Absolute Music helt fantastisk sang. Skal vi ikke bare høre den?
2: Jo, fuldstændig. Er du klar?
3: Ja.
2: Kommer jeg.

0: og Mads Tyrsted.
1: Det er altså dejligt, du er tilbage, Mads.
2: Jamen, jeg er også meget glad for at være tilbage sammen med dig, Louise.
1: Det er virkelig dejligt. Det er jo, vi stod lige og talte sammen. Det er jo nærmest 2,5 måneder siden.
2: Ja, 2 måneder og 10 dage, tror jeg, kom frem til.
1: Ja,
2: men... jeg kan også godt lide, altså, du var god som altid. Der var rust på din stemme. Det er, hvad der kan ske. Jeg har lige noget rust, jeg skal have banket af. Men sådan er det jo, når man er ude af træning.
1: Ja, det er ligesom at cykle, det her med at trykke på knapperne. Det skal bare lige...
2: Ja, ja. Vi skal lige i gang. Men jeg synes, det har været en dejlig første dag tilbage efter ferien.
1: Det synes jeg også. Jeg synes faktisk også, det har været en rigtig varm og rar og lærerig samtale om det her med skolestart. For alle dem, det godt kan være lidt svært for.
2: Jeg synes, det har været meget rørende. Altså, jeg synes, der har været nogle meget rørende historier fra verdens bedste lytter, som har skrevet ind med deres historier omkring enten dem selv eller deres kære omkring de udfordringer, der er med første skoledag. Men det var også meget rørende at høre Jens fortælle om, hvordan det gik for hans familie, efter de har lavet den her skolens glemte børn.
1: Tabte børn,
2: undskyld. Hvorfor de sad og snakkede om det? Dem burde de glemte, men det hedder ikke skolens tabte børn.
1: Jamen, nogen vil også sige, de var glemt.
2: Ja,
1: vi har fået en sms fra Heidi i forbindelse med, at vi har talt om det her med ufrivilligt skolefravær. Hun skriver, det er virkelig et vigtigt emne. Jeg har en datter på 21, som i mange år har haft svært ved at tro, at tingene nok skal gå, og hun synes, at ting er svære. Men hør her. Jeg har lært hende, at hun er den bedste, lige præcis som hun er, og hun skal byde ind med det, hun kan. Mere kan hun ikke gøre. Alle kan. Alle vil noget. Alle er gode, som de er. Min datter er i dag den 16. Hun er snart færdig med sin læreplads. Hun kører på med at finde job, og hun gør det super. Lær jeres børn, at de skal være, som de er, og de skal byde ind med det, de kan. Det er det bedste, de kan gøre.
2: Det er virkelig et godt råd for Heidi.
1: Det er et godt råd. Ja. Alle er lige præcis, som de skal være. Og som jeg også sagde tidligere, alle behøver ikke gå den lige vej.
2: Nej, overhovedet ikke. Det nogle gange kan den snørklede vej jo godt inden virkelig, virkelig, virkelig, virkelig godt. Lige så måske endda nærmest bedre end den lige vej.
1: Lige gjort, ikke? Præcis. Vi lagde jo fra land den her mandag formiddag, som vi plejer, med lige at få fyldt ugeplanen med.
2: Ja, og der er jo faktisk også flere ting i indbakken, som ikke nåede første omgang.
1: Ja.
2: Bjarne skriver, hej I to. Fredag formiddag er vi 4 gutter, der kører på MC-tur til Norge.
1: Det skal jeg selvfølgelig på.
2: Det skal vi lige have på. Så er der Hanne fra Gudmød på Syfyn, som skriver, at på onsdag, den 12. august, der skal min norske skovkat-Maine Coon kattekilling Torkil til dyrlæge for første gang.
1: Torkil
2: skal vaccineres for første gang, og så skal sådan have sådan et, hvad kalder man det, 10.000 kilometers tjek.
1: Ja, fint. Ved du hvad, Torkil kommer selvfølgelig også på tavlen. Elsker navnet, Hanne, det må jeg sige.
2: Fantastisk navn.
1: Dorte skriver også, jeg sidder på Bornholm, og torsdag, fredag og lørdag skal to af mine døtre, min veninde og jeg være frivillig på Wonder Festival. Det er en musikfestival ved Hammershus. Det er 3. år, vi skal afsted, og det er super fedt, skriver Dorte. Jeg er i gang med at hækle ens bøllehatte til os.
2: Åh, det vil jeg jo gerne lige se et billede af, hvordan de bøllehatte
1: ser. Det lyder helt fantastisk, Dorte. Vi skal til gengæld sige tak for i dag, og vi høres ved igen i morgen. Nu skal vi ud og have noget frokost.
2: Det bliver mega dejligt.
1: Det bliver dejligt.
0: P4 letter hele vejen.

0: Tre mistænkte skal i dag for retten efter et skyderi i Holbæk i går, hvor tre personer blev kvæstet. Og skyderiet var en voldsom oplevelse, fortæller et øjenvidne.
1: Vi er da heldige, at vi går bag bilen sådan 30-40 meter, og vi ikke er i skudlinjen.
0: Og vi ser på, om det er starten på et nyt bandeopgør. Politikerne vil gerne have flere skolebørn til at hoppe op på cyklen, men alligevel så er det stort set ikke sket en stigning de seneste 10 år. Mange forældre vælger stadig at køre børnene til klasseværelserne.
2: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke under sin cykelhjelm.
0: En afdød dansk nazist blev i 1960'erne donorfar til mindst 15 donorbørn. Og nu vil børnene så have svar på, om de er kommet til verden som en del af et ideologisk raceprojekt.
3: Det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar?
0: Og dermed velkommen til 15 minutter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snedt-Lauritsen. Politiet har nu anholdt i alt tre formodede gerningsmænd efter et voldsomt skyderi i et boligområde i Holbæk i går. Det fortæller Lars Krogsgaard, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, efter at to af dem meldte sig selv i går.
4: Vores efterforskere havde belyst, at der var en tredje gerningsmand, en medgerningsmand, og ham har vi lige anholdt her for kort tid siden på en adresse ude i Holbæk.
0: Tre personer blev ramt af skuddene, men er uden for livsfare, og politiet mener, at sagen bunder i et opgør blandt kriminelle. René Frederiksen, han oplevede det hele tæt på i går, da han var på vej hjem fra sin mor.
1: Så ser vi så en gruppe af 15-20 sortklædte. Der er lidt tumult, og de skubber til hinanden og sådan lidt, og jeg bliver sådan lidt selvfølgelig lidt utryg i situationen. Og da vi så kommer lidt derned, så er der så en bil, der stopper, en hvid Toyota, og ud af passersiden, der stiger der en mand ud, der begynder at skyde ind over taget hen mod den her gruppe her.
0: Ja, så er vi dig med for Holbæk-reporter Trine Varejul. Du er i Agervang, hvor skyderiet fandt sted ved højlysdag i går eftermiddag. Altså, hvordan er stemningen i området i dag?
5: Jamen, den er sådan lidt blandet. Altså, der er folk, jeg har talt med, der selvfølgelig er utrygge. Der er folk, der siger, der har været rot på år nu, der er ballade igen. Det er vel, hvad man kunne forvente. Så det er sådan lidt blandede meldinger. Men noget af det, der er ved det, er, at jeg står på en legeplads, som er det sted, hvor i hvert fald to af de ofrene for skyderiet lå og blødte. Der ligger stadigvæk blod på sandet her. Jeg talte tidligere i dag med en kvinde, der bor i området, som løb ned og ydede førstehjælp på den ene af skudofferne. Hende kan vi høre her.
6: Jeg sidder inde ved mig selv, og så hører jeg et skud, og jeg går til skydning, så jeg kan høre det et skud. Går ud på min altan og kigger ud af vinduet, hører to skud mere, og ser en ung mand løbe. Og så var der en, der råbte, vi ringer til politiet, eller efter politiet, og så vidste jeg, at den var helt gal. Så jeg river min faldkasse, og så løber jeg ned, og kan så se, at der er to skudoffer nede, hvor jeg kommer ned, hvor den ene har en blødning eller skudsår i lysken. Der sidder en ung dame og holder på skudsåret, og jeg laver så en overpres for at stoppe blodet.
0: Lød det her fra Gitte Brink. Og så velkommen til dig, Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Det var altså voldsomt i går i Holbæk. Kan det her være startskud på en ny konflikt i området?
7: Det er jo sådan noget, politiet frygter, at det her det kan føre til det, der kaldes byttere, altså hævnaktioner, hvor kriminelle grupperinger bekriger hinanden. Og det er selvfølgelig også noget, man derfor holder øje med på efterretningsniveau fra politiets side, altså taler med kilder, følger måske mere nøje med på sociale medier. Men politiet har meldt ud, at der er tale om et kriminelt opgør, som ifølge vores oplysninger drejer sig om lokale grupperinger. Og de her lokale grupper er ikke så fast funderet som de nationale bander, vi kender, og derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
0: Men hvad gør politiet for, at det her ikke udvikler sig og udarter sig?
7: Dels så efterforsker de, sørger for at få fat på dem, der har været en del af hele den her aktion, vi hører nu. Der er tre anholdte, tre, som ifølge vores oplysninger alle sammen har tilknytning til Holbæk. Det er altså lokale personer. Og så er det også en stor efterretningsindsats, man skal sætte i gang. Altså man skal bruge de kilder, man har i de her områder, i for eksempel Agervang, hvor man skal finde ud af, er der noget under opsejling, og så skal man selvfølgelig lægge en dæmper på det.
0: Lød det fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard. Der er grundlovsforhør i den her sag med de tre anholdte kl. 13.30 ved retten i Holbæk i eftermiddag. Selvom det er over 10 år siden, at politikerne lancerede et mål om at få flere til at cykle til skole, ja, så er der ikke blevet flere elever, der kommer frem til klasseværelserne på den tohjulede. Det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. Og det er ærgerligt, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet. For udover at man kan få gode cykelvaner, så gavner sådan en tur også på mange andre måder.
8: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: I dag har skolerne startet op efter sommerferien, og vi er taget ud for at se, om der bliver fyldt op i skolernes cykelstativer eller på parkeringspladsen.
9: Det ringer igen ind til timerne efter en lang sommerferie, og mens eleverne kommer til at høre skoleklokken flere gange dagligt ind til næste ferie, så hører de lidt for lidt til denne her klokke. Det er nemlig cirka hver fjerde elev, der bliver kørt fra hjemmet til skolen i bil i stedet for at tage cyklen. Og det kan der være mange praktiske årsager til.
10: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
9: Fortæller Sebastian Mørk fra Brønderslev, der kører sin 7-årige søn Arthur i skole. Og selvom søn ikke synes, det kunne være sejt at cykle, så har han det også fint nok med bilen.
11: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
9: På Enghavegårdsskolen i Gladsaxe var der også mange, der blev sat af i bil, da vi besøgte skolen i morges.
2: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke ind under sin cykelhjelm,
9: siger far Martin Korsberg Andersen. Men der er også dem, der sværger til cyklen, som Alexander Nissen, der starter i 4. klasse.
12: Jeg cykler sammen med min mor og storebror, fordi vi synes, det er hyggeligt.
9: Også selvom vejret er lidt skidt.
12: Ja, 100%. Ellers tager man bare regntøj på.
9: Samme cykelgåpåmod finder man hos den nyslåede 1. klasse elev Ida Fugte fra Hårby Skole på Fyn.
13: Vi skal hele tiden cykle i regn, sne og sommer. Jeg ved ikke hvad.
14: Hvorfor?
13: Fordi jeg synes, det er sjovt.
9: Men selvom ungerne er ligeglade med vejret, så er det nogle gange en anden snak som forældre. Katharina Drejer drejede ind på skolens parkeringsplads i Gladsaxe i regn. Men intentionerne for det nye skoleår er cykelvenlige, forsikrer hun.
14: Ej, men vi skal cykle. Og så må vi snakke med, når det bliver snevejr til vinter.
0: Ja, det var Daniel Enhus, der havde set nærmere på transportformerne her. Men man kan jo også som skole eller kommune hjælpe forældrene lidt på vej, så de gode intentioner kan omsættes til handling. Det har de i hvert fald forsøgt at gøre på Kravlundskolen i Aarhus. Her har de indført såkaldte hjertezoner på flere veje rundt om skolen, hvor der er lukket af for biler i tidsrummet mellem 7:30 og 8:15 om morgenen, så det bliver mere sikkert at være cyklist. Og midt i en af de her hjertezoner, der står du lige nu, Simon Bøje Lassen.
15: Ja, jeg står midt på en cykelsti ud foran, der leder op til skolen, og selvom skolen ikke er startet officielt, men først gør det i morgen i Aarhus, så kan man altså se mange, der har taget cyklen op i SFO, og jeg står her sammen med skoleleder Karina Hovgaard. Hvad har det betydet, at I har spærret områderne omkring skolen af i et bestemt tidsrum for biltrafikken?
16: Jamen, det har betydet, at flere børn transporterer sig selv enten på cykel eller gående eller bliver transporteret i ladcykler. Og det betyder også, at vi har friskere børn, når skoledagen starter.
15: Og hvor meget transporterer de sig selv?
16: Jamen, i runde tal før, så var der nok 70% af vores elever, der selv transporterede sig. Og nu har vi sådan en runde tal på omkring 90%.
15: Og er der ikke også nogen, der er sure over det her?
16: Jo, der har været utilfredse forældre, og dem forsøger vi at være i dialog med.
15: Du skal have tak, fordi du er med.
0: Transportminister Signe Munk, hun skriver til os her, det er, at cykelstier ved skolerne får ekstra støtte, når pengene fra en cykelpulje bliver uddelt senere på året. Og så til en opsigtsvækkende donorsag, der trækker tråde til Nazi-Tyskland. For i flere år, der har den danske nazist og Waffen-SS-soldat Walter Friis været hemmelig sæddonor. Det er der kommet mindst 15 donorbørn ud af i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland. Og flere af dem frygter, at de kan have over 100 donorsøskende. De voksne donorbørn, de står nu tilbage med spørgsmålene, hvordan kunne det ske og hvorfor? Maj Bæksgaard fortæller.
17: Thomas Rasmussen gør hjemmet i Sjællands Odde klar til besøg. For første gang samler han tre af sine halvsøskende, som han i mange år slet ikke vidste eksisterede.
18: Hej, Mathias.
19: First date.
20: Hallo, der bist du.
17: De er taget til åden fra Salten i Midtjylland, men også helt fra Tyskland og Sverige. Alle med nogenlunde samme spørgsmål.
3: Vi skal sammen prøve at finde ud af, hvad er hoved og hale i den her historie, og hvordan kan vi komme videre?
17: Indtil Thomas fyldte 33 år, vidste han ikke, at han var blevet til med en donor. Men efter han selv tog en DNA-test,
3: bling, bling, bling, så er der lige pludselig der tre halvbrødre.
17: Opdagede han først 7 halvsøskende.
18: Det her ting, der står her.
17: Og de er alle næsten lige rystet over det ophav, de har opdaget med hjælp fra en slægtsforsker.
19: Melde dich freiwillig zur Waffen-SS.
17: Danske Walter Frisch meldte sig netop som Waffen-SS-soldat, som var den væbnede del af Hitlers SS-korps. De stod for voldsomme forbrydelser i koncentrationslejre og for at myrde jøder.
3: Det er simpelthen løgn, det her. Hvordan fanden kan en SS-soldat være min donorfar?
17: Sammen har Thomas og flere af hans søskende let efter svar på, hvordan en på det tidspunkt 48-årig nazist endte som hemmelig donor. Men hverken det svenske Rigsarkiv eller Karolinska sygehus i Stockholm, der har formidlet donationerne, har nogen som helst oplysninger om Walter Frisch. Og Thomas' svenske halvbror, Mats Rydberg, frygter, at han og de andre er et resultat af nazistisk raceideologi.
20: Hver tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat af den ideologien?
0: Karolinska sygehuset ønsker ikke at stille op til et interview om sagen. De kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Og du kan se hele dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor på DR TV. En af de mest omdiskuterede mordgåder i USA, drabet på rap-ikonet Tupac Shakur, har været uopklaret i årtier. Men i dag, cirka 30 år efter Tupac blev skudt, bliver en tidligere bandeleder stillet for retten. Det fortæller Camilla Markvartsen.
21: Historien om Tupac er historien om en af de mest indflydelsesrige rappere nogensinde. Han har solgt flere end 75 millioner albums på verdensplan. Her er det hittet California Love. Han er mindst lige så kendt for sine forbindelser til bandemiljøet i L.A., der endte med, at han blev skudt flere gange på bagsædet af en sort BMW fra en hvid Cadillac i Las Vegas i september 1996.
22: Den 25-årige sorte amerikanske rapstjerne Tupac døde her i weekenden, en uge efter han blev skudt i brystet af ukendte gerningsmænd. Skuddet satte en stopper for en heftig og omstridt karriere. Tupacs tekster var præget af voldelige og kvindefjendske budskaber.
21: Tupacs stedbror Maurice Mopreme Shakur fortæller, at han nu 30 år senere er optimistisk i forhold til at få sagen opklaret.
23: Keep in mind, my brother was murdered in 96. The optimism comes in for the simple fact that something has happened. They made an arrest.
21: Det er den tidligere bandeleder Dwayne Davis, der skal for retten, for der kom liv i sagen igen, da han var medforfatter til en bog i 2019. Og i den står der, at Dwayne Davis smed en pistol ind på bagsædet af Cadillac'en.
24: For 27 years, the family of Tupac Shakur has been waiting for justice.
21: Og det ledte til anholdelsen af Dwayne Davis i 2023.
24: Dwayne Keith Davis, a.k.a. Keefy D., for the murder of Tupac Shakur.
21: Men alle andre end ham, der var i den hvide Cadillac, er døde nu. Og anklagemyndigheden går i dag efter at bevise, at Dwayne Davis skaffede våbnet og bestilte drabet. Og på den måde er manges øjne igen rettet mod sagen om hiphop-legenden Tupac.
0: Ja, retssagen bliver ganske rigtigt fuldt, ikke bare af Tupacs familie, men også af musikinteresserede over hele verden. Og det er der en god grund til, at det stadigvæk er uopklaret, den her sag. Det fortæller vores korrespondent i USA, Trine Maria Ilsø.
25: Der har aldrig nogensinde tidligere været rejst en tiltale i sagen. Der findes heller ikke noget DNA i sagen. Der findes ikke noget gerningsvåben i sagen.
0: Og retssagen, den ventes at vare en måned. Med det skal vi have en vejrudsigt, Louise Gade. Er det ikke ligefrem sådan det bedste sommervejr lige nu?
1: Nej, ikke over hos jer. Hos mig i Aarhus ser det lidt anderledes ud, men der ligger lige præcis regn og sky over så dele af det sydøstlige Danmark i øjeblikket. Men det vil altså så småt æbbe ud i løbet af eftermiddagen, og i resten af landet der er der altså en opklaring godt i gang med at brede sig. Det betyder mere solskin, men også et tiltagende vind, der kommer med en køligere luft fra nord, så vi når kun op mellem 18 og 20 grader i dag. Selvom det er klaret op, så kan der stadig komme enkelte byer.
0: Tak for det. Frederik Sundby strikkede middagsradiovisen sammen.
4: Det her er P4.

0: Den nye single fra Sommer var det her. My Body Isn't Ready.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og så er vi ellers i fuld gang med det hele igen her. Sådan en mandag, sådan en hverdag for mange jo efter en forhåbentlig god, lang sommer. P4 Play ligner i hvert fald sig selv, så det vil sige, at der er et nyt hit på vej til dig lidt senere. Ugens album skal vi også, da det kommer fra colombianske Karol G. Og ugens dansk musiknavn vender også tilbage efter en sommerpause. Og lige straks nyt fra Ella Augusta.

som noget ny musik fra Ella Augusta, der er på vej. Ella Augusta, som vi jo kender for ret så mange sange efterhånden, må man sige. Hun har været rigtig produktiv, siden vi hørte hende første gang for efterhånden 3 år siden. Og en af hendes seneste sange er jo, den hedder Prøveperiode, så vi lige fik en bid af. Den sang vil også være at finde på det album, Ella Augusta vil være klar med på fredag. Hendes første album er det, der hedder Lilla. Og sangene på pladen, de kredser sådan overordnet set om livets vej fra ungdom til voksen. Og det nummer, vi skal lytte til nu, er endnu en lille forsmag selvfølgelig på, hvad der er at finde på pladen. En sang, hvor Pil er med som gæsteartist, som handler om at savne den person, man var engang. Tættere på hende, hedder sangen.

Sådan, lidt nye toner fra Ella og Gustav var der jo altså her, og Pil var som sagt også med på sangen, der hedder Tættere på hende, som altså er en forsmag på det debutalbum, som Ella og Gustav har klar på fredag, Lilla, som det kommer til at hedde. Så skal hun i øvrigt også til oktober ud og spille en hel masse. Hun tager på Danmarks turné den 7. oktober, starter det hele i Odense, og så går det ellers slag i slag derude frem til den sidste koncert, som finder sted i Roskilde den 23. oktober, så sådan det. Og så er vi ellers på vej mod de regionale nyheder her på B4. De kommer om lidt, når klokken bliver halv et efter denne her med blau.

0: Det var det der sang, vi havde som vores hit-tip her i P4 Play sidste uge. Kærestersang, som den hedder Med Blaue Blomme, som bragte os frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I den her uge går der totalt golf i den i Kerteminde, når den store turnering Danish Golf Championship afvikles på Great Northern i Kerteminde. Der kommer også til at køre flere busser i Kerteminde, og Fynbus lægger rute om, oplyser Kerteminde Kommune. For eksempel rute 100 bliver lagt om, så den kører direkte forbi Great Northern, både den ene og den anden vej. Derudover så kører der også gratis shuttlebusser til og fra Great Northern til Kerteminde By og Kerteminde Camping, og der kører også gratis shuttlebus mellem Camp Væring og Great Northern samt rundt til oplevelser rundt omkring i kommunen i forbindelse med turneringen. Borgere i Fraugde ved Odense kan se frem til lidt mindre støj fra motorvejen. På mandag den 17. august går Vejdirektoratet i gang med at bygge en støjskærm på 1,2 km længde og 6-8 meters højde. Når støjskærmen står færdig, forventer Vejdirektoratet, at omkring 101 boliger i Fraugde vil opleve en mærkbar reduktion af trafikstøjen fra motorvejen på mellem 3 og 6 dB. Støjen fjernes ikke helt, men vil forbedre støjforholdene væsentligt, siger Vejdirektoratet. Støjskærm er en del af infrastrukturplan 2035, hvor der er afsat 3 milliarder kroner til bekæmpelse af trafikstøj. Det er ikke kun børn, forældre og personale, der har første skoledag i dag. Det har Fyns politi på en måde også. Politiet fortæller, at de, helt som de plejer, i de kommende dage vil være til stede ved skoler i hele politikredsen. Her vil politiet holde øje med, om især bilister overholder færdselsreglerne og ikke udsætter gående og cyklister for problemer. Fyns politi slår i et opslag på Facebook fast, at det er i dag, at mange børn og unge starter skole og uddannelse, og derfor må det forventes, at der er flere børn og unge i trafikken på veje, cykelstier og fortove. Først skyder en overgang regn. Det klarer op med vind fra vest og mellem 18 og 21 grader.

Mandag her 12:35, Ariana Grande var det, vi havde fat i på Hey But I Made You Love Me, hittet fra hendes nye album Petals, som vi sidste uge her på 4 Play havde som ugens album. Og vi har jo selvfølgelig også et ugens album i denne her uge, det er klart. Det skal vi til lige straks. Det er et nyt udspil fra colombianske Karol G. Og senere i programmet kan jeg blandt andet byde på vores nye hitstip i den uge, og så faktisk også på en ny sang fra amerikanske Alex Warren. Så det er altså på vej. Lige nu på vej, Emmy White.

0: Danske Amy White, som sagt her. Oh, hold on.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu, det vi jo altså har som vores udvalgte album, vi skal til, nemlig det nye fra Karol G, som er en af Colombias helt store musikalske stjerner. Og ikke mindst i den spansktale del af verden, der har hun simpelthen millionvis af fans, som elsker hendes reggaeton og latinpræget popsang. Men jeg har også i andre dele af verden, der er hun simpelthen godt på vej til at blive et stort navn. Karol G, hun synger primært på spansk, og sådan er det også på hendes nye femte album, der hedder No me arrepiento de sentir tanto, hvilket betyder, jeg fortryder ikke at føle så meget. Og det er jo altså den plade, vi skal lytte til sangen fra i den her uge, og vi begynder som et med en af de få sange, der er på pladen, hvor det er engelsk, det foregår på, nemlig den, som Bruno Mars også synger med på. Så her får du simpelthen to stjerner på en sang. Bruno Mars og Karol G på Still.

Utalbum i den uge i EP4 Play er altså Nome Arrepiento de Sentia Tanto, som er titlen på det nye album fra kolumbianske Carol G. Som sagt var Bruno Mars på besøg på sangen, vi hørte her, som jo også foregik på engelsk stillhed. Men de øvrige sange, vi skal høre fra pladen de kommende dage her i programmet, de vil altså være på spansk, så der er lige nogle titler, jeg skal have øvet mig på der, tror jeg. Nu skal vi videre her i programmet til det danske toner. Det her er Elba og hendes

0: sikker?
1: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
2: Åh, nu kommer der måske noget mere.
3: Superligaen er i fuld gang.
2: Åh, en aflevering.
3: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
3: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
2: De udligner. Det hele eksploderer.
3: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
2: Tre stiks TV, hammer til den.
3: Få det hele med i Liga på
2: P4. Og sætter den i vandet igen, når udspiller sig vanvittige scener.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Først var det Elba. Sangen hedder Bombe Sikker, så bagefter her Augusta Schackinger og Drømmer som dig. Jeg har et nyt hit-tip klar til dig lige straks her i P4 Play efter den her med Kat.

0: Og hvad der med, kære Tarja?
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og dermed lad os så nu komme videre til den sang, vi jo simpelthen skal lytte til allermest i den her ude programmet. Hit tippet jo altså, som er med en artist, vi har lyttet til nogle enkelte gange tidligere i P4 Play, men så vi altså nu kommer til at lære noget bedre at kende, vil jeg sige. Hun hedder egentlig Alma Kjær Agergaard, men når hun laver musik og optræder, så gør hun det under kunstnernavnet Jomfru. Det er en 5 års tid siden, hun første gang lod høre fra sig, og hun har været ret så produktiv med sin sangskrivning i tiden, der er gået siden, da jeg jo ikke mindst hos små skolere på B6, der har de været rigtig glade for hendes sang. Og den nye single fra Jomfru, den er vi altså også blevet rigtig glade for her i B4 Play. En sang, hvor hun er selskab med sanger og sangskriver, der kalder sig Prototymer, som kort fortalt er en yndest til venskabet. Den hedder Duer og Dåseøl.

0: under en åben himmel, stjernehimmel, hele natten.
1: Sangen, der altså er vores hit-tip i denne uge, fik du her fra Jomfru, der var i selskab med prototypen, duer og dåseøl er titlen på nummer. Så det bliver altså en sang, vi kommer til at høre nogle gange her de kommende dage og uger i P4 Play. Mere play i næste time efter radioavisen, og frem til den, der er det her, Nile Holland Taste So Good.

0: Politiet har nu anholdt den sidste af de tre formodede gerningsmænd til et voldsomt skyderi i et boligområde i Holbæk i går. De to andre meldte sig selv i går. Den tredje har politiet fået fat i her til formiddag. Det fortæller Lars Krogsgaard, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi.
1: Vores efterforskere havde belyst, at der var en tredje gerningsmand, en medgerningsmand, og ham har vi lige anholdt her for kort tid siden på en adresse ude i Holbæk.
0: Sagen i Holbæk er et opgør i det kriminelle miljøer, hvor man ofte ser, at et skyderi fører til flere hævnskyderier. Men ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard, så er der tale om en lokal sag, og det mindsker risikoen for, at de involverede parter vil forsøge at hævne sig på hinanden.
2: Politiet har meldt ud, at der er tale om et kriminelt opgør, som ifølge vores oplysninger drejer sig om lokale grupperinger. Og de her lokale grupper er ikke så fast funderet som de nationale bander, vi kender. Og derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
0: Der var tre sårede efter gårsdagens skyderi. De er alle tre uden for livsfare. Og de tre anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør her om en halv time. Cyklen bliver oftere i skuret, når børnene skal i skole, og der er mange årsager til, at det bliver bil og ikke cykel.
3: På grund af regnen, og fordi Ella rigtig gerne ville have rottehaler, og det kan hun ikke under sin cykelhjelm.
4: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører og afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
5: Nu starter der så et helt nyt skoleår her. Nu er I så startet med at køre i dag. Hvad er målsætningen?
6: Ej, men vi skal cykle. Og så må vi snakke med, når det bliver snevejr til vinter.
0: Fortalte her Martin Korsberg Andersen fra Gladsaxe, Sebastian Mørk fra Brønderslev og Katarina Drejer også fra Gladsaxe. Undersøgelsen viser, at 4 ud af 10 børn stort set aldrig cykler i skole. Og det er en skam, både fysisk og i forhold til at lære noget, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
7: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: Og så har vi i Vesteuropa netop svedet os igennem de varmeste sommermåneder nogensinde. Juni og juli måned i år har været de varmeste af de to sommermåneder, der nogensinde er målt. Det fortæller det europæiske klimatjeneste Copernicus. Gennemsnitstemperaturen lå på 21,62 grader, hvilket er næsten 3 grader over normalen fra 1991 til 2020. Samtidig slår temperaturen i havene også rekord. Det skriver Danmarks Meteorologisk Institut, der samtidig fortæller, at når havet er usædvanligt varmt, kan det være med til at holde temperaturen oppe og forlænge de varme perioder. Bare ikke i dag, hvor den står på sølle 16-21 grader, men der er nogen sol- og tørvejr på vej med en frisk til svag til frisk vind fra vest.
8: Det går nok alt sammen. Tak skal du have, Niels Christian Lang.
9: Du lytter til P4.

0: mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, lige præcis. Vi rykker igen. Shakira og Burna Boy var det her med dig, dig. Og dermed er det så bare mig, der er klar med endnu en time her. Et nyt udspil fra amerikanske Alex Warren er jo altså på vej lidt senere i timen her. Og der er også en ny sang på vej med danske Lowly. Og så er hitdepotet faktisk tilbage igen efter en sommerpause med tre du kan lide fra 1 år 10. Og tilbage er også ugens danske musiknavn. Hør, hvem det mon kan være i den uge. Og så ellers velkommen til P4 Play. Hitdepotet, eller rettere sagt, ugens danske musiknavn skal vi til lige straks.

0: der er klar med et nyt album på fredag. Lucas Graham var det her. Oh, good times.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og skulle vi så ikke nu se at få opklaret, hvem det er, vi har udvalgt til ugens danske musiknavn. Vores første jo her efter, at musiknavnet lige har holdt en lille sommerpause. Og det er som et infertil, det kommer til at handle om. Danmarks dynamiske dagstue bestående jo af Paul Lagermann og Lina Rafn. Og det er simpelthen, fordi sidst nævnte altså Lina Rafn, hun på onsdag fylder rundt, hun bliver 50. Er vi i det nu? Skal lytte til et lille udvalg af de sange, de har givet os gennem årene. Bare som en lille markering af den der unge fødselsdag der. Infernal blev dannet tilbage i 1997, så ja, det kunne du også godt tænke, så vi kommer forbi dem igen til næste år, når de har 30 års jubilæum. For de har nemlig i årenes løb på ingen måde ligget på den lade side i forhold til at skrive og udgive numre, så der er simpelthen nok at tage, må man sige. Lad os begynde i dag i 2008, året, hvor de udgav deres fjerde studiealbum Electric Cabaret, og hvor det her er åbningsnummeret Downtown.

Vores danske musiknavn i P4 Play, det er jo altså en fornelig anledning af, at Lina Raffen fra Duen, hun på onsdag kan fejre rundt fødselsdag, hun bliver 50 der. Så i den her uge, der lytter vi jo altså til sangen fra Infernal, og vi er startet i dag her med et nummer fra deres album Electric Cabaret tilbage fra 2008, Downtown Boys var det, og et par andre kendte nummer fra den plade er Whenever You Need Me, og så ikke mindst også Electric Light, som vi har spillet en hel del her på P4. Nu en sang, vi har spillet en hel del her i P4 Play på det seneste tid, der hit-tip er det fra Birdie Twice, Broken Hearts Club. I used to

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: et par sange her, som vi faktisk begge to op som hit i P4 Play de seneste uger. Først var det, som sagt, var det Twice og Broken Hearts Club, og så bagefter Ali Doe og Playboy.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det nu, den står på ny musik fra et band, der i løbet af de godt 10 år, de har eksisteret sådan stille og roligt, har fået opbygget sig en pænt stor fanbase, ikke bare herhjemme, men faktisk også mange steder ude i Europa, med deres fascinerende og meget fine indie på præget sang Lowly, er det, vi skal lytte til, som på deres nye single gør sig i fin drømmepop, tilsat lidt americana-præget guitar og luftig vokalharmoni. Sangen er en forsmag på et nyt fjerde album, bandet har klar til oktober, der kommer til at hedde det samme som sangen her, nemlig Softy.

spændende nytårsmusik fra bandet Lowly var der altså her. Og som sagt, titelnummeret for det album, de har klar til oktober, Softly. Om lidt her i P4 Play, der er jeg klar med Hitdepotet, som er tilbage efter en sommerpause. Tre du kan lide fra 1 og 10 er det, jeg kan give dig her. Og lige nu, der kan jeg også give dig Gracie Abrams og Look at My Life.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det gør det nemlig, og det hele begynder jo efterhånden at ligne sig selv her i programmet, efter at tingene måske har været lidt anderledes de seneste mange sommeruger. Men ja, hitdepotet er jo altså tilbage igen her i P4 Play. Det er der, hvor vi lige tager en time-out, kan man sige, fra alle de nye sange, og hygger os i en 10 minutters tid med tre gode sange, lidt ældre dato. Så tre, du kan lide fra 1 år 10, får du altså nu. Og årtiet, som sangen er hentet fra i dag, er 90'erne.
2: Right about now, the funk

90'erne var vi jo altså tilbage i hitbootet i dag. Først med Fatboy Slim og The Rockefeller Skank fra 98 og fra 97. Brandman 3000 og deres Drinking in L.A. De var ikke fra L.A., de var fra Montreal i Canada, men hvad skal du være med det? Og så til sidst her Paul Young, Now I Know What Made Otis Blue. Den var fra 1993. Mere fra hitbootet i morgen her på 4 Play.

Et godt gammelt back-to-back hit her, som er blevet lavet i en ny version af Rune Rask og Hampenberg og er blæst og back-to-back. Der er mange mennesker om den sang. En som dig altså her i P4 Play. Lige straks nyt fra amerikanske Alex Warren i programmet. Men inden da, en sang vi har spillet del herovre.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

har altså været godt gang i den amerikanske sanger og sangskriver Alex Warren det sidste år, det må man sige. Hit, der er jo simpelthen kommet i en lind strøm fra ham, hvad enten de er hedder Eternity, Carry You Home, Ordinary eller Fever Dream. Sidst lidt, du sang var det, vi lige fik en bid af her, og er også en forsmag på et nyt album, han er på vej i slutningen af den her måned. Wild Child kommer det til at hedde. Og sangen, vi skal lytte til nu, er selvfølgelig også en forsmag på, hvad der er i vente på den nye plade her. En hyldest til den kvinde, der nu er hans kone, influenceren Cover Annan er det. Alex Warren har lavet her, den hedder Rescuer. Cover my tracks, I can't bear.

Rescuer hedder den altså. Den her nye single fra Alex Warren, som altså er en forsmag på det album, han er på vej i slutningen af måneden. Det udkommer helt nøjagtigt den 28. august. Wild Child bliver titlen på det. Og så er vi fire play nu frem til klokken bliver to. Et samarbejde mellem Martin Garrix og U2 på Fireflies.

0: Sådan lyder det, når den hollandske DJ, remixer og producer Martin Garrix laver musik sammen med god gamle YouTube-nummeret var Firefly. Så det var så det for i dag med B4 Play i morgen, og lige straks her på B4, det vil sige efter radiovisen, der er det Poulsen og Holm, der er klar til at have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Lige nu sidder tre mænd i grundlovsforhør i Holbæk efter det voldsomme skyderi i boligkvarteret Agervang i går eftermiddag. De tre er sigtet for drabsforsøg og medvirken til drabsforsøg. De to af mændene meldte sig selv. Den sidste blev anholdt her til formiddag. Ifølge politiet skyldes skyderiet et opgør i det kriminelle miljø. Den slags bliver ofte gengældt, men det kan se anderledes ud her, fordi det tilsyneladende er et lokalt opgør, siger retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Derfor kan det heldigvis være sværere for dem at etablere sådan nogle bytter og hævnaktioner.
3: Tre besårede under gårdsdagens skyderi. Ingen er dog i livsfare. 10 års politiske ambitioner om at få flere børn til at cykle i skole er ikke blevet indfriet. Det må politikerne sande efter en undersøgelse fra Cyklistforbundet viser, at 4 ud af 10 skolebørn stort set aldrig tager den tohjulede i skole. Et sted, man har forsøgt at forvente den nedadgående cykelkurve, er på Kastanjeskolen i Aarhus, hvor man har lukket veje omkring skolen mellem kl. 7.30 og 8.15. Og de mere sikre trafikforhold har fået flere elever op på jernhesten, siger skoleleder Karina Hågård.
5: Det har betydet, at flere børn transporterer sig selv enten på cykel eller gående eller bliver transporteret i ladcykler. Og det betyder også, at vi har friskere børn, når skoledagen starter. Før så var der nok 70% af vores elever, der selv transporterede sig. Og nu har vi sådan en rundtal på omkring 90%.
3: Og udover børnene kan få mulighed for selv at stå på for transporten til skole, så gør cykelturen også en forskel i klasseværelset, siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
6: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
3: Og så til et asfaltarbejde ud over det sædvanlige. For i dag der begynder udskiftningen af asfalt, nemlig på den ene af Københavns Lufthavns landingsbaner. Og det kommer altså til at larme lidt, så Samuel Rude, der er trafikchef i Københavns Lufthavn, undskylder på forhånd.
7: For at sikre, at man fortsat kan lande sikkert i Københavns Lufthavn, så skifter vi slidlaget på en af vores to hovedbaner. Det gør vi på ca. 1000 meter af banen. Den er 70 meter bred, sådan en landingsbane. Så det er ca. 70.000 kvadratmeter asfalt, der skal skiftes herhen over de næste uger.
3: Og det er nattesøvnen, det kommer til at gå ud over for naboerne. Og det skyldes, at flytrafikken her er på sit laveste, fortæller Samuel Rude.
7: Vi skal sikre, at vi kan afvikle trafikken så effektivt som overhovedet muligt. Så vi gennemfører det om natten, sådan, så vi kan afvikle flytrafikken effektivt, men samtidig på en måde, hvor vi sikrer, at det giver mindst mulige gener for naboerne.
3: Og arbejdet forventes at være færdigt den 2. oktober. Der er efterhånden udsigt til sol og tørvejr. Der skal bare lige tørres endeligt op i sydøst. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest. Det var Radioavisen.

0: Coldplay og BTS med My Universe.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen hjem igen.
2: Ja, ja.
0: Dejligt at være ude, og så godt at komme hjem. Der er mange vigtige sager. Ved du øvrigt, hvad nu er BTS her, det er jo et band, men ved du, hvad det også står for?
2: Nej.
0: Og du har fået det at vide. Blå tænder smitter. Nå. Det er det, man siger til en anden, når du sidder og drikker dårlig vin.
2: Som BTS.
0: BTS. Så siger man den lige videre, fordi så er den galt, ikke? Det er mere diskret.
2: Ja, okay.
0: Ja.
2: Vi kommer tilbage til vin senere, men jeg vil lige starte ved Osted Friskole. De kan prale her Danmarks bedste lærer ansat. Og det skal de være glade for.
0: Lader du ordspil der?
2: Ja.
0: Okay, jeg
2: vender tilbage til ansat.
0: Jeg kan godt fornemme det. Vi er jo lidt i gang med lidt gode ting ved sådan en dejlig lille tirsdag som i dag.
2: Der går 200 elever på den her skole, og det var... Det var her, at man så tog fat i Victor Juhl Groth Berntsen, som er Danmarks bedste lærer. Det fik han at vide tidligere på året.
0: Ja, okay.
2: Og han har faktisk kun... det er hans første job. Altså første stilling.
0: Og så går han lige ind, og så tager han rydder hylden.
2: Det er, fordi han er fyldt med energi, og han kører, han går ind og starter en Pokémon Club. Han laver et skoleband. Alt det her.
0: Men sig mig en gang herop. Nu siger du det for noget tid siden.
2: Mm.
0: Det har vi da ikke hørt noget til. Godt nok er der med på, at der har været sommer, vi har haft travlt og alt muligt.
2: Yeah.
0: Men han er da gået stille med dørene.
2: Nej, man vil jo også helt skrive om, at det ikke går så godt med folkeskolelærerne og så videre, eller skolelærerne.
0: Men
2: det gør det.
0: Ja, vi skal da hylde alle nummer 1.
2: Lige præcis. Og hvad kan man så vinde? Altså,
0: det vil være næste spørgsmål.
2: En lønforhøjelse til næppe. man burde nok gøre det for at rekruttere.
0: Frit valg på alle klasser.
2: Ja. Nej. Det der sker, og nu er vi tilbage ved det her med at være ansat. Han bliver tegnet i et Anders Andblad. han bliver simpelthen... han skal blive skolelærer, klasselærer for Ribrap og Rup. Og det er jo fedt.
0: Nå, det er da meget fint. Jamen, det er da en blivende...
2: Det skulle da en god ting at kunne vise børnebørnene.
0: Ja, det er da fedt. Jeg læste også min gut. Jeg ved ikke, om det er vigtigt, han hedder Anders. Bare i forhold til det. Anders Sand. Fuldstændig uafhængig historie. Nej, han har taget en for holdet. Han er 28 år gammel, og så... han har godt nok sagt, jeg er ikke så meget til den der hamsterhjulstilværelse og sådan noget. Jeg vil godt ud, og jeg kan godt lide at cykle. Har han også udtalt. Så det, han har besluttet sig for, det er, at han vil besøge alle Jyllands værtshuse på cykel. Ruten er lagt 3.000 kilometer.
2: Wow.
0: Ja, wow.
2: Jamen, en ting er, hvor langt, men det er mere, hvor mange steder, han skal besøge, synes jeg.
0: Man må formode, at det er disponeret med en enkel. Men normalt, så er det jo godt også at cykle og så videre. Så kan du nå flere på en dag.
2: Ja, ja.
0: Men det er jo en kultur, som er presset.
2: Ja, de bruger en værtshus.
0: Så det er jo ikke spas og gag det hele. Og så er han lige ude at se, om hvor mange der egentlig også lige har dart, billiard og spilmaskiner. Der skal i hvert fald være en af tingene, ikke? For at det er rigtig værtshus. Nå, han bliver så også spurgt, fordi han har solgt sin lejlighed for at kaste over det her projekt. Det skal jo finansieres. Han bliver så spurgt, har du været i tvivl om, hvorvidt det er en god idé at opsige lejligheden, og så bare tage afsted? Og så svarer han, nej. Det er jo det fede svar.
2: Ja.
0: Nej, jeg ved, jeg kan altid komme hjem til mine forældre i Ebeltoft, hvis det går helt galt. Og det er jo simpelthen bare ja-hatteholdningen. Det er der håbkår.
2: Det er rigtigt.
0: Det er fedt.
2: Der er også lige så fedt. 28. Det var måske noget, man siger, når man er 22.
0: Oh,
2: jeg mener, 28, så er du begyndt at flyve, ikke?
0: Men altså, hvis jeg drikker øl igennem Jylland på cykel, projekt, så tager man da bare den første bedste sted. Hvis det er Ebeltoft hos mor og far, så skal det også nok.
2: Der er lige en her også med, det er videnskab.dk, der i dag har sådan en voksenartikel om, at børn kan have svært ved at finde tilbage til den normale døgnrytme.
0: Nå, det er jo det her med mange skole, ferie, og ferie og sådan noget.
2: Ja. Sagen er bare den, at det er nøjagtigt det samme for mange voksne.
0: Ja, det er det da.
2: Og det er ligesom om, at det glider man bare hen over, men altså videnskab.dk, de kommer så med 3 gode råd til børnene.
0: Ja.
2: Faste sengetider og tidspunkter for at stå op. Skab en rolig rutine før sengetid og sørg for at sove altså mørkt og roligt. Der kunne vi faktisk bruge de samme til voksne, og så bare lige sige... altså, man kunne skifte hvidvin i solen ud med dansk vand i hverdagen. Det er jo det første skridt på, at man får en bedre søvn.
0: Men stadig faste sengetid er godt.
2: Ja, og sørg også for at sove altså mørkt og roligt. Og så vil jeg sige lydisoleret.
0: Ja,
2: det er klogt i mange sammenhæng. Og så få en tur på lanerne. Alle sover bedre med en tur på lanerne.
0: Så ledes vi godt i gang.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Ella Langley og Be Her. Der er også sket det så, at vi er nået til et nyt skillepunkt i det her programs historie. Og jeg tror måske også i, jeg ved ikke, om man tager munden for fuld her, men i alles historie.
1: Ja, dansk historie.
0: Ja.
1: Skrivning lige nu.
0: Vi er nået til det absolutte nulpunkt, nummer jeg ved ikke hvad, i fødselsdagskvisen.
1: Ja.
0: Hvor vi siger, starter forfra.
1: Lad os rydde bordet.
0: Nu kører vi.
1: Ja, ja.
0: Fordi det er der med stor tydelighed en kæmpe stor fødselsdagsdag i dag. Så lad os da lige få nogle fødselarer igennem på 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Der er fødselsdagskvist. Den første med fuldstændig renvisket tavle. Ja. 70 25 26 00. Og skulle du over sommeren have glemt, hvad er det dog en fortræffelig quiz, som vi er ret gode til? Det er vi da. Mm. Statistikken taler sit eget sprog. I fødselsdagsquizen, ja, det går ud på, at du sådan set bare skal overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag.
1: Mm.
0: Og så kan det godt være, at du er rigtig god til at lyve, at det slet ikke er i dag. Og vi tror på det, så har du vundet. Det kan også være, at vi er så knivhammerne skarpe, at vi tænker,
1: det er
0: eller ja, den er god nok, du har fødselsdag i dag. Det er det, quizen går ud på, 70 25 26 00.
1: Hvorfor er det, vi begynder at snakke om fødselsdag? Ja, det er jo længe siden, men det gik jo op for os, at mange i vores omgangskreds rent faktisk gerne vil have noget opmærksom på deres fødselsdag, men det er ligesom, om den forsvinder, når først man er blevet forældre, eller ja, bare bliver ældre. Så er det ikke noget, man bruger tid på.
0: Vi har gravet ned i statistikken. Det viser sig allerede ved 28 års alderen, begynder folk
1: begynder sådan, at hakke
0: ja, ja, fordi de er bange for de 30. Ikke?
1: Men der går stadig små børn rundt inde i voksne kroppe,
0: yeah,
1: og siger, jeg vil også fejres, jeg vil også have opmærksomhed. Så kan det være, at man på sit arbejde siger, nej, I skal ikke, det skal I ikke tænke på, I skal ikke fejre mig. Men det er jo fordi, alle de andre siger det. Så det er jo sådan en dårlig kædereaktion. Vi vil gerne sætte fokus.
0: Det kan også være, at man er omgivet af en masse personer, som kalder sig familie og venner, de bedste af slags, men når det kommer til fødselsdagen,
1: ja,
0: så glemmer de måske lige, ja, at det er en stor dag og en bestemmer dag.
1: Og der skal sgu, så, det skal markeres.
0: Så er det meget fedt, fordi uanset om vi gætter det eller ej, hvis du har fødselsdag i dag, og du kommer igennem til fødselsdagskvisen, så lover vi, at så bliver du fejret på national radio.
1: Mm-hmm.
0: Det er den store præmie. Er det sådan, at vi tænker, at du har fødselsdag i dag, og så har du det bare overhovedet ikke, så skylder vi dig en fødselsdagsgave.
1: Ja.
0: Den skal vi nok give, i form af, at vi sender den. Der er en lille betingelse. Du må ikke åbne den, før det er din rigtige fødselsdag.
1: Og der er selvfølgelig noget sender på, så vi holder øje med det.
0: Ja.
1: Vi har haft en enkelt inden sommerferien, der havde startet lidt for tidligt, men det har vi taget hånd om.
0: Ja, ja. Det ordner vi. 70 25 26 00. Det er telefonnummeret. Overbevis os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Så skal vi bare lige have én ting på plads, hånden. Hvor længe spiller vi? Altså, det er fordi, vi bliver nødt til ligesom at sige, her er bagkanten, så det ikke bliver helt urimeligt. Jeg har et bud.
1: Det har jeg også.
0: Til og med U41 er mit bud.
1: Ja, vi kan godt tage 42 med, bortset fra, at vi ikke er der. Men lad os
0: have det ved vi ikke. Det kører bare, fordi vi er oppe og afleverer en seddel i dag op på chefkontoret. Så hvorfor er det altid os, der skal sendes på lærer? Må vi ikke godt blive fri for den skide efterårsferie?
1: Ja, men det er
0: vi
1: jo
0: må
1: ikke,
0: lige se,
1: bare,
0: hvordan det går.
1: Det er jo et stort tanker.
0: Men vi aner ikke, hvor det er. Så lad os bare få...
1: Til og med U41. Lad os få den under.
0: Er det ikke dem, vi tager med? Godt. Det er det, vi spiller til. 70 25 26 00. Vores telefonnummer til fødselsdagskvisen. Her er det Madonna og Don't Tell Me.

0: og Don't Tell Me. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der holder fødselsdagsquiz i dag. Quizzen, hvor du skal overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Du må godt løbe, hvis du tror, du kan løbe for os. Apropos, Holm.
1: Ja.
0: Ja, det har jo været sommer. Og jeg ved, for mit vedkommende, jeg isolerer mig altid med puslespil og portvin over sådan en sommer. Så jeg ved ikke rigtigt, om det har gjort, at jeg er blevet skarpere, eller om jeg er blevet en lille smule slatten i fødselsdagsquizzen. Hvad tror du selv er?
1: Jeg er blevet skarpere. Jeg har brugt meget, meget tid på at... Jeg quizzer faktisk i privaten. Fødselsdagsquiz med mine to børn. Så skal jeg huske deres
0: fødselsdag. Og du har vundet?
1: Ja.
0: Fedt, mand.
1: Det er vildt, ikke?
0: Ja. Jamen, det er godt. Så lad os da sige, at vi er i relativt god form. 70 25 26 00. Men inden vi når så langt, så skal vi også kigge på lidt småt og godt historier, der ikke er så store, de skal fylde alverden, men heller ikke så små, at vi bare kan lade dem fise forbi os.
1: Nej, men der er en historie, der fylder meget i dag. Det har også noget at gøre med, at det er jo trods alt mandag, det er udgangen af gurketiden, så vi skal jo få det til at fylde.
0: Vi er en overgangsperiode.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja.
1: Kraftig solformørkelse rammer Danmark onsdag aften. Vi tager hul på den i dag. Det skal vi snakke om i dag også, ikke?
0: Jo.
1: Månen vil dække omkring 85% af solen over Danmark onsdag aften mellem klokken 19 og 21. Og altså klokken 21 er max i forhold til skolebørn. Nu snakker man få dem i seng.
0: Oh, ja.
1: Lad nu være at holde dem op for det. Fordi så kommer de aldrig ind i rytmen. Onsdag aften, der er ved formørkelsen her til lands være kraftigere, end vi længe har set. Den vil også være kraftigere, end vi kommer til at restere hjemme i mange år, ikke?
0: Altså, jeg synes bare, at solformørkelser, de er simpelthen så kedelige, du.
1: Det er sgu ikke, når vi skal snakke om det i tre dage, Poulsen.
0: Nej, men
1: så er det mega spændende.
0: Eller også skal vi lade være?
1: Ja.
0: Jamen, jeg mener, en solformørkelse... Det er jo en mere ligegyldig hændelse end brud, du ikke kan lugte.
1: Ja, fuldstændig.
0: Så er der jo ingen, der opdager den, vel?
1: Nej.
0: Det er jo ikke... Der er jo ikke noget menneske, der kan gå oprejst på to ben og ellers er velseende og sansende, som ikke har haft oplevelsen af, at der er glidet en sky forbi solen.
1: Ja, og det er jo ikke sådan, at der bliver...
0: Det er vel lidt det, der.
1: Kulsort. Det er ikke sådan, at du sidder og spiser aftensmad klokken 19, at du lige pludselig ikke kan ramme munden med din flæsteg.
0: Altså, hvis solen går i stykker, og vi går fra buff, så er der slukket.
1: Sådan noget andet.
0: Det er fedt.
1: Ja.
0: Men så bliver man jo også bange, og derfor så er det vigtigt at udbrede det med, sådan, at den lige er nede og dykke lidt. Jeg ved ikke, jeg synes, det er kedeligt.
1: Jeg vil bare lige nævne det.
0: Ja,
1: der er også god tid her på redaktionen, skal vi huske på.
0: Men der er folk, der går mok over det.
1: Ja,
0: jeg har også set det fylde. Jeg synes bare, det er kedeligt. Der er det er noget af det kedeligste, jeg kan komme tanke om. Så kan jeg vælge stjerneskud, men de skulle også komme bagefter.
1: De smager også godt.
0: Ja, det gør de.
1: Ja.
0: Nej, ved du hvad, noget andet? Det synes jeg heller ikke er en stor ting, men det bliver lidt beskrevet sådan her, fordi der står Emil Thorup.
1: Det har der inde i ChatGPT.
0: Han har en masse meninger
1: og ting,
0: og man kan sige, at hans regler og visdom er jo ikke den kirke, vi går i som sådan. Men der står så her, Emil Thorup har regler for babybesøg, deler opsigtsvækkende liste.
1: Spændende.
0: Bemærk i ordet opsigtsvækkende.
1: Ja.
0: Men altså, inden familie og venner, de får lov til at så møde hans nye, 3 uger gamle baby. Jeg vidste ikke, det var kommet så langt, men tillykke med det. Det er en god idé.
1: Ja, det kan vi godt sige.
0: Så lander der en PDF med regler i deres indbakke.
1: Ja.
0: Jeg starter med sådan en dejlig tur med Søberg, og så kommer listen. Det er der nogen, der har fået indsigt i. Mm. Listen, den har 5 punkter, og det er det, jeg synes, der er interessant. Og der skal vi stadig lige huske på, deler opsigtsvækkende liste.
1: Ja.
0: Punkt 1. Bliv hjemme, hvis du er den mindste smule syg. Er det ikke helt logik?
1: Jo.
0: Punkt 2. Vask hænder, når du kommer ind.
1: Ja.
0: Punkt 3. Ingen kys på ansigt, hænder eller isse.
1: Nej.
0: Kom uden parfume eller duftende håndcreme. Tag skoene af ved døren. Prøv, det er den fuldstændig, jeg forventer det, at mine gæster på nær det der med parfume, det må de egentlig sætte
1: op.
0: Så længe det ikke er så meget, at det ødelægger mine slimhinder.
1: Så længe det ikke er teenage parfume.
0: Ja, det er det, jeg mener.
1: Ja.
0: Altså, når du kan mærke talgemaljen boble, fordi folk de har gjort sig et forsøg på at dufte godt, så har de gjort et for stort forsøg.
1: Det er meget sødt, det her. Det er jo sådan en førstegangsforælder, der lige vil gøre det så godt som muligt, og vi kan sige, at erfaring, det smule er løbet stille og roligt 2-3 år.
0: Men
1: så
0: her...
1: har de også ædet slik, og jamen, du kommer ikke til at styre det der.
0: Jeg kunne lave meget af det. Jeg synes, det er måske også lidt voldsomt at sende på PDF, fordi det er logik, selvfølgelig gør man det. Jeg hader det også, når folk kommer ind og kysser mig i ansigtet og på hænderne og på isen. Det synes jeg er for meget, jeg vil have.
1: Nej.
0: Så det er sådan en, den kunne jeg også have stående i min dør. Jeg kunne også have flere punkter. Men det, der synes jeg så... Det, jeg synes, der er opsigtsvækkende, det er, at udover de 5 regler, så vil de ikke gøre så meget ud af kønnets betydning. Det er meget vigtigt, at de kalder barnet for den.
1: Ja.
0: Og det synes jeg, der er helt skævt.
1: Fuldstændig.
0: Jeg kan da huske, hvor sur jeg blev, når nogen sagde den og min hund.
1: Ja.
0: Det er bare sådan...
1: Det er det fandme ikke.
0: Det er en hund. Det er en dame. Har et navn. Har stamtavle i en måde. Vær venlig og melde ud.
1: Ja, men der er jo... vi har jo været igennem det hele.
0: Ja, det er længe siden, vi har stået med sådan en ny
1: enkelt. Selvom det er pige, så behøver hun ikke være i lyserødt, selvom det er en dreng, skal han ikke være i blå. Vi må ikke få sukker, og det skal der Ja, men lad dem bare lege med det. Det er jo meget sjovt.
0: Men jeg kan godt lide, at der er klare regler. Hvis man nu har lidt sære forventninger til det, så er det fint nok ude.
1: Ja, ja.
0: Så kan man altid sige, tak for indbydelsen, vi bliver hjemme. Jeg kan ikke lade være at kysse folk på isen, når jeg besøger dem.
1: Og så lad os lige huske på, at det her barn bliver ældre, og jo flere regler, du stikker ud, jo mindre vil komme og passe dit barn, når du skal ud og føre dig tosset igen.
0: Hvor længe går man med den der, er vel en deadline? De har vel vendt apparatet, lige at se, hvad det er.
1: Det kan gå for evigt. Det kommer sådan lidt an på, hvad vej
0: det ryger. Det sorterer mere og mere under småt.
1: Gider du tage den sidste med?
0: Ja, den kan jeg så ikke sige, hvorfor vi skal have med. Det er jo bare en historie.
1: Bare læs den op. Den er god.
0: Det er fra TV2 Bornholm. Halmballers bærede vej. 3 tabte halmballers bærede søndag middag et spor på Rønnevej i Åkirkeby. Det oplyste TV2 Bornholms reporter på stedet kl. 12.15. De tabte halmballer og fjernede igen kl. 12.30. Hvorfor skal vi have det med? Det er et kvarter.
1: Du skal læse videre, jeg har skrevet en pointe.
0: Hvorfor blev de tabt?
1: Ja. Kom nu.
0: Ja, hvorfor blev de tabt?
1: De følte sig presset til det.
0: Åh gud, det var en joke. Ej.
1: Det er jo det, man gør med halmballer. Altså, hvis jeg kan forklare den.
0: Det skal du ikke.
1: Ej, okay.
0: Nej, det skal du virkelig ikke.

0: nørderne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR-lyd.

0: Taylor Swift med Blank Space. Så skal vi hilse på en af dagens mange fødselarer. Det er nemlig dig, Louise. Velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Mange tak skal du have.
2: Har du fri fra arbejde så?
1: Jeg er altid fri fra arbejde om mandagen.
2: Nå, okay. Hvad laver du så nu?
1: Så jeg er frisør i Nexø på Bornholm.
0: Kan du så selv bestemme, eller er det fordi, der bliver klippet løs i weekenden?
1: Ej, jeg er selvstændig, så jeg kan selv bestemme, så det er dejligt.
2: Det er jo altid sjovt med frisørnavn. Hvad hedder din?
1: Ja, det er jo det. Min? Breikling Hår.
0: Hvad for noget?
1: Breikling Hår.
0: Nå, jeg synes, du sagde Breiket Hår.
2: Breiket Hår.
0: Nå, så sådan, der skal jeg ikke klippes.
2: Nå, okay.
1: Nej, Breikling Hår.
0: Ja. Okay. Nå, men Louise, fortæl os om din fødselsdag. Vi skyder på sådan en slut 20, start 30. Er det korrekt?
1: Ja. Nej, det er det ikke.
2: Nej.
0: Hvor er vi inde?
1: Vi er 40 plus.
2: Nej, hold op.
0: Nej. Jo.
2: Nå, men det er jo ingenting. Hvordan er dagen startet?
1: Jamen altså, det er jo skolestart, så mine børn har startet skole.
0: Ja.
1: Og så var det jo op og ud i skole og hjem. Og så har jeg hentet mit midtste barn, som går i 3. klasse. Og så er min store datter og jeg, som blev student i sommer, så vi kørte ud og fik en is på Duodde.
0: Nå, det var godt, du kom til det, for jeg tænkte, det var der en frygtelig masse logistik. Hvor bliver flagen af? Hvor bliver fødselsdagssangen af? Hvor bliver, ja, hvad end du gerne vil have at starte dagen med?
2: Og stort, og du bliver student samtidig med din store datter. Det er også stort.
1: Ja, det er ikke vildt.
2: Jo.
1: Ja, det er vildt. Der er flag, men ikke nogen fødselsdagssang endnu.
0: Nej. Nå. Er der udsigt til, at den kommer?
1: Det håber jeg. Min mor, hun siger, at jeg blev født kl. 16, så der har jeg inviteret gæster til.
0: Okay, og hvem har du inviteret?
1: Jamen, min mor og min far og min søster og min svigerinde og selvfølgelig min mand og mine tre dejlige børn.
2: Okay. Ja. Hvad skal I spise hjemme?
1: Vi har faktisk, min mindste søn og jeg, har lige bagt en squashkage. Og så hørte vi, at der var fødselsdagsquiz i radioen.
0: Ja.
1: Altså, synes vi, det var lidt sjovt at ringe ind.
0: Okay. Vi skal ikke dykke ned i kage med hvor, altså, hvad er pointen med at putte squash i en kage?
2: Ja, hvorfor?
0: Altså, om det er gulerød, altså, bare bekendt dig ligesom, til sukker.
1: Det er ligesom gulerødskage, så kommer man bare squash i det. Det smager virkelig godt.
0: Nå, det er din fødselsdag, det bestemmer dag, så hvis du vil have squashkage, så skal du have squashkage.
2: Selvfølgelig.
0: Ja,
2: selvfølgelig.
0: Det er det.
1: Lige præcis.
0: Men så er der
1: lige
0: også præcis. Lidt udsigt til både fødselsdagssang og måske også lidt gaver. Har du noget i ønskeskyen, der er værd at nævne?
1: Jeg ønsker mig faktisk ikke særlig meget. Bare, at man har det godt. Jeg har det hele.
2: Ja. Du er et godt sted i livet, Louise.
0: Dejlig fødselsdag.
2: Hvad med en fest i den kommende weekend? Er du line op til det?
1: Vi skal til Wonder Festival, faktisk, op på i Alling. Så jeg tænker, der bliver måske lige noget champagne, der lige skal deles med nogle andre.
0: Ja, så går du fejre den der. Jamen, folk, der har det hele, det er jo så skønt at også være gæstet. Så ved man, så kan du slippe afsted med en dusk blomster eller en par kattunger. Så bliver du glad. Louise, vi vil lige vurdere lidt, om vi nu også tror, i dag er din fødselsdag. Så hvis du bare bliver hængende, så tales vi ved lige om lidt. Her, der er det Dominic Fike med Three Nights.

0: Dominic Fike og Three Nights. Vi har talt lidt sammen i dag. Mm. 17.263 personer har fødselsdag i Danmark i dag. Det er en stor fødselsdagsdag, og Louise, du er påstået af dig en af dem.
1: Ja,
2: stor dag. Stor dag. Du har jo fri i dag, og det har du jo hver mand, der siger du, fordi du har en anden frisørsalon. Jeg har lige været inde og tjekke din hjemmeside.
1: Nå,
2: der er, der er jo mange, der er både klipninger og hårkur og permanent og sådan noget. Du arbejder ikke sådan med at få hår til at gro igen. Du har ikke noget.
0: Nu tager det kun væk.
2: Du tager det nærmest kun. Er der ikke noget, hvor man?
1: Ja, tager det kun væk. Ja, jeg tager det kun væk.
2: Du kan ikke gøre noget for, når det går den anden vej.
1: Ja, nej, ikke rigtigt.
0: Heller ikke, hvis det ikke er mere end en bordsko under, der mangler.
1: Altså, jeg sælger et par rykker, så man kan bestille en toupé, hvis det er.
2: Ja. Nu begynder vi at snakke.
0: Ja, fordi Holmer jo snart fødselsdag. Ja, skal det er det. Langt frem. Nå, det var et lille tidsspring. Vi skal jo koncentrere os lidt om din fødselsdag, om det nu også er i dag. Ja, nå, skal vi lige først fokusere på, hvad taler imod?
2: Ja, det var da tilfældigt, hun lige skulle have fri på sin fødselsdag, kan man sige.
0: Ja, ja. Ja, og der er ikke mange vidner til det der.
2: Nej.
0: Og så også måske, vil jeg sige, hvis man skulle lyve, så ville det da være oplagt at prøve i dag. Altså, hvor vi lige har nulstillet, og hvor vi er sådan lidt usikre på formen. Ja, ja. Jeg kan mærke, at nu er jeg i gang, så jeg er egentlig ikke så usikker.
2: Føler mig sgu heller ikke rusten på nogen måde.
0: Nej, fordi så når vi kigger på, hvad der taler for, altså, det lyder jo rigtig nok. Og der er vi ude i den der, det kan også godt være en fødselsdag i går eller i morgen eller noget tæt på. Der er ingen tvivl om, at den er tæt på at være der.
2: Ja.
0: Men når vi så lytter ned i den der stemmes små vibrationer, så nogle gange, selv når folk er dygtige til at lyve, de laver sådan det der lidt skæve vejrtrækning i det, og det har jeg bare overhovedet ikke hørt hos Louise. Så
2: nej, det
0: vil jeg sige, det er en kæmpe ja. Og nummer to, hvis fødselsdagssangen mangler, hvem ringer man så til?
2: Så ringer man til Poulsen og Holm, men jeg har... Ja. Jeg har en lille ting, der er det her med, det var først skoledag, og du har været op og følge i skole. Men det er selvfølgelig også sådan meget moragtigt, kan jeg godt sige. Men jeg ville da tænke, du skulle bare være blevet liggende på de her laner, og bare blevet begavet og forkælet fra morgenstunden af din mand. Så skulle han tage
0: ungerne i skole. Vi skal ikke spekulere i, hvad Louise sover i.
2: Nej, det de fleste bruger laner.
0: Det kunne være brænder, det kunne være mos, det kunne være som helst.
2: Jo.
0: Ja. Nå, men har du fødselsdag i dag? Det føler vi os overbevist om, at du har.
2: Ja, det gør vi.
0: Ja.
1: Det har jeg også.
2: Yeah! Er du vild i starten?
0: Så skal det jo fejres.
2: Tillykke, Louise.
1: Tak.
0: Kan du mærke fødselsdagssangen?
1: Jeg kan mærke den så meget. Tusind tak.
0: Altså, det manglede der bare på sin fødselsdag, når man ikke har fået fødselsdagssang, og i stedet for at have været udsat for logistik og praktik, og vi er slet ikke færdige.
2: Har du nogensinde været fejret i hele landet?
1: Nej.
2: Nej, det er nærmest kun kongen.
0: Nu ved alle, at Louise fra Salon Brækket Hår har fødselsdag.
2: Yes.

0: The Calling og Wherever You Will Go. Nu havde vi meget fokus på Louise, hendes fødselsdag, du hende ringede, men vi skal da også huske at sige tillykke til de 17.262 andre.
1: I den grad.
0: Det er vel der, hvor vi rammer mest rigtigt ved at sige, I ved godt, hvem I er.
1: Ja. Ja, der er ingen grund til at begynde at nævne, fordi nej, der glemmer man nogen, ja, og det går ikke.
0: Nej, bare lige husk lige at kigge til, om alle nu også bliver fejret. Ja, Holm, er det dig eller mig, der holder øje med point, eller er det sådan en fælles opgave?
1: Jeg synes, jeg har så rigeligt at se.
0: Må jeg ikke tage den?
1: Jo, tager du den ikke?
0: Jo.
1: Godt, fordi jeg kan ikke rigtig overskue det.
0: Nå, men vi fører med en pind.
1: Jeg synes bare, jeg har rigtig meget at se til.
0: Jamen, det har du da også.
1: Bare brevkassen.
0: Det anerkender jeg. Ja. Jeg siger ikke noget andet.
1: Nej, nej.
0: Jeg tager den.
1: Ja, fint. Godt.
0: Men flot var det. Og skulle man have en lille tirsdag, der måske har lidt flere tårne end vores, så kunne man godt få brug for en løftesang.
1: Ja.
0: Og det er jo en skål for alle os med glasset halvt fyldt, til alle jer med glasset halvt tomt. Der er tre ting, skal den kunne.
1: Man skal kunne danse til den.
0: Ja.
1: Synge med på den. Og trummen.
0: Ja.
1: Det er sådan set det.
0: Og så en dag med skole, der starter festivalsblues og tilbage på pinden og alt muligt, så skal det være løft for en sang, der er så blid. Er det helt umuligt at stikke sig på den, uanset hvem man er. Sådan lidt en hundevalp af pophit.
1: Ja.
0: Og det kan Janice give som dagens løftesang, I Love Your Smile.

0: dagens løftesang. Shanice og I Love Your Smile. Tilbage i 91, da den er kommet. Der var der ikke så mange, der hed Shanice, som der var i 92, så 93 fra. Jeg ved ikke, om det er en skrøne, men fordi hun var så sød, så var der bare rigtig mange, der blev døbt Shanice.
1: Fedt.
0: Også nogle små drenge, ja. Men det måtte de leve med,
1: ja, ja.
0: Fordi Shanice var sød.
1: Ja.
0: Ja, Holm, vi skal jo lige finde et eller andet godt sted og ringe af på. Og jeg ved af erfaring, man skal jo ikke drage for store konklusioner ud fra de ting, man selv oplever, og så smøre det bredt ud over hele landet og sige, at det er en fælles problemstilling, det er det, alle smager, lugter og ser.
1: Det er jo også sådan en influencer-tilgang, du har der.
0: Nej, jeg siger, altså, hvis... det gør vi ikke.
1: Nej, det gør vi ikke. Nej, okay, nej. Fair nok. Godt. Men
0: skulle der være en undtagelse, så er det i dag.
1: Okay.
0: Nå, det er bare fordi, at jeg har bare hørt det mange steder, jeg hørte det også i går. Nu er... Suk, suk, sommeren er slut, attituden, du kan se det på folk. Ja. Det er jo bare noget pjat.
1: Det er noget fis.
0: Sommeren er langt fra forbi. Ja. Der er masser af sommer endnu. Nu hører vi lige fra en af dagens fødselarer, Louise fra Bornholm. Der er Wonder Festival.
1: Lige præcis. Så er der jo Tønder Festival, Copenhagen Pride, Syd for Solen, Uhørt Fest.
0: Altså, alt
1: man
0: muligt
1: kan
0: andet.
1: Ved med at hive ned af hylderne. Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Sommeren er overhovedet ikke slut. Og hvis vi lige kigger lidt på vejrudsigten, så siger den altså stadig sommer over 20 grader, så langt øjet rækker, alt efter hvordan man kigger. Men i hvert fald så længe vejrudsigten gider at være med os. Og så kan man også sige, det har jo været den varmeste juni og juli måned i Vesteuropa nogensinde. Det er selvfølgelig lidt noget hø, for det er klima.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke en jubelhistorie. Men jeg siger bare, at det kan måske også lige trække sommeren lidt ind i september.
1: Ja.
0: Ikke? Så gør alle en tjeneste, og så lige lade være med den der og melde sommeren for
1: nyde det.
0: Der er masser sommer endnu.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: De tre mænd, der nu sigtede i sagen omkring skyderiet i Holbæk, nægter sig skyldige i drabsforsøg. Det kom frem i grundlovsforhøret her til eftermiddag, inden dørene blev lukket, og min kollega Emma Meinhardt blev sendt ud.
1: De tre personer på henholdsvis 22, 23 og 35 år, de er blevet alle sammen sigtet for forsøg på manddrab, og det er altså, selvom det kun er den ene, den 23-årige, der har ført pistolen ved skyderiet i går, så de er altså alle sammen sigtet under den her samme paragraf.
0: Den 22-årige og den 23-årige meldte sig selv til politiet i går. Den 35-årige blev anholdt her til formiddag. Tre besårede ved skyderiet, men ingen er i livsfare. GPS-signalerne ved Bornholm bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni i år har der været flere end 30 tilfælde. Hele sidste år var der halvt så mange. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Søren Reime Larsen fra DTU Space.
2: Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige.
0: Men Søren Reime Larsen vurderer dog, at der næppe er tale om bevidste angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm.
2: Efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er, fordi GPS i høj grad bliver anvendt i militærteknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, at der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
0: Mindst 15 personer i Danmark, Sverige og Finland og Tyskland er blevet til med hjælp fra en dansk nazist. For i en opsigtsvækkende sag har de opdaget, at de alle er donorbørn af danske Walter Frisch, som var soldat i Hitlers Waffen-SS. I 1960'erne var han nemlig hemmelig sæddonor ved Karolinska sygehus i Stockholm. En af donorbørnene er Thomas Rasmussen, der selv tog en DNA-test.
3: Bling, bling, bling, så er der lige pludselig der tre halvbrødre, der dukker op der.
0: Sammen med flere af sine donorsøskende og en sexforsker fandt han senere frem til donoren, nemlig den danske nazist. Og han forventer, at flere børn af Walter Frisch vil dukke op.
4: Vi bliver flere og flere. Der plejer at komme en kort tid efter jul, fordi folk de får sådan en DNA-test i julegave.
0: Walter Frisch meldte sig selv til den væbnede gren af SS, som har stået for mord på jøder og andre forbrydelser. Og Thomas Rasmussen har svært ved at forstå, at han er blevet accepteret som donor.
4: Jeg synes, det er det mærkelige i det her. Hvordan hulen har de valgt sådan en som donor med den historie?
0: Og du kan se mere om sagen i DR-dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor. Du finder den på DR-TV. Så er der igen udsigt til nogen sol i hele landet. Temperaturen er ikke hævet helt med op endnu og ligger på 16-21 grader. Til gengæld har vi skruet lidt op for vinden til en jævn til frisk vind fra vest og sydvest.
5: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Ja, Charlie Puth fik du der med Marvin Gaye. I den her uge, der retter millioner af tv-serier blikket mod Kerteminde. Millioner af tv-serier over hele verden retter blikket mod Kerteminde, fordi at byen er vært for golfturneringen Danish Golf Championship. Man regner med, at der i ugens løb kommer et sted mellem 60.000 og 80.000 gæster til byen, og at der altså bliver tv-transmitteret til flere hundrede millioner seere. Så det er bare om at få pusset sit bedste golfslag af, hvis man er en af dem, der er dygtig nok til at være med. Og vi har faktisk tænkt os at netop pusse vores bedste golfslag af i løbet af den kommende time. I hvert fald, fordi du, Josef Pris og Jupp, skal lære at slå til en golfbold. Det er simpelthen missionen i dag, og lad os være ærlige. Det er ikke din hjemmebane, alt det.
3: Ja, du forstår fuldstændig at sætte mig op til den her mission, jeg skal bruge, men nej, det er det absolut ikke. Og flere af mine kammerater, de har da også før oplevet, at jeg har fået mere jord med en bold med, når det er, jeg har slået til sådan en golfbold. Jeg tager en revanche her i eftermiddag, og så har jeg da også skaffet kyndig hjælp til, hvordan den her kugle, den skal rammes.
2: Tør du godt sige det, når du står der sammen med en af arrangørerne af den her kæmpe store golfturnering, at du er sådan en, der plejer at slå huller i jorden?
3: Nej, og så er det også heldigvis derfor, at vi skal have lavet det om, sådan så at det ikke skal blive tilfælde mere efter den her time, den næste times tid.
2: Det ser jeg frem til, om det er noget, du kan lære på så kort tid, Josef. Velkommen til P4 Eftermiddag.

0: Seneste nyt fra Alex Warren her på P4 Eftermiddag. Passenger hedder den. Der er altså flere millioner tv-seere, som fra torsdag sætter sig til rette på sofaen for at se Danish Golf Championship, som løber af stablen i Kerteminde på de flotte baner ved Great Northern. Kommunen forventer, at der vil være op imod 80.000 gæster i ugens løb, for at se, hvordan turneringen udarter sig, og hvem der løber med haderen sidst på ugen. Men det kræver jo altså, at man er dygtig med golfkølen, og derfor så er vi her til eftermiddag på mission efter det bedste golfslag. Og du starter sådan cirka fra nul, Josef Priser, Jup, så der er noget af en opgave, du har kastet dig ud på.
1: Det må man sige, og lige nu der har jeg plantet min størrelse 42 på golfbanen Sølykke Golf i Langeskov, som også kommer til at spille en rolle i forbindelse med turneringen i Kerteminde. Det taler vi lidt videre om senere, men ved min side der har jeg ejer af klubben Martin Ludvigsen med, som ligesom er bevæbnet med en golfkølle, der er bolde, og så en tee, altså det er bolden, den ligesom skal stå på, og skal i løbet af den næste times tid gøre mig til en vaskeægte verdensmester, men nu tager jeg lige et slag til den her bold her, så jeg bliver nødt til lige at aflevere min mikrofon og høretelefoner. Og så giver jeg den gas herovre. Står rigtigt, det har sådan en driver i hånden. Og så må vi så se, om det nu passer I på der, I to. 3, 2, 1. Og det siger vi ikke i radioen. Det var ikke. Så kæft. Og det blev til et slag, der går langt i historiebøgerne. Eller hvad, Martin?
2: Det første rang, det svære slag var jo egentlig forbi jer totalt. Jo.
1: og det næste,
0: det kom ud. Jeg kunne godt høre, du ramte forbi, Josef. Du kan ikke skjule det.
2: Og du ramte den i toppen.
1: Hvad, altså, hvor, hvad gjorde jeg? Altså, hvis vi lige skal starte med det positive først. Jeg skal lige op på hesten her igen. Hvad gjorde jeg rigtigt?
2: Jamen, nu valgte du så en driver med det samme, for det er jo en stor kølle, ikke også, ikke? Og så skal den rigtig have derude af, men jeg vil nok have valgt et andet jern som en start.
1: Ja, jeg er fuldstændig grøn på området. Hvor ser du ligesom, at der er potentiale for forbedring, hvis vi skal være lidt diplomatiske her?
2: Du har brede skuldre, og du har saft og kraft i din sving, ikke også, ikke? Så jeg tror på, at du kommer til skoven til det 110 meter.
1: Der er ikke noget i min 110 meter, du har helt. Du er meget, meget ambitiøs, synes jeg.
2: Jamen, der er mange ting, jeg kan rette på, men det kan vi komme til jo. Jeg tror, at din benstilling var lidt skæv, og du står med rette ben.
1: Kan vi nå det på en times tid?
2: Det kan vi lidt.
1: Godt, jamen så hopper jeg i træningstøjet, skulle jeg til at sige, og så må jeg ellers bare hugge til nogle
0: det
1: af de her kugler.
0: Det kan vi lidt, siger din træner der, Josef. Det er god optimisme fra starten, vil jeg sige. Altså, nu er jeg heller ikke så meget inde i golf, men det, som du skal, er det det, man kalder med golford at tige ud? Du siger det der med, at du skal lægge den på en tee, og så skal du slå til den.
1: Ja, nu udfordrer du mig, men er det det, man kalder for at tige ud, Martin, bliver der spurgt ind til? Det er det.
2: Det er jo tige ud.
1: Det er tige ud.
2: Man træner bare flere slag og forskellige jern her på Ransom.
1: Ja, godt. Jamen, det er det, så du har i hvert fald nogle flere gloser at lege med, end jeg selv har, men må ikke, at jeg kan blive bedre til det.
0: Så lad det være vores slogan for eftermiddagens udsendelse. Bliv bedre til at tige ud med Josef og P4 Eftermiddag. Hvad siger du?
1: Det lyder som et kanon slogan.

0: All That You Want, Ace of Base. Vi er stadig i gang med at varme op til golffeberen i Kerteminde, hvor Danish Golf Championship kommer til at køre på Great Northern den her uge. Og mens de professionelle så småt gør sig klar i kulissen, ja, så har vores reporter Josef Pris Ayub, altså, ja, han har simpelthen indvildet i at lære det måske mest nervepirrende slag af dem alle, nemlig startslaget, altså der, hvor bolden helst skal langt, lige og ikke ud blandt publikum, eller i vandet, eller ind i en busk. Josef, sidst vi talte med dig, der var missionen sådan set bare at se, om du overhovedet kunne finde ud af at ramme bolden. Det gik lige endda. Hvordan går det nu? Har din træner fået rettet lidt på teknikken?
1: Altså, man skal godt nok langt ned i knæ, og måsen, den skal også strutle. Hvad siger du, Martin Ludvigsen, som jeg også har med mig som kyndig træner, og som ejer Sølykke Golf i Langeskov? Hvad er det, du lige har, hvad hedder det, du har rettet nogle ting på mig?
2: Jeg har forsøgt at få dig lidt ned i knæ og huske at strække venstre albue. Og det er sådan set det, der var den store årsag til, at du ikke ramte ret godt.
1: Jeg vil sige, jeg har også lige taget tre prøveskud nu her, Martin. Og det er ikke, fordi det er gået ret meget bedre. Jeg har ramt den sådan lidt mere rent, men der er heller ikke nogen af dem, der flyver mere end de der 10-15 meter foran mig. Vi skulle helst gerne ramme 120, sagde du.
3: Eller 150?
2: Ja, vi skal starte et sted, så jeg vil foreslå, at du tager en syverjern her, og så prøver vi at få trænet lidt med den. Og så skal vi nok komme op på en driver bagefter.
1: Ja, du står med to golfkøller i hånden. Hvad er det for noget?
2: Det er som et jern, et syverjern. Og det er et godt allround jern at bruge.
1: Godt, så der er stadigvæk masser af forhåbninger. Jeg ligner jo absolut en lille skoledreng i forhold til den herre, der står ved siden af mig, som uden en tee simpelthen skyder bolde fra højre til venstre. Det er ikke noget, der gør noget godt for selvtiden her.
2: Han er ret god. Og nu hjælper det lidt med, at vi har en tee her på alle jern og alle driver, vi bruger.
1: Godt, jamen tre skud, det er i hvert fald ikke nok til at gøre mig til en verdensmester, så vi arbejder videre herude i felten, Jesper Borup.
0: Tee og jern og driver, og jeg skal love for, at vi simpelthen bliver dus med golfvokabularet her i løbet af P4 eftermiddag i dag. Vi vender tilbage senere, Josef, og håber, du får det lært.

0: Good Life, det var One Republic her i P4 Eftermiddag, hvor vi skal lige have en opdatering fra trafikken. Det er Melanie Villadsen, der følger den fynske trafik for dig her til eftermiddag.
1: Det er det, og jeg kan fortælle, at der er lidt begyndende myldretidstrængsler i de sædvanlige knudepunkter, blandt andet i Odense på JB Vindsløvsvej i retning mod Sønder Boulevard og på Grønløkkevej fra Falen og mod Middelfartvej, hvor du lige nu skal forvente små 5-10 minutters forsinkelse. Men generelt så ser det altså ud til, at trafikken i det fynske afvikles uden de helt store udfordringer.

0: Harry Styles med Sign of the Times. Den er fra 2017. Nu er det tid til Fynske Nyheder med Trine Rødkjær. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I dag slår forældre, børn og lokale borgere bogstaveligt talt ring om Frørup Skole ved Nyborg. Det er som et modsvar til de besparelser i Nyborg Kommune, som nu gør, at skolen er lukningstruet. Derfor så mødes de, der har lyst ved skolen i eftermiddag og danner en fysisk ring om bygningen. Det fortæller Julie Gry Christiansen, der er forældre til børn på skolen.
3: Det er en del af et statement, og det er jo en del af den protest, vi har i forhold til det forslag, der er lavet om, at Frørup Skole skal lukke. Så det er jo simpelthen for at få vist, at vi er mange, der er kede af, hvis den skole den lukker.
2: Beslutningen om, hvorvidt skolen skal lukke eller ej, skulle have været truffet i forbindelse med efterårets budgetlægning, men nu er beslutningen i stedet udskudt til marts næste år. Det fortæller SF's Susette Frovin, der er udvalgsforperson for skoler og dagtilbud i Nyborg Kommune.
4: Jeg er både en glad gruppeforperson for SF og en glad udvalgsforperson, fordi jeg synes, det her er den rigtige måde at gøre det på. Det er nogle kæmpe store beslutninger, og derfor skal vi gøre det ordentligt, og vi skal gøre os umage, og nu får vi tid til at arbejde med det på en ordentlig og gennemsigtig måde, som kommer alle til gavn.
2: Egeprocessionsspinderen, der for mange er bedre kendt som Laven fra Helvede, har for mange odenseanere i en længere periode sat en stopper for cykelturen til og fra skole eller 5 km løbeturen efter arbejde. Men i dag så er der igen åbnet for al færdsel på de stier, som har været hårdt ramt. I ugevis der har flere stier i Odense ellers været så befængt med Laven og dens hår, at Odense Kommune frarådede al færdsel på stierne. Men samtlige stier er nu altså genåbnet, fortæller Martin Petersen, der er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen.
5: Jamen, det har været et kæmpe, kæmpe stort stykke arbejde, og stor, stor ros til de entreprenører, vi har haft på opgaven. Vi har vurderet situationen løbende, sti for sti, og så i det takt, at vi kunne åbne dem, så har vi gjort det.
2: Og stierne er blevet genåbnet i takt med, at kampen mod larverne er blevet nemmere, og bekæmpelseshold i hvide dragter har altså gjort, hvad de kunne for at fjerne så mange larver og redder som muligt. Og man kan fortsat spotte holdene i bybilledet, fortæller Martin Petersen.
5: Det kan vi i hvert fald hele den her uge med. Vi vurderer løbende situationen dag for dag, og så prøver vi at tilpasse kapaciteten i forhold til, hvad vi finder derude. Det går klart den rigtige vej. Altså, vi ser næsten ingen levende larver på jord eller stammer. De sidder i redderne, hvis de er nogen steder, og ellers har de forpuppet sig.
2: Selvom stierne nu er genåbnet, så kan Odense Kommune ikke garantere, at samtlige larver og hår er væk fra områderne. Tørvejr og nogen sol i det fynske her til eftermiddag. Vi får mellem 18 og 21 grader, mens vinden den er svag til jævn og kommer fra vest, men den tiltager og bliver jævn til frisk. Og ved kysterne så kan der også være op til hård vind.
1: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: rart ud.
1: Marianne Henrik hedder nummeret her med Sofie 1998. I den her uge, der retter millioner af tv-serier over hele verden blikket mod Kerteminde, hvor Great Northern er vært for golfturneringen Danish Golf Championship. I løbet af den kommende time, der skal du, Josef, derfor lære at slå til en golfbold i det mindste. Du er jo startet bogstaveligt talt fra nul, men din træner Martin Ludvigsen siger jo, at han er mand for at lære dig at blive bedre.
2: Det må man sige, og det, altså, det går også fremad i takt med, at jeg lige lytter til nogle af hans guldkort. Og hvis succeskriteriet også er at slå de 15 meter, jeg stod med for en halv times tid siden. Lige nu der er jeg oppe på cirka 55-70 meter, som jeg har slået nogle gange. Men det, altså, det har ikke været uden dramatik, hvor skulderen lige for 10-12 minutter siden lige gik af og på igen. Det gjorde lidt og ondt, men jeg er kommet efter det, og vi har stadig som mål at slå de her 150 meter, Martin Ludvigsen, ejer af Sølykke Golf i Langeskov. Hvad siger vi til det her sådan halvvejs?
3: Jamen, jeg synes, du gør det ret godt. Nu har vi brugt den her syverjern også, ikke? Og du slår ind i lige langt, om det er en driver eller det er en syver. Og du gør egentlig faktisk det, der er rigtig godt, det er, at du slår lige. Og det er jo ganske få, du slår skævt. Så jeg vil sige, jeg er dybt imponeret over, at du kan slå så lige.
2: Det er nye boller på suppen, må jeg sige, fra min træner her i Langeskov. Når vi lige lægger det til side, Martin, der er jo en grund til, at vi står her. Altså, hvad er jeres rolle i forbindelse med den her turnering i Kerteminde egentlig?
3: Jamen, vores rolle er, at vi har det her tisted, som er en del af de her 18 tisteder her i Kerteminde. Og vi introducerer så lidt natgolf, og hvad her det, ellers kan man komme og spille løbet af de her dage her. Ja.
2: Og alt det gør i forbindelse med, at der løber det her kæmpe stævne afsted i Kerteminde om nogle dage?
3: Ja, det er jo, der er jo et kæmpe hype omkring det her stævne her, som er så verdensomspændende, ikke også? Ikke? Så det er vi rigtig glade for, at det for det første der ligger Great Northern, men også, at der er det her stævne her.
1: Og lær os lige, Josef, hvad er et tisted?
2: Et tisted? Jamen, et tisted, lige nu der står jeg på sådan en firkantet, hvad hedder det, kunstgræs, hvor at der er plottet nogle forhøjninger op, hvor bolden ligesom skal ligge. Og derfra, der skal man så hakke til den her hvide eller gule golf. Er det ikke et tisted der?
4: Det er jo fedt, ja.
2: Så det er sådan set det, der er et
1: tisted. Betyder det et sted, man kan øve sig i golf, men uden at der sådan er en decideret golfbane at spille på?
2: Ja, det er lige præcis det, der gør. Det er også det, jeg står og slår ned mod nogle forskellige punkter. Der er et 50 meter punkt lige foran mig. Lidt længere op, der er der 150 meter, som grænser op til en skov. Og det er sådan set skoven, jeg skal ramme om en halv times tid cirka.

0: Det er en rigtig stor uge for golfresortet Great Northern i Kerteminde. De er nemlig værter for Danish Golf Championship, som, som faktisk er lidt af en global begivenhed. Man regner med i hvert fald potentielt flere hundrede millioner seere over hele verden til den begivenhed. Lidt mere jordnært har vi udfordringen i den anledning, hvor Josef skal lære at slå et ordentligt startslag i golf. Og du har jo fået de første tips om greb og sving, og har fået sendt bolden afsted, Josef. Vi skal lige høre, hvordan det går, men du skal også lige fortælle, hvad du sagde lige før, noget med, at din skulder nærmest var gået af led, eller hvad?
1: Ja, altså, der sker det, at jeg rammer den ene bold efter den anden. Altså, tre gange i træk rammer jeg den her bold her efter, og ikke har ramt den mange gange. Så der bliver jeg ivrig og tænker, nu er der intet, der ligesom kan slå mig ud af kurs. Så ved den fjerde bold, jeg så prøver at svinge de her 60-80 meter afsted, der rammer jeg oven i købet ikke ordentligt, men jeg kommer til at trække, hvad kan man sige, køllen, den kommer jeg til at trække med op i svinget, mm-hmm. sådan så at min skulder, den bevæger sig et sted hen, hvor den ikke skal. Okay. Og der ryger skulderen lige ind og ud, og wow. Ja, det var ikke kønt. Der var jeg glad for, at der ikke var de her 100 millioner seer. Ja, det gjorde næsten. Jeg kan love dig for, det gjorde næsten. Jeg må lige øve mig lidt.
0: Men den faldt på plads igen med det samme, eller hvad?
1: Ja, det var ind og ud. Altså, jeg kunne lige mærke, at den gik ind og ud. Sådan er det jo. Man må gøre sine ofre, når det er, man træner sig op til 160 meter.
0: Det er klart.
1: Og nu får I træneren i ørerne, mens jeg går videre og øver mig. Det er Martin Ludvigsen, der ejer Sølykke Golf, som adviserer mig her til eftermiddag. Og ham overdrager lige mit udstyr til, mens jeg svinger med køllen. Ja, det var ikke sådan, det skulle forstås.
0: Ej, der var lige rum til en kort, som man siger der, Josef. Okay, Martin, hvordan klarer han sig?
2: Jamen, jeg synes, han klarer sig utroligt godt. Nu havde vi lige det lille problem der, han blev for ivrig, ikke også, ikke? Vi havde måske heller ikke lige givet noget opvarmning. Men han klarer sig godt, og hvad hedder det, både syverhjernet og driveren får han i hvert fald ud på 65 meter, og meget lige.
0: Men han er også god til at råbe undervejs, når det går galt, kan jeg høre.
2: Ja. og det går galt på gang her. Det var en helt skæv, den der. Prøv lige at rette albuen lidt. Stræk op albuen, ja.
3: Det er

0: Op på de 110, hvis det er muligt.
1: Okay.
0: Men nu er der sådan lige en skulder der, der skal passe lidt på, ikke?
2: Nu skal det er mindre omstændighed, jo. Det kan vi godt lige trække.
0: Så det kan godt trække 40 meter fra. Men skal vi ikke sige 90 meter? Det må vi gå efter nu.
1: Okay, sådan.
0: Med et lille handicap her, ikke?
1: Lad ham lige løsne skulderen lidt, så lytter vi lidt til Rasmus Seberg, ja. Imens.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: You're Not Alone. Mads Langers version af den klassiker. Ja, der er jo golf på absolut topniveau i den her uge, kære minde, når Danish Golf Championship bliver afviklet på Great Northern. Men her på P4 Eftermiddag, der følger vi også en helt anden kamp, nemlig kampen mellem Josef Pris Ayub og golfbolden. Josef er i lære hos en mentor, som forsøger at gøre ham klar til et startslag, som i det mindste kan mene bare lidt om det, de professionelle laver. Josef, hvis jeg kender dig ret, så har du på nuværende tidspunkt enten knækket koden, eller også har du knækket køllen. Hvor er vi henne i træningen der?
1: Jeg har ikke knækket nogen køl endnu. Til gengæld så har jeg knækket en eller anden form for kode. Jeg kommer tættere og tættere på det nye mål, der så hedder 90, efter at vi måtte lave målet om fra de 150 meter til 90. Det er ikke menneskeligt muligt for mig.
0: For at spare på din skulder, ikke mindst.
1: Jo, for at spare, jamen det er jo det, og det, nu er der sikkert mange, der får tanker om med sådan en gammel snak omkring grund til, at jeg ikke blev professionel fodboldspiller, det var fordi, man fik en knæskade. Nej, det er en reel nok skade i skulderen, jeg ligesom fik der, den er væk igen, men det var ikke lige just behageligt, så nu satser vi på de 90, og jeg nærmer mig det mål der, efter kyndig vejledning af Martin Ludvigsen fra Sølykke Golf. Så må ikke, at vi når det der til kl. 16:12, det satser jeg på.

0: Manchild, Sabrina Carpenter. Nu skal vi have en opdatering fra trafikken, Melanie Villadsen.
1: Den typiske eftermiddagstrafik er officielt begyndt igen efter sommerferien, og det betyder altså, at der er trængsler på flere af de fynske veje. Lige nu der vil du møde lidt langsom trafik på blandt andet Øster Ringvej i Odense i retning mod Kattevindevej, men du vil også møde lidt tæt trafik i Odense på blandt andet Rigsmarksvej fra Odinsbro og mod Bogensevej, og på Grønløkkevej fra Ålykke Allé i retning mod Middelfartvej. Umiddelbart så er der dog blot tale om myldretidstrafik.
0: Grundlovsforhøret er slut, og alle de tre mænd, der er sigtet efter skyderiet i Holbæk i går, skal forblive i varetægtsfængslet. Du kan høre mere om den sag i radioavisen kl. 16 med Niels Christian Lang. Yeah,

0: In The Arena, det var med The Script. Nu klokken 16.
1: De tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er alle blevet fængslet efter et grundlovsforhør her til eftermiddag. De tre er mistænkt for, at i foreningen har afgivet skud mod en gruppe mænd i bebyggelsen Agervang. Tre personer blev ramt. De er alle tre uden for livsfare. Gitte Brink bor lige ved siden af den legeplads, hvor skyderiet fandt sted. Hun løb hurtigt ned fra sin lejlighed og ydede førstehjælp.
2: Der er to skudoffer nede, hvor jeg kommer ned, hvor den ene har en blødning eller skudsår i lysken. Der sidder en ung dame og holder på skudsåret, og jeg laver så en overpres for at stoppe blodet.
1: Og her dagen derpå har hun svært ved at lægge oplevelsen bag sig.
2: Jeg er lidt rystet. Det må jeg indrømme med det hele. Det kørte også i går, da jeg kom hjem, ikke? Og jeg var oversmurt med blod, og jeg måtte bruge en grydesvamp for at få blodet væk under mine negle, og det er godt til mig, det må jeg ærligt indrømme.
1: Alle de tre mænd nægter sig skyldige. Og Emma Meinhardt, du står uden for retten i Holbæk, hvor grundlovsforhøret altså sluttede for lidt siden. Hvad er der så kommet frem i retten?
3: Ja, jeg er lige kommet ud af retslokalet, og de tre sigtede, de er blevet ført væk. Men jeg fik lov til lige at høre fra dommeren, at de to er varetægtsfængslet i godt en uge, og den 23-årige, som har afgivet skud, han er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september, og det er hensyn til efterforskningen, har anklageren netop fortalt mig. Men ellers så har der været lukkede døre ved grundlovsforhøret, så det er begrænset, hvad der er kommet ud til offentligheden, men altså alle tre er sigtet for forsøg på manddrab, og alle tre nægter sig skyldige.
1: Lød det altså her fra Emma Meinhardt fra retten i Holbæk. Mens første skoledag for mange folkeskoler rundt om i landet er lidt som en fest, så er det ikke den stemning, man er mødt ind med på Lolland. For første skoledag her kan også gå hen og blive den sidste af slagsen for mange af skolerne. En ny spareplan fra kommunen lægger nemlig op til, at to skoler helt skal lukke, mens to andre efter planen skal slås sammen, så skolen går fra 7 til 4 folkeskoler. Og de planer bekymrer forsker og forskningschef hos VIA University College, Andreas Rask Christensen.
4: Det er en risikofyldt manøvre, når man ikke har nogle pædagogiske ambitioner, der er styrende for det, og når det er en besparelsesdagsorden, så risikerer man at få et forringet skoletilbud.
1: Spareplanen fylder også meget hos Nicole Kirkegaard Olsen, som har to børn på Østofte Skole, der altså står til at lukke.
5: Jamen det er simpelthen med en knude i maven. Hvad bringer fremtiden? Hvordan kan jeg sikre, at mine børn får den bedste opvækst? Jeg er fuldstændig... det er svært. Det er rigtig svært lige nu.
1: Og som sagt er lukningen af de to skoler en del af en større spareøvelse, hvor Lolland Kommune skal spare over 500 millioner kroner til næste år. Og så til en demonstration med anholdelser. 49 personer nemlig blev anholdt, og 101 blev frihedsberøvet af politiet i forbindelse med en demonstration i dag ved forsvarsvirksomheden Therma i Lystrup. Klokken 5 i morges begyndte demonstranterne at samle sig ved Therma og fulgte ikke politiets anvisning om at fjerne sig. Anholdelserne skyldes hovedsageligt, at demonstranterne ikke ville oplyse til politiet, hvem de var. Det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
6: Vi ved, at der er flere aktiviteter i gang i den her uge, og blandt andet har nogle af de aktiviteter så udspundet sig ud på Therma. Vi har jo vores formodning om, at dem, som vi har haft med at gøre i dag, de ønsker at sende et eller andet budskab, og hvad det er, det ved jeg ikke.
1: Og Therma udvikler og producerer software og elektronik til blandt andet forsvarsindustrien. Therma er flere gange blevet kritiseret for at levere dele til F-35 fly, som Israel bruger i deres krig i Gaza. Og det er ikke første gang, at der er demonstration foran virksomheden. Mindst 12 personer er blevet dræbt og 39 såret i ukrainske droneangreb langt inde i Rusland. Angrebet har ramt den russiske by Nizhnikamsk øst for storbyen Kazan. Det siger byens borgmester Radmir Belyayev ifølge nyhedsbureauet Reuters. Kazan ligger næsten 1000 kilometer fra grænsen til Ukraine. Et olieraffinaderi, der ligger i den ramte region, og som skulle være et af landets mest højteknologiske, er ifølge flere russiske medier blevet ramt. Ifølge borgmesteren blev både civile og industrielle mål ramt. Det kan stadig drøbe lidt i sydøst, men ellers er der udsigt til nogen sol mellem 16 og 21 grader, varmest mod sydøst, men jævn til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Danish Golf Championship kommer til at sætte sit præg på Great Northern. Ja, ikke bare Great Northern, men hele Kerteminde by i den her uge med potentielt op til flere hundrede millioner tv-seere over hele verden og 60.000-80.000 gæster i byen. Her i programmet, der har vi vores egen lille golfturnering kørende. Dog kun med en enkelt deltager, nemlig Josef Pris Ayub, som skal lære noget så enkelt og alligevel svært som at slå et rigtigt startslag i golf. Altså tie ud på den rigtige måde. Undervejs, Josef, der har du fået masser af gode råd om greb og stilling og sving og ro i kroppen. Og nu er tiden ved at være kommet, Josef. Hvad siger din mentor? Har du rykket dig?
3: Altså, mentor mener, at jeg har rykket mig absurd store skridt. Jeg har også ramt den nogle gange, hvis jeg selv skal sige det lige ud. Altså lige i bip. Den har virkelig siddet lige skabet. Og også ramt målet flere gange. Så det er også med en vis angst, at jeg kigger frem mod 16, eller lige om 3 minutters tid, hvor at den store finale skal stå. Fordi der, det er jo der, det gælder jo.

0: Wide Awake, Scarlet Pleasure featuring Sharma. Okay, Josef Priser, nu er der ingen vej tilbage. Du har trænet hårdt, og også undervejs bredt skuldrene led og fået den på plads igen. men du har været det hele igennem, og nu har du på en time lært at tige ud, altså lave startslaget i golf. Og hvad er det, vi er enige om her ved finalen, hvor vi skal teste, om du har for alvor har fået det lært? Du skal ud på 90 meter, ikke?
1: Jeg skal ud på 90 meter, og jeg synes, at det vil være fair, hvis vi siger, at rammer jeg en ud af tre skud, rammer jeg 90 meter på et af de her skud her, så kan vi simpelthen sætte flue på informationen.
0: Okay, jamen det er jo en klar præmis. Ja.
1: Det er til at forstå.
0: Vi er klar.
1: Godt, jamen så vil jeg smide udstyret, skulle til at sige, at du får lige mikrofon og høretelefoner. Martin Ludvigsen, som jo i dagens anledning er min træner og ejer Sølykke Golf her i Langeskov. Værsgo.
2: Ja, tak.
1: Og så skal vi jo gang i nogle bolde her.
2: Jamen, i hvert fald en ud af tre.
0: Ja, lad os se, om han kan få en ud af tre. Får han lagt den op på tiden eller hvad?
2: Ja, han på tiden. Han er meget, meget fokuseret her. Husk at strække armen.
1: Armen er strækket.
2: Ja, vi skal gerne have, at han har ramt så mange lige ud og mange op på 90 meter. Oha, det var... Jeg ved ikke rigtig, om jeg skal sige, hvad der skete der.
0: Han gik forbi.
2: Det var et prøveslag, kan vi kalde.
0: Ja, ja.
2: Fuldstændig prøveslag.
0: Ja, det må man gerne.
2: Sådan. Oha, den kommer helt op. Den kommer helt op. Jeg vil bare sige, den rammer, kan I høre ham? Han er virkelig på. Jo, han er over de 90 meter. Det er han. Godt gået, og det var meget lige.
0: Jeg tror, du har lavet en ny golfspiller i dag, Martin Ludvigsen.
1: Kunne du høre det, Jesper Brug? Jeg er helt i chok over mig selv. Nej, hvor ramte jeg den godt.
0: Hvor langt kom du ud?
1: Jeg aner det ikke. Altså, jeg har lyst til at sige flere hundrede meter, men vi skal nok lige have det professionelle øjne på. Martin, hvor langt kom den der ud?
2: Jamen, den kom over de 90.
1: Og over de 100, ikke?
2: Jamen, jeg tør ikke rigtig helt sige, men...
1: Det har været over de 90.
2: Ja, det var det. Helt sikkert.
1: Hvad betyder det, Jesper Bohr?
0: Jamen altså, det betyder jo faktisk, at Martin Ludvigsen jo faktisk har lavet en golfspiller her inden for den sidste times tid.
1: Du har krævet en golfspiller, siger han den?
2: Jamen, jeg synes ikke, det var så svært, fordi du slår jo dem lige fra første færd.
1: Og selvom man har meget modgang med en dum skulder og alt muligt, så skal man blive ved med at tro på det. Nu jeg skal komme med den snak der.
2: Jamen præcis, bare tro på det. Men vi har jo også en god ven her, som godt kunne holde farten lidt tilbage på det også. Ja. Så det er rigtig godt gået.
0: Skide det er godt. Rigtig jamen, godt gået, Josef. Jeg synes næsten, jeg kan høre på dig, at du er blevet lidt tændt på den der golfsport undervejs.
1: Altså, du får mig ikke væk fra den der bane nu. Nu skal jeg så videre på en anden opgave nogle 20 minutter, en halv times tid fra, så jeg bliver nok nødt til at køre på et tidspunkt, men jeg er da blevet bitter det her. Det må jeg sige. Der er lagt i kakkeloven til DR Fyns golfspiller fremover.
0: Nu må du ikke tage for mange ekstra skud, fordi vi skal jo gerne lige have dig til at have en skulder, og jeg er sikker nok til, at du kan holde mikrofonen senere på eftermiddagen, Josef.
1: Det er klart.
0: Godt gået.
1: Tak for i eftermiddag, skulle jeg til at sige. Vi lyttes ved senere.

0: Igen. Et godt nyt nummer fra Hugorm her, Forfra Sårbar. Så ved jeg ikke, Josef Pris og Jube, om ikke vi fik måske skabt nærmest den nye golfspiller her i radioen inden for den sidste times tid. Det lød i hvert fald som om, at du i den grad fik interesse for det der med lige at slå det der berømte startskud og 10 ud i golf. Og det lykkedes dig simpelthen at opfylde missionen, altså komme ud, ja, på 90 meter.
1: Jamen altså, jeg forsøger mig i de her minutter at kontakte dem, der står bag det på Great Northern, for at høre, om der ikke er plads til en stjernespiller mere på, til den der turnering her. Andet kan det ikke være. Altså, jeg kan jo ikke tillade mig andet, skulle jeg sige. Jeg har ikke fået fødderne på jorden endnu.
0: Jeg kunne godt høre din begejstring, da du kom ud på de 90 meter, men hvad er det for en følelse, man står med, der når man lige kan mærke, okay, den ramte jeg rigtigt, den der kugle?
1: Jamen, jeg er jo slet ikke i tvivl, og jeg har jo hungret efter den følelse der, sådan i den første halve time, hvor jeg slet ikke kunne ramme den der bold her, men når du lige rammer den fuldstændig rent, og du bare kan mærke, at staven der, skulle til golfkøllen, og bolden nærmest er i sådan en symbiose, og du trækker den igennem luften her, der er simpelthen ikke noget. Prøv lige at skyde en gang der. Hvor får du lidt lov til, Martin? Bum, og den ramte han fuldstændig. Kunne I høre det?
0: Ja.
1: Den ramte han fuldstændig.
0: Det lød ligesom, det skulle.
1: Ja, den ramte ned i skoven.
0: Sådan der.
1: Nå. Så det er den følelse der. Han står også med et stort smil bag mig.
0: Men hvad nu, Josef, hvis nu der skulle være en enkelt lytter eller to, som har fået lyst til lige at kigge forbi Kærtebene i den her uge, og se, hvad pokker der foregår på Great Northern med den her kæmpe store golfturnering. Kan du så lige fortælle, lige give os et overblik over, hvad er det, der kommer til at foregå?
1: Jamen, så starter den oprindelige turnering med de professionelle spillere på torsdag, hvor de ligesom bevæger sig ud på græsset og skal duellere og se, hvem der kan opnå hæderen. Den turnering, den kører til og med søndag, men man kan nå at få sin golflyst stillet både i morgen og på onsdag, hvor en stjerneparade af personer ligesom dukker op til sådan en opvisningsturnering, og blandt andet håndboldlandstræner Nikolaj Jakobsen kommer i morgen sammen med John Faxe Jensen, som vi jo kender som EM-vinder med Danmark i 92, og Tom Christensen, 9 gange vinder af Le Mans, de kommer alle sammen i morgen og skal forsøge at gøre mig kunsten efter. Nu må vi se, om de får nok brug for et held og lykke.
0: Jeg synes, stod der ikke Søren Lerby et sted i programmet også?
1: Jo, det kommer jo på onsdag. Jeg ved godt, du bliver lidt utålmodig, fordi det er jo et af de store idoler, Jesper Brorup. Det er Søren Lerby. Han kommer på onsdag og stikker snuden frem og skal se, om han kan overgå mine 90 meter. Det bliver svært, men mon ikke ham og Preben Melkær, som også kommer, de får sin sag for. Det er i hvert fald på onsdag, de skal holde opvisningskamp der.
0: Fantastisk, Josef. Ellers så kan man jo gøre som måske hundredvis af millioner af tilskuere, af tv-serier over hele verden, nemlig lige følge den på skærmen. Okay, Josef, du skal videre mod andre opgaver. Tak for orienteringen, og så skal vi lige have en opdatering fra trafikken, Melanie.
2: Vi har stadig lidt tæt eftermiddagstrafik rundt omkring. Det gælder særligt i Odense, hvor du lige nu vil møde tæt trafik på blandt andet Kærtemindevej mod Kærteminde og på Stærmosegårdsvej mod Munkebjergvej. Ved siden af det så er der en smule tæt trafik på E20 i retning mod Jylland. Det er mellem fra- og tilkørsel 51 Odense Syd og skyldes altså et uheld. De involverede biler holder i nødsporet, så der er ikke decideret spor spærret ved uheldstedet, men det gælder altså stadig lidt tæt trafik forbi.

0: Cyrus fik det med End of the World. Nu er det tid til fynske nyheder med Trine Rødkær. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Flere skoler i Nyborg Kommune er i risiko for at skulle lukke på grund af besparelser, og det skulle politikerne egentlig have taget stilling til her i efteråret, når budgettet for det kommende år skal laves. Men nu er beslutningen udskudt til marts næste år, fortæller Susette Frovin fra SF. Hun er udvalgsforperson for skole og dagtilbud.
3: Vi har brug for tid til at gøre det her ordentligt. Det er det, vi i SF har sådan arbejdet for, lige siden at det kom frem, at vi skulle kigge på det her. At vi får ordentlig tid til at arbejde os ned i den rapport, der er, men også tid til at have dialog med forældre, medarbejdere og hvem der ellers måtte være rundt omkring skolerne, så vi får taget de rigtige og de klogeste beslutninger.
2: Om en halv times tid, der mødes forældre, børn og lokale borgere ved Frørup Skole, som er en af de lukningstruede skoler, for at sende et signal til politikerne. En skolelukning vil nemlig have vidtrækkende konsekvenser, mener Julie Gry Christiansen, der er forældre til børn på skolen.
4: Vi mener ikke, at en skolelukning den kan ses isoleret alene til de børn og de besparelser, der må være på lærer og bygninger, da det jo har rødder langt ind i et foreningsliv, i et lokalsamfund, i frivilligheden og i øvrigt også i den sammenhængskraft, som gør en kommune attraktiv at bo i.
2: På torsdag der inviterer Nyborg Kommune til borgermøde om netop det her i Ørbæk, hvor dagsordenen altså er fremtidens dagtilbud og skole. Og der kom simpelthen lige en forkert lyd, men vi fortsætter lige nyhedsudsendelsen. Odense har nemlig været hårdt ramt af den lille larve egeprocessionsspinderen, som tidligere på sommeren fik Odense Kommune til blandt andet at fraråde al færdsel på en række stier i bestemte områder. Men i dag så er der altså igen åbnet for al færdsel på samtlige stier. En glædens dag lyder det fra Martin Petersen, der er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen.
5: Det var da med rystende hånd, at vi lukkede stierne dengang, eller fraråd. Det var kun en frarådning af færdsel der. Men det er da skønt, at det går den rigtige vej. Altså, vi ser næsten ingen levende larver på jord eller stammer. De sidder i rederne, hvis de er nogen steder, og ellers har de forpuppet sig.
2: I ugevis der har flere steder i Odense ellers været så befængt med larven og dens hår, at Odense Kommune altså frarådede al færdsel på stierne. Og selvom de nu er genåbnet, så kan Odense Kommune ikke love med 100% sikkerhed, at samtlige larver og hår er væk fra områderne, fortæller Martin Petersen.
5: Det vil vi jo bare gerne kunne give, men det kan vi altså ikke, fordi vi kan ikke garantere, at vi har fundet dem alle sammen. Mange af de redder, de kan være rigtig, rigtig svære at se. Så det kan vi desværre ikke garantere.
2: Tørvejr og en hel del sol her i løbet af eftermiddagen. Vi får mellem 18 og 21 grader og en svag til jævn vind fra vest, som også tiltager og bliver jævn til frisk. Og ved kysterne, så er der altså mulighed for op til hård vind.

0: Magisk med Nick og Jay. De er jo bare to, men i Svendborg-bandet Absurd, der er I 1, 2, 3, 4, 5. Og I mødte op alle sammen for at være med i radioen her til eftermiddag. Velkommen til jer.
1: Mange tak.
0: skal vi skrue op for alle mikrofonerne. Det er dejligt at se jer, men det er jo en lidt trist anledning. Prøv lige at høre her.
2: Torsdag aften, der tog vi hjem fra vores studie efter en lang dag. Nu kommer vi så ind søndag morgen, skal holde vores faste søndagsmøde. Hvortil vi ser synet af en smadret rode. Den kan man se på gulvet her. Og manglen af nogle højtalere, blandt andet en computer, en bas og alt andet,
0: det som der har været. Det er fra jeres Instagram-profil, hvor I fortæller om, at der har været indbrud i øvelokalet. Fortæl lige lidt mere om det.
3: Jamen altså, jeg tror mig og Sigurd var nogle af de første, der kom ned i søndags, hvor vi skulle holde vores ugentlige søndagsmøde. Og så står vi ude af bilen, og der er ligesom tre ruder til studiet. Og så tænker jeg, hvorfor i alverden mangler der en rode på den ene? Og vi tænker, nej, det er nok drengene, der er i gang med en glarmester eller et eller andet. Og så kan jeg komme lidt tættere på, så kan jeg da godt se, at det er der ikke en autoriseret glarmester, der er hver gang der. Fordi, og så var der sådan set bare, altså de havde bare smidt en sten igennem ruden, tror vi. Og så kigger lige ind, og det var noget værre noget.
0: Hvor meget der blev stjålet?
4: Jamen, altså bas, et par guitarer, en guitarforstærker, vores helt nye højtaler, vi laver musik på, vores computer, der indeholder rigtig meget musik fra de sidste par år, vores lydkort, samlet set omkring 85.000 kroner.
0: Stort set alle de penge, jeg har tjent på at spille koncerter.
4: Ja, også mere end det.
0: Okay, også mere end det, ja, okay. Hold da fast, mand. Og værst af alt, en særlig computer.
2: Den er meget særlig. Når vi sidder og laver musik, så sidder vi jo tit og ligesom indspiller det hele og får skabt nogle demoer, nogle skitser til, hvad vi gerne vil lave. Og de skitser, de ligger kun på den computer.
4: Vi
2: har lært af fejlen og backup alle mulige andre steder, det skal vi til at gøre. Men,
0: ja, fordi jeg skulle til at tænke, om vi skulle have sådan en do-it-yourself-session, hvor man ligesom lærte jer, hvordan man
4: Jeg har fået en besked fra en mand, der arbejder med IT til dagligt, der har sagt, at der er mulighed for at genfinde nogle af projekterne, hvis man køber en ny computer og logger ind. Så der er lidt gravearbejde, vi skal lave for at finde nogle af de gamle ting. Men højst sandsynligt er der nogle masse ting, der er tabt.
0: Der er ting, som I godt ville have leget videre med og indfald og nye skøre idéer osv., som ligger på den computer. Også indspilninger eller hvad?
4: Vi udgiver debutplade om 3 uger, og hele den debutplade ligger jo på den computer. Selvfølgelig også et andet sted, så den er klar til at komme ud. Men de originale indspilninger, de originale spor fra alle sangene, de ligger på den computer, og de er så væk.
0: Og hvad siger politiet omkring chancerne for at finde den igen?
4: Nej.
3: Det er jo meget svært. Altså, vi ved jo ikke noget om det. Det er ligesom om, at politiet, de har det sådan lidt med indbrudssager. Det er long shot at finde sådan noget igen.
4: Ja, og hvis sådan en computer bliver sat til salg, så er den jo renset. Højst sandsynligt, så har de slettet projekterne. Så. Men altså, nogle af tingene kan vi holde øje med. Vi ved godt, hvordan den der bas ser ud. Den var der ikke ret mange af i Danmark og sådan noget. Men det er jo...
3: Man skal virkelig være en god 20-knæk til at spille på bas, hvis man skal beholde den i hvert fald.
0: Ja. Er det noget med, at I har været lige ved faktisk at kunne få fat i noget af det, der er blevet stjålet igen? Eller?
4: Der er en lille fortælling om, at vi kunne track nogle AirPods til et sted i Svendborg, hvor politiet også var med ude. Men vi kunne desværre ikke finde frem til, hvor det var, så det gav ikke noget spor. Men vi troede da lige et kort sekund, at vi havde fået den ind rigtig sted, men det kunne desværre ikke lykkes.
0: Håber I på at kunne genfinde den computer?
4: Ja
3: super meget.
4: Altså, hvis man lige må man give sådan en besked til tyven? Har jeg live i radioen? Altså,
0: du kan prøve. Her tyv, er tændt.
4: De andre ting må du godt beholde, men computeren kan du lige smide i brevsprækken. Du ved jo, hvor vi bor, kan man sige. Så der kan du lige smide i brevsprækken, og så får du sgu ikke en krammer, men så bliver vi i hvert fald rigtig glade. Ja. Sidder du i København?

0: absurd er det her med Anna Svendborg-bandet Absurd, som jeg besøger her i studiet. To gange Sigurd, Johannes, Andreas og Joel. Det er dejligt at have besøg alle sammen. Bare lige folk, skal vi lige sådan lige kort lukke hele, eller ikke lukke, men i hvert fald for nu sagen om indbruddet af alle jeres instrumenter og jeres computer. Der var ikke lavet backup af computeren, men er I forsikret?
1: Ja, vi er forsikret.
0: Okay.
1: Det er vi.
0: Ja, det var godt. Det
2: er vi. Og vi skal nok frygt dig, vi skal nok spille vores koncerter og udgive vores musik. Der er styr på det hele, sådan set.
3: Der er lagt en stor bestilling ved to mand allerede nu.
2: Ja, ja. Så det, man skal ikke være bekymret derude i hvert fald.
0: I er i gang med at sælge billetter til jeres efterårsturné, og det gør I på en ganske særlig måde.
4: Men vi klarer godt af det. Så er det blevet tid til uge 4. Hvad har du til os?
5: Skal vi starte med topsælgerne, eller hvad?
4: Ja,
5: kom til. Så er det Helsingør, vi starter med. Sidste gang var der solgt 3 billetter.
4: Ja. Ja, det er ikke for, okay. Det er ikke for sejt.
5: Nu er der solgt 53 billetter.
4: Ja! Yeah!
5: Det viser sig, at der er sådan et koncept, der hedder Live-forbundet, ja, som så har solgt 50 billetter, som vi ikke kendte til.
4: Ja, klasse. Ja, klasse.
2: Ja, men er super. Ja, super fedt.
5: Så tager vi Odense. Sidst var der solgt 25 billetter i Odense.

0: Jeg tror, det var vigtigt for os ligesom også bare at vise, hvordan det er at være et band som vores, et drengeband, hvor at tingene ikke bare er mega fedt hele tiden. Der er også ting, vi går sådan og bekymrer os lidt om, hvordan er det, og vi har aldrig prøvet det her før. Så synes vi bare, det var sjovt ligesom at dele med alle andre, at om bagved, så sidder vi faktisk også og kigger på, hvor mange der kommer og hvem der køber billetter.
1: Hvornår starter jeres turné?
2: Jamen, det er jo lidt skørt. Vi har faktisk første koncert allerede i den her uge, men så går der lige halvanden måned, før vi starter rigtigt. Så der er lige sådan en forsmag på en koncert over i Helsingør, og så går det amok fra oktober-november.
1: Men så kan det jo være, at folk begynder at tale om, at det er fedt at gå til absurd koncert.
2: Det er jo det, det kan også
1: være. Det bliver sindssygt. I er også på vej med et debutalbum.
2: Ja.
1: Fortæl lidt mere. Hvornår kommer det?
2: Det kommer den 28. august, og det er noget, vi har brugt de sidste par år på at lave det. Det er som surium med alt det, vi har foretaget os musikalsk. Vi har forsøgt at samle på 10 numre på en plade, så det er kæmpestort for os at få lov at udgive den plade her. Det glæder vi os rigtig meget til.
1: Og Anna, som vi lige hørte, er den med på?
2: Den er med på pladen.
1: Den er med på pladen, yes, yes. Og hvad så, hvor mange koncerter har I planlagt på den efterårsturné?
3: Der ligger 23.
1: Og hvor mange af dem håber I på bliver udsolgt?
3: 23? Ej, det er jo ikke planen, at det hele skal udsælges. Det er, altså, hvis man har set nogle af de videoer der, så er der lidt vej nu. Men altså, hjemmebane Svendborg, det kunne da være fint, hvis folk lige gik ind og købte
2: lidt. Jeg tror også, altså, vi er egentlig ikke så bange for de der billetter. Altså, hvis der bliver solgt 20 billetter, så skal de fandme de 20 mennesker få verdens fedeste koncert. Sådan er vi også. Det er vi ikke bange for. Jeg tror bare, det var ligesom en sjov gimmick. Hey, skal vi ikke bare fortælle, hvordan det går? Så må folk jo synes om det, hvad de vil. Altså, vi glæder os til den der turné, uagtet om der bliver solgt 20 eller 2.000 billetter.
1: En sjov gimmick, det er der ingen som helst tvivl om, og I må have alt muligt held og lykke med efterårsturnéen. Også med måske at genfinde den der computer. Tak fordi I kom.
2: Tusind tak.

0: groove i dag. Det var selvfølgelig Thomas Helme i tid til en opdatering fra trafikken med Anne Villersen.
1: Den tidligere myldretidstrafik er så småt ved at være aftaget. Der er stadig lidt tæt trafik på E20 i retning mod Jylland forbi 51 Odense Syd, men du burde altså kunne komme forbi uden de store forsinkelser, og det ser også ud til at være tilfældet i resten af den fynske trafik.

Ham med gitaren, det er Christoffer. De tre mænd, der er sigtet for forsøg på manddrab, er alle blevet varetægtsfængslet, men kun... Men to af dem er kun blevet varetægtsfængslet i forløb i 8 dage. Seneste nyt om sagen fra Holbæk i Radioavisen kl. 17 med Niels Christian Lang. Indtil da får vi Lisa Ligeglad med Erika Jane.

0: Tre mænd er blevet varetægtsfængslet efter et skyderi i Holbæk i går. To af de tre er fængslet i 8 dage, mens den ene skal sidde inde frem til 1. september. Skyderiet foregik ved en legeplads i bebyggelsen Agerhaven i Holbæk. Tre personer blev ramt, men de er alle tre uden for livsfare. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængslingen får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, fortæller Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
1: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
0: Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, men det er kommet frem, at alle tre anholdte er sigtet for forsøg på manddrab, og at de alle tre nægter sig skyldige. De tre personer har haft forskellige roller før og under skyderiet, og det er den person, som politiet mener har affyret pistolen, der er blevet varetægtsfængslet i længst tid, fortæller DR's reporter Emma Meinhardt.
2: Det er lidt uklart præcis, hvilke roller de har haft, men den 23-årige, der er sigtet for at have affyret skud, er varetægtsfængslet frem til den 1. september.
0: To af de mistænkte på henholdsvis 22 og 23 år blev anholdt i aftes, efter at de havde meldt sig selv. Den tredje mand på 35 år blev anholdt i formiddag i Holbæk. 20 personer er døde i Colombia efter et kraftigt jordskælv har ramt landet her til morgen, det oplyser flere borgmestre i Colombia ifølge Reuters. I den colombianske by Cali er 20 bygninger kollapset, mens mennesker er fanget under bygningerne efter jordskælvet. I flere andre byer er lufthavnen ødelagt. Vi er bekymrede for efterskælv. Der er meldinger om tilskadekomne og betydelige skader i bygninger i Quibdó, skriver guvernør Nubia Carolina Cordoba Curi på X. Vidner oplyser ifølge Reuters, at skælvet også kunne mærkes i landets hovedstad Bogotá og i nabolandet Venezuela. Vesteuropa har netop svedet sig igennem de varmeste sommermåneder nogensinde. I vores del af verden har vi nemlig sat rekord for den varmeste samlede juni-juli-periode, der nogensinde er målt. Gennemsnitstemperaturen var næsten 3 grader over normalen fra 1991 til 2020. Og det har både betydet rekordmange naturbrande i Sydeuropa, hvor brandslukningen har lydt sådan her. Og også i Spanien og Frankrig og Italien er der brændt et areal på godt 5.000 kvadratkilometer. Det svarer til, hvis man lagde Fyn, Langeland, Lolland og Falster sammen. Og Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Altså den varmeste juni-juli-periode nogensinde. Hvad kommer det her til at betyde?
3: Jamen, det har en bred konsekvens for de samfund, vi lever i. Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo i fuld fart rundt omkring i de europæiske lande, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det er jo en bred konsekvens.
0: Og også vandet i havene er rekordvarmt lige nu. Det gælder blandt andet fra Atlanterhavet og det vestlige Middelhav. Hvordan kommer vi så til at mærke det?
3: Jamen altså, haven i sig selv, naturen, bliver faktisk presset af det. Og så har det også betydning for os på land. Det medvirker også til at varme os op på land yderligere. Og så får vi et yderligere udtørret Europa, hvor vi ser de her vilde billeder, som vi ser lige nu. Med for eksempel folk, der står på bunden af Donaufloden og sænkede krigsskibe fra 2. verdenskrig, som lige pludselig dukker op. Og så er der de der ekstreme skybrud, som vi får en øget risiko for, når havet også stiger i temperatur.
0: Lød det herfra, Philip Knak Kirkegaard. Det skal være billigere at fylde indkøbskurven, når du er ude for at købe ind, det mener Dansk Folkeparti. Partiets formand Morten Messerschmidt har forud for partiets sommergruppemøde meldt ud, at momsen på fødevarer helt skal sløjfes, indtil regeringen finder et system, der kan differentiere momsen.
4: Vi ved, når vi går ind i supermarkedet, at køber man en avis, køber man en bog, så er der nul moms på. Det kan systemerne sagtens håndtere. Danskerne skal have en håndsrækning nu.
0: Og finansieringen, den har Dansk Folkeparti allerede før præsenteret, siger finansordfører Anders Vistesen.
5: Vi ville afskære alle udenlandske statsborgere adgang til danske velfærdsydelser og danske velfærdsservice.
0: Det kan stadig drøbe lidt i sydøst, men ellers er der udsigt til nogen sol. Mellem 16 og 21 grader, varmest mod sydøst, og så med en jævn til frisk vind fra vest og nordvest.
6: Det her er P4 med dig

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Vi slår ring om Frørup Skole. Så lyder det fra forældre, børn og lokale borgere, der faktisk i dag bogstaveligt talt slår en ring om Frørup Skole ved Nyborg som et modsvar til de besparelser i Nyborg Kommune, som nu gør, at skolen er lukningstruet. Derfor så mødes de, der har lyst ved skolen her til eftermiddag og danner helt fysisk en ring om bygningen. Og Josef Pris og Juk, du er i Frørup nu. Er der nogen, der er nået frem og danner den her ring?
3: Lige nu står der 200-300 forældre med blikket stift rettet mod Julie Christiansen ved skolegården på Frørup Skole og lytter til, hvad hun har på hjertet under den her stille demonstration, hvor flere er blevet udstyret med banner og plakater, der i hvert fald ikke ligger skjul på, at de er svært utilfredse med Nyborg Kommunes spareplaner, blandt andet mod Frørup Skole. Lige om lidt, der taler jeg med en af medarrangørerne.
2: Vi vender tilbage lige om lidt. Josef, velkommen til P4 Eftermiddag.

0: hele være med Darlin. Forældre på Frørup Skole i Nyborg Kommune slår sig her til eftermiddag ring om skolen. Den er lukningstruet på grund af et hul i økonomien i kommunalbudgettet. Oprindeligt så var det planen, at der snart skulle træffes en beslutning om, hvorvidt skolen i det østfynske ville bestå eller ej, men den beslutning er nu blevet udskudt til marts 2027. Josef Pris Ayub, du er ved Frørup Skole, hvor forældrene så småt er begyndt at dukke op.
1: Ja, og de bliver flere og flere. Lige nu der er der omkring 200-300 forældre, der er kommet herhen og er i gang i talende stund med at slå ring om skolen med banner og plakater, hvor der på nogle af de her banner og plakater står små skoler skaber store børn og niks pille ved skolen. Så det er altså en forældregruppe, der ikke har tænkt sig at give op. Og for nogle timer siden, der blev der altså også informeret, at den her beslutning om skolen, den skal bestå eller ej, den er blevet udskudt. Camilla Greve Holmested, du er en af medarrangørerne af den her demonstration, og vi tager lige snakken om beslutningen lige om lidt. 200-300 forældre er dukket op. Altså, gør det indtryk?
2: At det giver 100%, det er et kæmpe stort indtryk. Altså, virkelig rørende at se, at så mange går ind for den samme sag som os, at beskytte vores lille skole. Det er mere end skolen, det er samfundet.
1: Du blev også rørt lige før, og faktisk måtte lige sluge en tus. Altså, hvorfor er det, du bliver rørt?
2: Jeg tror simpelthen, det er følelsen af, at det her, det lader sig gøre i sådan et lille samfund, som vi egentlig er herude. Vi er ikke bare sådan at knække det, og det synes jeg er fedt.
1: Og som jeg kom ind på lige før, så har Nyborg Kommune altså truffet en beslutning om at udskyde den her beslutning om Frørup skole skal bestå eller ej til marts 2027. Hvad mener du om den her beslutning?
2: Altså, det er jo selvfølgelig rigtig glædeligt, at de også har kunne se, at processen var forhastet og ikke helt rimelig over for alle os, der faktisk får en virkning på herude også i vores hverdag. Så det er glædeligt. Men samtidig med, så kan jeg også godt være bekymret for, hvad det får betydning for vores skole i forhold til at trække noget ud i lang tid.
1: Ja, fordi jeg skulle til at spørge dig om, altså er det ikke bare med til at trække kattepinen ud for jer som forældregruppe?
2: På en måde er det, ja. Det havde selvfølgelig været rigtig rart, hvis de fra start af havde sagt, nu laver vi en analyse, som skal ligge til grund for et års arbejde ud i, hvor skal vi så spare henne. Det havde måske været på sin plads fra start at have tænkt de tanker. Det er så ikke gjort, så må vi jo så tage det næstbedste.
1: Beslutningen bliver så først truffet til marts 2027 til næste år. Hvilken opgave ligger der foran jer som forældregruppe?
2: Nu synes jeg, der ligger en kæmpestor opgave i at fortælle fortsat, hvorfor der skal være et skoletilbud i vores landsby herude.
1: Er du fortrøstningsfuld?
2: Jeg er forhåbningsfuld i hvert fald. Og jeg tror, når vi ser rundt om her, hvor meget vi egentlig får øje på her, at det vidner om, at vi er mange, der ønsker et skoletilbud herude.
1: Camilla Greve Holmsted, tak for at være med her til eftermiddag.
2: Selv tak.

0: Joachim, hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Og så bliver der plads til, at jeg kunne gå ind og sige Roaring Heart med Lasse Skriver. Var der et hold, der havde krammet på OB i den seneste sæson af Superligaen? Ja, så var det altså Silkeborg. OB kunne simpelthen bare ikke finde ud af, hvordan man kunne vinde en kamp over Silkeborg. Selvom det var tæt på flere gange, men det endte altid med, at Silkeborg trak det længste strå. Nu skal vi så se, om der er noget, der er forandret, når OB i aften møder det, der i øjeblikket er Superligaens nummer 10, Silkeborg. De er ikke kommet super godt fra start, men hey, nu skal vi også lige for alvor i gang. Det er bare kamp nummer 3 i aften. Jeg taler med Mathias Jakobsen, der kommenterer kampen for Liga i aften. Jeg taler med Mathias sådan lige om 20 minutters tid om OB's chancer for at lave et resultat i Silkeborg i aften. Et noget decimeret OB er det jo ovenikøbet med rigtig mange skader i truppen, men det snakker vi alt sammen om, altså om små 20 minutter, Mathias Jakobsen og jeg.

0: snart du tænder lys. Nu skal vi have en opdatering fra trafikken, Melanie Villadsen.
1: Trafikken den kører igen helt som den skal i det fynske. Der er ikke længere hverken forsinkelser eller problemer at finde, så du burde altså kunne komme frem til dine aftenplaner til tiden.

0: Her var en lille hilsen til alle dem, der har haft første skoledag i dag. Den var fra TV2 med Der går min klasselærer. Nu er det tid til fynske nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det bliver en hård omgang for politikerne i Faaborg Midtfyn Kommune, når de i løbet af efteråret skal i mål med budgettet for næste år. Der er nemlig udsigt til store underskud i de kommende år, og derfor er der både effektiviseringer og besparelser på tegnebrættet. Ifølge Fyns Stiftstidende er der 49 forslag i sparekataloget, som kan hente godt 22 millioner kroner, hvis samtlige forslag bliver vedtaget. Og nogle af forslagene går blandt andet på færre medarbejdere til borgere med særlige behov, mindre fleksibel børnepasning og færre nattevagter på de små plejehjem i kommunen. Flere skoler i Nyborg Kommune er i risiko for at skulle lukke på grund af besparelser, og det skulle politikerne egentlig have taget stilling til her i efteråret, når budgettet i den kommune også skal på plads for det kommende år. Men nu er beslutningen udskudt til marts næste år, fortæller Susette Frovin fra SF. Hun er udvalgsformandsperson for skole og dagtilbud.
3: Vi har brug for tid til at gøre det her ordentligt. Det er det, vi i SF har sådan arbejdet for, lige siden at det kom frem, at vi skulle kigge på det her. At vi får ordentlig tid til og arbejde os ned i den rapport, der er, men også tid til at have dialog med forældre, medarbejdere og hvem der ellers måtte være rundt omkring skolerne, så vi får taget de rigtige og de klogeste beslutninger.
2: Her til eftermiddag er forældre, børn og lokale borgere mødt op ved Frørup Skole, som er en af de lukningstruede skoler, for at sende et signal til politikerne. En skolelukning vil nemlig have vidtrækkende konsekvenser, mener Julie Gry Christiansen, der er forældre til børn på skolen.
4: Vi mener ikke, at en skolelukning den kan ses isoleret alene til de børn og de besparelser, der må være på lærere og bygninger, da det jo har rødder langt ind i et foreningsliv, i et lokalsamfund, i frivilligheden og i øvrigt også i den sammenhængskraft, som gør en kommune attraktiv at bo i.
2: På torsdag der inviterer Nyborg Kommune til det første borgermøde i Ørbæk, hvor dagsordenen er fremtidens dagtilbud og skole. I dag er der igen åbnet for al færdsel på de stier i Odense, som har været hårdt ramt af egeprocessionsspinderen. Kommunen har ellers i ugevis frarådet al færdsel på en række stier, men nu har bekæmpelseshold i hvide dragter gjort, hvad de kunne for at fjerne så mange larver og redder som muligt, fortæller Martin Petersen, der er kontorchef hos Klima- og Miljøforvaltningen.
5: Det går klart den rigtige vej. Altså, vi ser næsten ingen levende larver på jord eller stammer, de sidder i redderne, hvis de er nogen steder, og ellers har de forpuppet sig.
2: Selvom stierne nu er genåbnet, så kan Odense Kommune ikke garantere, at samtlige larver og hår er væk fra områderne. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat mest klart vejr mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest. I morgen der bliver det tørt med nogen eller en del sol. Vi får 17 til 21 grader og en lidt til frisk vind omkring nordvest, men den aftager og bliver svag til jævn.
1: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: Dance the Night med Dua Lipa og Saw You Dancing med Jonah Blacksmith featuring Megdis. Nå, så er det i aften, at OB skal en tur til Søhøjlandet, som det hedder. Der skal de møde Superligaens nummer 10 Silkeborg på Jysk Park kl. 19. Det kan sikkert blive svært nok, for af de sidste fire kampe, som OB har spillet mod Silkeborg, der er det altså bare blevet til et enkelt point. OB skal forsøge at få tre point med hjem i aften, på trods af fraværet af angrebsprofiler som Fide Arp og Jonah Niem og J.R.I. Groth, som alle sammen er på skadeslisten. Mathias Jakobsen, du er allerede klar på stadion i Silkeborg, fordi du skal kommentere kampen i aften. Kamp 2 for OB's nye træner, Thomas Thomasberg. Efter alle de der tal, jeg lige smed omkring mig med i oplægget her, tror du så, skal vi så lige tage et tal til? Fordi han har jo et snit på 3 point per kamp indtil videre.
1: Ja, det er meget imponerende.
0: Kan han fastholde det?
1: Du nævner også den her svære statistik mod Silkeborg. Jeg tror faktisk endda, at de er oppe på 6 kampe i træk uden at vinde. Vi skal altså over 3 år tilbage i tiden for at finde en OB-sejr over Silkeborg. Så jamen, selvfølgelig kan han det. Altså igen, han kom ind med en masse optimisme til den der første kamp for præcis en uge siden, hvor det holdt hårdt, men sejren kom til sidst, og Thomas Thomasberg, som jeg talte med efter kamp mod Sønderjyske, holdt fast i hele vejen igennem. Han havde en god fornemmelse af, at det skulle nok lykkes til sidst. Det gjorde det så også.
0: Er han ikke sådan en træner, der kan det der med lige at vippe de der 1-0-kampe over på sin side?
1: Jo, og det tror jeg egentlig også, vi talte om for en uge siden. Der kan selvfølgelig være nye lyttere, det formoder jeg nok, der er derude.
0: Men jeg tror, at alle de samme er der i hvert fald igen.
1: Ja, det kan vi krydse fingre for. Altså, det er jo en træner, der har vundet det danske mesterskab for bare lidt over 2 år siden med FC Midtjylland. Så han har en masse erfaring og en masse rutiner, den skal de også bruge i sådan en meget, meget svær udbanekamp som i dag.
0: Men det er også en noget decimeret trup, OB står med i aften. Der er rigtig mange skader i truppen. Hvilken rolle kommer det til at spille?
1: Det kommer i hvert fald til at have en eller anden form for påvirkning af offensiven, kan man sige. De har stadigvæk heldigvis en dygtig tysker, også mand, der blev matchvinder forleden dag. Og en mand, der netop nu forlader banen nede foran mig, har lige været inde og mærke kunstgræs af Silkeborg, Noah Garnaus. Og hvis han ligesom kan blive iscenesat ordentligt, så tror jeg stadigvæk på, at de har gode muligheder OB. Men det betyder selvfølgelig noget, når man fjerner en vigtig spiller som Jan Fide Arp, og så altså ligeledes Jonah Niemic. Sidstnævnte lader jo til at være ude i rigtig lang tid med en slem knæskade. Nu ved vi hvor slemt det er med Fide Arp, men det er ikke positivt.
0: Hvilken kamp tror du, det bliver i aften?
1: Jeg regner med, at det bliver en kamp, hvor Silkeborg meget gerne vil spille hurtig fodbold på det her kunstgræs, som jo ikke er det bedste underlag, medmindre man holder til her i Silkeborg eller på kunstgræs til daglig. Så Silkeborg vil nok tage meget fat i kuglen, og så skal OB se, om de kan udnytte nogle kontrastød. Og det tror jeg også, de har med spillerne til at gøre. Så forhåbentlig en underholdende fodboldkamp, og så forhåbentlig får jeg på Fyn en sejr til gæsterne.
0: Og det er altså på Jysk Park i Silkeborg, der bliver fløjtet op kl. 19, og du kan følge den her på kanalen, når Liga og Mathias Jakobsen tager over efter radioavisen kl. 18.

vindervejr med den gode gamle cityboy Thor Farlow. En 70-årig er netop blevet idømt 60 dage bag tremmer, og det er han for en kommentar, som lød: "Vi vil gerne bidrage med 500 kroner til den, der vil gøre ham kold." Det var en kommentar til en dansk minister på Facebook, som i dag kostede den 70-årige mand 60 dages ubetinget fængsel, altså en dødstrussel, som var et svar på et opslag fra Jakob Engel-Schmidt, dengang skatte- og vækstminister fra Moderaterne, om nedsættelse af momsen på benzin. Og den her kommentar, den blev altså af retten i Kolding vurderet til at være en trussel om at udøve vold mod ministeren. Den 70-årige modtog dommen, og nu har han altså 14 dage til at vurdere, om han vil anke dommen på 60 dages ubetinget fængsel bag tremmer. Læs mere om den historie på DR.dk. Her er Lily Allen, hendes nummer The Fear.

Udsving med Odense-duoen Barcelona fik du der. Der er en radioavis på vej til dig kl. 18, der fortæller, at over 300 skoler er blevet nedlagt de seneste 18 år. Næsten halvdelen af de skoler, der i dag er på Lolland, kan være væk næste år. Så det er altså ikke det eneste sted, man diskuterer skolelukninger i Frørup i Nyborg Kommune. Næsten halvdelen af de skoler, der i dag er på Lolland, kan være væk næste år. Det er radioavisen, der fortæller det med Niels Christian Lang ved mikrofonen her kl. 18. Og lige efter det, jamen så tager Liga altså over og sender sport til dig helt frem til kl. 22. Selvfølgelig først og fremmest med kampen mellem Silkeborg og OB, som begynder kl. 19. Tak fordi du lyttede med til P4 Eftermiddag. Jeg hedder Jesper Borup. Vi høres ved.

0: Selvom det har været første skoledag mange steder i dag landet over, kan det meget vel være sidste skoleår for flere skoler på Lolland. En ny spareplan fra Lolland Kommune lægger nemlig op til, at to skoler helt skal lukke, mens to andre efter planen skal slås sammen. Det vil betyde, at Lolland skal gå fra i alt 7 folkeskoler til bare 4 folkeskoler fra skolestart 2027. På landsplan er mere end 300 folkeskoler lukket de seneste 18 år. Det viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det kan få flere konsekvenser end dem, der har glæde af skolerne til hverdag, fortæller Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.
1: Det er besværligt for de børnefamilier, der er i området, hvor børnene skal længere væk. Det går ud over tilflytning, hvor det er sværere at tiltrække nye borgere til området. Og endelig så er skolen jo, udover at være en arbejdsplads, også en ramme for kultur, tilbud ofte eller andre fritidsformål. Og den samlingssted og funktion, den har, vil så heller ikke længere være tilgængelig.
0: Lolland Kommune skal frem mod næste år spare op mod 0,5 milliard kroner, men det er fuldstændig urimeligt, mener Steffen Damsgaard.
1: Der er simpelthen nødt til at skal laves en ny tilskuds- og udligningsreform, som man er ved at gøre forarbejdet til. Man er også nødt til at finde de nødvendige ressourcer, økonomiske ressourcer, til kommuner som Lolland og andre stærligt udfordrede kommuner.
0: Flere fodboldforbund melder sig nu klar til at vælte den omstridte FIFA-præsident Gianni Infantino. I et fælles brev har det europæiske fodboldforbund UEFA sammen med det asiatiske og det nord- og mellemamerikanske fodboldforbund meldt ud, at de er imod Infantino, hvis det ender i et kampvalg for at finde en ny FIFA-boss til næste år. Og det kan potentielt betyde enden for Infantino, fortæller vores sportskommentator Henrik Lindegaard.
2: Man har fået Asien med. Vi har jo længe vidst, at både Europa og Nordamerika er trætte af Infantino og gerne vil af med ham. Asien har været mere uafklaret. Nu er de med, og så begynder der at tegne sig et flertal, for de tre verdensdele til sammen sidder faktisk på et flertal, der er stort nok til, at de kan vælte Gianni Infantino i et kampvalg.
0: De tre forbund drøfter nu også muligheden for selv at arrangere turneringer udenom FIFA. Det skriver medierne The Independent og Bloomberg News.
2: Presset på ham er steget yderligere, og der er stadigvæk den her trussel om, at mange af landene vil boykotte FIFA-turneringer. Så ja, vi er kommet et skridt tættere på, at der kan skabes et flertal udenom Gianni Infantino og imod ham, og dermed så også, at han må på et eller andet tidspunkt forlade posten.
0: Lyder det altså herfra, Henrik Lindegaard. Og så skal vi til et af USA's mest berygtede mordgåder, der har været uopklaret i årtier. For lige nu går retssagen i gang om drabet på rap-ikonet Tupac Shakur, der blev skudt for godt 30 år siden. Tupac Shakur stod blandt andet bag et af rap-historiens største såkaldte diss tracks, hvor han langede ud efter en anden ikonisk New York-rapper, Biggie Smalls, i sangen Hit 'Em Up fra 1996.

0: Og det her, det var altså Tupac Shakurs hit. Retssagen ventes at vare i en måned. Og så skal vi til Colombia, hvor der har været et jordskælv. Og det kommer så her, hvis ellers jeg kan få vores computer til at hive det frem. Det kan jeg så ikke lade det til. Den vil ikke hive det frem her. Men jeg kan fortælle jer, at der har været et jordskælv i Colombia. Der er foreløbig meldinger om 20 dræbte, mens flere huse i storbyen Cali i det sydlige Colombia er væltet sammen, og der er masser af mennesker, som ligger i murbrokkerne nedenunder. Jordskælvet har været på et sted mellem 6,6 og 7,4 ifølge de colombianske og amerikanske geologiske institutter. Og det har været så kraftigt, at det har kunnet mærkes ifølge øjenvidner helt i hovedstaden Bogotá, længere nordpå og sågar helt over i nabolandet Venezuela. Og så skal vi have en vejrudsigt. I aften tørt med nogen sol, og i nat let skyde til skyde og måske også enkelte byer. Vi skal ned og vende på et sted mellem 10 og 16 grader med en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind, og i Nordjylland op til cooling. Og så i morgen blænder vi så op for masser af sol igen og 15 til 22 grader. Radioviserne her til eftermiddag bliver sat sammen med Anders Weber.
1: Det her er P4.

0: Dum for dig fra Barbara Moleko.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det har været sådan en periode, Havsborg, hvor der har været forskellige events i sportens verden, men alligevel lidt stille periode. Vi har sendt Liga, der har været en fodboldkamp osv. Det er som om i dag er der skruet væsentligt op. Vi skal både forbi atletik-EM, svømning-EM, langbane i Paris, VM i ridesport starter i morgen. Der er også endnu mere fodboldkamp.
3: VM i ridesport starter i morgen.
0: Yes. Også i morgen. Vi sender dressur her på DR. Det kan vi snakke mere om i morgen, der sender vi jo også. Jeg siger bare, at der begynder at ske rigtig, rigtig meget på én gang i sportens verden.
3: Ja, det er jo det, vi bedst kan lide. Det er jo, vi har nok. Hvor der er mange bolde i luften.
0: Præcis.
3: Altså, risikoen er selvfølgelig, at vi tager nogle af dem.
0: Det...
3: Men bare vi har bolde nok at spille med. Det er jo det, er jo det handler om. Hvis man kun har én bold, så er det jo ikke sjovt.
0: Nej, det er alt for
3: nemt. Altså, det bliver lidt kedeligt. Hvem gider gå i cirkus for at se en jonglør med én bold?
0: Ja, præcis. Vi er oppe på 4-5 bolde i dag.
3: Ja.
0: Det kan kun går rigtig godt, ikke?
3: Ja, jo, vi har jo en rigtig... Altså, vi har jo så en lille bold i den store sammenhæng, egentlig. Fordi når nu er det mesterskab internationalt, så blegner Superligaen jo trods alt en lille smule. Men...
0: Synes du, det er tredje runde?
3: Vi har sat vores bedste mand på opgaven til at håndtere opgøret mellem Silkeborg og OB i aften, og Mathias Jacobsen. Det kan jo gå hen og blive en rigtig banger.
4: Jamen, jeg synes jo nærmest, det er respektløst og uforskammet at tale sådan om Superligaen. Det er vores liga. Jeg er da fuldstændig ligeglad, og de går væk mig en tirsdag nat. Ovenpå 4 uger uden søvn, måske endda 4 uger på Roskilde Festival.
3: Men hvis de vækker dig, så har det ikke været 4 uden søvn, jo. Så sover du.
4: Ja, okay, men du... Og oh, du er skar. Og allerede der er en grund til at lytte med i aften.
0: Det er mandag, Havsborg er på
4: ja, det kommer så også af. Jeg får ikke så meget søvn for tiden. Min datter, hun har lige haft første skoledag, og det har hun godt kunne mærke sådan oven i hovedet de seneste dage. Så. Men det ændrer ikke på, at jeg holder af at sidde på et Superliga-stadion. Og det er fantastisk med Silkeborg OB, kunstgræs, knap så fantastisk, med 2 hold, der gerne vil spille fodbold. Så jeg tror da, det bliver en sjov aften. Det tror I da også?
0: Jeg tror slet ikke, lytterne er i tvivl om, at det her det er en ligaudsendelse i høj, høj klasse. Stemningen er god for start.
3: Ja, ja.
0: Vi holder hinanden.
3: Ordene kom jo fra manden, der aldrig sover. Bortset fra, når han sover.
0: Og med det, velkommen til Liga på B4.

0: Eller august er her med prøveperiode. Jeg kan se, at der allerede er kommet 2 sms'er i indbakken.
1: Det er snyd.
0: Det er nemlig snyd. Det er folk, der allerede er klar på at gætte på første mål i aften. Superliga opgør Silkeborg mod OB. Men, vi har altså ikke sat gang i det endnu.
1: Nej. Nødt til at væbne som et tålmodighed.
0: Vi skal også lige, du ved, have lidt mere viden om det, så man har noget sådan godt grundlag at gætte på, ikke?
1: Jo. Skal vi stadigvæk snakke med Mathias? Så
2: skal jeg ringe.
1: Mathias Jacobsen, du skal være klar til at kommentere Silkeborg mod OB i kampstart kl. 19. Jeg kunne godt tænke mig lige at have fokus på Silkeborg, der jo i sidste sæson jo virkelig døde med at overleve i Superligaen. Det så jo sort ud for Silkeborg i lange perioder. Og det var først hen mod slutningen af foråret, at de sådan begyndte at bevæge sig op i det gode selskab igen. Tror du, at man der i det midtjyske skal forberede sig på en sæson, hvor det igen kommer til at være sådan den evige kamp om hver eneste livsvigtige point?
2: Det tror jeg, og det tror jeg også godt, man er klar over på de her kanter. Altså ikke kun på fanbasis, men også i trup og i stab og i ledelsen, at det er det, det handler om. Og det kommer jo på bagkanten af en sæson, hvor du selv siger det, altså det så rigtig sort ud. De havde jo over 2 måneder i løbet af foråret, hvor de låner nedrykningsstregen, endte så med at overleve med en enkelt runde tilbage, fordi Fredericia dummede sig mod allerede nedrykket Vejle. Og så kunne Silkeborg så egentlig fejre det allerede, før de skulle til Fredericia i sidste spillerunde. Det kunne være blevet endnu mere dramatisk, selvom det egentlig var dramatisk. Og så var det alt sammen noget, der skete, og noget, der så ikke skete alligevel, altså nedrykningen, fordi de havde nogle erfarne kræfter, eksempelvis en mand, der nåede næsten 200 kampe for Silkeborg ind i målet, var også anfører Nikolaj Larsen, en mand, der har stået altså i Superliga-regi over 37.000 minutter, ind imellem stingerne for enten Silkeborg, han har også været i OB, han har også været i Lyngby, han har også været i Nordsjælland, masser af erfaring, og så oppe på toppen, mand, der lavede stort set alle Silkeborgs mål, Tony Adamsen, og det er altså 2 spillere, der ikke er her længere, så jeg ved ikke, hvor jeg skal finde optimismen, men det kan være, at jeg finder den i løbet af det her opgør. Nu kan man sige, at nu er de kommet i gang med sæsonen og har fået et enkelt point i de første 2 spillerunder. Det fik de på udebane mod Randers, som de måske kan tillade sig at måle sig med, og altså også i forhold til den der nedrykningskamp, og så tabte man så her for en uge siden mod FC København her på banen, men jeg tvivler godt nok på det, medmindre der kommer noget vildt og voldsomt ind, at de skulle have sådan de bedste forudsætninger for at overleve.
1: Og det er jo ikke bare inde på banen, at der er mistet noget erfaring. Det er der også ude på trænerpositionen, hvor Ken Nielsen jo altid har været den sikre hånd på rattet, som nok skulle navigere skuden gennem lidt oprørte vande.
2: Ja, næsten 300 kampe som Silkeborg træner. 7 år Kent Nielsen, altså Superligaens grand old man, som jo nu er assistenttræner for Brian Riemer på det danske landshold. Det vidner også om, hvilken trænerkapacitet han er. Så har man så fået en ung gut ind, Morten Dam Kjærgaard, som kommer fra Aarhus Fremad, hvor han har været også i en håndfuld år. En spændende træner, helt klart, men det, jeg tror ikke, det er sjovt at blive kastet for løverne eller ulvene i den her situation, som han nu engang bliver. Fordi han ved også, at det er med flere profiler, altså der har sagt farvel til Silkeborg. Der kommer måske endda også endnu et farvel. Callum McCart, en af de offensive profiler, har også været rygtet væk her hen over sommeren. Så at det er noget af en opgave, men okay, kan man løse den, så er det jo lige før, han har verden for sine fødder.
0: Ja, du har været lidt inde på det, men hvis vi skal finde lidt sådan positivt i det her, der er jo mange, der siger, Silkeborg, de kommer til at rykke ud, og så videre, og så videre. Hvis det skal lykkes for dem at blive oppe trods de her udfordringer, hvad er det så, der skal til? Nu har vi set dem 2 gamle kampe. Hvad er det ligesom, de mangler?
2: Jamen det handler jo lynhurtigt om, at de skal finde deres eget spilkoncept, og så måske endda holde fast i rigtig meget af det, der er lykkedes under Ken Nielsen, fordi de har jo fordelen af, at de spiller halvdelen af sæsonens kampe på hjemmebane, og hvorfor er det så en fordel, udover at man selvfølgelig har hovedparten af tilskuerne til at holde med en? Jamen det handler jo om, at de spiller på kunstgræs, og det gør man altså kun 2 steder i den danske Superliga. Det er her i Silkeborg, og så er det i Nordsjælland, hvor FC Nordsjælland spiller altså op i Farum, og det er en kæmpe fordel at spille på kunstgræs, fordi det er de ikke vant til, de klubber, der nu engang kommer på besøg her, og så kan Silkeborg altså også træne her hver eneste dag, hvis de har lyst til det, og gør det så i øvrigt også træner på det her underlag. Så det er en fordel, og igen, altså de har også nogle dygtige unge spillere, som jo allerede har testet sig af i Superligaen, så jeg dømmer dem ikke ude. Jeg siger bare, at de er klart blandt favoritterne til at rykke ud af Superligaen.
0: Og der er altså kampstart mellem Silkeborg og OB, det er om 40 minutter.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Victor Axelsen!
3: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Benjamin Ingrosso sammen med Purple Disco Machine, nummeret Honey Boy.
1: AGF kommer godt nok på udebane i kvalifikationen til Champions League, altså gruppespillet. Det er jo det, det handler om for de danske mestre i fodbold, fordi de er dampet hele vejen afsted til Azerbaijan, hovedstaden Baku.
0: Præcis.
1: Og med der også vores gode kollega Tobias Hansen. God aften, Tobias.
2: God aften til jer hjemme i Danmark.
1: Oplevet noget interessant indtil videre i Azerbaijan/Baku her i de få timer, du har været i landet?
2: Altså, jeg har været her meget kort tid, fordi at, jeg landede klokken 16 lokal tid, det var klokken 14 dansk tid, og så direkte en taxa ud til det stadion, hvor de skal spille på. Jeg har godt læst sådan lidt om det, at det er et stadion, der ligger i udkanten af Baku, og Baku, det er en stor by, der bor 2 millioner mennesker her i Baku. Så tænker jeg, udkanten, okay, det er fint nok. Så jeg tog en taxa derud, det tog en time og et kvarter fra lufthavnen og sådan noget, og det er ikke udkanten af Baku. Altså, det stadion. Og jeg ved, at folk er i gang på vores hjemmeside med at smide ting op, som jeg har lavet hernede fra. Altså, det stadion, det ligger ude i vitterligt ingenting. Det er, altså, det er som at kalde Randers en forstad til Aarhus. Det er så langt væk fra noget, det kan blive.
0: Hvad siger altså, du til den, Havsborg?
2: Har det? Nu vil jeg være, at Havsborg bare smider på.
0: Det er godt, Tobias, du ikke kan se Havsborg i øjnene, fordi det blik, jeg får, det kan dræbe. Så jeg skifter emne. Lad os snakke mere om Randers og forstæder til Aarhus. Lad os snakke om den her kamp.
2: Det er jo der, de plejer at spille deres hjemmekampe.
0: Ja, ja, ja.
2: Når de spiller europæisk kamp, det kan du ikke blive sur over.
0: Han har ikke blinket, siden du sagde det.
2: Tobias
0: Hansen, lad os lige vinde den her kamp. AGF mod Baku, det er altså kvalifikationen til Champions League. De skal vinde for at gå videre til den sidste kvalifikationskamp. De vandt 2-1 mod Baku i første opgør, så er det altså returopgøret.
2: Ja, jeg bliver nødt til at rette det, fordi det hedder altså ikke Baku, det hedder Shabba. Shabba.
0: Nå, ja,
2: og
0: ja.
2: Hænger jo simpelthen
0: nå,
2: sammen,
0: ja, selvfølgelig.
2: De kommer bare fra, siger man, Baku. Men det gør de altså ikke. Det ligger 15 km her fra centrum af, måske 25 km her fra centrum af, hvor jeg befinder mig lige nu. Så jeg vil ikke sige, at det er noget som helst med Baku at gøre. Dem, der har set lidt til aserbajdsjansk fodbold, så tænker man Karabakh, eller Karabakh, eller hvad det nu hedder. Og de har jo deres egen hjemmebane herinde i Baku, og så spiller de store kampe på nationalstadion, hvor der kan være, jeg tror, det er 31.000 eller sådan noget. Der har de spillet mod FC København, mod Chelsea. Store, store hold. Det her stadion, de skal ud og spille på i morgen af AGF. Altså, det er et lille bitte stadion. Der kan være, jeg tror, det er 8.500 tilskuere eller sådan noget. Meget, meget lille og elgammelt. Altså vanvittigt gammelt. Sådan helt, hvor man tænker, okay, det her det er tilbage til sådan noget engelsk fodbold dengang. Det var rigtig, rigtig fint. Normalt, det her hold her, det er sådan en helt nystartet klub. Tilbage i 2017 blev den startet. Og normalt i deres turneringskampe her i Azerbaijan, som de jo så vandt. De vandt turneringen sidste år, det er derfor, de spiller Champions League-kvalifikations nu mod AGF. Der er der kun 1.500 tilskuere i snit. Og det siger jo lidt om, hvad det er for en klub. Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke som at komme til Karabakh. Altså, det er noget helt andet. Jeg ved godt, de er på vej til at bevæge sig derhen, men det er sådan en ny klub. De har ikke nogen fans, og der kommer... Altså, de sagde derude i dag, de regner ikke med, at blive udsolgt i morgen, selvom det er storholdet af AGF, der kommer på besøg.
0: Og du har jo snakket med træner Jakob Poulsen og spiller Tobias Bæk. Det lyder på dig, som om det er en kamp, de bare skal vinde. Er det også det, de selv synes?
2: Nej, det siger de jo ikke, og det gør fodboldspillere jo aldrig. Men det bliver altså nødt til at sige, at hvis man skal være ærlig, så kan du ikke som dansk mesterhold tage til Azerbaijan, og så, synes jeg, slippe afsted med at sige, at det er et rigtig godt hold, så vi skal være rigtig gode og skarpe for at slå dem osv. Jeg vil simpelthen våge den påstand. Det skal de bare, ikke? De skal simpelthen vinde den her kamp i morgen. Eller bare holde uafgjort, ikke? Fordi så er de også videre til den sidste playoff-runde, inden det så gælder Champions League. Der er så stor forskel på at spille fodbold i Danmark versus Azerbaijan, også selvom det er et hold, der har masser af penge. Det her azerbaijanske mandskab, det har cirka det halve spillerbudget af, hvad AGF har. Det synes jeg også bare siger lidt om. Altså, så spiller sig for spiller, så bør AGF simpelthen være bedre. Så ved jeg godt, det er lidt noget andet det her med, de har været ude på en lang rejse. De kom i går hertil. Via Rumænien tror jeg, de lige skulle ned og tanke deres chartrede fly. Men altså, det er jo ude af benene nu, så jeg synes ikke, der er nogen undskyldninger. Og jeg synes, de her AGF-spillere, de har bare at levere. Altså, og prøv at, der er jo så mange folk, der i Aarhus, inklusive Jakob Nielsen, deres direktør, som jeg lige talte med for 2 timer siden, der bare har drømt om det her. Prøv at tænk at kunne sige, efter hvad, 40 års drillerier om det her med Champions League. Prøv at tænk, de tre kampe fra det lige nu. Altså prøv at overveje en eufori, der så igen kommer til at foregå i Aarhus, hvis det ender sådan. Og ja, altså, jeg synes, med det udgangspunkt, jeg har 2-1 efter den første kamp, og haft en pause hjemme i Superligaen, de kommer friske og udviklet op til det opgør, så skal jeg ikke videre for den her kamp. Det synes jeg godt, at vi må kræve af dem.
0: Og det er jo i morgen kl. 18, der er kampstart. Tobias Hansen, vi snakkes ved i morgen i Liga.
2: Så tager jeg ud og spiser lidt god mad. Lokal
0: det,
2: mad.
0: Ikke? Det har du fortjent. Kan du have det godt?
2: Hele Sarpsborg.
1: Var det sidste, vi fik fra... Hvad var det, vi sagde navnet var?
0: AGF Sabah?
1: Nej, det var mere ham der.
0: Nå.
1: Det har jeg ikke. Jeg har det ikke i mine notater. Får vi ham igen i morgen, tror du? Er det planen, at vi skal have ham igen i radioen igen?
0: Det er Mathias, ikke?
1: Jeg synes ikke, det var så godt. Det der.
0: Nej.
1: Kan vi ikke få en ny en derovre? Nå, her er der god musik i det mindste.

0: Det her, Havsborg, det beskriver dit og Tobias Hansens forhold meget godt.
1: Vi har intet forhold. Vi har intet forhold. Manden eksisterer ikke i dit univers længere. Så kan der nogle sviner at lave helt uprovokeret på sådan en højhellig mand.
0: Så står du bare der helt forsvarsløs, hænderne op.
1: Godt, han. Ja, så med de andre hører han hjemme.
0: Ja, han kan ikke se dig i øjnene imens. Nå, det vrimler ind med sms'er i indbakken.
1: Så jeg har synes, vi sat gang i den?
0: Nej, men det gør vi nu.
1: Nå.
0: Det gør vi da nu, fordi der er Superliga-opgør på programmet. Der er kampstart kl. 19. Det er Silkeborg, og det er OB, det her mandagsopgør. Det betyder selvfølgelig, at vi skal have en mulepose på højkant.
1: Ja. Og der er det jo vigtigt, at man så opfylder alle betingelser, når man kommer med sit bud, at man ikke for eksempel glemmer detaljer, som Flemming for eksempel har gjort. Flemming, der godt nok er i stand til at forudsætte målet. Første mål med Silkeborg OB, vi kommer efter 19 minutter og 33 sekunder, men Flemming, han mangler bare noget centralt. Der er ingen adresse.
0: Hvor skal vi så sende den hen, Flemming?
1: Det er jo bare
0: Flemming, hvad skal vi gøre?
1: Hvad skal vi gøre?
0: Så kan du ikke vinde.
1: Og det er jo bare ærgerligt. Og 19 minutter og 33 sekunder er altså et godt og solidt bud. Men hvis man kan finde ud af det her med både at komme med et bud på første scoring og kunne skrive sit for- og efternavn og en adresse, så er man jo fuldgyldigt med i konkurrencen, der kører hele vejen frem til kampstart, det vil sige kl. 19.00. Du sender dit bud ind til 12.12, starter med P4 laver mellemrummet, minutter, sekundtal, og så... Kom så.
0: Det er dit fulde navn og din fulde adresse, selvfølgelig.
1: Ja, så bliver det godt.

0: Martin Garrix, Repeat It.
1: Det er altså Silkeborg og OB, der skal spille Superliga-kamp her om små 20 minutter. Vi har været forbi Silkeborg, Mathias Jakobsen. Vi skal selvfølgelig også lige snakke om OB. Thomas Thomasberg fik jo sin debut for en uge siden i deres kamp, hvor de altså vandt deres første opgør her i Superligaen. Det er vel også spændende at se, hvad han har formået at rykke, eller om han har formået at rykke OB på en uges mere træning.
2: Ja, fordi hvad havde han været der? Han kom om torsdagen, havde første træning.
1: Ja, præcis. To-tre dage eller sådan noget, ikke?
2: Så det er ikke mange dage, og alligevel så synes jeg godt, man kunne se et lille Thomasbergsk aftryk, altså med, at man skal være fysisk i duellerne, man skal ikke give noget til modstanderen. De gav jo ikke særlig meget væk til Sønderjyske. Det var i bund og grund et opgør, der skreg 0-0. Jeg talte med Thomas Thomasberg efter kampen, jeg kommenterede også den kamp, og hvor han så siger, han var faktisk ret rolig hele vejen igennem, til trods for, at der skulle gå 80 minutter, før det lykkedes, når Ganaus at score til 1-0, og dermed sikre OB-sejren og sikre Thomas Thomasberg den perfekte debut. Men ja, jeg er da også spændt på at se, hvad der skete i løbet af den seneste uge. En ting, jeg kan skrive under på, at der er sket, det er ikke så positivt. Det er, at Jonas Nimic, en af de tyske offensive profiler, en mand, der oftest starter ude, men kommer ind og gør en forskel. Han blev alvorligt knæskadet efter et sammenstød med midterforsvarer Julius Bertel Asgaard i fredags, altså til træning der, og er i hvert fald ude i lang, lang tid, måske endda resten af sæsonen. Og så samtidig, da man offentliggjorde truppen til i dag, ja, så lå det også lidt i kortene, at han ikke ville være med, men det er han så heller ikke. Jan Fiete Arp var fraværende til træning i går. En anden af de her tyske profiler, og en starter, en mand, der jo i bund og grund skal spille hele kampen, og er mand, der sparker dødebold. Han er god på frispark, han er god på hjørnespark, han er heller ikke med. Så det er nogle fravær, som kan komme til at gå ondt på Thomas Thomasberg, men må ikke den rutinerede mand, der altså har været 50 meter vest for, hvor jeg sidder, blev dansk mester for 2 år siden med FC Midtjylland. Jeg tænker, han skal nok hive et eller andet op.
1: Ja, har du allerede nu set nogle startopstillinger? Hvem skal ind og erstatte dem? For det er jo det, der har fyldt meget, særligt Jonas Nimic har fyldt meget i nyhederne i dag, det her med, at han ikke har kunne spille, og den her knæskade ret alvorlig. Hvad kommer han til at gøre som erstatning for de her to tyskere?
2: Ja, så den egentlige erstatning for den eneste startende i kampen for en uge siden, det er jo så Jan Fiete Arp. Han glider ud, og så får man Rasmus Falk ind, og det er jo et okay alternativ, kan man sige. Ikke, at han overhovedet er samme type, det er han ikke, men han er OB's anfører, og han har ikke været fit nok til at spille fra start i de to første kampe i den her sæson. Spillede slet ikke i første runde, kom så ind der for en uge siden mod Sønderjyske og fik det sidste der. Nu er han klar til at spille, starter ind på midtbanen i dag, og så gør man nok det. Antager, at man rykker Topi Keskinen lidt længere frem i banen. Topi Keskinen, den finske landsholdsspiller, som jeg virkelig synes er et frisk pust til Superligaen. 23 år gammel, vil gerne ligge over på venstre side, udfordrer hele tiden. Får han slutprodukt på, så er det måske endda en kommende Superliga-topscorer, eller i hvert fald en topscorer på assistlisten, der kunne ligge og vente der. Så det er det, han gør, altså får Rasmus Falk ind på midtbanen. Det er stadigvæk et slagkraftigt OB-hold, og jeg vil også sige, når jeg sidder med de to holdopstillinger over for hinanden, så peger jeg altså på OB som favorit.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Rene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Backstreet Boys med I Want It That Way.
1: Nu er det jo cirka 2 år siden, jeg kom hjem fra Tour de France, og med i min bagage, den var tungt lastet, der havde jeg en del muleposer, som jeg fik foræren dernede, sådan nogle souvenirgenstande. Når man kom til en ny by, så var det ikke usædvanligt, at der så lå inde i pressecentret en mulepose med lidt godt i. Og jeg var altid mest interesseret i muleposen. Ja, det var altså en hobby for mig.
0: Ja.
1: Og det, jeg kunne konstatere, er, vores er bedre. Vores, altså den mulepose, der er ingen sammenligning rent kvalitativt. Det, jeg fik dernede, det var altså, rent du sagt noget juks.
0: Det var noget skrammel.
1: Det var det. Man kunne mærke, at det ikke ville holde. Og det ved jeg, at den der ligamulepose, som vi har, den er bundsolid. Der er mange ord i den.
0: Den er faktisk ret massiv i stoffet.
1: Jamen, det er det, den er.
0: Ja, jeg er helt enig.
1: Så hvis folk tror, at det er sådan noget almindelig reklamestage, som man får smidt i nakken rundt omkring. Nej. Det her, det er Superliga.
0: Men det er jo også det, vores program er kendt for, ikke?
1: Jo.
0: Kvalitet.
1: Ja.
0: Kvalitet. Og du har faktisk både fornøjelsen af at lytte til kvalitet. Altså, det er jo kæmpe gave i sig selv. Jo. Men du har altså også mulighed for at vinde en kvalitetsmulepose, hvor der er et flot Liga-logo på den sorte pose.
1: Altså, man får den jo ikke for ingenting. Man får den jo kun, hvis man er den, der en given aften er bedst til at regne ud, hvornår det første mål kommer i en Superliga-kamp. Og i aften, der er det opgøret mellem Silkeborg og OB, der begynder her kl. 19. Og det er også der er deadline for bud ind til 12-12'eren. Så når du har gjort op med dig selv, hvornår du tror, det første mål kommer, så sender du det ind til 12-12, starter med P4, laver et mellemrum. Giv mig minut og sekundtaler, og vi kan igen se i aften, at de fleste byder på mål i første halvleg. Det kan jo også komme efter pausen. Nu nævner vi det bare. Og så efter man har afleveret sit minut- og sekundtal, så husker man også fornavn, efternavn og den fejlfri postadresse.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, kampstart Silkeborg OB om et kort øjeblik. Først skal vi forbi en radioavis. Klokken er 19.
1: Mindst 47 er foreløbig meldt dræbt i Colombia, efter et kraftigt jordskælv har ramt Choco-regionen i den vestlige del af landet. Det oplyser myndighederne, skriver flere medier, blandt andre AP. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Jordskælvet, der er blevet målt til 7,4, fandt sted i morges lokal tid. Det kunne også mærkes i landets hovedstad Bogotá, 400 km væk fra epicentret, og i nabolandene Ecuador og Venezuela, skriver Reuters. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Sommeren har været rekordvarm i Vesteuropa. Gennemsnitstemperaturen i juni og juli lå 2,79 grader over normalen for 1991 til 2020. Det oplyser den europæiske klimatjeneste Copernicus. Og den varme sommer har haft store konsekvenser, det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det er jo en bred konsekvens.
1: Det er også rekordvarmt til søs, blandt andet i Atlanterhavet og i det vestlige Middelhav. Og det har også konsekvenser på land, fortæller Philip Knak Kirkegaard.
2: Det medvirker også til at varme os op på land yderligere, og så får vi et yderligere udtørret Europa, hvor vi ser de her vilde billeder, som vi ser lige nu, med for eksempel folk, der står på bunden af Donaufloden, og så er der de der ekstreme skybrud, som vi får en øget risiko for, når havet også stiger i temperatur.
1: Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængslingen får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, det siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
1: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til den 1. september. De to andre er fængslet i 8 dage. Alle tre nægter sig skyldige. Her til aften tørt med nogen sol, og i nat kan der falde enkelte byger. Mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne op til hård vind, og i Nordjylland op til cooling med kraftige vindstød. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Camila Cabello og nummeret Havana.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Mine damer og herrer, piger og drenge, brav venner, velkommen indenfor. Vil jeg gerne byde jer alle sammen på vegne af jer selv. Mit navn er Morten Havsborg, sådan så som god kollega Rik Smed. Fordi det er jo Superliga-bold, der bliver spillet i denne spillerunde. Det er en lille smule amputeret, fordi de hold, som skal spille europæisk i de kommende dage, er ikke med i denne spillerunde. Så vi skal jo glæde os over de kampe, som vi trods alt får. Og altså i aften, så er det Silkeborg mod OB.
0: Og lad os da bare springe direkte på stadion til dig, Mathias Jakobsen. Der er spillet 6 minutter i kampen. Du kan jo lige starte med at give et lille referat af, hvordan den er kommet i gang.
4: Ja, det var lige ved, at det blev en kontra, som så gjorde, at jeg måtte afbryde mit referat. Men du kan jo tit det her, i hvert fald når det er turen på B4, le resume. Og der er ikke så meget at berette om indtil videre. Jeg synes egentlig, det er to hold, der gerne vil angribe, men det er ikke blevet sådan forfærdeligt farligt endnu. Vi har set Silkeborg være meget på bolden. Vi har set Jens Martin Gammelby, som jo egentlig er bak, gå rigtig, rigtig højt op på banen og true nærmest som angriber i perioder i det her opgør. Og så har vi så også set OB prøve sig særligt med kontrastød her for kort tid siden. Altså en bold over mod Adam Sørensen, som ligger som højre kant igen i dag. Han er også normalt bak, men man spiller altså nærmest med to højre baks i dag, og det betyder så, at Adam Sørensen gør sig lidt mere som kant, altså en mere offensiv spiller, og han skulle så have fundet Noah Ganaus med en aflevering. Den savner altså noget kvalitet i den sekvens, men igen, positive takter, og så altså et OB-mandskab, der er kommet til Silkeborg, et sted, hvor de ikke har vundet i 3 år. Ja, de har slet ikke slået Silkeborg i 3 år, 6 kampe i træk, uden at slå silkeborgenserne 4 gange, er det Silkeborg, der har trukket sig sejrigt ud af opgøret. Så det virker lidt som om, at det er midtjyderne, der har det bedste tag på fynboerne, men lad os nu se, der er spillet 7 minutter af mandagskampen Silkeborg OB, og det er 0-0.

0: alterner, og de to alterner, Mathias Rang og Frida Sejer.
1: Mathias Jacobsen, jeg så på det store internet, at alle drikkevarer i fanzonen i dag koster 17 kroner. Jeg tænker, det må betyde fuld hus på stadion.
2: Ja, så vil jeg så sige, så er det nogen, der har overset nyhedsstrøm for en uge. Ikke dig, men fra for en uge siden, fordi der var udsolgt allerede omkring pausen i Odense, da OB spillede på hjemmebane mod Sønderjyske. Så hvis man sætter priserne ned til 17 kroner, altså jeg siger bare, der har været 700 medrejsende OB-fans, så er der snart tomt i tanken, kunne jeg også forestille mig i dag. Men det er da meget godt påhit. Der er ikke udsolgt, kan jeg så hørt fortælle. Jeg tænker, hvad er der? 5,5, måske 6.000? Nej, det er der heller ikke. Der er 5.500, det er mit bedste bud. Jeg synes jo heller ikke rigtigt, at sommervejret lige viser sig fra sin allerbedste side i dag. Det har været skønt vejr i løbet af dagen, men nu hvor solen efterhånden er forsvundet, i hvert fald bag skyer, og så senere hen også ned bag horisonten, så bliver det småkøligt. Vi snakker en 16 grader, og så er der så godt gang i vestenvinden, så det er semikøligt, og det er også lige før jeg fortryder, at jeg kun tog en t-shirt på og så min sommerjakke udenover. Det kunne godt blive lidt køligt, men igen, i går i Randers, 27-28 grader. Der var det ikke nødvendigt med jakke, så men fin stemning, og som nævnt en masse medrejsende OB-fans dernede også, og de har set OB forsøge sig. Det var en bold over i bagrummet, hvor Jakob Bunde så fik sat hovedet på. Det lignede nok mest af det forsøg på at aflevere bolden ind til Noah Ganaus videre inde i straffesparksfeltet, men afleveringen endte altså med at ryge ind til Aske Andresen, som jo er Silkeborgs nye keeper for den her sæson. Det vil sige, at han er ikke helt ny, fordi han var altså også Silkeborg-keeper i seneste sæson. Der sad han bare mest ude på bænken, fordi veteranen og på det tidspunkt anfører Nikolaj Larsen jo vogtede målet i langt de fleste kampe. Nåede næsten op på 200 kampe for Silkeborg, inden ja, kontrakten løb ud. Silkeborg vil ikke forlænge, det vil Nikolaj Larsen nok egentlig gerne. Men nu røg han så i stedet for til Vejle Boldklub på en fri transfer. Så Aske Andresen altså i Silkeborg-målet, han har ikke haft super travlt ud over den der sekvens. Og nede i modsatte inden, William Myhre, han har slet ikke haft travlt. De har spillet 12 minutter, og det er uden scoring Silkeborg mod OB.

0: Diana Ross, Upside Down.
1: Og så skal vi til Silkeborg i en fart, for der er hjørnespark, Mathias Jørgensen.
2: Adam Sørensen, som fremtvang hedder det hjørnesparket for OB. Han sparker det også over for højre side med venstre ben ind og skruet ind i det lille målfelt. Kan der komme hoved på? Det kan der godt fra Noah Ganaus, men uden saft og kraft og så direkte ned i jorden, så er det et problem for Aske Andresen i den her sekvens. Og det er jo så også bare, kan man sige, benzin på bålet i forhold til Rikke Smeds. Hvad kan man sige? Tese om, at der aldrig nogensinde bliver skruet på hjørnespark.
0: Jeg er så glad for, at du bringer det til bordet.
2: Jeg glemmer det ikke, da du sagde det, fordi det er jo faktuelt forkert. Så
0: kunne du mærke begejstringen i Harvids påstemme? Står der hjørnespark. Han vidste, nu kunne du tage og levere et mål fra hjørne. Men den kommer ikke, Mathias, så den kommer ikke.
2: Den kom ikke den her gang, men prøv at høre, det skal nok ske på et tidspunkt. Hvis vi nu laver en aftale om, at samtlige hjørnespark fra nu af, så sørger vi for at være til stede på Jysk Park, så kan det
1: de
2: være, der
1: kommer mod. De seneste 45 sekunder får vi aldrig igen.
2: Nej. Og de næste 45 sekunder får I heller aldrig igen, så nyd dem, fordi nu kommer det her OB på bolden ned i egen forsvarszone. Det er Julius Bert Lasgaard, den store forsvarsgeneral, som han jo egentlig har udviklet sig til at være på det her OB-hold, til trods for, at han kun er 20 år gammel. Altså dem er der mange af, de her store, store spillere, trods blot 20 år. Altså vildt, hvad der bliver leveret af fodboldspillere i dansk fodbold for tiden, synes jeg. Julius Bert Lasgaard, en af dem selvfølgelig, søn af den tidligere Silkeborg-legende, i øvrigt Jens Bert Lasgaard, som spillede rigtig mange kampe på det gamle Silkeborg. Ja, nu er de rykket væk fra akvariet Aqua og op i den nordlige del af byen i stedet for herude på, ude på Søholt, som det hedder, på de her kanter, hvor Silkeborg så spiller på kunstgræs nu. Og således opmuntret en lille historie fra de gamle dage, kan man sige. Jeg sidder og savner noget power og rent offensivt. Silkeborg, de kommer tit op på OB's banehalvdel, men det bliver aldrig nogensinde farligt. Hvad mangler de deroppe? Ja, de mangler selvfølgelig Tony Adamsen, mand, der var topscorer for Silkeborg i seneste sæson og har været det i flere sæsoner. Altså en mand, der scorede i snit over de der 150 kampe, han spillede i Silkeborg. En gang hver tredje kamp. Ham mangler de i dag. Det kan være, de finder en anden målmager frem. Vi har spillet 17,5 minutter, så det er uden mål i Silkeborg.

0: indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Så har vi haft det første sådan stjernestøvsmoment fra hjemmeholdets side. En høj bold ned bag OB's defensiv. William Kirk, den 19-årige midtbanespiller, tager bolden ned, suger den til sig med vristen i fuld firspring. Er lige ved at tippe den forbi William Myhre med en stor redning af den norske keeper. Og derfor, efter 22 minutter spil, stadig 0-0 mellem Silkeborg og OB.

0: Tune, nummeret Picture of You.
1: Og så sidder de jo så der med skæg i postkassen. De lytter, som godt kunne tænke sig en liga mulepose, men som valgte at bruge deres bud på et tidligt mål mellem Silkeborg og OB. Og jeg synes ikke, vi har været ligefrem forbløffende tæt på at få en åbningsscoring indtil videre, Mathias Jacobsen.
2: Nej, jeg er meget enig, og jeg er meget, meget glad for, at jeg ikke fik lov til at komme med mit bud på, hvor tidligt det her første mål ville komme, om der ville komme noget mål. Jeg troede jo sådan set, at der ville komme nogle mål, og måske endda også relativt tidligt. Det er så ikke sket, så vi må også sige, at der er simpelthen kvalitetsmangel lede på. Ja, kunstgræsset, som de spiller på her i Silkeborg, der var lige det her ene fine glimt, fine moment, hvor Silkeborg får smidt en bold ned. Jeg tror, det kalder McCown, der slår den ned bag OB's relativt høje baglinje, hvor William Kirk så altså tager den ned med vristen, som en anden Lionel Messi tilbage ved VM i 2018, hvor han jo scorede et guddommeligt mål mod Nigeria, var det. Han scorede jo også et nærmest tilsvarende mål under VM her den her sommer i Nordamerika. Får den taget ned, men han klapper ikke til den hårdt, som Messi han ville have gjort til, eller gjorde. Men han prøver sig for lige at tippe den forbi William Myhre, men han er kommet fint ud, den norske OB-keeper, for lige stukket den ene lap op, venstre lappen op, og får afværget en Silkeborg-scoring. Ellers så havde det været William Kirks første mål som seniorspiller i Silkeborg IF i sin kamp nummer 16. Et af de her store talenter, som alligevel er en af dem, der så også fylder rigtig meget på Silkeborg-holdet, og en mand, der har taget fat i taktstokken, kan man sige, og dominerer på midtbanen. Nu igen Silkeborg igennem over i venstre side her, appeller for et straffespark, og hvad siger kampens dommer? Straffespark til Silkeborg. Den tror jeg er semi-tynd, den her, men straffesparket er altså dømt, og det er Oliver Ross, der bliver nedlagt dernede. Jeg tror, det er Marcus McCoy umiddelbart, der går for meget i ryggen på ham, og ja, jeg synes, den der, så skal der godt nok dømmes mange straffespark i Superligaen i løbet af en sæson. Nu får jeg den her Marcus McCoy, der kommer lidt bagom, så kommer der et lille bitte puff. Jeg har set rigtig mange af de her nærdueller, eller nærkampe, hvor den ikke er dømt, og så vil VAR ikke gå ind og intervere og gå ind og sige, prøv at høre, der, du har taget eller begået en fejl, du skal ud og kigge på den her. Nu kommer de heller ikke til at sige, at han skal ud og kigge på den. Dommer Svend Funder, altså Jakob Sundberg, der sidder i VAR-rummet og skal sidde og kigge på de her billeder, han kommer ikke til at sige, at det er en klar og tydelig fejl, fordi der er et lille puff, men det er godt nok ikke særlig meget. Men til gengæld straffespark dømt til Silkeborg, så kan det være, at vi får et mål, så kan I godt begynde at kigge efter bud på første scoring, altså efter omkring 27 minutter spil, og så alligevel lige nu straffespark. Tjek, tror der. Jeg tror altså, den kommer til at stå. Jeg kan ikke forestille mig andet. Så spørgsmålet er, om vi bare lige skal blive, eller om I lynhurtigt har et overblik over, at der er rigtig mange, der er budt på 27 minutter måske endda.
0: Og det var optimistisk, og tror, vi allerede har dykket ned i hele sms'en.
2: Jeg har rigtig, rigtig høje forventninger til jer to.
0: Det har... Havsborg kan jo bare tage os med i processen.
1: 24.
0: Kære lytter, de her 30 sekunder får du aldrig tilbage.
1: 24.44 lige nu. På et eller andet tidspunkt, så bliver du igen nødt til at overtage mikrofonen, Mathias Jacobsen. Er det omkring nu?
2: Eller? Ja, det er omkring nu. Lad os lige se. Og Svend Funder, han tegner altså med fingrene. Han skal ud og se den her igen, for at se, om der er et eller andet.
1: Så jeg videre her. Og det, altså, man kan jo sige, det er jo lidt bitter, hvis nu der sidder en lytter, der har budt på 27 minutter. Nå nej, vi skal lige ud og kigge på VAR.
0: Klar til at tage muleposen over skulderen, været nede i indkøbscenteret for at shoppe lidt. Nej, nej.
1: Ja, for eksempel Helle fra Hundested, som har skudt på 27 minutter og 25 sekunder, og det er nu.
0: Den kunne faktisk godt have været der.
1: Bittert.
0: Men der skal ses fjernsyn.
1: Så ser det bedre ud for Pernille med 28.03.
2: Ja. Jeg tror ikke, han kommer ind og siger, at der er straffespark, altså, fordi nu får vi igen og igen og igen. Det er et meget, meget lille puff. Jeg synes også, det var tyndt, men igen, når han først dømmer den, det er jo ikke sådan, jeg sidder og siger, at det er en klar tydelig fejl. Der er ikke frispark den anden vej i hvert fald, så jamen altså, skal vi lige tage et stykke musik og så se, eller hvad tænker I?
0: Lad os gøre det. Jeg tager lige et lille stykke kort musik, og værsgo.

0: I'm Still Standing fra Elton John fik vi.
1: Sidder man derude og tænker, det var da mit navn, der blev sagt. Det er mig, der er Helle. Det er mig, der er Pernille. Mm. I lokkede dem. I troede rigtigt, at nu var det en af dem, der skulle til at vinde. Men nu har I skuffet dem, Hausborg og Mathias Jacobsen. For det bliver ikke de to. Det er straffespark. Det kom ikke.
0: Ja. Men der er jo en årsag til, at folk kalder mig for køkkenet. Du ved. Lover og skuffer.
1: Det er stumt.
0: Det er genialt.
1: Jeg har hørt den joke komme fra din mund, altså 10 gange.
0: Jamen altså, jeg bliver nødt til at kreditere Thomas Loft, fordi han fortalte mig den for få måneder siden. Jeg har aldrig hørt den før, jeg synes, den var fantastisk.
1: Men så vil jeg bare sige, at Mathias han er også i køkken, for han lover at skuffe os.
0: Ja.
1: Han lover altid hurtige mål, og mål på hjørnespark, og jeg ved ikke hvad. Mathias, passer godt ind i køkken.
2: Vi leverer alle sammen, og forleden dag, der var det også Thomas, der var DJ til et rubinbryllup. Altså, det, jeg synes bare, det leverer virkelig for tiden, og skønt med en. Jeg har ikke hørt den der før, Hausborg, så tak for den. Den er noteret i baghovedet, kan man sige, så jeg har den i kataloget også. Jeg vil sige, jeg er ærgerlig over at sidde og love ting og sager for den her kamp mellem Silkeborg og OB, fordi det er ikke noget, der bliver leveret ned på grønsværen, der gør, at jeg skulle tro, at jeg kan tillade mig at love noget. Fordi der mangler kvalitet, og det er i midt på banen, og det er jo der, det hele skal starte, når man skal skabe chancer. Og så kom der den her i dybdebolden altså til Oliver Ross, der så bliver lagt ned, og vi troede kortvarigt, der var straffespark, men igen meget, meget tyndt i så fald, og det vurderede kampens dommer Svend Funder så også, efter han har fået lov til at se den på video. Igen nu er det OB på bolden midt på banen. Jakob Bunde spiller den tilbage i banen til Julius Bertel Asker over til en mand, der troede, han havde begået straffespark, Marcus McCoy, og så bliver der så begået et frispark akkurat inde på OB's banehalvdel her af den unge William Kirk. OB sætter gang i spillet igen, men det går bare for langsomt, og det er lidt som om, at kampen ikke rigtig har åbnet sig op, til trods for, at vi har spillet 32,5 minutter. Det er to hold, der er lidt for bange for at indkassere mål, kontra altså den lyst, der nogle gange skal være til at score et mål. Måske der kommer noget her. Nej, så kommer der lige en dårlig sidste berøring i sekvensen her for Oliver Ross, så bolden ikke kommer over til den nye i Silkeborg startopstilling. Den eneste nye i startopstillingen, Lukas Risgaard, som har en masse fart og en masse gå på mod. Problemet er bare, at han bliver ikke rigtig iscenesat, og så bliver det bare aldrig farligt, hverken i højre side over hos Risgaard eller andre sider på banen sådan set. Så ja, vi nærmer os efterhånden pausen. Vi har rundet en halv time, altså Silkeborg OB, og det er stadigvæk uden scoringer.

0: Blæs, var det her? Så var du nu.
1: Ingen mål mellem Silkeborg og OB efter 40 minutter spil i Superliga-kampen. Heller ikke ret mange sådan store målchancer, men så er der jo trods alt muligheden for, at der er tekniske detaljer undervejs, som man i stedet kan sidde og nyde, Mathias Jacobsen.
2: Jamen altså, nu har jeg jo nævnt William Kirks flotte nedtagning, og så ser vi også for kort tid siden et hurtigt taget frispark igen, kalder McCourt som arkitekten her. En dybdebold ned til Lukas Risgaard, der er stukket hurtigt af sted, og OB i forsvaret når ikke at opfange det, så skal han så flugte til bolden. Og det er lige ved, at det lykkes for den nye unge kantspiller hentet i Aarhus Fremad, altså hvor Morten Dam Kjærgaard jo også er kommet til hen over sommerferien. Det er jo nok ham, der har sagt, ham der Lukas Risgaard, ham skal jeg altså have med mig, for han er saftsusme dygtig og et kæmpestort talent. Han flugter bolden lige forbi mål, men ja, flotte detaljer, skønne detaljer, og så er jo også en detalje, hvor der lige skulle bindes snørbånd i omtrent 45 sekunder. Det er så en af de mindre gode detaljer, men vi spiller der fodbold nu med Marcus McCoy for OB på bolden over i højre side. Et indlæg her, og en kæmpe redning dernede fra Aske Andresen. Det er et hovedstød, der kommer fra Jakob Bunde, som altså hætter den over mod det lange målhjørne, og så er det forrygende kommet over Aske Andresen, der jo ikke har haft noget som helst at lave i bund og grund i løbet af de her første 41 minutter. Her skal han være vaks derinde. Han kommer ind, Jakob Bunde, mellem to midterforsvarer for Silkeborg. Den ene af dem altså anfører Robin Østrøm, der ikke kan gøre noget, og den anden det er Alexander Prisborg, og så får han hættet rigtig godt til den med fuld kraft over mod hjørnet. Jamen, det er jo nærmest som en anden targetman, til trods for at han jo er midtbanespiller, og i øvrigt et tidligere futsal spiller, altså en mand, der generelt gør sig bedst med fødderne. Her gør han det så med hovedet lige ved. Når hjørnespark er sat i aktion også, så bliver der begået frispark dernede fra Noah Ganaus på målmand Aske Andresen. Der sker lidt mere, synes jeg, desværre for fodboldkampen. Så er der så snart pause, men det er måske meget godt, at de lige kan komme ned og få rusket lidt op i hinanden, så de kan fortsætte på den her måde i anden halvleg, så jeg får lidt underholdning at kunne videreformidle til jer. Vi har 3,5 minutter tilbage af første halvleg. Der er målløs mellem Silkeborg og OB.

0: sat det fri her. Var det Malte Ebert, der er jo andet end fodbold på programmet denne aften. Der er også EM i atletik i Birmingham, og det kan man jo se inde på DRTV og på DR's kanaler. Og der har vi Tobias Bold afsted i Birmingham som rapporter. Jeg satser på, at vi hører mere til ham her i løbet af aftenen, fordi der er meget berettet om.
1: Præcis, og der er jo også danskere, der skal i aktion her til aften. Det vender vi altså, når der er pause i den her fodboldkamp Silkeborg OB, hvor det lige så stille lakker mod enden, Mathias Jacobsen.
2: Ja, hvor igen, altså jeg må sige, der er kommet lidt mere gang i afslutningerne fra begge mandskaber. Vi har også haft Oliver Ross, der har forsøgt sig med et fint forsøg, der så blev rettet af, hvor William Myhre måtte ud i en fuld længde også for at skubbe bolden ud til et hjørnespark, og så altså den her chance for kort tid siden til Jakob Bunde, der var lige ved at score for OB. Det havde nok været det, vi kalder små ufortjent, hvis det var OB, der kunne gå til pause foran med 1-0, og mens Silkeborg ikke har stort domineret på nogen som helst måde. Vi får lagt 2 minutter til i den her første leg, det er netop vist dernede fra kampens fjerde dommer, så lad os da bare lige tage dem her en bold ind til Ismail Ouedraogo, for OB kan ikke holde fast i bolden i første instans, så er det så Rasmus Falk, der kommer tilbage og erobrer den fra Oliver Ross, så de holder fast alligevel fynboerne her. En bold over til Marcus McCoy i højre side, videre over i højre side til Adam Sørensen, som altså ligger som den her offensive, ja, højre wing i det her opgør. Det er en atypisk position, og men han jo altså også spillet den position mod Sønderjyske uden sådan for alvor for særlig meget ud af den. Her smider Silkeborg bolden væk ned på egen banehalvdel, så er det Tobi Keskinen, der vil have sig frispark. Får han ikke i situationen her. Silkeborg i stedet for måske med en mulighed den anden vej. Det er Alexander Prisborg, der får Europa-bolden, som er altså selv lagt ned af selv samme Tobi Keskinen, og så giver det et spilstop og et frispark til Silkeborg med lige på den gode side af 1 minut tilbage af den her første halvleg, hvor det er lidt som om, at hen over de seneste 10 minutter ud over chancer i begge ender, så har vi altså også fået et par mandskaber, der ligesom, det er som om det er gået op for dem, at der bliver faktisk spillet fodbold. Det er ikke bare en sommerkamp, det her. Vi skal altså i gang, og pointene, de er vigtige. Og et point, det kan de ikke rigtig bruge til noget. Jeg ved godt igen, det er tidligt på sæsonen, men Silkeborg har kun et enkelt point efter de første 2 kampe, hvor man jo så her på banen har tabt til FC København, og så fik man 1-1 med sig fra Randers i sæsonpremieren. OB fik en sejr senest på hjemmebane mod Sønderjyske for en uge siden. Åbnede sæsonen med et 0-1 nederlag i Viborg, så generelt to hold, der jo ikke rigtig scorede.

0: Thomas Helmi, Gotta Get Away From You. Pause mellem Silkeborg og OB. Undskyld, Morten Havsborg, jeg afbrød dig. Jeg vil bare sige, så passer det jo, at vi kan hoppe et smut til Birmingham, ikke?
1: Jo, for det er der, det foregår. Altså, det foregår også på DR2 og på DRTV, men det er jo geografisk i Birmingham, at der er EM i atletik. Og det er jo et fint aftenprogram, vi står overfor med masser af dansk deltagelse.
0: Præcis. Tobias Bold, du er til stede. Og altså EM i atletik, 28 danske atleter er udtaget. 8, som Havsborg siger, skal i aktion i aften. Hvad for nogle discipliner skal vi se frem til, hvis man nu tjekker ind på DRTV og skal kigge med?
2: Jamen vil I høre dem alle sammen?
0: Måske mest dem med dansk deltagelse, ikke? Det er dem, vi satser mest på.
2: Ja, præcis. Og jamen, altså, man kan jo glæde sig til lidt af hvert. Der er både tekniske discipliner og så en masse løbediscipliner med dansk deltagelse. Som jeg siger, 8 danskere til start på en og samme aften. Det er fuldstændig uhørt, at vi til et stort mesterskab har så mange danskere i aktion. Den allerførste, der skal i aktion,

0: det er Katrine Koch Jacobsen i hammerkast-kvalifikationen, og hun er jo sådan set det bedste danske medaljehåb til de her mesterskaber. Hun kommer fra en femteplads ved seneste EM i Rom, så hende har jeg rigtig, rigtig store forventninger til, og forventer, at hun kvalificerer sig til finalen, hvis ikke i første, så i andet forsøg, eller i hvert fald kommer overkommeligt videre fra kvalifikationen. Så er der helt tre kvinder med i kvindernes 100 meter hæk, Ida Beider Bumme, Mette Kammer og Annika Halbo. Der er også dansk deltagelse i træspring for kvinder. Det er Janne Nielsen, der skal i aktion. Og så lidt af et brag, mændenes 5.000 meter finale. Joel Ibler Lillesø, 22-årig dansker, tidligere U23 europamester i disciplinen her. Han skal altså prøve kræfter mod de rigtig store drenge, skal blandt andre op imod en vis herre, der hedder Jakob Ingebrigtsen.
1: Jakob Ingebrigtsen, og så springer han. Det forstår jeg godt, for han er et af de atletiknavne, man i den grad har forventninger til.
2: Ja, men jeg kan jo så fortsætte, fordi efter vi har fået 5.000 meter finalen for mænd, som jeg jo ser frem til, ikke bare på grund af dansk etage, jeg elsker de her distanceløb. Vi når at få dem ind, vi går af kl. 22. De starter kl. 21.40. De løber så enormt hurtigt. De er rigtig færdige, inden klokken bliver 22. Men derefter, Tobias Bolt, så er der også 3.000 meter forhindring for kvinder.
0: Nemlig Juliane Hvid og Anna Mark Helvig skal i aktion i den disciplin, og der kan Juliane Hvid nok godt kæmpe med om en finaleplacering. Jeg forventer faktisk, at hun går i finalen blandt de 8 bedste i sit heat, og så slutter vi øvrigt af med et brag. Desværre nok ikke i Liga på B4, men på DR2 med kvindernes 100 meter. Vi skal have kåret Europas hurtigste kvinde, så der er masser at se frem til den her aften.
1: Og din forbindelse, Tobias Bold, er en smule shady, så bare lige helt kort her til sidst. Der har jo også været danskere i aktionen tidligere på dagen. Kan du lige sætte os kort ind i det?
0: Ja, vi fik en fremragende start på de her mesterskaber. Gustav Lundholm var med på herrenes 400 meter indledende i morges. Han gik videre til semifinalen, og det samme gjorde Martha Daneskjold Rasmussen i 400 meter hæk. Det sidste var lidt af en overraskelse. Martha Rasmussen, hun klemte sig videre på 12. og sidste plads og er altså med i semifinalen i morgen. Så en fantastisk dansk start. Lad os håbe, det fortsætter i Birmingham.

0: Stella Lefty, nummeret Boston. Så er det tid til Radioavis. Klokken er 20.
1: Mindst 69 er foreløbig meldt dræbt i Colombia, efter et kraftigt jordskælv har ramt Choco-regionen i den vestlige del af landet. Det oplyser myndighederne, der har erklæret national nødsituation, skriver flere nyhedsbyråer. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand her i byen Quibdó i Choco-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4, og det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. For 2 timer siden begyndte en retssag, som måske endelig kan opklare lidt mere om et af verdens mest omtalte mord på en musiker. Drabet på den legendariske amerikanske rapper Tupac Shakur, der blev skudt i et drive-by-skyderi i 1996 i Las Vegas. Sagen har været uopklaret lige siden, men i dag bliver en tidligere bandeleder, Dwayne Davis, stillet for retten i USA. Han er anklaget for at have spillet en rolle i mordet, men ikke for at have udført drabet. Tupac stod blandt andet bag et af rap-historiens største hits, sangen Hit 'Em Up fra 1996. First of all, fuck your bitch and the click you claim. West side when we ride, come equipped with game. You claim to be a... Grunden til, at retssagen kommer nu her 30 år efter mordet på Tupac, er en selvbiografi fra ingen andre end den tiltalte i sagen, Dwayne Davis. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: I 2019 der udgav han en selvbiografi, hvor han skrev om sit eget liv som bandeleder, men hvor han altså også får placeret sig selv inde i den hvide Cadillac, hvorfra de dræbende skud mod Tupac de bliver affyret. Så derfor så har han jo, hvad skal man sige, selv sat sig lidt i centrum.
1: Og Dwayne Davis, han nægter sig altså skyldig og siger gennem sin forsvar, at bogen måske var fyldt med overdrivelser. Den svenske efterretningstjeneste Säpo har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser Säpo ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. Säpo oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer har rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Vi ved, hvilke opgaver der er blevet tildelt, og hvilke oplysninger agenten derefter har indhentet, siger vicechef for operationer hos Säpo, Christoffer Wedelin, til SVT. De 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. Her til aften bliver det tørt med nogen sol. I nat kan der falde enkelte byer. Det bliver mellem 10 og 16 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Katy Perry, nummeret Raw.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det gør du nemlig med Morten Hausborg og Rikke Smed, og så er der Superliga og EM i atletik på programmet lige nu på DRTV og på DR2. Der er der altså kuglestødfinale for kvinder. Men hvis du tænker, jeg skal da se atletik og sådan noget, selvfølgelig skal du det, men du kan altså også blive hængende her, fordi vi skal nok sørge for at melde ind, så snart der er danskere i aktion. Og det starter altså allerede om få minutter, når den danske hammerkvast. Hammerkast kvinde, Katrine Koch Jacobsen.
3: Kvist.
0: Ja, det var svært faktisk.
3: Det var det egentlig.
0: Ja, det var det lidt. Hun skal i jeres aktion her klokken 10 minutter over 8. Vi skal nok holde jer opdateret sammen med Superliga-kampen.
3: Ja, og vi skal jo som end også holde jer opdateret på Superliga-kampen, og indtil videre ikke har budt på nogen mål mellem Silkeborg og OB. Der er stadigvæk masser af bud i konkurrencen om, hvornår det første mål kommer. Altså bud i anden halvleg. Der er rigeligt, så konkurrencen er stadigvæk hård der. Og det er jo stadigvæk ganske jævnbyrdigt mellem Silkeborg og OB, om end målløs, Mathias Jacobsen.
4: Ja, og jeg kigger sådan lidt, hvem skal målene komme fra? Jeg vil sige, fra OB's side, så har det været Jakob Bunde, der har presset mest på, også af ham med første afslutning her i anden, eller efter små 5 minutter spil. Nu Silkeborg i stedet for at gøre det afslutning fra Bunde, gik flat forbi inde hos Aske Andresen i Silkeborg-målet, så ikke sådan for alvor tæt på. Men igen, hvis de fortsætter takterne fra slutningen, afslutningen på første halvleg, så har vi en underholdende anden halvleg i vente, fordi vi manglede nok noget underholdning sådan helt gennemgående i første halvleg her. Jens Martin Gammelby igen over venstre side tilbage til Mads Larsen, som rundede 100 kampe for en uge siden mod FC København, altså Silkeborgs midtbanespiller. Dernede spiller den så længere tilbage til Robin Østrøm, og så skal de begynde forfra igen. Silkeborg Jensen har en bold frem i banen. Ja, får de ud af den her William Møller med en 1-2'er her. Den unge midtbanes eller forsvarsspiller selvfølgelig får spillet den tilbage til Oliver Ross ind på kanten af feltet, tilbage til Callum McCart. Kan han komme på skudhold? Det kan han godt! Og der er mål! Callum McCart, den rammer en eller anden dernede i OB-defensiven, og snyder altså OB-keeper William Myhre. Jeg tror umiddelbart, at det er forsvarsspiller James Gomez. Det ser i hvert fald meget, meget spektakulært ud. Og så Callum McCart, en mand, der har været så meget i vælten af i Silkeborg, efter han for en uge siden på bagkanten af kampen mod FC København sagde, jeg kommer aldrig væk fra Silkeborg. Han vil jo gerne skifte væk fra Silkeborg den her sommer. Jeg har fået lovning på det ene og på det andet, men det er en af grundene til, at Silkeborg aldrig nogensinde kan sælge spillere, fordi der kommer aldrig nogen spillere til Silkeborg. Det var det, han var ude at sige. Måtte så stå skoleret, hedder det, dagen efter oppe på direktøren Kent Madsens kontor. Og nu lader han da fødderne tale. Silkeborg foran med 1-0 mod OB efter 51 minutter spil. Målscorer Callum McCart.

0: til.
1: Lady Gaga sammen med Bruno Mars, Die With A Smile, og hvis der er en, der kan have smil på ansigtet denne aften, så er det den dygtige vinder af en mulepose, og der skal vi til Odense, hvor Carsten var tæt på at ramme den der. Lige bagsmækken. Målet kom efter 50 minutter og 31 sekunder. Carstens bud 50 minutter og 34 sekunder. Sikke en vinder vi ham. Der sidder allerede en knappenål i Odense.
2: Ja, du kan se. Prøv at kigge lige bag dig. Dit hoved dækker for Fyn.
1: Siger du nu, at mit hoved er for stort? Jeg skal høre meget af den. Tillykke til Carsten. Der er en kvalitetsmulepose fra Liga.
2: Jeg kunne godt høre, det kom lidt forkert ud. Du har et meget smukt ansigt, Havsborg. Det har ikke noget med størrelsen på dit hoved at gøre. Nå, vi skal til Silkeborg OB. Jeg skal ikke sidde og ryste på hovedet derovre. Silkeborg OB, Mathias Jakobsen. Jeg tillader mig at have lidt højere forventninger her til anden halvleg. Du var også selv lidt inde på det. Det er som om, der er begyndt at komme lidt mere power og lidt mere initiativ i den her kamp.
3: Meget, meget enig. I øvrigt så overser I måske en ret ambivalent følelse hos aftens vinder af muleposen. Han er for Odense, ikke? Der er vel en vis sandsynlighed for, at han også godt kunne holde med OB, og tænk sig, så vinder han, fordi OB kommer bagud. Der må der være et eller andet der.
2: Og det må gøre lidt.
1: Jamen, altså, jeg er jo selv den type, hvis et af mine favorithold skal i kamp, så spiller jeg gerne på modstanderen, fordi så vinder jeg jo altid.
3: Det giver meget god mening. Ja. Jamen, kampen er ikke slutte nu.
1: Altså. Ja, ja. Det er godt tænkt.
2: God hjerne gennem det store hoved.
1: Der er også rigeligt med plads.
3: I det store hoved. Der er også stadigvæk mulighed for, at OB kommer tilbage i den her kamp. Men når jeg så kigger ned på bænken og ser, hvad skal de bringe af offensiv kvalitet, så mangler der jo noget. Jeg har jo været inde på, at både Jan Fiderp og Jonas Nimic sidstnævnte ude med den skade, der ser ud til at vare længst tid at komme sig over. De mangler rent offensivt, så det er jo også Gerald Groth, angriberen fra Surin. Han er heller ikke med, så det er virkelig ikke en særlig erfaren og rutineret bænk, der sidder derude. Der er mange unge folk, der også angriber, men der er ikke sådan den der kvalitet, sådan lige nu og her, man kan sætte i spil. Jeg kan se, det er bakken Peter Terkelsen, der er på vej ind på banen om et kort øjeblik. Han skal nok bare direkte ind afløse. Ja, måske Adam Sørensen, som igen i dag, synes jeg ikke rigtig har bidraget med super meget offensivt. Der har været mange bolde over omkring ham, men han er jo normal bakker, og jeg synes altså ikke helt, at han passer på den der position som med højre wing. Men okay, Thomas Thomasberg, han er dansk mester med FC Midtjylland for 2 år siden. Det er jeg ikke. Så han har jo nok mere ret, end jeg har her, der er dømt et frispark til Silkeborg oppe på OB's banehalvdel. Silkeborg, der også jagter en mulighed for måske at gøre det til 2-0, og endegyldigt afgøre det her opgør og sparke sig sådan lidt fri af den nederste del af tabellen, om end vi jo kun er 3 kampe inde i sæsonen. Men kan de stå efter de første 3 kampe med 4 point, så tror jeg, de gnider sig lidt i hænderne og konstaterer, at det er en meget god begyndelse. Fordi seneste sæson, hvor det har vi jo været inde på, Silkeborg var i store nedrykningsproblemer langt ind i sæsonen, var jo så under nedrykningsstregen i over 2 måneder i løbet af foråret bare, og redde sig først i næstsidste spillerunde. Der åbnede man altså sæsonen med 5 nederlag i de første 7 kampe, så det kunne være meget værre, end det er lige nu for Silkeborg, der altså efter en lille time spillet fører med 1-0 over OB.

0: Need Your Love fra One Republic fik du her i Liga på P4.
1: Og mens vi afventer første kast fra Katrine Koch i hammerkast ved EM i atletik, så tager vi altså lige en status fra Superliga-opgøret Silkeborg mod OB.
2: Lukas Risgaard i fuld firespring over højre siden. God bold tilbage i banen, og så også en afslutningsmulighed for Silkeborg Genserne, der ikke får noget ud af den her. Den bliver sparket direkte ind i OB'er. Kalder Makar, der råber bolden igen. Her igen Risgaard, der får bolden i dybden af selv samme Kalder Makar, så skal bolden lægges ind i straffesparksfeltet. Det bliver den også herover på bagstolpen over til Jens Martin Gammelby, og så ligner det altså et frispark begået derinde i straffesparksfeltet. Ikke dømt. Oliver Ross kan ikke få bolden ned. Jamen, det er jo altså et flipperspil derinde. Jens Martin Gammelby sparker bolden ind i hovedet på James Gomez, der får hættet bolden væk i sekvensen her. Så er Appel dernede for et muligt straffespark, ser det ud til, altså Oliver Ross, der står med begge arme i vejret og signalerer til Svend Funder, den der kammerat, den kan du godt tjekke igen. Nu ser vi lige her igen afslutningen, det kommer, ej, ved hvad, det er armen på, det er armen, der kommer på bolden her fra James Gomez. Det ligner et klokkeklart straffespark, så hvor de blev, ja, fik frataget straffespark i første halvleg i Silkeborg, så ligner det her altså afslutningen fra Jens Martin Gammelby, bliver stoppet, bremset med den ene arm derinde, og det er et klokkeklart straffespark. Det er også det, man kan høre på tilskuerne, de ser også sekvensen på storskærmen, så jeg tror ikke, der går lang tid, så skal vi have tjekket video, og så får vi nok et straffespark til Silkeborg. 62 minutter spillet, for nuværende 1-0 til hjemmeholdet mod OB.

0: Irreplaceable fra Beyoncé.
1: Vi har jo lænet os op af straffespark et par gange efterhånden i kampen mellem Silkeborg og OB, men straffespark er endnu ikke blevet dømt sådan for alvor, Mathias Jacobsen.
2: Nej, og det mest sådan tankevækkende, det er så, at jeg har taget gruelig fejl begge gange, fordi da de dømte straffesparket til Silkeborg i første halvleg, så sagde jeg, at det var ikke en klar tydelig fejl, så jeg kunne slet ikke forestille mig, at dommer Svend Funder skulle kaldes ud for at kigge på den, og det blev han så, og så kom han ud og kiggede på den og konstaterede, at han synes ikke, der var straffespark alligevel, så det vil sige, intet straffespark til Silkeborg, så sekvensen her, hvor jeg er 100% sikker på, at der er arm på bolden fra forsvarsspiller James Gomez, så vil jeg så sige, jo flere gange jeg ser den, og da kampen stopper, Svend Funder så også vinker spillet videre efter lige at have fået meldinger ud fra Jakob Sundberg, eller fra Jakob Sundberg, der sidder i som var dommer til det her opgør, så må jeg også konstatere, at den sidder godt nok højt oppe og nærmest oven på skulderen, men vi gør alle sammen til fejl.
0: Ja, hvordan har du det egentlig sådan med dig selv efter
2: det? Det er klart.
0: Nå, jeg ved ikke. Det kunne bare være, at du havde nogle følelser ind i, du ville dele med os andre.
2: Jeg har ingen følelser. Jeg er følelsesforladt i dette øjeblik, men til gengæld må jeg så også konstatere, at det var tæt på, at det blev til 1-1, fordi vi fik et flot indlæg fra Adam Sørensen, som i øvrigt har forladt banen nu. Et indlæg lige ind i panden på Noah Ganaus, den tyske angriber, der scorede for en uge siden og blev matchvinder. Ved den lejlighed, han hætter bolden på indersiden af stolpen. Ingen chance for Asger Andresen for at nå derud. Det gør han så heller ikke, og bolden sniger sig nærmest hen langs mållinjen og går væk fra mål igen. Så meget, meget tæt på en udligning. Nu er det OB igen, der presser på, at det er Rasmus Falk uden for straffesparksfeltet, spiller den over i venstre side. Muligheden for at få slået bolden ind i feltet bliver så en aflevering direkte ned i skoen på Villas Vest, der kan rytte op for Silkeborg. Så jeg har en følelse af, at der kommer flere mål, men igen, det har ikke været den her aften, hvor jeg har fået ret flest gange. Jeg har nok nærmere taget fejl. Vi har stadigvæk 22 minutter tilbage i Silkeborg. Silkeborg fører 1-0 mod OB.
1: Jeg har en følelse af, at vi skal omkring EM i atletik.
0: Alle de følelser, der er i programmet i aften. Var det hyggeligt?
1: Emotionelt, det hele.
0: Det skal vi nemlig. Der har været en dansker i aktion hos dig, Tobias Bolt.
3: Ja. Yeah. I aften, Katrine Koch Jacobsen har netop været i aktion. Det gik ikke specielt godt. Det første kast, desværre glider hun inde i kasteringen, hammerkasteren, og ender med at overtræde det her forsøg, som var noget af en helkik. Så hun tog altså så rolig og god ud i opvarmningen, hvor hun lavede rigtig flot kast ude omkring lige knap 70 meter. Men det her lykkedes ikke så godt for hende. Den gode nyhed, det er, at hun har to forsøg mere, Katrine Koch Jacobsen, der skal forsøge at kvalificere sig til finalen, som jeg stadigvæk forventer, at hun har det, der skal til for at komme i. Det kræver 71,5 meter at kvalificere sig til finalen i hammerkast direkte, eller man kan være blandt de 12 bedste ud af 30 deltagere. Vi vender tilbage, når hun kaster igen om lidt.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: OB presser på og skal forsøge at se, om de kan afværge det første nederlag for træner Thomas Thomasberg, der altså har stået spidsen for det fynske storhold, kan vi godt kalde den store klub i hvert fald, i fodboldmæssig forstand i halvanden uge. Men lige nu ligner det altså et fynsk nederlag mod det her Silkeborg-mandskab, der lukrerer mest alt på kontrastød lige nu, således også en mulighed til Jens Martin Gammelby venstre side, men tager den med ro og spiller den tilbage i banen til Rami Alhart. Så vi er gået ind i de sidste 20 minutter her i Søhøjlandet. OB nede med 0-1 på udebane mod Silkeborg.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Det er jo lige paradoxalt, at manden, vi har til fodbold, hedder Mathias Jacobsen. Og ham, vi har til, han hedder Bold. Har du tænkt over det? Det er da lidt kuriøst.
1: Jeg tror, jeg skal have den igen.
0: Ik? Altså, ham, vi ikke har til fodbold, han hedder Bold.
1: Ja, ham, vi har til atleti- og Mathias Jacobsen siger noget.
2: Jeg er en hammerkaster i aktion, og vores vært hedder Smed. Hallo!
0: Se, hvordan vi skaber indhold ud af ingenting.
1: Men, selvom du kommer med så god input, Mathias Jacobsen, så kan jeg godt tænke mig lige at vente lidt med dig, for jeg tror måske, Tobias Bold, at der er dansk reaktion hos dig.
3: Det er der i hvert fald om et øjeblik. Lige nu er vi ved at være klar med første af tre indledende heat i kvindernes 100 meter hæk. Og her har vi dansk deltagelse i faktisk alle tre indledende heat. Et i hver, Ida Beider Bumme. Det stærkeste navn på papiret står klar nede i startboksen på...
1: Ja. Der tror jeg, forbindelsen røg lidt igen. Mathias Jacobsen, så er det godt, vi har dig på en stabil forbindelse. Lad os lige få en kort status fra Silkeborg.
2: Jeg kan desværre ikke hjælpe med, hvordan det går, Ida Beider Bumme, men vi får nok en melding ind længe. Til gengæld frispark til OB oppe på Silkeborgs banehalvdel, og den skal der bare saves ind i straffesparksfeltet. Den der Tobi Kirskenen står dernede, og det gør indskiftet Lasse Legolas også nu, hvor vi var ved kuriøse navne. Så i øvrigt samtidig ved det et varetjek. Er der et straffespark her, måske til selv samme Lasse Legolas, eller hvad? Jamen prøv her. Vi får ikke rigtig lov til at spille fodbold. Den skal tjekkes, og måske vi får et straffespark. Ikke til Silkeborg, der gerne vil have to tidligere i det her opgør, men måske i stedet for et straffespark til OB. Vi venter lige at se 12 minutter tilbage, altså 1-0 til Silkeborg.
1: Og så kan vi passende hoppe tilbage til Birmingham i Atletik hos dig, Mathias Bold. Mathias Bold, se, det gik galt. Tobias Bold.
3: Tobias Bold, ja, lige præcis. Og...
1: Det
0: sådan
1: går
0: er det
1: ikke
0: en gang imellem, ikke?
1: Det går ikke rigtigt med
0: den. Det går ikke rigtigt. Vi har ikke en medvind her.
3: Første indledende heat med Ida Beider. Kan I høre mig nu?
1: Ja, on off. Prøv igen, Tobias.
3: Nå, vi har fået Ida Beider Bumme ind over stregen i 100 meter hæk. Indledende 12.88 lyder hendes tid på næst bedste. Det er de 12 hurtigste tider, der går videre på tværs af de tre heats. Så for tidligt at sige, om hun er til finalen, men det her det er en rigtig, rigtig fin tid og bør række til en finaleplads for Ida Beider Bumme. Eller semifinaleplads er det jo, i første omgang.
1: Og lad os se, hvordan den plads hele ender. Er der nyt i forhold til dig og dit varetjek, Mathias Jacobsen?
2: Jeg tror, det bliver et straffespark. Det her det er Lasse Legolas, der takler bolden op på hånden af Silkeborgs anfører Robin Østrøm, den tidligere OB-spiller. Og den var nok heller ikke gået, hvis han havde spillet OB fortsat Østrøm. Men det gør han altså ikke. Det ligner et straffespark. Han er ude at tjekke på den, eller kigge på den på video lige nu. Kampens dommer Svend Funder, og jeg tror, de kommer frem til et straffespark. Men igen, det vil så være tredje gang, jeg tager fejl omkring de her straffesparkskendelser, hvis ikke det bliver udfaldet om et kort øjeblik. Altså 11 minutter tilbage. Han står stadigvæk lige og tjekker den dernede, så lad os lige måske sunde os et øjeblik, eller hvad, vender han sig om nu? Ah, men det er jo skønt, det er. Han vender sig om, ja. Så får vi det lige med her. Så kan vi vende tilbage, når der er selve straffesparket her. Men ingenting, siger han. Så vi fortsætter med at spille fodbold. Tre gange tjek for straffespark. 0 straffespark dømt. Silkeborg OB 1-0 til hjemmeholdet.

går i gang med sine rotationer her, og så smækker hun kuglen langt, langt, langt ud omkring den gule linje, som giver plads direkte i finalen. Det er ikke helt ude på 70,5 meter, men jeg tror, det er omkring de 71. Rigtig, rigtig fornuftigt andet kast fra Katrine Koch.

0: Shawn Mendes her med If I Can't Have You. Det var altså danske Katrine Koch Jacobsen, der kastede sit andet kast ved EM i atletik, hammerkast. Du kan altså se med på DRTV og på DR2. Havsborg, der er stille hos dig.
1: Ja, men det er fordi, jeg er simpelthen så betaget af, hvad der foregår i øjeblikket. Det er lidt ærgerligt, vi har det udfald på bold.
0: Det er så ærgerligt, det er, vi skulle have haft nogle gode live-opdateringer direkte fra Birmingham. Men vi må altså nøjes med lidt halve opdateringer, og så giver vi resten her i studiet. Hos dig, ja. Mathias Jacobsen, der er heldigvis ingen slinger i valsen med teknikken. Det halter lidt med at bedømme straffespark, ja. Men det er godt, der er en dommer til det. Og lad os da så bare lige komme ud til dig, Silkeborg OB.
2: Det kunne det være for sjov skyld, at jeg skulle prøve at se, om jeg kunne tage et dommerkort, for simpelthen bare at svære ydmygelsen ud over det hele. Altså, jeg må sige, at jeg har ramt det helt forkert. Jeg glæder mig til at høre, hvad aktørerne siger dernede omkring de her kendelser. Altså, jeg mente ikke, at der skulle være straffespark på den første sekvens, hvor Silkeborg følte sig snydt, og så skulle de så måske have haft det i anden halvleg, hvor det så viser sig, at bolden jo egentlig rammer mere oven på skulderen, end den egentlig rammer armen, som han gør sig klar bredere med James Gomes, forsvarsspilleren. Og så det her, som ligner et straffespark, fordi Robin Østrøm, han har armen stukket direkte ud i luften. Altså, en unaturlig position, vil jeg våge at påstå nu. Måske alligevel mulighed til OB i åbent spil her. Lasse Legolas får ikke taget bolden med os, og alligevel prøver han at komme først på den foran Robin Østrøm, så ender han med at begå et frispark, fordi han kommer ind og sparker til Aske Andresen inde i Silkeborg-målet. Stor utilfredshed nede på Silkeborg-bænken, hvor Silkeborgs cheftræner Morten Dam Kjærgaard jo også gerne vil have, at der bliver taget hånd rundt om de her situationer, så spillerne bliver beskyttet, og man kan sige, at han er ikke særlig godt beskyttet der, Aske Andresen, når han får lov til at komme hele vejen ind og sådan set sparke ham i nærmest i brystkassen i sekvensen her, den unge Lasse Legolas over for den unge Silkeborg-keeper. Men frispark, det får han trods alt ikke meget mere end det. Vi er altså sådan gået ind i den afsluttende fase, tror jeg godt, vi kan sige. Vi er gået ind i de sidste 6 minutter, OB, de har efterhånden travlt. De bliver ikke rigtig farlige. De troede, det skulle have sig et straffespark. De havde et forsøg på stolpen, men ellers så er det Silkeborg, der er på vej mod 3 point. De fører 1-0 mod OB. Myself, tiptoed around you, won't ask for help. I don't wanna upset you. I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to.

0: St. Clara, How I Love You. Så har vi haft endnu en dansk reaktion. 100 meter hæk ved EM i atletik i Birmingham. Det er Mette Laugesen Kammer, tidligere kendt som Mette Graversgaard, hvis man bedre husker det navn. Hun løb altså sit heat 12.92. Det er hendes års bedste, og hun ender altså som treer i det her heat.
1: Vi startede jo helt optakten til Superliga-kampen mellem Silkeborg og OB med at tale om Silkeborg og sidste sæson, hvor de unægteligt duftede meget af nedrykning i en lang periode, og hvor der umiddelbart så ud til at være udsigt til, at man skal kæmpe med det samme spøgelse i denne sæson. Så en sejr på hjemmebane over OB vil jo være glimrende, ikke bare når man kigger på stillingen, men jeg tænker også ganske glimrende for den nye træner hos Silkeborg, Morten Damm Kjærgaard.
2: I den grad, så det der ligner lige nu et clean sheet, til trods for, at man først lige i løbet af den her anden halvleg har fået Pedro Ganchas tilbage i midterforsvaret. En vigtig, vigtig brik der, når han er 100% fit og klar til at gå ind i startopstillingen, så spiller han altså antageligt i stedet for den 19-årige U19 landsholdsanfører William Møller, som har fremtiden foran sig, men meget rart at få noget rutine ind på det her Silkeborg-hold, som er så ungt. Og kan man komme herfra, som nævnt, altså med ja, 3 point, så står man med 4 point efter de første 3 runder, og så ser det jo ganske, ganske godkendt ud, må man sige, for det her mandskab. Der altså er også mange andre end mig umiddelbart er udsigt til at skulle kæmpe en hård kamp for at undgå nedrykning til landets næstbedste række. Det er jo altså efterhånden 5 år siden, at de kom op i Superligaen, altså efter at have været nede en tur, bare lige en enkelt sæson, og jeg er ikke sikker på, at de klarer den. Jeg må stadigvæk sige, at der er en masse mangler. Vi skal også huske på, FC Fredericia rykkede ned seneste sæson, selvom de efter 7 spillerunder lå nummer 4 i Superligaen, startede rigtig godt, så blev banerne dårlige. Det gør de jo ikke her i Silkeborg, det er kunstgræs trods alt, men det gør de rundt omkring, så kan Silkeborg ikke spille det spil, de gerne vil, og der begynder at være lidt modgang og så videre. Jeg skal se 32 runder, før jeg tror på, at Silkeborg de nødvendigvis bare lige går ud og overlever. Men ja, vigtigt med 3 point, som det ligner lige nu mod OB,

i kamp nummer 2 her. Vi er 10 sekunder fra en tillægstid. Jeg tror, der bliver lagt en hel del til. Vi kan også lige vente 10 sekunder for at lige se, hvad der bliver lagt til, fordi vi har altså haft trods alt to længere varetjek her i anden halvleg, så må det ikke vi snakker en 5 eller måske endda 6 minutter. Det er Silkeborg på bolden oppe på gæsternes banehalvdel. Bolden tilbage her til Mads Larsen. Så kommer tillægstiden 6 minutter lagt til. Dem har vi lige taget hul på, og det er med Silkeborg foran 1-0 mod OB.

0: Christoffer ringer om natten.
1: Vi afventer stadig, om vi har flere danskere videre til semifinalen i 100 meter hæk, og mens vi venter på de resultater, så synes jeg, vi skal have afgørelsen på aftenens Superliga-opgør Silkeborg mod OB.
2: Ja, og i gamle dage, i hvert fald frem til 2017, så gamle dage er det heller ikke, men der spillede man jo ude på det gamle Silkeborg stadion lidt længere sydpå i forhold til det her stadion herude i Søholt i den nordlige del. Og hver gang der var hjørnespark, så stod fansene nede på den ene endetribune og sang, der er hjørne, der er hjørne, der er hjørne, hjørne, hjørne. Det kunne de passe at gøre igen nu. Genetablere den sang, den er en skøn sang, relativt simpel. Der er hjørnespark til Silkeborg, kommer ind i straffesparkfeltet her, bliver sparket væk. Der er en af Marcus McCoy, og så skal de så se, om de kan følge op igen. Silkeborg over i højre side, Sofus Bauer får ikke fat i kuglen, men det lykkes alligevel. Silkeborg genserne erobrer den oppe på OB's banehalvdel. Nyt indlæg over mod Jonas Barkis, men den der bold der, den går køkkenvejen, den ryger hele vejen ud til et målspark til OB. Og Fynboerne, de har 2 minutter og 20 sekunder tilbage af de der 6 tillagte minutter, som de har fået tildelt af kampens dommer, Svend Funder, efter flere varetjek i det her opgør. 2 af dem altså i anden halvleg. Det er selvfølgelig der tillægstiden. Den er kommet. Nu bolden over i venstre side. Den skal bare saves ind i straffesparksfeltet. Masser af OB'er, der har søgt derind, men den kommer ikke derind. Den bliver i stedet for erobret af Silkeborg igen. Jonas Barkis spiller den så over i højre side. Så skal de erobre bolden her, OB'erne. Det gør de også. Det er Marcus McCoy, der får fat i den for snuden af. Kampens eneste målscorer indtil videre, Callum McCoward altså, som tillod sig at lade sine fødder tale i det her opgør ovenpå en uge, hvor det har handlet rigtig meget om, hvad han sagde på bagkant. Det seneste kamp altså, hvor han var meget, meget åbenmundet og offentligt kritiseret Silkeborg IF, måtte stå skoleret dagen efter på direktørens kontor, og de blev også enige om, at det gentager sig ikke, og så må vi se, om der findes en eller anden køber derude, der vil betale det, som Silkeborg gerne vil have for Callum McCoward, for han kan forsvinde den her sommer. Altså på bagkant af en VM-slutrunde, hvor han jo var med New Zealand i Nordamerika for at spille med om verdens største trofæ, VM-trofæet, vel at mærke.

0: Det gik jo ikke sådan super godt for New Zealand. Det havde vi måske heller ikke regnet med. Men Callum McCart var med, og nu regner han med, at han er det største og næste salgsobjekt for Silkeborg IF. Her igen Silkeborg. Europa bolden, OB'erne får simpelthen ikke særlig meget ud af det her. De prøver at smide en masse spillere frem på straffesparksfeltets kant, men de kan ikke få sendt bolden derind. Julius Bertel Asgaard, der sender bolden op, og så er det Silkeborg, der kommer på den. Her Ramel Hatz fordeler over i højre side. Måske en ny mulighed til Callum McCart, sparker den ind i Marcus McCoy, og det giver et hjørnespark til stor tilfredshed for hovedparten af de der små 4.000 tilskuere, der er dukket op i dag i Søhøjlandet her på Jysk Park for at se Silkeborg vinde. Altså det der ligner sæsonens første sejr her i tredje spillerunde. Jeg antager, de er meget, meget godt tilfredse. Også med tanke på, at det ikke bare er 3 point. Det kan godt være, at de ikke vælter sig i mål dernede, men de har fået en ny mand på måltavlen, efter at de første 2 mål i sæsonen er scoret af Oliver Ross, så blev det Callum McCart, og samtidig 0 mål imod den her aften, mandag aften mod et slagkraftigt OB-mandskab, der altså trods alt har nogle skadesproblemer. 15 sekunder tilbage, hjørnesparket er taget, det blev en kort variant, det kommer ind på kanten af feltet alligevel, måske en ny mulighed. Silkeborg, en afslutning, der rammer en OB'er derinde og går ud til et hjørnespark mere til Silkeborg, til stor utilfredshed dernede, men jeg synes, at den er god nok, den rammer så en eller anden afslutning fra Sofus Bauer i sekvensen der, hjørnespark igen til Silkeborg, og her har vi rundet de 6 tillægsminutter, samtidig også en advarsel dernede til den meget, meget utilfredse OB midterforsvar Julius Bertel Asgaard, der brokker sig så meget til linjevogterne, at det altså koster en advarsel fra kampens hoveddommer, Svend Funder. Hjørnespark, endnu et, altså et hjørnespark til Silkeborg igen over i højre side. Der står en Silkeborg-spiller inde i straffesparksfeltet. Det er sjældent, man ser det i forbindelse med et hjørnespark. Han rykker sig sådan set fri, der indkalder McCart, men det bliver spillet kort til Ramiel Hatz. Og så siger Svend Funder, slut, brudt, finale, stor jubel for Silkeborg, der vinder en forløsende sejr. 1-0 over OB slutter det her i Silkeborg.
1: Og så er der gode nyheder fra EM i atletik, hvor alle 3 danskere er videre ved 100 meter hækfinalen. Det er altså Ida Beiter-Bomme, Mette Laugesen, Kammer og Annika Halbo. De skal løbe semifinalen i morgen i 100 meter hæk. Du kan se det på DR2 og på DR TV.
2: P4 Play. Nye toner fra Blæs.

0: John Legend med All of Me. Silkeborg, de vinder deres første kamp den her Superliga-sæson 1-0 over OB. Der er mere fra Atletik-EM på den anden side af en radioavis. Klokken, den er 21.
1: Selvom det har været første skoledag mange steder i dag, kan det meget vel blive sidste gang for flere skoler i Lolland Kommune. En ny spareplan lægger op til at lukke to skoler og slå to andre skoler sammen. Det vil betyde, at Lolland Kommune skal gå fra 7 folkeskoler til 4 fra skolestart næste år. Så det er en lidt anderledes skolestart i dag, fortæller Esben Nielsen, der er skoleleder for en af de lukningstruede skoler.
2: Det fylder jo rigtig meget hos os og hos forældre og elever omkring alle de her varslede skolelukninger. Også selvom vi godt ved, at der ikke er noget besluttet endnu. Men det fylder rigtig meget.
1: På landsplan er mere end 300 folkeskoler lukket de seneste 18 år, viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og det har store konsekvenser, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.
3: Det er besværligt for de børnefamilier, der er i området, hvor børnene skal længere væk. Det går ud over tilflytning, hvor det er sværere at tiltrække nye borgere til området. Og endelig så er skolen jo, udover at være en arbejdsplads, også en ramme for kultur og tilbud ofte eller andre fritidsformål. Og den samlingssted og funktion, den har, vil så heller ikke længere være tilgængelig.
1: Myndighederne i Colombia har erklæret national nødsituation i landet efter et kraftigt jordskælv. Det skriver flere nyhedsbyråer. Dødstallet bliver ved med at stige, og landets præsident, Abelardo de Espriella, oplyser, at mindst 111 er dræbt. Jordskælvets epicenter ramte Choco-regionen i landets vestlige del, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet. Jordskælvet er blevet målt til 7,4, og det danske udenrigsministerium de opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret, enten via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers huske at følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Sommeren har været rekordvarm i Vesteuropa. Gennemsnitstemperaturen i juni og juli lå næsten 2,8 grader over det, der har været normalen fra 1991 til 2020. Det oplyser den europæiske klimatjeneste Copernicus. Og den varme sommer har haft store konsekvenser, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: Der er selvfølgelig ekstra dødsfald i hedebølgerne. Frankrig melder om 5.700 dødsfald alene i hedebølgen i slutningen af juni. Og så lige nu høstes der jo, og blandt andet Spanien, Frankrig, England, de melder om rigtig dårlige udbytter i mange afgrøder. Og FN's fødevareorganisation har faktisk allerede sagt, at det har en betydning for de globale fødevarepriser også, hvor hvedeprisen faktisk er stigende. Så det er jo en bred konsekvens.
1: Her til aften bliver det tørt med nogen sol. I nat kan der falde enkelte byer. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Alex Vargas, Now That I Think About It.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det gør du nemlig den sidste time her til aften. Vi sender frem til klokken 22, og vi har altså fået afgjort aftens Superliga-opgør. Det blev 1-0 til Silkeborg over OB. Det betyder også, at Silkeborg har snedet sig op på en 7. plads i tabellen, mens OB er rykket en tak ned under dem og ligger altså på en 8. plads. Det var tredje runde af Superligaen, hvor vi selvfølgelig stadigvæk mangler at se FC København, FC Midtjylland, FC Nordsjælland og AGF i aktion, fordi de spiller europæisk fodbold, og dermed så venter de altså lige en smule med at få spillet deres tredje runde af Superligaen.
3: Jamen, så er det jo skønt, at vi oven i købet har EM i atletik samtidig, og du har mulighed for at hoppe ind på DR2 og på DRTV og følge med der. Og der er godt nok meget positivt dansk nyt i aften.
0: Ja.
3: Altså, vi har tre hækkeløbere, 100 meter hæk for kvinder. Alle tre ryger videre til semifinalen.
0: Yes.
3: Det er jo grænte lige der.
0: Den kan man se i morgen. Det er
3: hvad
0: bare
3: er finere end at komme i en semifinale? Det er at komme i
0: en... være en finale.
3: Lige præcis, du dansk hammerkaster. Det er Kok Jacobsen. Længste kaster alle indtil videre i aften. 72 meter. 62 centimeter. Det betyder, at hun er finale klar.
0: Halløj, hun er jo også det største og måske også eneste, men i hvert fald største medaljehåb ved, den her, ved det her hjem.
3: Det er jo betryggende.
0: Altså.
3: Imponerende. Det er godt gået.
0: Man kan altså se med lige nu på DR2 og på DRTV, og så har vi altså også en ret fed liveblog inde på DR.dk, som vores gode kollega Jakob Mignon, han sidder og sørger for at skrive både sjove og mindre sjove ting derinde, og også lægger video op, så du kan følge med i det hele inde på DR.dk.
3: 21:40. Bemærk tidspunktet. Altså, det er, for jeg har en svaghed for distanceløbende.
0: Ja.
3: 5.000 meter for mænd. Dansk deltagelse er der også. Det når vi at få med her i Liga. Sikke da en fantastisk sidste time, vi er i besiddelse af med.
0: Skal vi så ikke bare for sidste gang i aften sige velkommen til her på Liga på B4.

0: Shaboozy med nummeret af Barsong.
1: Så skal vi til Birmingham, hvor der er dansk feststemning efter nogle virkelig gode resultater her ved EM i atletik. Tobias Bolt, ikke mindre end 3, er videre til semifinalerne i 100 meter hæk. Og derfor så var begejstringen vel stor blandt de danske deltagere.
2: Ja, for søren. Især vil jeg sige Mette Laugersen Kammer og Annika Halbo, som var seedet som 2 og 3 af de tre danskere. De var lidt overrasket over, at de kunne klemme sig videre til semifinalen. Mette Laugersen Kammer, som mange vil huske som Mette Graverskov. Hun er blevet gift siden hun for 2 år siden sidst var med til et stort mesterskab. Det var EM i Rom, har kæmpet en hel masse med skader og har nu brugt lidt tid på at restituere og rejse verden rundt og er nu vendt tilbage med fornyet tro på tingene og går efter at komme til OL igen om 2 år. Det var en vigtig og stort boost til hende at komme med i den her semifinal og sætte årets bedste. Og så personlig rekord til Annika Halbo i det her sidste heat. Også en stor overraskelse, at hun overhovedet kommer med i semifinalen. Så der var fuld plade også Ida Beiter Bumme, som endda sagde i Mixzone, hvor jeg var nede og snakke med hende, at hun synes, det var et elendigt løb, hun fik løbet. Men det var altså det femte hurtigste i det her indledende heat. Så helt skidt var det jo ikke, og noget at gå på inden semifinalen.
0: Og hvad med de tider, de så har leveret, de her 3 seje kvinder? Tror vi også på en plads videre i finalen, eller bliver semifinalen nok endestationen for dem?
2: Ja, det bliver svært. Det er sat sådan sammen i år ved...
0: Ja, der er lidt med den forbindelse der. Lad os lige se, om han...
2: Igen, måske.
0: Der var du, Tobias.
2: Kan I høre mig her? Ja. Det bliver svært i semifinalen, fordi de 12 bedste på papiret, de 12 bedst seedede, de har sprunget det indledende heat over og træder ind i semifinalerne. Så det bliver svært, men altså, hvis Ida Beiter Bumme virkelig rammer den, så kan hun måske godt klemme sig med i en finale.
0: Og så har vi jo også lidt flere danskere i aktion her, 2055. Det burde det måske allerede være i gang. Overstået, er der nyt i forhold til Janne Nielsen og træspring, Tobias Bolt?
2: Hun er i gang, men jeg har simpelthen ikke fået overblik over det, for jeg kommer lige fra interview også med Katrine Koch Jacobsen, som jo er videre til finalen. Det ved jeg ikke, om I har nævnt. Det har I sikkert. Hun var også glad efter et kikset første forsøg, og så vender hun tilbage og laver faktisk det bedste kast af alle i sidste runde i den første halvdel af kvalifikationen. Så også et boost til det danske medaljehåb, og lad mig lige se nede i træspringskonkurrencen. Janne Nielsen, ja, hun har sprunget en enkelt gang, siden jeg er vendt tilbage her til min kommentatorposition. Det var desværre et overtrådt forsøg for danskeren. Hun har 2 forsøg mere, så det følger vi selvfølgelig med i.
0: Ja, du kan lige få lov at trække vejret, og så kan vi få en status fra Janne Nielsen lidt senere. Men flot af Katrine Koch Jacobsen, at hun formår efter et første kikset kast, og så kom tilbage og leverer det bedste, Tobias. Det er da meget godt gået.
2: Ja, og hun talte også om, altså, at hun har været en lille smule tynget af forventningerne. Det er for første gang i mange, mange år, jamen, så har Dansk Atletik sat en målsætning op om, at de skal herfra Birmingham med en medalje. Det er altså mange år siden, at vi sidst har vundet medalje. Det var Ida Karstoft, for det må være 4 år siden i München, hvis ikke jeg husker helt galt. Og det absolut bedste medaljehåb, som vi har med, det er Katrine Koch Jacobsen. Så en del forventningspres på spartanerens skuldre. Det var godt, hun kunne leve op til det i tredje hug.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig på at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: George Ezra, Blame It On Me.
1: Og så vender vi altså snuden tilbage til EM i atletik, der bliver afviklet i Birmingham første dag i dag, og en masse danskere i aktion. En af dem, Tobias Bold, det er Janne Nielsen, der netop har sprunget sit andet spring ved trespringskonkurrencen.
2: Det har hun, og inden overtrådt denne gang fra Janne Nielsen. Godt nyt. Den dårlige nyhed er, at springet ikke var sådan specielt langt. 13,23 meter. Det bringer hende op som 23. bedst ud af i alt 26 deltagere, så det er ikke noget, der rigtig rækker for Janne Nielsen, som sidste år sat dansk rekord, var ud over 14 meter, så hun har det i sig, Janne Nielsen, men skal finde noget helt andet frem i sidste forsøg, hvis hun vil blandt de 12 bedste og med videre til finalen. Det kræver lige knap 14 meter, 13,98 er kravet lige nu, som det ser ud for at komme i finalefeltet.
1: Og Havsborg, jeg skal bare lige høre dig, om du er ved at være klar til 21.40?
0: 5.000 meter for mænd, dansk deltagelse. Det er taktisk, det er ikke bare det her spring, hvor I bare galopperer så hurtigt det hovedet kan. Man skal jo også løbe med indersiden af knuppen. Det er jo vigtigt at have stort hoved.
1: Præcis, og 22-årig Joel Ibler Lillesø, han skal konkurrere der. Tobias Bold, vi håber også, du får lov at få en kommentar fra ham bagefter. Hvad er forventningerne til ham?
2: Det er svært at sige, ikke? Det er en ung fyr, som skal prøve kræfter nu med seniorrækkerne. Han har jo tidligere vundet både U23 og U20 EM-guld, så det kunne da være flot med en topplacering. Hvis han virkelig rammer dagen og løber et taktisk løb, hvis ikke favoritterne de sætter alt for meget tempo på, så tror jeg godt, han kan være med og blande sig og måske komme ind i en top 8 eller sådan noget i den stil. Medaljer er slet ikke et scenarie, som jeg ser ind i. Det er det ikke med ret mange af de her danskere foruden Katrine Koch. Men en toppræstation og en god tid, det er det, vi håber på for Lillesø.

0: UNG og Medina, gem dit nummer. Superliga-kampen, den er jo færdig. Det er en halv times tid siden. Men resten af ugen, de næste tre dage, der venter fodbold, europæisk fodbold med dansk deltagelse.
1: Ja, for pokker. Det er jo gået blændende for de danske hold her i denne runde, hvor alle fire trak sig sejret ud af deres kampe, og jeg tror, jeg læste mig til, at det aldrig nogensinde var sket.
0: Nå, ja, ja.
1: Det er jo helt forrygende. Vi åbner jo så i morgen med returopgøret i Champions League-kvalifikationen mod danske mestre fra AGF i Azerbaijan for at møde Shabba. Og der har AGF en føring på 2-1.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det er jo ikke alverden, og de skal på udebane. Men, altså, kvalificerede fodboldkyndige mennesker siger til mig, den skal de bare klare.
0: Det skal de. Det kunne også godt være sådan en, der kunne gå i forlænget og sådan noget. Det skal jo afgøres i morgen, så vi skal altså have fundet en vinder. Og hvis det bliver AGF, så er de altså videre til den sidste kvalifikationsrunde, inden den sådan ægte Champions League-turnering starter. Og hvis de rører ud, så skal de altså ned og spille Europa League.
1: Så har vi Conference League, og der er der jo, lad os se, 1, 2, 3 danske hold med, og de har jo virkelig gode udgangspunkter for deres returopgør. Vi starter med FCK, det er onsdag, hvor de får besøg af ungarske Debrecen. FCK med en føring på 3-0 fra udekampen i Ungarn.
0: Ja, ja, godt gået. Godt gået, FCK. Og det var altså som sagt onsdag, at den skal spilles. Torsdag, der er der 2 kampe på menuen. Det er både Midtjylland og det er Nordsjælland. Først så er det, eller det er samtidig, det er kl. 19 begge kampe, men FC Midtjylland, de vandt altså deres første opgør 2-0 mod Bohemien. Så også en god, hvad kan man sige, første kamp for dem, så gode odds forud for returopgøret.
1: Og så er der Nordsjælland tilbage, som ikke har tænkt sig at gøre det dårligere end FC Midtjylland, fordi de har også en føring på 2-0 fra den første kamp. De møder Valur fra Island, og med fordel af hjemmebane og kunstgræs, og nu tror jeg også dem fra Island, de har også en vis erfaring med at spille på kunstgræs. Ja. Det er jo ikke nær det. Men altså klar hjemmebanefordel både til FC Midtjylland og FC Nordsjælland med 2-0 føringer fra de to udekampe. Det kan blive en flot uge for dansk fodbold.
0: Det må man sige, at du kan altså lytte med hele vejen igennem i Liga på B4. Alle tre dage er det fra kl. 18.

0: Hjalmar sammen med Katinka er værd at vente på, og det håber jeg egentlig også, Mathias Jacobsen han er. Hvad siger du, Morten Havsborg? Tror du, han har nogle godter med til os efter at snakke med både Silkeborg og OB-spillere?
1: Altså, vi er jo tidligt på sæsonen, så altså, man kan jo sige, en kamp gør jo ikke nogen forskel. Det kan man sige, men man kan også sige, som fornuftige og betænksomme mennesker vil sige, at tre point, som man får ind i august måned, de er lige så gode som dem, der kommer ind i maj, og hvor det hele skal afgøres.
0: Fuldstændig.
1: I sidste ende er der ingen forskel på de her ting. Og det er jo derfor, jeg vil betone, at hvis vi nu forudsætter, at Silkeborg kommer til at skulle kæmpe for overlevelse i Superligaen, også i denne sæson, så de tre point, de får mod OB, de er jo meget anvendelige.
0: Det er lige præcis sådan en kamp her, man skal vinde, Mathias Jacobsen. Hvad sagde spillerne selv fra Silkeborg? De var vel glade for de her tre point?
2: Ja, og min fornemmelse var altså også, at det betyder altså meget at få den der første sejr. Vi talte også om det under kommentering, ikke? Det her med, at jo længere tid der går, før man eksempelvis får scoret det første mål, eller får den første sejr, eller får det første point, jo større bliver det eksterne pres, og selvfølgelig også det interne pres med, hvornår kommer det, hvor stor er krisen, og bla bla bla. Nu kommer den her i dag i tredje spillerunde, og mod et OB-hold, som jo gerne vil med i top 6, og det er ikke et uæffent OB-mandskab. Så dejligt for Silkeborg, også forud for en sæson, eller her i begyndelsen af en sæson, hvor mange peger på dem, når man skal finde en af de to Superliga-nedrykkere.
0: Og så skal vi også lige et smut forbi OB, Mathias Jacobsen. Inden for længe, så skal vi altså også sætte gang i 5.000 meter i EM Atletik, men vi kan lige nå at høre fra de her OB-spillere, du har snakket med.
2: Ja, jeg talte med OB-træner Thomas Thomasberg, der nu også har prøvet at tabe som OB-cheftræner. Han sagde præcis det samme som den anden OB'er, jeg talte med, nemlig anfører Rasmus Falk, der var tilbage og spillede sin første kamp fra start. Spillede jo et fuld tid også, og det kunne kroppen godt mærke, skal jeg lige understrege. De savnede begge to kvalitet, og det er sådan det gennemgående tema hos OB'erne. Det var det, der manglede kvalitet, særligt på den sidste tredjedel i de afsluttende momenter. De var tæt på, og han synes egentlig, særligt cheftræner Thomas Thomasberg, de var bedst umiddelbart på bagkant af. De kom bagud med 1-0, der fik de endelig sat noget sammen, men helt generelt for mange fejl og for lidt kvalitet, og det kostede altså, ja, point i dag.
1: Åh, de står og venter. Det er jo Jakob Ingebrigtsen, der står lige der.
0: Det er det nemlig.
1: Norske superstjerne med tatoveringer op og ned af armene, og der kommer så en fra Storbritannien. At vi har nu ikke haft et nærbillede af Joel Ibler af Lillesø, den egentlige dansker, som skal være med her i 5.000 meter finalen. Og den skulle være startet 21.40. De er jo travlt med at stå og præsentere dem i øjeblikket. Det synes jeg er snyd. Jeg er jo meget optaget af, at vi når at blive færdige med den, inden klokken bliver 22. Men de spaner jo enormt stærkt.
0: Det gør de. Tobias Bold, hvor hurtigt forventer vi det, at det kommer til at gå?
3: 13 minutter. Plus, ja. Minus. Alt efter, om det bliver et hurtigt eller et lidt mere taktisk løb, så må det ikke, vi når at få det hele med. Jakob Ingebrigtsen, som I var inde på, fik jo det absolut største bifald her på stadion, da han kom i billedet for lidt siden. Lige nu billeder faktisk af danske Joel Ibler Lillesø, som har måttet tage til takke med en plads i sådan anden række bag de allerstørste favoritter blandt de 23 deltagere i den her 5.000 meter finale. Ikke noget indledende løb, ingen semifinaler. Vi går direkte til finalen på den her 5.000 meter med mange øjne rettet mod Jakob Ingebrigtsen, men en del spørgsmålstegn er der ved nordmanden. Han har ikke løbet et eneste løb i år. Han gør comeback efter VM sidste år og har siden blevet opereret i akillessenen efter en skadespladet tid. Så spændende at se, hvad der er i Jakob Ingebrigtsen, som er tredobbelt forsvarende mester på distancen her ved EM. Vi har fået sat løbet i gang, og om 13 minutters tid, knap og nap, jamen, så har vi fundet en ny europamester på 5.000 meter hurtigst af de deltagende i år. Det er schweizeren Lobalu, som også må være favorit, Jakob Ingebrigtsens optakt taget i betragtning. Men som han har sagt, nordmanden i et interview op til det her løb, jamen hvis man går og venter på at få den perfekte optakt til et mesterskab, så kan man vente hele livet. Det bliver aldrig perfekt, så hvorfor ikke give den et skud?

Anne Nielsen gør klar til tredje og sidste forsøg i kvalifikationen i 60-springskonkurrencen. Hun tager tilløb her og kommer meget tæt på planken. Lander egentlig forholdsvis langt ude i sandgraven, men det bliver desværre et overtrådt forsøg for Janne Nielsen. Ikke nogen finaleplads til danskeren desværre. I just wanna be hurt so bad, it hurts so bad, it hurts so.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skilt i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det og så tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Scarlet Pleasure med Wide Awake.
1: Og så er der altså dansk deltagelse i 5.000 meter ved EM i atletik, Tobias. Tobias Jakobsen, altså de der navne der i dag. Tobias Bolt, altså det er så dumt. Nå, vi skal have en status for dig i Birmingham, og hvordan går det med vores danske konkurrent?
2: Ja, men lige nu er det stilhed før stormen. Det er, der er samling på det hele. Vi er lige knap lige over halvvejs i det her 5.000 meter løb, hvor Joel Inge, eller Joel Ibler Lillesø hedder han. Jeg døjer også lidt med navnene. Han ligger fjerde sidst i feltet, men han ligger altså sammen med en vis herre, Jakob Ingebrigtsen, som ikke rigtig har spillet ud endnu, og som også har taget en meget, meget stille og rolig start på det her 5.000 meter løb.

Intensiteten stiger ved EM i Birmingham. Tempoet stiger også i 5.000 meter finalen, hvor Jakob Ingebrigtsen nu har lagt sig op i front sammen med Jimmy Grechet og Lobalu, de tre store favoritter. Joel Ibler Lillesø lidt længere tilbage har svært ved at følge med nu, hvor tempoet virkelig bliver skruet op. Der er snart kun to omgange tilbage, altså de sidste 800 meter, der venter. Det er franske Grechet i front, schweiziske Lobalu i anden position, Jakob Ingebrigtsen i tredje position.

0: Så rammer vi sidste omgang på 5.000 meter ved EM i atletik hos dig, Tobias Bolt.
1: Ja, vi er i gang med sidste omgang, og det er stadig forhåndsfavoritterne, der ligger oppe i front. Jimmy Grechet, franskmanden, der sætter tempo. Ingebrigtsen lige bag ved schweiziske Lobalu er der. Florian Brem, tyskeren, kommer rigtig godt frem og lægger sig op på anden position. Ingebrigtsen lige efter i tredje position. Der mangler nu 200 meter af den her 5.000 meter finale. Hvor har vi Joli Blålillesø? Han er langt tilbage, men han klemmer sig af omkring en 15. plads eller sådan noget lignende. Nu bliver der virkelig skruet op foran ved Jimmy Grechet. Stadigvæk Jimmy Grechet, franskmanden i front. Og han har Brem i hælene. Han har også Ingebrigtsen i hælene. Har Ingebrigtsen, hvad der skal til for at gå forbi? For til sidst, nu kommer Ingebrigtsen på de sidste 100 meter. Ingebrigtsen går forbi tyskeren. Det bliver Jakob Ingebrigtsen, mine damer og herrer, der tager guld på 5.000 meter for historiske fjerde gang i træk. Den mand, han er for sindssyg. Han har ikke konkurreret i næsten et år. Og så vender han bare tilbage på den store scene og tager guldet. Jakob Ingebrigtsen, mine damer og herrer, EM-guldvinder for fjerde gang i træk på 5.000 meter.

Alex Warren med nummeret Passenger. Liga lakker altså mod enden. Men heldigvis kl. 22.00, der er der mere god musik og selskab i din radio. Der er det altså før natten på P4.

0: Pink med nummeret What About Us.
1: Ja, selvom vi slutter nu, så er der jo stadigvæk meget mere atletik på DR2 og DRTV. 3.000 meter forhindringsløb for kvinder med deltagelse af to danskere. Sikke forryden der. Vi er tilbage igen her i Liga i morgen fra klokken 18. Fortsat god aften.
2: 3 mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. 3 personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Alle 3 sigtede nægter sig skyldige i drabsforsøg. Skyderiet fandt sted i et boligområde ved højlysdag, og det bekymrer folk i området her dagen derpå, fortæller min kollega Daniel Myrup.
3: Hvis man skal bruge 2 ord, der samler det meget godt, så tror jeg, det er ordet surrealistisk og skræmmende. Surrealistisk, fordi at der skete en søndag ved højlys dag et sted på sådan en legeplads her, eller i hvert fald i et område, hvor der er mange børn, der leger, der er mange folk, der går tur med deres hund. Så derfor føles det meget surrealistisk. Det er den reaktion, jeg får fra folk. Og skræmmende, fordi ja, netop det samme, det sker ved højlys dag, og hvis det kan ske ved højlys dag, jamen, så er der måske også en frygt for, blandt folk, der bor her, at så kan det nok også ske igen.
2: Det kan få konsekvenser, når man opfører sig truende på sociale medier. En 70-årig mand er blevet dømt til 60 dages ubetinget fængsel for at have skrevet et svar til et opslag fra Moderaternes minister Jakob Engel-Schmidt. Opslaget handlede om at sætte momsen på benzin ned, og her kommenterede den dømte, at han ville betale 500 kroner til den person, der ville gøre Engel-Schmidt kold. Det tog Jakob Engel-Schmidt som en dødstrussel, så han meldte den til politiet, og det er manden nu blevet dømt for. Den omstridte FIFA-præsident Gianni Infantino mærker modstand i de her dage. Flere fodboldforbund melder sig nu klar til at vælte ham fra præsidentposten. I et fælles brev har det europæiske fodboldforbund UEFA sammen med det asiatiske og det nord- og mellemamerikanske fodboldforbund meldt ud, at de er imod Infantino, hvis der kommer kampvalg for at finde en ny FIFA-præsident til næste år. Og det kan potentielt betyde enden for Infantino, det fortæller vores sportskommentator Henrik Liniger.
4: Man har fået Asien med. Vi har jo længe vidst, at både Europa og Nordamerika er trætte af Infantino og gerne vil af med ham. Asien har været mere uafklaret. Nu er de med, og så begynder der at tegne sig et flertal, for de 3 verdensdele til sammen sidder faktisk på et flertal, der er stort nok til, at de kan vælte Gianni Infantino i et kampvalg.
2: De 3 forbund drøfter nu også muligheden for selv at arrangere turneringer udenom FIFA. Det skriver medierne The Independent og Bloomberg News.
4: Presset på ham er steget yderligere, og der er stadigvæk den her trussel om, at mange af landene vil boykotte FIFA-turneringer. Så ja, vi er kommet et skridt tættere på, at der kan skabes et flertal udenom Gianni Infantino og imod ham, og dermed så også, at han må på et eller andet tidspunkt forlade posten.
2: Lød det altså fra vores sportskommentator Henrik Liniger. Og så til vejret her til aften, der bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind og op til cooling med kraftig vindstød i Nordjylland. Det var Radioavisen.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og her med Tina Dickov og pigen ud af Aarhus. Og tager du et lille stykke vej fra Smilets by, og så i sydvestlig retning, så lander du i Skanderborg. Og mon ikke der stadig bliver plejet lidt anden og tredjedags stømmer, men måske også efter dette års smukfest, der på fin manér blev rundet af i Skanderborg selvfølgelig i går. Blandt andet med besøg af gruppen Belæst, og det er dem, der står for aftens musikalske skulderklap her om cirka 20 minutter. De var nemlig også forbi formiddag på 4'eren i fredag, så får du også lige lidt sådan en fredagsstemning her på en mandag aften. Og masser af musik har jeg selvfølgelig med til dig her de næste par timer. Her kommer den fra Benjamin Hav. Det her, det er Portugal.
3: Vi

Lidt dansk-svensk Charlik fra starten af nullerne. Donny hedder han ikke. Johnny Deluxe selvfølgelig og Anna Nordell sammen på Drømmer Jeg. Og så er det Sabrina Carpenter, der har gjort sig nogle tanker. Dem kan vi lige vende tilbage til og fortolke lidt på, når hun har givet os Tears.

Nogen vil nok tænke, at det er et lidt af et minimumskrav, at man opfører sig respektfuldt og moden, men det synes altså Sabrina Carpenter, det er bare et ekstra bonus, når man er sammen med en mand, og det tænder hun altså enormt meget på, synger hun herom i Tears. I før natten på P4, så skal vi lige en tur tilbage til 80'erne, og der møder vi selvfølgelig Wham. Her er Wake Me Up Before You Go Go.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

girl. Ja, der er lidt folkemusik over det her relativt nye nummer fra Lucas Graham med det der banjo og mandolin og sådan noget. Det giver sådan lidt irsk stemning, som også passer meget godt til Lucas Forkhammers barndom, hvor han hørte meget af den slags musik og med de instrumenter der. Så der kan godt være en sammenhæng der. Det var To Know a Girl her i før natten på P4. Lad os da bare blive sådan et skridt ude i verden, fordi i 2016, der skete der altså noget. Her på P4 må man bare sige, fordi der var der nemlig en sang, der eksploderede fuldstændig. Det var franskmanden Maître Gims, som i øvrigt også er halvt kongolesisk, der gav os en kæmpe banger. Og ovenikøbet på fransk. Eske Thymem her i før natten på P4.

0: Og selvom Smukfest er slut for i år, så skal du lige have lidt festivalstemning den her mandag aften. Fordi der var nemlig høj stemning, da Blæst besøgte formiddag på 4'eren direkte på Smukfest i fredags. Blæst spillede på bøgescenen i går, og forventningerne var store til både dem selv og til publikum. Men hvis man kommer fra Sjælland, som bandmedlemmerne i Blæst de gør, så skal man måske passe lidt på med at være for specifik på den jyske geografi. For eksempel så sagde Valentin fra Blæst sådan her.
1: Jamen altså, jeg har jo altid haft den holdning, at publikummet i Aarhus er det bedste publikum, der findes.
2: Ja, du er med på, at du er i Skanderborg.
1: Jamen det er det, jeg kan også høre, der er nogen, der klapper dig. Altså, nu er det ikke... Altså, jeg føler virkelig, at jeg sætter røven i klaskehøjde her. Men jeg må sige, da vi spillede Grøn her for... Ja, var det 2 år siden eller sådan en stil? Altså Aarhus-koncerten. Og det er fordi folk, de smiler. Det er jo smilets by.
2: Ja, men vi er ikke i Aarhus. Det er det.
1: Ej, men vi er lidt i Aarhus.
2: Same, same. Altså,
1: jeg tror i hvert fald, hvis du går ud og spørger mange af festivalgængerne, så er de fra Aarhus.
3: Er der mange hvide trøjer i publikum i hvert fald?
2: Jamen, så er det vi.

Monika, der er blevet gået mange kilometer også på Smukfest i år. Smukfest, som er sluttet i går og blandt andet blev rundet af i rigtig godt selskab med Belæs, der gav dig de musikalske skulderklap. Altså her med Vi kunne gå hele vejen. Og har du et forslag til en sang, der gør godt for os alle sammen sådan en sen aften i Danmark, så kan du skrive til os på nattensnabel.dk. Her er Harry Styles.

0: Taylor Swift var det her, og hendes man før 18 på B4. Det er masser af musik til dig hele vejen frem til midnat, hvor vi runder mandagen rigtig godt af. Og det gør vi her i selskab med Marie K. og Uden Forsvar.
1: Hey, skal vi

venskabssangen lavet af Rosa. Det her, det var min ven. Så skal vi igen en tur tilbage til 80'erne. Vi lander lige i midten af det årti 85. Og det er i selskab med Simple Minds. Her er Don't You.

0: Annika her med Livsforladt.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR-lyd.
1: God fornøjelse.

Det var Christopher og Ghost. I'm just somebody you ghost. På mig mod en radioavis, du får den her, når klokken bliver 11, og det er lige på den anden side af dejlige patina her med Genstart.

0: Myndighederne i Colombia har erklæret national nødsituation i landet efter et kraftigt jordskælv, det skriver flere nyhedsbureauer. Dødstallet bliver ved med at stige. Landets præsident, Abelardo de la Espriella, oplyser nu, at mindst 111 er omkommet. Jordskælvets epicenter ramte Choco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet.
1: Este momento hay personas atrapadas en una edificación que colapsó y al parecer hay unas 4 o 5 personas atrapadas, al parecer. No estamos seguros, pero sí hay gente atrapada.
0: Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand i byen Quibdó i Choco-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Den svenske efterretningstjeneste SÄPO har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser SÄPO ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. SÄPO oplyser, at 2 russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Vi ved, hvilke opgaver der er blevet tildelt, og hvilke oplysninger agenten derefter har indhentet, siger vicechef for operationer hos SÄPO, Christoffer Wedelin, til SVT. De 2 russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. Tidligere i dag begyndte en retssag, som måske endelig kan opklare et af verdens mest omtalte mord på en musiker, drabet på den legendariske amerikanske rapper Tupac Shakur, der blev skudt i et drive-by-skyderi for 30 år siden i Las Vegas. Sagen har været uopklaret lige siden, men i dag blev en tidligere bandeleder, Duane Davis, stillet for retten i USA, anklaget for at have spillet en rolle i mordet, men altså ikke for at have udført drabet. Grunden til, at retssagen kommer nu her, 30 år efter mordet på Tupac, er en selvbiografi fra ingen andre end den tiltalte i sagen, Duane Davis. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
2: I 2019 der udgav han en selvbiografi, hvor han skrev om sit eget liv som bandeleder, men hvor han altså også får placeret sig selv inde i den hvide Cadillac, hvorfra de dræbende skud mod Tupac de bliver affyret. Så derfor så har han jo, hvad skal man sige, selv sat sig lidt i centrum.
0: Duane Davis nægter sig skyldig og siger igennem sin forsvar, at bogen måske var fyldt med overdrivelser. Her til aften bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10 og 16 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Dagen byder på tørt vejr og en del sol mellem 15 og 22 grader, og vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Det her er P4.

0: Kun med dig var det fra Malte Ebert.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det bliver med masser af godt selskab fra nogle af de kunstnere, du kender og forhåbentlig også elsker her på P4. Blandt andet så kigger Hugorm forbi. Det kan noget for mange i hvert fald, ikke? Du skal også høre Nick & Jay og MSC Stedhø og rigtig mange andre gode. For eksempel her, Cisal. XOXO.

Og lige præcis det, du lytter til nu, var faktisk noget, som var tæt på ikke at komme med i Coldplay's Clocks. Det var noget, Chris Martin fandt på ret sent i processen, og det var jo egentlig meget heldigt, for det blev også lidt signaturlyden for det her store hit. Og så var de der også i aften, det er Håkon, og ikke nok med det, så har de selskab af Peter Sommer her på Håkon nedlægger forsvaret.

West End Girls og East End Boys har det med at finde sammen, også i Pet Shop Boys-univers. Her i Før Natten på P4, jeg håber, du nyder din mandag aften. Musik er der masser af hele vejen frem til midnat fra mig. Her er Shakira, Whenever, Wherever.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en Christian er. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Det rammer et eller andet utroligt dansk, synes jeg, Nick & Jay her, fordi et eller andet sted, så er vi jo alle sammen fra Novembervej, og hvor er det så lige, man går hen derfra?
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og det er nu med endnu et skønt samarbejde mellem to danske kunstnere. Både Jonah Blacksmith og Mac Des har jo tidligere arbejdet sammen med nogle andre kunstnere. Nu er de gået sammen, de to, om Saw You Dancing. Jeg havde

Ja, det er på en eller anden måde boyband pop i sin reneste form, men det her nummer, Back for Good, findes faktisk også i en hard rock version, lavet af tidligere Take That-medlem Robbie Williams. Han lavede den for at drille lidt og prikke lidt til sin tid som boyband-medlem, men de andre Take That-drenge har vist aldrig rigtig været sure på Williams, er min overbevisning. Faktisk var en anden Take That'er også med på hard rock-versionen til en live-koncert, nemlig Gary Barlow, og det var ham, der skrev sangen oprindeligt. Der var lidt konkurrence mellem de to på et tidspunkt, men så skete der jo også det, at de ligefrem begyndte at lave musik sammen igen. Så alt ender godt, og alt er godt både for Robbie og for Gary, der kører den gode stil. Blandt andet har Robbie Williams jo lige gæstet Smukfest her for nylig. Det er før natten, og det er det nu med Emma Sehested Høgh. Aldrig helt nok.

Gabriel var det med Out of Reach. Og så en dejlig duet. Det er Mathias Rank. Det er Frida Sejer og To Lanterner.

Det var Lis Sørensen, der var en tur om på den anden side af jordkloden og var meget tæt på ækvator. Nu skal du have en søskendeduo, der dukkede op for et par års tid siden og lynhurtigt slog sig godt fast med deres musik. Aura hedder de, og her, ja, der er det Life Witness.

0: På P8. Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som ryger pibe, som lytter til P8.
1: Jeg hedder Karma Kuba. Jeg er vært på P8.
0: Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass-solo. Men for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away. Pull up on me, know that you must be fast. Den måde, han synger på. I ain't nothing like that nigga weak ass. Kunne lige så godt være en straight-up R&B-artist.
1: Mød værterne på P8.
0: Yeah!
1: Live i DR-lød.

Det var Hjalmar og hans nyfortolkning af det store Ditas leaderhit, Dig og mig. Om lidt, ja, så er det midnat i Danmark, og jeg siger tak for i aften, og selvfølgelig også, at musikken stopper jo ikke her. Der er masser af musik i natradioen hele vejen til tirsdag morgen. Jeg hedder Stine Bram, og jeg vil runde af med et af de nye numre fra Olivia Rodrigo. Her er Drop Dead.

0: Dødstallet bliver ved med at stige i Colombia. Her oplyser landets præsident om, at mindst 111 er omkommet i de kraftige jordskælv. Myndighederne i landet har derudover erklæret en national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte Chuco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder.
1: Este momento hay personas atrapadas en una edificación que colapsó y al parecer hay.
0: Lige nu er folk fanget i en bygning her, der er kollapset, fortæller en brandmand i byen Quito i Chuco-regionen. Jordskælvet er blevet målt til 7,4. Det danske udenrigsministerium opfordrer danskere i området til at holde sig opdateret via medier, hotel eller rejsebureau, og ellers følge anvisningerne fra de lokale myndigheder. Der er for mange koncertgæster og ikke nok styr på dem på Smukfest lørdag aften. Så lyder kritikken fra flere øjenvidner og en ekspert, som vi i DR har talt med. Under en koncert med bandet The Minds of 99 kom flere gæster i vanskeligheder og besvimede på grund af presset fra den store folkemængde. Stefan Florescu måtte under koncerten trække en kvindelig festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk. Og selvom ingen kom fysisk til skade, så tror han, at den kaotiske situation kunne være endt grimt.
2: Det var da en farlig situation. Var hun besvimet, så vi sikkert stod og trådte på hende.
3: Hvorfor var det så farligt?
2: Siden det pres, der var der, du er jo magtesløs. Du kan hverken være fra eller til. Og for de blev ved med at skubbe til at kunne komme væk.
0: Morten Tanning Vindelø forsker i publikumssikkerhed på festivaler, og han mener, at festivalen bør overveje at få noget mere styr på publikum.
4: Det virker ikke som om, at det her styr med at have styr på de der flows og styr på, hvor meget folk får lov at presse, at det har de ikke i tilstrækkeligt omfang. Fordi ellers ville vi jo ikke se de her gentagne tilfælde.
0: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i går, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængsling får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
5: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
0: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september. De to andre er fængslet i 8 dage. Alle tre nægter sig skyldige. Her til aften bliver det tørt. I nat kan der falde enkelte byger. Det bliver mellem 10 og 16 grader, og vi får en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind i Nordjylland, op til cooling med kraftige vindstød. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Efter lørdagens kaos til Smukfest i Skanderborg er både øjenvidner og eksperter bekymrede om for festivalens sikkerhed. Under en koncert med bandet The Minds of 99 på bøgescenen stod 38.000 mennesker så tæt, at flere tilskuere blev klemt og nogen besvimede. 23-årig Thea Bæk Pedersen oplevede blandt andet, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende. Og her savnede hun at få hurtigere hjælp.
3: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
2: Det er ikke første gang, der er opstået problemer på Smukfest på grund af for mange koncertgæster. I 2013 måtte festivalen afbryde en Prince-koncert på grund af kaotiske forhold. Og det samme skete 2 år senere under en Kim Larsen-koncert. Og det bekymrer Martin Tanning Vendelø, som forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler.
4: Når man laver sin sikkerhedsrisikovurdering af den enkelte koncert, så kunne man beslutte sig for at sige, okay, hvor mange vil vi lukke ind her og melde det ud?
2: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Når eleverne begynder i skole igen i disse dage, så vil nogle af dem blive undervist af helt nye studerende. Flere kommuner har nemlig lavet en ny slags læreruddannelse, hvor de studerende 2 dage om ugen er ansat på en folkeskole. En af dem er Pernille Hansen, der skal uddanne sig på Professionshøjskolen Absalon og på en folkeskole i Holbæk Kommune.
5: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på, det her med, at man knytter teori og praksis.
2: Og der er også en økonomisk gevinst ved at komme så tidligt ud i klasseværelserne, for ved at studere 3 dage om ugen og være ansat på en skole 2 dage, kan Pernille Hansen supplere sin SU med løn.
5: For mig har det jo stor betydning, fordi jeg har en søn og en økonomi, der skal hænge sammen, kan man sige, ikke? Fordi jeg jo har en hverdag derhjemme også, så det er vigtigt for mig, at jeg kunne ikke bare gå på SU.
2: Når de studerende skal have løn, betyder det til gengæld en udgift for de kommunale skoler, blandt andet for Mette Arndt Vadsager, der som skoleleder har ansat Pernille Hansen på Kildebjergskolen i Holbæk Kommune.
6: Jeg tror, det er det helt værd på sigt. Jeg tror, at det kommer til at give mange folk tilbage.
2: Dødstallet efter 2 jordskælv, der ramte Venezuela i juni, er steget til 6.301. Det oplyser formand for Venezuelas nationalforsamling, Jorge Rodriguez, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Mere end 73.000 mennesker indtil videre blevet behandlet på hospitaler. 23% af de murbrokker, som jordskælvene har efterladt, er blevet fjernet. Det fremgår en grafik, som Rodriguez har delt på sociale medier. Tørt i nat, og der kan falde enkelte byer senere på natten, og så får vi mellem 10 og 16 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk i søndags, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Vores reporter Daniel Myrup fortæller, at man stadig ikke kender motivet for skyderiet.
3: Grundet anklagemyndighedens begæring om dørlukning, som blev accepteret, så ved vi ikke konkret, hvad motivet ifølge anklagemyndigheden skulle være for denne her episode. Men som vi hører politiet sige allerede i går, så mener de, at der kan være tale om et led i et bandeopgør her lokalt. Men det vi trods alt ved efter grundlovsforhøret i dag, det er, at den 23-årige, som politiet mener har ført pistolen, han erkender de faktiske forhold, altså det, at han har ført pistolen, men han nægter sig fortsat skyldig i drabsforsøg, som han ellers har sigtet og varetægtsfængslet for frem til den 1. september. Derudover så ved vi også, at de to andre, altså den 22-årige og den 35-årige, de er varetægtsfængslet i 8 dage, fordi man mener, at hvis at de er på